0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața, suntem și la Metropola și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Dimineața asta, Marian, bună dimineața, m-a enervat cu Satu Mare. M-a enervat nu cu Satu Mare, m-a enervat cu o știre din sport. O, asta vă spune despre bani. Să știți că...
3: Da, dar la 1000 de știri din sport care îți vin, te enervezi la una singură, ce nebă.
2: Păi dacă cu asta m-a luat domnul Marian, luat că s-a dus Ilieș la locul 20 din Liga 2.
3: Așa, și ce, trebuie să o citești sau să
2: o... Păi n-am, eu n-am citit-o.
3: Eu le mai filtrez, ți-am spus că eu nu pot să le citesc pe
2: domnul Marian n-a filtrat. E filul ăsta, Marian.
3: Eu filtrez și două site-uri de sport la care nu mă uit deloc.
2: Da.
3: Și mai filtrez și niște știri de pe celelalte site.
2: Ah, bineînțeles.
3: Și rămâne dintr-o sacoșă o jumătate de sacoș.
2: Tot e mult.
3: Tot e mult.
2: Tot
3: dar
2: e
3: n-ai
2: mult.
3: Ce să faci.
2: Tot e mult.
3: Nu, suntem în vacanță. În vacanță le mai răstorni sacoșa, știi?
2: Domnul Nazare, nu te-am întrebat ceva zilele trecute și fac mea culpa că nu te-am întrebat. Ce părere ai, domne, despre propunerea asta de scoaterea manualelor din învățământ?
3: Bă, nu știu, nu. Eu sunt un pic mai de modă veche.
2: Dar nu, nu stai, nu, nu mă lua, că nu, nu, nu, nu, lasă.
3: Păi nu sunt de acord.
2: Normal că nu ești de acord. Bă, tu stai seama ce înseamnă. Băi.
3: Asta înseamnă ruperea totală de formatul fizic, știi? Că e, de-abia îi mai ține pe copii.
2: Mă, ruperea totală de formatul fizic, hai că aș putea să o accept la un moment dat. Oricum trebuie să învețe să scrie copiii ăștia, da? Adică caligrafic, asta e, ce faci? Într-o zi e pană de curent sau nu știu, rămâne planeta asta fără curent. Ce faci? Cu ce scrii? Cu bagi degetele în ochi? Ce faci?
3: Ți-am zis că eu aș vrea un pic să se rămână fără internet și fără curent, dar puțin așa,
2: știu,
3: de poftă.
2: De control.
3: De poftă.
2: Dar gândește-te la un lucru și la, sau la fel de grav, de fapt... Pe lângă faptul că pierd contactul, cum spui tu, cu, sau cum spun și eu, cu scrisul și asta, când vei avea doar internetul la dispoziție, chiar și manuale de pe internet, posibilitatea de a fi manipulat ca și copil, ca și elev, de fapt, va fi mult mai mare. Bă, până la urmă, manuale bune sau rele, ce e acolo rămâne. Eu n-am nicio garanție că în formatul ăsta electronic nu se pot modifica lucruri.
3: Și mai ales într-o țară ca România, unde există tot felul de...
2: Peste tot.
3: Peste tot, dar mai mult în România. Peste, știi, tot. Că am mai avut noi discuția despre votul electronic, știi?
2: Da.
3: Bă, în anumite țări se poate face, că lumea...

0: mai are încredere în sistemul ăla. La noi o să vină 45% să spună că au bunărit ăia datele.
1: Bineînțeles. E, las că spune el și Trump în America.
0: Da, nu,
1: Trump e, spun, le spune tuturor chestia asta.
0: Procentul e mai mare la noi, înțelegi?
1: Zici?
0: Eu zic că
1: da, probabil că e mai mare.
0: Pentru că e neîncrederea în instituții,
1: da,
0: în
1: da.
0: Toate treburile astea. O țară civilizată în care lucrurile sunt puse la punct, există încredere în instituțiile statului, acolo poți să treci la așa ceva. Da, aici.
1: Da.
0: Iar asta cu manualul digital...
1: Stai așa, că ne-a dat Florin... Florin, ne mulțumim frumos pentru mesajul ăsta, pentru că ne provoci ardent. De acord fără manuale.
0: Așa este.
1: Și de ce e de acord el fără manuale? Un ghiozdan la gimnaziu are și 15 kg.
0: Da, am înțeles asta.
1: Păi da, dar atenție, nu rezolvi problema celor 15 kg... Doar, sau singura modalitate de a rezolva greutatea ghiozdanului este renunțarea la manuale.
0: Nu, nu, dar ăsta este motivul? Adică de-aia se renunță la manuale pentru că era ghiozdanul greu?
1: Să-l ascultăm și pe domnul.
0: Care are copil.
1: Ia spune.
2: Clapuri la școală, fiecare.
0: Păi mă zice că îl care de acasă.
2: Acolo,
0: să le lase acolo, am înțeles.
1: Sigur, da, da, o să ți se spună, da, da, primești de lucru acasă.
2: Păi, da, da, manualele sunt și online.
0: A, sunt în ambele variante. Și poți să le consulți online de acasă.
1: Păi nu, stai. Marian are dreptate, dar intri într-o... Ne bagi într-o situație paradoxală. Păi dacă totuși le folosesc pe alea online, acasă, de ce să le mai folosesc pe alea scrisă la școală? Că nu văd...
0: Nu, dar poate să le ține acasă și să le folosesc pe alea digitale la școală.
1: Mă,
0: să facă invers.
1: Dar v-ați gândit un pic la curiculă? Că putem face de așa manieră încât să nu fie nevoie de un ghiozdan de 15 kg la școală? De fapt, asta e problema noastră.
0: Da.
1: Că, cum să spun, și aia cu 15 kg e o minciună.
0: Bă, sunt unele grele, știu că am avut
1: Și lasă, mă, băi, cât de,
0: băi,
1: câte manuale iei, mă, pe zi la școală?
0: Hai
1: cu luăm așa, câte manuale iei pe zi la școală? Un maxim.
0: Nu e vorba de ăștia care sunt clasa 8-a, 9-a, 10-a, e vorba de ăștia de clasa 2-a, 3-a, care sunt și mici.
1: Păi n-au 15 kg niciodată în spate.
0: N-au 15 kg, dar au multe. Uneori știu și eu la filmul când se întâmpla chestia asta.
1: Sunteți...
0: Dar nu 15 kg, asta e clar.
1: Da, dacă... Păi știi ceva? Unul de clasa 11-a să ducă nene 15 kg în spate.
0: Nu cred că e problema la...
1: Nu, dar să ducă,
0: e
1: mă.
0: E chiar indicat la asta.
1: Să ducă, mă. Că pun,
0: nu-i se rupe coloana.
1: Pun 4 cutii de bere acolo, nu? De jumătate de litru și au făcut 2 în ghiozdanul ăla, dacă e nevoie.
0: Despre era vorba aici.
1: Păi nu, dar auzi și tu, să scoate manualele, căcară copii!
0: Nu, eu știi care am mai auzit la manuale? Nu la asta cu căratul. Am mai auzit, domne, știi că astea se întârzie, nu sunt tipărite, nu sunt, nu știu ce, să scăpăm de nebunia asta. De câte ori n-ai auzit că la școală n-au ajuns manuale, că n-au venit de nu știu unde?
1: Da.
0: Și cred că de aici vine chestia asta. Bă, să nu mai tipărim, să nu mai dăm bani, nu că îl cară nu știu cine.
1: Alin spune că au 5-6 kg maxim. Altcineva, hai să dăm și numele lui, Eugen, zice că au dulapuri la școală, temele sunt pe caiete speciale și că au peste 10 kg la clasa 1. Mă, dacă au peste 10 kg la clasa 1, de vină este curicula. Am fost și noi în clasa 1 când vorba aia domnul Nazare se făcea școală și n-am avut niciodată ghiozdan să nu pot să-l car nici în clasa 1. Ce, nu puteai să car ghiozdanul în clasa 1?
0: N-am avut nicio problemă.
1: N-ai avut nicio problemă, nu? Înseamnă că problema acum este la curiculă care încarcă, deși și atunci era încărcată, să știi. Și tot n-aveam 10 kg. Adică ce 10, mă? Vorbim prostii, dacă aveam 10 kg, mă dărâmă. Da. Nu, și voi sunteți de vină. Părinții care spune, domne, sunt grele. Hai bă, propuneți ceva, dar nu propuneți online. E cea mai mare prostie să desființăm manualele. Cea mai mare prostie este să desființăm manualele. Într-o lume în care internetul, online-ul manipulează înfiorător. Gândiți-vă un pic. Da, dacă așa vă vreți copiii,
0: da,
1: frate.
0: Mai luați un calcul în amănunt. Că noi vorbim de oraș aici. Dar credeți că pe la sate, pe acolo, din punct de vedere digital, totul e perfect?
1: Aha.
0: Ca să poți să renunți la manualele astea? Întreb. Nu vorbim de orașe, de București, de Timișoara, de Cluj, de Brașov. Să mergeți prin cătunele alea unde sunt tot felul de școli generale din astea. Credeți că acolo au de toate? Au tablete, au...
1: Hai, stai așa că Vicențiu e foarte aplicat și îmi place. 12 kg clasa a 4-a, acum am cântărit. Dacă mai ai timp, spune-ne ce e în ghiozdanul ăla. Te rugăm frumos.
0: Vreo 7 manuale.
1: Nu, dar să ne spună dacă ai timp. Dacă stai, nu, ne dai mâine.
0: I-am pus și 2 sticle de apă și 2 semințe.

0: Auzi, fă-ne o poză cu Ghiozdanu. Te rog frumos.
1: Nu, dar mă interesează ce e în Ghiozdan. Poza am înțeles că nu ne minte. Omul e cinstit, spune
0: să ne facă o poză, să vedem și noi ce stau acolo. 3 caiete, 4 cărți, un hot dog. O sticlă de apă.
1: Lasă-mă că hot dog-ul cântărește nici, nu știu, 300 de grame dacă e un hot dog.
0: Ne zice Alin că, dar acolo nu sunt manuale din program, dar ce sunt?
1: Păi ci că zice cineva că învățătorii iau manuale. Păi manualele auxiliare pe care le au învățătorii să stea la școală, nene. Simplu. Simplu.
0: Uite, ne mai scrie Michi, neața fiimiu în clasa 11 la Sfântul Sava și nu are mai mult de 5 kg.
1: Da. Și în clasa 11.
0: Bine, poate să care și 10.
1: Asta spuneam și eu, la clasa 10, 11, da, așa. Dacă poate Eugen să ne spună ce e în... Bună dimineața, clasa 4, zilnic minim 10 kg. Ok.
0: Bă, vezi, deci e problema e la clasele 2-4, acolo.
1: Când ei sunt mai mici
0: când
1: și nu pot să care,
0: da? Exact.
1: Ok. Lăsați-le la școală pe majoritate. Asta este ideea. Lăsați-le. Desfințarea manualelor și așa suntem unde suntem. Dacă se desfințează și manualele și așa se consideră toți deștepți că apelează la Google și Google îi face, le dă impresia că sunt deștepți și informați și așa mai departe.
0: Mi-a spus cineva că un copil din ăsta de clasa 4-a așa, că el face compunerile cu ChatGPT.
1: Da, deci m-a enervat de tot.
0: Știu, dar
1: nu, nu mai știu. Acum nu mai tu frit, nu mai mai. Păi că mi-e place să mă enervez la emisiune ca să fie
0: faci,
1: mai
0: cu. Așa faci? Hai, păi da, ce stau să mai, nu știu, adică chestia asta de comoditate și de rapiditate,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Asta te împinge către chestia asta, știi? Și atunci ne spuneți că păi, cum se dezvoltă capacitatea de sinteză a unui om de a vorbi de când face compunerile pe ChatGPT în clasa 4? Nu, o să ajungă în clasa 11-a, 12-a la facultate și nu o să știe să vorbească, să povestească ce s-a întâmplat când a fost nu știu.
1: Eu vă dau un singur exemplu și fiul meu lucrează, a terminat facultatea de mult, e un tip foarte deștept, se pricepe la toate, știe multe, chiar știe multe, da? Dacă îmi scrie, zici că e medic, nu înțelegi nimic. Da, vorbesc foarte serios. Și
0: de
1: ăsta...
0: ce, a fost la caligrafie? Sau nu
1: păi
0: i-a
1: nu,
0: plăcut,
1: dar
0: sau...
1: dai seama, în facultate nu scria nimic. Păi, adică totul era deja pe computer.
0: Păi, asta e motivul atunci,
1: da,
0: e simplu,
1: știi?
0: Nu?
1: Da, da, da, da.
0: Auzi, să treacă
1: dacă îmi scrie, este nenorocire.
0: Auzi, să da. Nu scrie, să scrie pe telefon.
1: Nu mai vorbesc, nu mai vorbesc de altceva. Cu o perioadă foarte lungă, gândeam limba engleză.
0: Păi da, când știi foarte bine.
1: Nu, tot din cauza computerului.
0: Uite mă, că ne-a trimis Ghiozdan.
1: Ia, unde?
0: Da, bă, dar e troller ăsta.
1: Ia, cine? Cine ți-a trimis?
0: Troller.
1: Nu e Eugen, mă, Eugenie?
0: Nu, e Alina.
1: E Alina. Bună dimineața, e destul de greu.
0: Am avut și fiul meu din ăsta care să-l târâie.
1: Da, fii atent care e și sticlă de un litru de apă sau de un litru jumate.
0: Cât are patru brelocuri, ia uite.
1: Păi da, așa.
0: E cu Atletico Madrid.
1: Auzi și când se întoarce, trece pe la Mega și cumpără ceva, nu? Cu trollerul ăla.
0: Două sticle de ulei de 2 litri. Și că penarul e cărămidă. Păi, îți dai seama.
1: Da, cineva ne-a scris, sigur el acolo exagerează sau generalizează, nu exagerează, dar avea dreptate. Nu mai găsesc mesajul, că sunt multe, că zice când majoritatea, ceva de genul, când majoritatea își duc la școală copiii cu mașina, ce mai contează cât are ghiozdanul? Da, nu și duc toți, că nu toți duc. Adică, dar într-adevăr, ce spune el, sunt foarte mulți, păi de-aia e și aglomerația în trafic. Pentru că la noi nu se respectă cartierul. Măi, zilele astea, uite, bă, voi o să spuneți, da măi, vă dau și din filme ca să înțelegeți. N-am văzut la vremea respectivă, e un serial Friday Night Lights despre fotbal american în licee. Și la un moment dat, în liceul ăsta, falsificau adresa, Daniel, falsificau adresa ca să pună mâna pe un tânăr talentat, că el locuia în altă parte a orașului și n-avea dreptul să-l înscrie la liceul ăsta. Și la americani, la liceele de stat, e valabil și la licee, nu doar la școlile generale. Ori la noi își schimbă ăștia copiii și școlile generale, mă. Adică se duc, de-aia au nevoie de mașină, că dacă s-ar înscrie la școala unde, așa era pe vremuri, unde ești arondat? Păi locuiesc pe calea Griviței...
0: Trebuie să iei o pilă ca să te muți în altă parte.
1: Calea Griviței 26, da. Bun. Tu ești la școala 8, cum eram eu, la școala generală numărul 8.
0: Ești în parohia cu tare.
1: Exact. A venit cu tremur în 77, școala era veche, n-a mai fost în siguranță și ne-a mutat la școala 151 de la gară, de lângă minister. Înțelegi? Dar noi, în prima dată, am fost acolo. Eram la 200 de metri de casă. Păi mergea cineva cu mașina la chestie. Acum normal că îi duci cu mașina, că tu nu mai vrei să fie la tine în cartier de

0: exemplu, în drumul Taberii. Tu vrei să-l duci în, nu știu,
1: la Piața Victoriei.
0: La Piața Victoriei. Și atunci ne mai mirăm. Pe asta e o regulă care trebuie respectată. Asta e viața. Înveți în cartierul în care,
1: știi ce, aici este vina părinților și foarte mulți părinți au senzația că dacă își duc copiii în centru, în buricul capitalei, o să iasă niște oameni foarte deștepți și o să facă facultăți. N-are nicio legătură una cu alta. Dacă ești din Otopeni, dacă ești la Bragadiru, dacă ești la nu știu unde, du-l mă acolo la tine, mai ales până la clasa 8-a. După aia când se face mare, se suie în metrou, în mașină, se duce la liceu. Cum am fost și eu. Eu am fost la școala generală aici în Pajura. Când am ajuns în clasa 9-a, m-am dus și eu la servantă să încep.
0: Da, la liceu e altceva, la noi.
1: Te duci singur, nu ai treabă, te fii în autobuz.
0: Exact, dar te-am dat exemplu americanilor, unde n-aveai voie să te duci. Ai înțeles? Da.
1: Nici la noi nu era voie înainte. Eu așa
0: știu. Nu, la liceu bă, aveai voie. Nu,
1: nu, nu la liceu, la școală.
0: Nu, dar aici vorbesc de liceu. Aici vorbesc de liceu. Da. Ăla și-a falsificat adresa ca să poată să joace la liceu unde era un program de fotbal american. În cartierul lui era un liceu cu nenorocit, înțelegi? Dar vezi că fiind de stat la american nu-ți permite chestia asta. A, dacă te muți cu locuința așa, aia e altceva.
1: Știu, dar noi vorbeam de 1-8 în București aici.
0: Da, noi vorbim doar de 1-8, nu vorbim de licee, da, evident.
1: Ești mare, te sui în mașină și te duci, nu-i nicio
0: vreo. Asta e puțin, că unii își duc copiii în clasa a noua, îi duc cu mașina la liceu.
1: Problema este a părinților aici. E clar, părinții, la fel ca și la sporturile astea și peste, băi, sunt copii, am văzut, de 11, 12, 13 ani, care stau la două stații de un teren de fotbal unde se duc la antrenament și vin cu mașina, cu mama și cu tată. Băi, e vina copilului? Ăla poate cere, du-mă tati cu mașina. Bă, nu-l duci, ia-o mă pe jos, ia uite, trotuarul pe dreapta, vezi, faci dreapta și ai ajuns. Nu, de la părinți să-i cocoloșească. Și de-aia nici nu ajungem sportivii.
0: Fii atent ce ne scrie un ascultător. La școala 194 Cichemberceni, dar nu în comună, în oraș, cum spui tu, adică în București, vin din Popești și comuna Berceni, foarte mulți. Sunt 14 clase de a întâia.
1: Păi din toată zona.
0: Acum, în Popești, Leordeni, care s-a tot mărit prin cartierele alea, nu există școli? Nu s-a făcut o școală? Adică primăria din Popești, când a dat acces constructorilor, n-a făcut și o școală pentru mii de oameni care a venit în plus acolo?
1: Eu am rezerve aici că a făcut.
0: Păi vezi, astea sunt problemele. Structurale, cum s-ar zice, da? Păi când dezvoltăm așa, facem și o școală, facem și grădinițe. Și atunci legea o respectăm. Și nu mai vin la școala 194 din Berceni ca să fie, 14. Știi când erau așa de mult? Nici pe vremea mea, că noi am fost decreței, n-au existat 14 clase de întâia la o școală. Au existat de clasa 12-a la liceul Caragiale, erau până la Z. Ai înțeles că erau, dar la școala generală n-au fost niciodată, pe nicăieri 14. Deși atunci a venit Ceaușescu, decreței, avortul, chestii, șmecherii. Gabi, ăștia tineri abarnau.
1: Lucrurile astea se întâmplă pentru că nu sunt niște reguli. Așa este o societate în haos, care n-are reguli. Dacă s-ar fi pus niște reguli, cum spui tu, lumea ar fi fost nemulțumită. Toți părinții ăștia pe care îi vezi acum, cu ghiozdanele, cu mașina, cu nu știu ce, ar fi protestat și ar fi spus, domne, nu-i democrație, vreau să-mi duc copilul în cealaltă parte a București. De ce nu-mi dai voie? Așa este lumea, n-ai ce să faci.
0: Ăștia
1: sunt oameni. Părinții se pricep și la fotbal, sunt mai tari ca antrenorii, se pricep și la școală, știu mai bine ce... Și nu poți să-i spui, băi, copilul meu, fac ce vreau, da? Din păcate, moda asta proastă, cum să spun, a crescut, nu s-a redus. Știi că ea dacă au văzut, bă, dar îl duce pe ăla pe fisul cu mașina, hai mă să-l duc și eu. Știi? Niciodată nu te gândești la ce e bine pentru copil, ci să fii în trend cu moda.
0: Ba nu, uite, cineva zice că n-are legătură cu asta. Zice, are legătură, da, aici are dreptate, aici nu pot să-l contrazic, are legătură cu condițiile din școală. La mine în cartier e jale, curtea școlii e mai mică decât curtea mea, sala de sport este o sală de clasă, am ales să-l duc în cartier la mama, unde este cu totul altceva, sală de sport, are teren de basket, mini-fotbal. Da. Eu înțeleg chestia asta.
1: Da. Dar să știi că și în zonele astea limitrofe ale capitalei s-au făcut multe școli
0: din asta. Nu, el e din București, ce ne spune, nu are legătură cu Popești, el spune că e de București chestia asta. Da, mă, și asta e o altă problemă. Asta e o problemă a... Da, știți ceva? Bă, fraților, așa e peste tot. Sunt cartiere mai bune și mai rele. Nu se mută copiii, frate. N-ai voie să-l muți.
1: Da, uite, spune ceva.
0: Te muți tu din cartier, evoluezi și te muți din

0: cartierul ăla. Na, v-am zis-o și
1: pe
0: asta.
1: Neața, cunosc pe cineva care își duce copilul din Pipera la școala de pe Monătării. Eu știu pe cineva din Otopeni care duce la școala de pe Monătării. Vorbesc serios. Pentru că s-a dus buhu. Domne, e o școală acolo, la Arcul de Triumf, la Piața Victoriei, pe unde e biserica veche. O, domne, facă ea școala, domne, îl duc și eu pe ăsta. Ce relație aveți? Știi că m-a întrebat și pe mine cineva. Bă, dar ai vreo relație la
0: ea? Mă, dar ci că... Da, dar ci că din Otopeni la școală generală, tu ai zis de școală generală pe Monetării, da? Nu poți să-l duci.
1: E, nu poți.
0: Păi nu, ci că trebuie să-ți faci viză de flotant.
1: Hai mă, Gabi.
0: Ce zici tu? Ce zici, Marian?
2: Mă,
0: o faci, vorba lui Marian, o faci. Bine,
1: mă
0: faci
1: să
0: mulți.
1: Spun niște lucruri acum pe care nu trebuie să le spun. Cine, bă? Se întâmplă, nu știu cum se întâmplă, dar se întâmplă. Cu viza de flotant și cu altele. Ce mai?
0: Păi, da.
1: Te duci, tu vii la mine, l-ai pe Fitu,
0: da, mă,
1: și
0: da.
1: Îmi zici, bă, Daniele, vreau să-l duci eu la Autopen, că e o școală bună acolo. Îmi dai, mă, și mie viza de flotant? Și faci, mergem la evidența populației, te iau în spațiu și tu stai la tine, în Dorobanți. Care e problema? E o chestie foarte simplă de a păcăli lege.
0: Ci că viza durează 30 de minute să-ți iei viza de flotant. Și ai terminat. Da. Asta e. Asta era problema, să desfințăm manualele. Asta era problema existențială. Quasi planetară și asta. Manualele sunt prea grele și le desfințăm.
1: Da.
0: Bă, spune că-s proaste, spune că-s prea multe. Dar nu că sunt grele, bă, fratele meu. Sunt grele, nu le mai cărăm. Păi să nu mai facă nimic.
1: Maria spune, bună dimineața, la noi dacă faci regulă ești acuzat de comunism. E adevărat și asta.
0: Nu. Asta,
1: ei,
0: nu. Asta e propaganda ieftină.
1: Păi nu, dar nu mai bine
0: n-avem
1: nicio regulă.
0: Păi nu, dar reguli sunt...
1: Nu, dar nu vorbim de reguli proaste, de reguli bune. Despre asta vorbim, nu băgăm tâmpenii în regulile alea. Dar o societate care n-are reguli, care n-are legi...
0: Aia cu principii înseamnă că nu le are,
1: ce
0: nu?
1: Ce nu mai... Aia nu e o societate normală.
0: Da.
1: Sau
0: da.
1: Facem niște legi pe care le facem noi într-un fel ca să ne folosim de paragrafele de pe acolo. Ca neamitică cu Vali Alexandru pe la LPF.
0: Da, înțeleg? Bine, uite, fii atent. Alin pune problema altfel. El și se învârte printre copii și cu probleme și așa mai departe. Păi uite ce coleg, uite ce cară după ei că vor ei. Uite că îți dă niște poze. Păi dacă te duci cu toată colecția aia după tine. Uite-te puțin ce ți-a zis.
1: Da, mă, da, știu.
0: Păi da, mă, știi?
1: Vor să mă arate la colegi, uite ce am eu, nu știu ce.
0: Hodorong tronc. Adrian, vorbim despre lucruri serioase și tu vrei să vii cu viza de flotant în Palatul Victoria. Hodorong tronc. Asta facem, mă, când avem soluții, bă, zice, da, mă, adevărul e că Bolojean e de vină că de 36 de ani își duc copiii la școală pe unde vor. Da, asta e vinovat. Bolojean e vinovat de altele, dar ce treabă are Bolojean cu situația din învățământul românesc de astăzi? Ce, mă, iar o dăm pe miștouri și pe chestii de genul ăsta. Da. Hai că, vezi, uite, de-aia mor dezbaterile la români. Că intervin persoane de genul ăsta care vor să facă mișto sau deturnează într-o altă direcție. Eu cred că a fost o discuție foarte serioasă.
1: La chestia asta funcționează principiul de dinainte de 89, pile cunoștință relații.
0: Dacă
1: ai chestia asta, duci copilul unde vrei, în orice zonă a Bucureștiului sau în afară.
0: Păi, sistemul ăsta n-a murit niciodată. Adică era înainte de 90 și sigur sub alte forme sau la alt nivel există și astăzi.
1: Bă, eu înțeleg că sunt și situații excepționale, da, nu știu, e o femeie singură, a murit bărbatul, trebuie să-l duci ca să-l lași la bunici, adică pot fi niște situații excepționale, dar noi nu vorbim despre asta acum. Noi vorbim despre situația că, bă, am auzit că e tare liceul ăla care e la 20 de kilometri de mine. Hai să-l duc acolo, sau școala generală.
0: Da, nu, adică e la fel ca și o chestie inutilă, dar aici e și mai rău, decât aia, dumne, trebuie să pup steagul.
1: Nu, mă, e o chestie
0: de... Da, adică
1: de,
0: chestii de astea, așa, de...
1: Nu știu, adică de prestanță de ștaif, dar în sensul negativ, știi? Adică, domne, mi-am dus copilul acolo, e foarte...
0: Mă, mai naiv, dar... Marian, nu tu, Marian alt, Madrian, zice, n-ați auzit de apartamente cu sute de flotanți? Mă, eu n-am auzit, recunosc chestia asta, dar nu m-ar mira, să știi, da. Bine, domne, uite așa... Da, mă, stați că ajungem și la soarele meu. Stați așa, am început oamenii, bă, da, despre soarele meu nu spuneți nimic. O să spunem, mă, și ceva despre chestia asta.
1: Uite, eu duc copiii din Brănești, în București, Ozana, pentru că nu are cine să ia după școală. În Ozana stă mama și ea. Am înțeles. Și când vii de la muncă, iei de la mamă, îi duce acasă iar. Am înțeles.
0: Eu știu că Ozana era frumos curgătoare.
1: Da, dar e la Titan știu. Acolo. La... Ozana.
0: Da. Bine, ok. Abia aștept să-l studieze copii online pe Ion Creang.
1: Domnul Maricescu, mi-e dor de Mihai Rusu. Îți spun de ce.
0: Că joacă Germania azi.
1: Nu.
0: Dar de ce?
1: Berlin.

0: nu se retrage din cursa germană pentru găzduirea Jocurilor Olimpice 2036, 2040 și 2044.
1: În sfârșit, o chestie deșteaptă.
0: Da, asta e vestea bună. Vestea proastă știi care e?
1: Că se bagă cine?
0: Că se bagă Miuhanu și Chiollu.
1: Chiollu?
0: Chiollu, da.
1: Colonia?
0: Da.
1: Monaco și Colonia, ar spune italienii, nu?
0: Da. Ci că la München și Köln s-a trecut de etapa referendumului. 66,4 a fost la München, bine așa, și la ăștia la Köln, ci că 66 de voturi favorabile.
1: Ia auzi, bă, frate.
0: La Berlin, ci că a fost referendumul nasol, nu au vrut ei.
1: Bă, astea sunt cele mai bune chestii, să faci referendum, pur și simplu, da.
0: La prezența la vot n-a fost foarte mare, 34, 36, 38, adică nu s-au înghesuit ea să-și dea cu părerea despre ei.
1: Da, da. Bine, dragul, dragii noștri, dragă Marian, cum să face de ajungem din nou la dumneavoastră? Da,
0: apasă pe accelerație că avem două telefoane.
1: Cum era aia, mă? Merge baba prin salon și apasă pe...
0: buton.
1: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Am revenit în studio, suntem în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și s-a întâmplat ce nu s-a întâmplat în nicio dimineață. În urma dezbaterii din prima jumătate de oră, care a avut un succes fenomenal, a venit aici nervos până și colegul Eugen, de la el de acolo, de la tehnic,
2: care
1: zicem n-are noi.
2: Care n-are nepoți, dar o să aibă.
1: Da, care așa și vine și spune o chestie, sigur. Mă, știți care e problema? Problema este că au tot venit miniștrii educației și au băgat tot felul de reforme proaste, nefăcute și așa mai departe. Și asta pentru că în sănătate și în învățământ nu se investește pentru că nu se câștigă. Eu i-am înțeles supărarea, are dreptate cu ministrii, dar l-am convins că se câștigă cu parandărături și din sănătate și din învățământ. Măcar l-am convins pe chestia asta. Bun, să vă țineți respirația la ora 15.
2: De ce?
1: Cum de ce?
2: Ne băgăm în apă?
1: Doamne!
2: Ne scufundăm?
1: Domnul Nazari, explică dumneata, domnul Marian, de ce trebuie să țină?
3: Toată lumea la palat.
2: Dar nu știu dacă e la palat.
1: Unde o fi?
2: Cred că e la Bercen.
1: La Bercen, la palat, la o școală generală, unde vrei tu.
2: Și nu cred că e cu prezentarea lui Gigi Becali. Este conferința lui Reghe de prezentare simplă. Cred, nu știu. Da, băi, la Bercen nu vine nea Gigi, stai liniștit.
1: Nu vine, că nu, e sub demnitatea lui, e adevărat.
2: Dar
1: eu zic să vă țineți. Ce se va întâmpla astăzi la ora 15? Este mai important decât toate discursurile care au avut loc la New York la adunarea generală ONU. Deci depășește eveniment planetar, nu există un eveniment planetar mai serios decât ăsta de astăzi cu prezentarea lui Laurențiu Reghecamp.
2: Da, vreau să te întreb altceva. A venit antrenorul din Tunisia?
1: Măi, eu n-am auzit, că v-am întrebat la prima oră și voi mi-ați spus, băi, are prezentare astăzi, poate vine dimineață.
2: Păi nu, clubul dacă anunță prezentarea lui azi la ora 15, probabil că a sosit sau va sosi în dimineața.
1: Dacă poate să vină și în dimineața asta, nu e niciun... Nu știu.
2: Acum depinde.
1: Zboruri directe din Tunisia nu cred că avem.
2: Nu, cred că prin Belgrad sau prin Istanbul.
1: Exact, da.
2: Da, va fi prezentat astăzi nou antrenor.
1: Cineva zice,
2: secunzii.
1: Vin Xi Jinping și Trump la conferință. Da, știi că e chinezul la președintele planetei, da.
2: Iar primul meci pentru FCSB e cu Oțelul după meciul ăsta al echipelor naționale. Oțelul, o echipă care a schimbat și antrenor.

0: Da.
1: Și aduce doi portughezi, am zis.
0: Alin are, e foarte inspirat în dimineața asta. Zice, trebuie să aflăm locația soarelui ca să știm la ora 15 unde e.
1: Îți dai seama că urmează astăzi, pe la ora așa, eu prevăd pe la 17-18 o declarație a soarelui, adică a impresarului, da? Cu da? Acest apelativ.
0: Păi da, da, da, da, da.
1: O să zic că l-am văzut, era
0: uite,
1: distrus.
0: Uite un om sincer aplicat, Alexandru, îl cheamă, zice bună dimineața, până la ora 15 nu mănânc, nu beau apă, nu respir.
1: De ce? Face colonoscopie?
0: Nu, dacă respiri, nu... Deci ascultă, ascultă un pic, te-ai aruncat repede.
1: Păi zic că nu mănâncă, nu bea apă, am crezut că are vreo ceva, vreo analiză.
0: Cu respirația aia, probabil că face și niște exerciții de yoga și de aia poate să stea fără respirație până la ora 15, nu știu, zic și glumim. Hai că deja m-ați plictisit cu subiectul.
1: Ce va face Reghie cu tot staff-ul, acum mai pune iară, îi trage cu elasticele alea, cu... Nu vorbesc serios. Deci eu cred că a sunat deja să instaleze. O să-i rupă pe ăștia două săptămâni. Bine, mai puțin pe Drăguș, care e rupt el. Nu mai trebuie să-l rupă nimeni.
0: Asta e o răutate. Să nu te bucuri de...
1: Dar Pintilii vine și el sau doar a aterizat de la...
0: Asta e o speculație îngrozitoare.
1: Ai ce zine, Gigi? Dom'le, el a plecat așa dintr-o dată. Acum nu știu dacă mai vine. O să vorbesc cu Reghie.
0: Nu a zis, dar dacă Reghie vrea, din partea mea...
1: Ba, eu știu care secunzi Reghie, dar în fine, poate face loc acolo. Da, nu cred.
0: Mm-hmm. Mă, reapar pungile verzi?
1: Pungile verzi?
0: Substanțele alea pe care le luau pe vremea lui... Pe pungile verzi erau pe vremea lui Reghie cu Tomiță.
1: Da, da, erau legale. Ca să citesc pe Gigi
0: legale, erau pe legale, da.
1: Pe ce, ăla cu balonul nu e legal? Care e ilegal? Nu e ilegal.
0: Ai, Doamne Dumnezeule, da. Nu știu ce...
1: Da, eu știu că era certat cu Neubert, că a plecat la un moment dat.
0: Știu, pe de asta era discuția și zilele trecute. Domne, ce face Neubert acum, știi?
1: Da, mă, TRX, așa se numea ăla.
0: TRX, da.
1: Bă, a revoluționat atunci chestia asta.
0: Da, vreți să vă spun ceva? Voi citi ce zice presa online, da, nu manualele, ce scrie presa online despre declarațiile lui. Nu voi depune nici cel mai mic efort să-l urmăresc live. Îți păi, spun nu, sincer. Da.
1: După el o să vorbească, îți dai seama că nu intră la nicio televiziune, da. Și o să vină El Jefe să își dea cu părerea despre ce a vorbit Reghie. Pe la 18-19. Avem meciuri ceva...
0: Bună seara, domnul Becali!
1: Nu, dar avem ceva meciuri...
0: Aveți antrenor? Avem, cum să nu? Nu intră, mă.
1: Cum să nu intrăm?
0: N-are timp să intrăm.
1: Stai, mă, că meciurile sunt la 21-45.
0: A, toate sunt la 21-45.
1: E un Andorra-Malta la 19, asta e în altă parte.
0: Dar se televizează și ăla, să știi.
1: Știu, dar o să-l dea pe Digi Sport 2.
0: Tu îți dai seama, mă, se televizează și Andorra-Malta? A, Liechtenstein-Lituania nu se televizează. Ăsta, da. Dar, bun, am înțeles. Da. Ok, bine. Am primit o știre în dimineața asta care m-a, cum a zis Cică, te-a șocat? Nu, m-a electroșocat. Gică Hagi nu face antrenament oficial pe Strawberry Fields.
1: Da.
0: De ce?
1: Înțeleg că face un antrenament astăzi, după aia pleacă.
0: Cum mă, nu te antrenezi?
1: Și se duce doar la conferința oficială.
0: Te explicăm și mie.
1: Nu știu care este
0: ideea. De ce? Stai, băi, am mai văzut la echipele mari, unele, nu toate, care fac chestii de genul ăsta.
1: Știu.
0: Noi suntem niște amărâți, mă, nu ne ducem să vedem și noi cum bate vântul pe stadionul ăla, cât de înclinat e.
1: Și,
0: că
1: și mai,
0: mai
1: o chestie care a apărut de la Mircea Lucescu, nu se mai pleacă cu avionul imediat după meci.
0: Să stă până a doua zi.
1: Să stă până a doua zi la hotel, dimineața la 7, 8, 9, 10, uh-huh. Se duc la avion și pleacă pentru că asta Lucescu a introdus-o cu...
0: Da, mă rog.
1: Că sunt foarte obosiți, ei ajung la 4-5 dimineața și...
0: Daniel, dar asta e, la ce oră pleacă?
1: Astăzi, nu știu, hai să ne uităm pe FRF, ar trebui să scrie.
0: Scrie deplasare, FRF, ce vrei?
1: Pe la prânz, cred că.
0: Bă, dar stai puțin. Că...
1: Înainte știi că unele echipe plecau cu două zile înainte.
0: Da, chiar. Dar stai puțin. Așa, pro... nu avem program.
1: Nu-l găsesc. Eu așa am înțeles de la un membru al comitetului executiv.
0: Păi dacă ți-a spus membru comitetului executiv...
1: Care e în același avion, îți dai
0: seama. Păi aia e, frate, că trebuie să meargă tot comitetul executiv
1: păi
0: la Solna. Păi
1: da, bine. E o tradiție seculară asta, domnule.
0: Știi care e ghinionul lor? Ba nu, stai așa, că dacă pleacă astăzi, mâine și e vreme frumoasă, toată ziua merg prin insulițele din Stockholm. Stai,
1: păi da. Îi duce domnul Burleanu, le dă câte o prăjitură, câte o...
0: Da.
1: În felul 2.
0: Înainte plecau cu două zile, își lua Mircea Sandu toată prietenia cu toți, cu Dan Dumitrescu, cu Boanchiș, cu toți ăștia, stăteau la Chioța, mergea și el.
1: Și Chioța de câteva.
0: Da, dar cei doi mergeau mereu, adică
1: erau abonați.
0: Da, da, da.
1: Da. Și știi că pleca și vinul de Lechința cu un bagaj

0: Și tot. Da. Știi că se puneau bagajele acolo și făceau ăștia
1: fotografii. Asta e altceva. Eu vorbesc, nu.
0: Apa minerală? Parcă luau și apă minerală. Da. Păi nu e bună apa aia minerală de la ei.
1: Da. De ce nu ne antrenăm în străinătate și am găsit răspunsul? V-am spart.
0: Nu știu, comitetul executiv sau cum s-o numi ăla în Franța, tot așa merge la, în avion cu echipa națională?
1: A?
0: Să întrebăm și noi pe cineva din Franța.
1: De ce a, ce a luat selecționerul această decizie? Avem și răspunsul. Pentru a face un antrenament normal, tactic, acasă,
0: exact, să nu se afle ce...
1: doar primele 15 minute deschise presei, unde are totul asigurat, inclusiv secretul pregătirii.
0: Da.
1: Nici în Suedia, nici în Polonia nu ar fi putut avea garantat această posibilitate. Nu este însă o premieră, asta v-am zis și eu. Și alte naționale și alte cluburi procedează la fel. E adevărat. Dar eu auzesem...
0: Da, mai e o modă, mai...
1: Da.
0: Și la echipele de club am
1: mai adevărul că... Secretomanie. Știi cine mai era așa secretos?
0: Pițurcă.
1: Mai secretos era primul mandat Anghel Iordănescu.
0: Da.
1: La Neapuiul.
0: A, și Neapuiul. Avea, da.
1: Neapuiul le avea pe astea, deci.
0: Da, era frică că... Deci azi la ora 10 se anunță la ce jucători să renunță. Știi că trebuie să ai un număr de jucători cu care te prezinți acolo. La 11 este antrenamentul oficial. Hagi va anunța 8-9 jucători care rămân acasă, care nu merg în Suedia și nu vor face deplasarea, dar rămân în lot.
1: Da. Cei de la Golațu ne prezintă situația arenei pe care se va juca meciul, Strawberry Arena, sau cum vrei să-i spui. Și zice așa, mult timp s-a numit Friends Arena, însă stadionul trebuia inițial să poarte numele Sweet Bank. Banca a plătit echivalentul la 14 milioane de euro pentru drepturile, spune echivalent că ei n-au euro, de asta zic așa, pentru drepturile de denumire, apoi a cedat numele organizației anti-bullying, Friends. Da? Din iulie 24, arena se numește Strawberry, este un contract cu un grup hotelier deținut de un miliardar norvegian și este valabil pe 10 ani. Suma este confidențială, însă presa suedeză a speculat la momentul semnării acordului că valorează toată afacerea asta vreo 9 milioane de euro, adică vreo 1 milion pe an, să nu ne gândim că 9 milioane pe an. Bun, la Arena Națională nu există niciun nume. Asta by the way, că se numească și el Arena Națională Apele Carpaților sau cum s-o așa. Compania Națională în Arena Isolna AB a raportat pentru 2024 venituri de aproximativ 20,5 milioane de euro față de 15,2 în anul precedent. Costurile operaționale au fost în jurul la 18 milioane, iar rezultatul operațional a rămas pozitiv 2 milioane de euro. Profitul net raportat de 1,4. Adică telea. Arena arată și bine, este întreținută și face și un minim de profit. E adevărat că profitul ăla, dacă n-ar exista numele, s-ar evapora. De la 1,4 fără 1 milion de la sponsor, ar rămâne doar cu vreo 400.000. La noi sunt pierderi în permanență. Pierderi în permanență. Nume nu dăm. Iar cheltuielile în București sunt de 3 ori mai mari decât la Solna acolo. Păi dacă tu poți să-mi explici chestia asta...
0: În condițiile în care prețurile sunt mai mari acolo, din ce știu eu, nu?
1: N-are cum Suedia să fie mai ieftină decât România. Deci n-are cum. Bun. Asta așa ca idee. Bine, înseamnă că dacă nu jucăm nimic cu Suedia, ne-am hotărât să ținem secretul. Mișto asta, nu m-am gândit, să știi. Bine, Marius.
0: Mi-a plăcut informația asta că vom juca cu 5 fundași, domnul Marius.
1: Asta mi-ai zis și ieri, ai vrut să-mi zgudui universul.
0: Și astăzi, și am văzut că e Coubiș. Al treilea.
1: Îmi dai voie să scriu, că eu știu să scriu și cu pixul și greu.
0: Așa.
1: Deci în poartă Ionuț Radu, da?
0: Corect. Aici nu are nimeni niciun fel de nu.
1: Așa, era să zic Hanu Ancuței.
0: Rațiu.
1: Rațiu.
0: Da.
1: Drăgușin.
0: Da.
1: Mă rog, el ar trebui să joace mai în partea cealaltă a centrului, cum ar fi.
0: Da,
1: ba,
0: da.
1: Așa.
0: În fine, nu contează.
1: Coubiș.
0: Da.
1: Racovițan.
0: Eu zic că Ghiță aici.
1: Punem paranteză Ghiță. Sau invers, nu mai contează. Da, da. Și bancul, da?
0: Și bancul, da.
1: Și avem în momentul ăsta 6 jucători, da? Și trebuie să vedem așa ce facem. Dacă mă iau după ce scrie pe tabelul pe care, într-un mod, iartă-mă, ușor ticălos îl pui astăzi în presă. Adică ai ceva cu selecționerul.
0: Bine, aici e vorba de niște speculații. Nu avem de unde să știm.
1: Mijlocaș dreapta. Dreapta, am zis. Da? Dreapta.
0: Hai să o luăm un pic altfel.
1: Dacă Iannis Hagi am văzut că este mijlocaș stânga sau atacant stânga sau ce?
0: Hai să stabilim.

0: dacă va fi un 5-3-2 sau un 5-4-1 sau un 5-3-1-1, adică cu un fotbalist în spatele vârfului.
1: Bun. Ok.
0: Ca să știm cum îi
1: pune. Deci pe Răzvan Marin îl punem
0: în mijloc, nu?
1: Da, da, începe da. Așa, da. Și avem doi închizători sau unul?
0: Eu zic că doi.
1: Screciu. Zim alt închizător, că accept, accept, adică n-am...
0: Stanciu.
1: Păi, și joci închizător cu Stanciu?
0: Da.
1: Nu, eu aș juca cu Stanciu în spatele vârfurilor, dacă mă pui... Că să fie unul care să știe spatele, să dea pase.
0: În spatele vârfului?
1: Da. Vârf, mă rog, ăla era ofensiv, să zic așa. Da? Adică eu vreau să-l fac pe Stanciu mai ofensiv. Ca să am o șansă la contraatac, că dacă mi-l bag pe Stanciu și pe ăsta la închidere...
0: Eu cred că Yanis Hagi va juca și în situația asta el va fi cel din spatele vârfului. Așa cred eu. Nu trebuie să fii de acord cu
1: joacă. Nu, până, optar?
0: Da, adică optar, trei mijlocași.
1: E optar sau decar?
0: Auzi, trei mijlocași și unul în spatele vârfului, care e Yanis.
1: O să te iau pe limbajul lui Hagi. Care e zecarul din echipă? Și că el nu joacă fără zecar.
0: Yanis Hagi.
1: Păi, da, și zecarul unde joacă? Unde vrea el?
0: Da, da.
1: Ești de acord că zecarul joacă unde
0: da,
1: vrea el?
0: La echipa lui, la echipa noastră, joacă în spatele vârfului. Eu așa văd, 3-1-1.
1: Bun, deci Răzvan Marin, Screciu, Stanciu, atunci
0: da,
1: așa.
0: Da.
1: Cu libelulă Yanis Hagi acolo.
0: Da.
1: Deci avem 1, 2, 3, 4.
0: Da.
1: Nu mai trebuie 1.
0: Eu știi păi ce aș pune
1: ce
0: aici?
1: Aia, mă, ce
0: știi stai? Care e vârful la mine?
1: 5, 3, 1, 1. Ce e asta?
0: Da. Păi zi tu cum? Zi tu altfel atunci.
1: Nu știu, nu zic altfel, dar zic, ce e asta? Ce
0: și
1: jucăm?
0: Știi cu cine
1: Maroc,
0: jucam eu
1: ce jucăm?
0: Eu știi cu cine jucam în față?
1: Așa.
0: Cu Mihail.
1: Deci fără vârf de careu.
0: Fără vârf de careu. Că nu avem vârf de careu, domnul Maricescu, ce să facem?
1: Deci, bă, dacă vă... Deci fii atent.
0: Da.
1: Nu, că...
0: Nu, dar e o speculație asta, stai puțin,
1: dacă
0: că n-am nicio informație.
1: Dacă văd formația asta, luni te nenorocesc.
0: Depinde de rezultat.
1: Păi pierd sigur cu formația asta.
0: Bine, zi tu, hai.
1: Nu
0: la,
1: zic, mă,
0: la linia de fundă am înțeles. Aici, zi la...
1: Nu știu, mă, eu aș vrea să joc totuși cu... Bine, eu înțeleg ce spui tu. Dacă jucăm cu 4, cu 5 și fundașii laterali transform la nevoie în volante,
0: benzi,
1: volante, benzi, nu era benzi. Volante?
0: Ba da, da, benzi, benzi,
1: benzi, benzi, volante, da, da, da. Atunci nu mai joc cu, să zicem, gen Man și Mihailă, să zicem, dar nu mai am nevoie de ăștia pe laterale. Și atunci ce spui tu, capătă acoperire. Dar nu știu, mi se pare așa, ca un fel de, mă scuzați, sunt...
0: Bine, mi se pare totuși o echipă defensivă, dacă mă întreb. E logic că ea te vor ataca și tu trebuie să te aperi. Dar dacă vrei să fii bun și așa, joci 4-4-2. Mai... Sau 4-3-3, cum a prezentat deci... el pe tableta aia, pe tablia aia.
1: Am avut zeci de mesaje la manuale și avem două mesaje la echipa națională. Ca să vezi și tu... Plus că e băgat în ceață. Mai băgat și pe păi mine?
0: Nu, eu,
1: da, mai băgat și pe mine?
0: Am fost un fel de Ionuț Badea, acum mi-asum chestia.
1: Deci mai băgat și pe mine
0: când, când povestește Ionuț Badea, nu înțelegi nimic.
1: Mariare, ce zici de formula asta tip arc, așa, adică
0: auzi,
1: pe care o folosești? Dar arcul e invers, adică știi că la noi e doar în spate tragi și în față rămâne doar sulița.
0: Crezi că Mourinho, dacă se uită la DigiSport și îl vede pe Ionuț Badea, înțelege ce vrea să spună Ionuț Badea?
1: Dacă înțelege limba română, da.
0: Păi noi face o traducere frumos la urechiuș. Să nu joace dreapta cu Moruțan. Păi n-a zis nimic de Moruțan, n-a zis nimic de Dragomir.
1: Moruțan nici nu va fi în lot.
0: S-ar putea.
1: Vorbesc serios.
0: Da.
1: Din păsuri se sigure, Moruțan va fi... Știi că nu îi ține pe toți, da? Pentru pe foaie. Că nu poate. Nu, Moruțan nu va fi.
0: Păi nu, sunt unii care astăzi ies din lot și mâine mai ies trei. Știi că
1: da.
0: Dimineața
1: Moruțan am înțeles că va fi sigur cu Bosnia.
0: Cu Bosnia?
1: Păi da? Bosnia.
0: Ai zis că schimbă 5-6 de la meci la meci.
1: Păi da, și n-am zis că va fi titular. Am zis că îl bagă în lot, adică în lotul pentru meci.
0: Băi, la cât e de optimist Hagi
1: da.
0: Și cum îl vedem așa, eu nu-l văd cu 5 fundași.
1: Asta e paradoxul.
0: Știi?
1: Tot apare ideea cu 5 fundași care ar trebui să se suprapună peste discursul lui Hagi de echipă cu încredere și ofensivă. Dar Hagi o să spună, da, n-are legătură. Am încredere în sistemul pe care îl propun. Că e defensiv, că e precaut, să nu-i spunem defensiv. Da, că trebuie să ne folosim. Ei sunt cu Isaac și cu Gyökeres, noi suntem cu Drăgușin, Cobiș și Ghiț. Deci la cele două vârfuri, vârfuri mari, puternice, bine că nu e Langa, că puneam 6, puneam câte 2 fundași laterali la Langa sau ce făceam, la viteza pe care o are, da? Adică Langa nu e grozav, dar

0: Știi cum îl lasă pe bancul, cu câți metri lasă în urmă? La un sprint? Adică să fim serioși, da. Joacă și Hagi, pe cum să nu joace Hagi? Asta e o întrebare... În primul că e neobrăzată întrebarea. Măi, Ștefane, cum poți tu pui să pui sub semnul întrebării prezența lui Ianis Hagi, mă?
1: Asta e deja la impuse.
0: Păi, Ștefane, mă, vină, Fane, te rog, eu frumos. Deci nu jigni familia regală a fotbalului românesc, te rog, exact. Frumos. Păi da, ce Dumnezeu.
1: Știi cum sunt curios de reacție și în cazul unei victorii? Cum o vor trata și cum o va ambala Gica Hagi? Nu, presa o să scrie. Nu? Gica Hagi. Și cum o ambalează în cazul unui eșec? Tare curios sunt. Am o curiozitate morbidă din asta.
0: Depinde și cum pierdem.
1: E adevărat și asta.
0: Dacă pierzi fără drept de apel, e nasol. Dacă pierzi având ocazii, de exemplu, atunci discursul va fi unul optimist.
1: Dom'le, suntem pe cai mari, pregătim o echipă, facem, dregem,
0: da.
1: Tinerii care s-au impus.
0: Hai să... Speculăm acum, acum ne imaginăm, facem. Dacă pierdem nasol și nu înseamnă să iei 5, poți să iei 2-0, de exemplu, dar să nu arăți nimic. Domnul Hagi va veni și îți va spune. A fost un prim meci. Ne-am dat seama, de asta avem 30 ceva de jucători la lot. Ai înțeles? Asta va fi discursul. Dacă iese nasol. Dacă iese nasol ca scor, dar nu neapărat ca joc, atunci știi ce va urma. Dar dacă pierdem fără drept de apel, va spune, da, sunt și alții care, pe care trebuie să-i vedem.
1: Bineînțeles.
0: Păi da, păi da, păi da. Păi
1: să-i
0: da.
1: Vedem. Avem timp, în 4 meciuri o să-i vedem. Pe da. Toți.
0: Aici glumiți că Hagi e primul pe lista de când începe, nu, primul care începe formația, vă spun eu că Ionuț Radu. Sigur. Păi nu, dar n-ai nici, adică chiar nu, aia știu, e chestia, domne, când încep, știi cum e, domne, pe cine? Am pe Messi, pe Messi e primul pe list. Noi n-avem jucători de genul ăsta și atunci încep chiar cu portarul care este foarte bun.
1: Știi ce e interesant? Că în alte situații avem probleme cu defensiva, știi? Acum dacă stai să te uiți, portar avem, fundaș dreapta avem, fundaș stânga avem, fundaș central avem unul.
0: Avem...
1: Pe Drăgușin mă refer. Ceilalți doi, hai să zici.
0: Avem că... 4 buni, exact. Bunicei.
1: Nu, dar 4 puncte fixe.
0: Cum a fixe, în sensul ăsta. Da, nici nu se discută. Adică, am mai vorbit noi treaba
1: asta. Dacă se accidentează, atât, dar în rest, nu poți să-l scoți pe Bancu, nu poți să-l scoți pe Rațiu.
0: Adică...
1: Nu poți să-l scoți pe Drăgușin.
0: Eu nu știu dacă rezistă, să spunem, Rațiu 4 meciuri. Nu cred că rezistă, că e timpul foarte scurt. Dar Hagi l-ar folosi numai pe Rațiu. Pă, rezerva de care e rezerva de fundaș dreapta? Că mă ia durerea de cap.
1: Păi și cred că e ăla, e sat.
0: Mă,
1: Coubiș, așa e pe lista lui Hagi.
0: Nu, știu, tu știu ce spui cu drept, dar spune, adică, se apropie cumva vreunul de nivelul de fundaș dreapta,
1: am zis.
0: Sunt profiluri
1: diferite.
0: Păi asta spun taică. Iar pe stânga, da, acolo merge, că ai fundaș stâng.
1: Pe Borza, cred că îl bagă pe Borza. Păi,
0: da, ar fi și o prostie să nu, dar în dreapta și eu aș trage de Rațiu cât aș putea.
1: Da, nu știu dacă mai poate el atât de mult.
0: E normal că și el totuși e om, adică, da. Strata, Toni Strata.
1: Nu știu dacă l-a luat pe ăsta, l-a luat până la urmă.
0: Bă, pe Toni Strata nu l-a cedat la Tineret?
1: Ba, da,
0: sau ai zis, nu, pe Isat ai zis că l-a cedat la Tineret? Hai mă să vedem ce jucător.
1: Eu știu că era în lotul extins, nu știu dacă era așa acum.
0: Păi mai uite-te odată până...
1: Ia să vedem lotul... Toni Strata e și el de la Victoria Guimaraes. Da, da, nu e... E un tânăr de perspectivă.
0: A, deci poate fi Strata, pentru că Isat nu e. Isat și cu... Am mai vorbit noi,
1: de
0: ieri. Matei și cu Isat sunt la echipa de tineret. Ai înțeles? La Costin Curele. Da. Este Strata. Dar nu știu, eu nu l-am văzut pe Strata asta jucând niciodată.
1: O dată a jucat într-un amical, dacă nu mă înșel. Acum, când a avut Hagi astea două.
0: Da, da, e irelevant, adică, da, nu știu. Nici nu știu cum arată cu adevărat, te rog să mă crezi. Da. Ok, deci nu avem fundaș drept de rezervă. Nu avem. Da, nu avem. Și atunci, da, la stânga poți acolo. În primul rând, Bancu are și o vârstă. Are 34, mă. N-are 34 Bancu?
1: Ba,
0: 34,
1: da.
0: Adică nu poți să... Sigur, sunt jucători care duc și 4 meciuri, nu e asta problema, da?
1: Dar gândește-te că la Euro 2028 va avea 36 de...
0: Mai asta, sincer să fiu, contează în momentul de față mai puțin. Nici nu suntem în preliminarii. Suntem în Liga Națiunilor. Poți să știi ce sunt. Preliminariile încep în primăvară, nu?
1: Da, da.
0: Eu știu ce se întâmplă cu Bancu până atunci. Doamne ferește, a avut omul ăsta niște accidentări la viața lui, toată stima, frate. Accidentări nasoale de tot. Și uite că a ajuns să fie...
1: Titular la echipa națională.
0: De drept.
1: De drept, adică nu, că înainte mai era, mai juca mai prost, mai
0: da,
1: apăreau
0: da.
1: Discuții.
0: Bravo lui, adică chiar,

0: Pe bune, noi tot am râs de că juca prost în apărare. Nu, tată, hai să lăsăm pe Pancu. Pe Pancu. Putem și pe Pancu, da. Strata dreaptă. Da. Eisat nu e. Deci n-are sens să mai vorbim despre Eisat. Că Eisat oricum nu putea, că e centru stânga. E un gen de... Și Drăgușin tot centru stânga e, nu? Nu-i de picior stâng?
1: Da.
0: Da, de asta spun. Adică... Poate să joace oricine la sfârșit de campanie 0 puncte. E, hai că nu e. Nu o să fie. Uite, garantez că nu o să fie așa. Chiar garantez.
1: Nu, nici eu nu cred că nu va fi.
0: Nu, nu.
1: Mai împușcăm și noi ceva.
0: Nu. Da. Păi da, ce, am zis mereu că nu luăm puncte și am luat puncte până la urmă, da.
1: Și plus că vin echipele astea care au fost pe la turneele finale și care vin cu un soi de automulțumire, autosuficiență.
0: E Liga Națiunilor, încă o dată.
1: Asta e,
0: da. Mă, polonezii n-au fost la turneul final.
1: Nu, păi sunt singuri, dar celelalte două echipe...
0: Au fost, asta e. Asta e... Da, dacă întâlneam Polonia în primul meci, era mai rău din punctul ăsta de vedere. Dacă Suedia. Suedia vine după un mondial. Unde a ajuns... Grație Ligii Națiunilor.
1: Da,
0: da.
1: Nu și mai ajungem, grație.
0: Ce poză ne-ai dat aici, domnul?
2: Zborurile, e singurul zbor spre Stockholm.
0: Singurul zbor spre Stockholm?
2: Azi, da.
0: La ce oră?
2: 12:20.
0: Cât?
1: Păi da, dar nu știu dacă merg cu cursă de linie, mă.
0: Bă, cred că e cu ceartă.
1: E ceartă.
0: Ai nevoie și de, știi tu, trebuie să meargă comitetul executiv, sunt 15 membri, cât sunt 15? Sunt
1: 16.
0: Sau 16. Da, adevărul că trebuie membrii comitetului executiv să studieze bine problema acolo. Tu îți dai seama dacă membrii comitetului executiv n-ar fi la meci acolo, la televizor, n-ar înțelege mare lucru. Trebuie să studieze problema acolo.
1: Se le face domnul Borchel și o analiză tactică după meci.
0: Ție nu ți se pare că de fapt e un cadou pe care federația îl face membrilor din comitetul executiv? Mie așa mi se pare. O mini excursie.
1: Știu, dar acolo sunt doar doi oameni care votează împotrivă, înțelegi, din cei 16. Adică ăia vin, dar nu depinde de chestia asta și nu... Indiferent, da. Nu-și vor schimba părerea. Unul e Hulubei și unul e celălalt, e Tănase de la Chiajna, înțelegi? Care, ăștia au fost singurii care au votat împotrivă când a fost ceva. Restul, dacă îi ia acolo, ăia se simt obligați față de domnul Burleanu să-i întoarcă favorul votând și aprobând pozitiv, cum zici tu. Orice inițiativă.
0: Da, Dorel din Italia zice, vom juca cum am făcut-o în 83 la Ciupeală. Păi am văzut meciul ăla, nu știu, mai țin minte, dar am jucat defensiv, e adevărat. Am jucat defensiv, nu e mai puțin, dar am jucat solid defensiv. Adică eu nu țin minte că suedezii să ne fi încălecat atunci, până să vină cu golul de pe Rasunda, cine? Cine?
1: Rodion.
0: Doru Rodion golul.
1: Iată ce șoșon.
0: Așa, mai învins Rodioane, da? Mai ții minte, da? Bine, erai mic, dar știi despre ce
1: e
0: vorba.
1: Dacă domnul Marian este dornic de o cursă până la Stockholm, am aflat de pe site-ul FRF, un ghid de conduită și siguranță pentru suporterii români care se deplasează în Suedia. De ce râzi, mă?
0: Pentru că e inutil.
1: Persoanelor aflate...
0: Da, e inutil stare... ghidul ăsta. Ce o să face?
1: Ascultă puțin.
0: Dar ce ne ducem în Burkina
1: Dacă
0: Faso?
1: Dacă se duce
0: sau
1: domnul
0: ce?
1: Marian...
0: Păi și ce? El nu-i civilizat sau ce?
1: Păi trebuie să știe aici.
0: Vezi, mă, cum te jignește la prima oră.
1: N-are voie cu materiale pirotehnice, cu obiecte periculoase, cu alcool, și dacă ai alcool la tine, te scoate din stadion.
0: Dacă e permis alcoolul, să intri cu alcool în stadion și în România, nu? Da. Vezi, adică, băi, alea sunt... S-a trezit federația să bagi o prostie. Bă, dacă mergeam într-o țară care, e pericol, de, te jefuiesc ăștia la tot pasul, sau înțelegeam, dar tu în Stockholm dai ghid de comportare.
1: Aici. Fii atent aici. Suedia aplică o politică de toleranță zero față de narcotici, fiind pedepsite deopotrivă cumpărarea, vânzarea, posesie și consum.
0: Păi eu știu și tu știi când ne-a oprit aia cu drogurile pe aeroport la Stockholm, mai ții minte când ne-a oprit? Da.
1: Bine că nu l-a
0: convocat. Ce Dumnezeu,
1: bine că nu l-a convocat și pe George Popescu.
0: La fel cu butere.
1: Trebuia să mai pun aici și baloanele că sunt interzise.
0: Oh, Doamne Dumnezeule. Da. Îmi spune și mie, vă rog, ce înseamnă Liga Națiunii. Google, dacă nu ne întreb la mișto...
1: Sau ChatGPT.
0: Nu, auzi, dacă ne întreb la mișto, e la mișto. Dacă nu ne întreb la mișto, întreabă ce e Liga Națiunilor la fotbal.
1: La fotbal, că mai sunt și pe la alte competiții.
0: Exact. Domnul Marian, vă rugăm frumos, acum că v-a învățat domnul Daniel cum să vă comportați la Stockholm...
1: Poți să faci o călătorie virtuală, să știi.
0: Ok, hai. Pausă.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da! E o zi cu meciuri interesante de Liga Națiunilor, e adevărat. Cât pot fi de interesante meciurile de Liga Națiunilor. Dar mai important este pentru noi să credem în minuni. Dar nu toți cred în minuni, sau foarte puțini. Dorinel Munteanu, de exemplu, nu crede în minuni.
3: E mai realist.
2: Da, el este, cum să spun, liderul de selecții, nu?
3: Cum se spune? Decanul de selecții.
2: Decanul de selecții, da.
3: 125.
2: 134.
3: Sau
2: 134, da. El este antrenor la Reșița. Reșița care a câștigat în ultima etapă de Liga a doua. Și... Hagi spunea 12 puncte, trebuie să câștigăm, asta e mentalitatea.
3: Și Reșița cu drept de promovare, domnul Maricescu.
2: Da, în condițiile în care 11 echipe n-au drept de promovare.
3: Exact.
2: Ok. Dorinel Munteanu zice, aceste patru meciuri cred că ne vor edifica după preluarea lui Hagi. Ne vor edifica exact cam pe ce poziție suntem. Deși Gică n-a putut să schimbe foarte mult, în perioada asta ar trebui jucătorii să fie pregătiți, pentru că sunt echipe destul de bune în cele patru jocuri și ar fi un test. Din punctul meu de vedere, zice așa, sigur este optimal, mama mea, cum a spus și Gică, să câștigi 12, e optimal, ai auzit-o? Din patru jocuri, nu e imposibil, dar eu nu cred în minunile de care spune Gică, deși a mai făcut minuni la Farul, la Națională e cu totul altceva. Deci nu cred în minunile, să vă spun și părerea mea, nici Gică Hagi nu crede în minunile de care vorbim.

0: ăștia, alea cu 12 puncte. Chiar nu crede. Chiar nu crede.
1: Cum e? Este ca un copil entuziast, înțelegi?
0: Da.
1: Care vrea să se joace cu o jucărie, dar știe că lucrurile nu vor merge bine. Dar el crede, adică el are dorința asta de copil de a face niște lucruri. Eu așa-l văd pe Gică Hagi, pe cuvânt. E o chestie naturală, să știi, nu este impus. El chiar așa crede.
0: Bă, știi ceva? Acum beculețul ca în desene animate mi s-a aprins. Cu formula aia de echipă pe care ai avansat-o tu, de fapt nu se schimbă nimic.
1: Aproape nimic.
0: Vorbesc ca jucători, nu vorbesc ca format, ca
1: știi cine ar fi
0: și concepție.
1: Da. Cu obiș ăsta care ar apărea
0: da,
1: în față de... Unul singur.
0: Unul singur. Restul sunt toți aia. În afară de Cobiș, toți au fost, toți au jucat, inclusiv, tu zici, să fie Mihailă în față. Și dacă nu e Mihailă, și e Luis Munteanu. Și Luis Munteanu a fost. Bine, a jucat mai puțin ca alții. Da. Luis Mihailă e mai vechi la echipa națională.
1: Știi ce aștept eu de la un selecționer și am așteptat de la Mircea Lucescu? Să vină cu ceva nou.
0: Să vină cu concepția.
1: Hai cu să atitudinea. Vedem care e concepția. Atitudinea am avut întotdeauna, n-am avut valoare. Atitudinea am vrut, că au vrut, s-au zbătut. Adică n-am văzut niciodată o echipă care să fie lentă sau să nu vrea să joace, nu știu care. Nu e vorba despre. E vorba că ai o limită și atât poți.
0: Știi că ăsta, așa îmi place mie fotbalul astăzi. Altădată, nu știu, acum 20 de ani, 30 de ani, poate nu-mi plăcea, nici nu mai țin minte cum îmi plăcea fotbalul. Dar mie îmi place astăzi să văd echipele care încep meciul cu pressing în fața careului echipei adverse.
1: O să vezi la Reghi.
0: Da, trebuie să-i pregătească vreo 3 luni ca să facă genul ăsta de pressing.
1: Să-i tragă de elastice.
0: Așa, bun. Mie așa îmi place. De-aia juca mișto FCSB pe vremea lui, la început.
1: Da, chiar făcea chestia asta.
0: Chiar făcea, era echipă puternică, fizic, venea peste tine și îți lua mingea,
1: da,
0: pur și simplu.
1: Da, tu ai dreptate, dar ca să fie așa, trebuie să fii foarte bine pregătit fizic. Ți se pare că dacă tu convoci niște jucători care n-au evoluat, ăia sunt bine pregătiți fizic?
0: Dacă i-am luat pe experiență internațională și nu pe formă sau minute jucate, atunci normal că nu poți să faci pressing. Pune-l tu pe Yanis Hagi să facă pressing. La cât a jucat
1: poate
0: el în ultima vreme.
1: Poftă de joc, dar hai să se
0: poftă de joc
1: de
0: e una și puterea fizică
1: exact,
0: e alta.
1: Exact.
0: Da.
1: Că el are poftă, că dacă nu joci, ai poftă să joci.
0: Da.
1: Și mai ales la echipa națională, că e o icoană în familia Hagi.
0: Să știi că da.
1: Păi da.
0: Nu e un cuvânt exagerat.
1: Nu am glumit, am vorbit serios.
0: Așa este, așa este. Da.
1: Dar asta este situația, ce să facem?
0: Bine, domne. Hai că mai avem un pic. Sper să nu fie până la marele nimic, ci să fie ceva. Adică să luăm ceva din meciul ăsta.
1: Foarte mulți jurnaliști și chiar și antrenori sunt sceptici, da? Cum ai spus tu, Dorinel, așa mai departe. Bă, dar sunt foarte puțini, cred că 3-4 sau aud așa niște voci care să spună, da, domne, avem valoare, avem tineri, trebuie să jucăm, trebuie să facem, să avem încredere în Hagi. Hai să vedem cum se mișcă treaba asta.
0: Da,
1: plăcile astea tectonice, înțelegi?
0: Ho.
1: Că sunt niște plăci tectonice, că dacă nu joci nimic...
0: Ai noștri cabrazii mâine. Stau, Gică Hagi își face debutul într-un meci oficial, mă, Liga Națională, competiție oficială.
1: E oficială, da.
0: Debutul oficial și îl face mâine. Astăzi debutul oficial și îl face și favoritul meu, Jürgen Klopp. Ia să vedeți.
1: Am văzut conferința de ieri.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Mă, mi se pare că a mai slăbit.
1: Da,
0: nu ți se pare? Mai pare mai îmbătrân, deși va fi trebuit să odihnească în perioada asta, da.
1: La discursuri e campion, adică știe ce să vorbească. A spus o paia cu steagul Germaniei că nu l-a mai văzut sus, că totuși pentru mine ar fi o onoare să nu. Adică a umblat la corazon un pic, știi?
0: Da, și în engleză avem niște discursuri mișto. Bine, el poate să vorbească, alți selecționeri nu știu să vorbească. Da, a zis că fii atent ce a făcut. Zici, nu știu ce a făcut domnul Hagi, dar uite ce s-a aflat în presa germană. Îmi pare rău că nu avem pe Mihai să ne dea el ceva.
1: Ce a zis Berceanu de la Kaiser, pardon.
0: Una dintre cele mai importante modificări vizează obiceiurile de la masă ale echipei, la hotel.
1: Disciplină, tată. Asta îmi place.
0: Sub conducerea lui Nagelsmann, jucătorii beneficiau de o anumită flexibilitate în privința orelor de masă, sosind adesea treptat la cină între orele 19:20. Klopp a zis, halt! Înțelegi? Și a zis așa, tot lotul să fie prezent și așezat la masă început de când se servește masa. Noul selecționer cere de asemenea un nivel mai ridicat de pregătire personală din partea jucătorilor chiar înainte de a ajunge la cantonament. Una dintre cele mai inedite reguli introduse de Klopp este interzicerea frizerilor profesioniști la hotelul echipei sau la facilității de antrenament.

0: după cum azi i-ați văzut pe jucătorii de fotbal, da, jucători, nu doar fotbaliști, când apar, apar la... Ronaldo cred că umblă cu ăla personal după el, că l-a în bagaj, că el la fiecare meci mai are câte ochi. Acum mai puțin, dacă era mai tânăr, îi schimba numărul, schimba o floricică și așa mai departe. El la ăsta nu merge. Ai venit, te tunzi înainte de a ajunge la lotul național, după care în astea 3 săptămâni cât stai acolo, te bărbierești singur, cum ar fi, știi? O chestie de genul ăsta. A zis Klopp, domne, naționala este strict pentru scopuri fotbalistice. N-au ce să caute... da, mă, hairstyliștii în cantonament. L-a deranjat pe club atmosfera de lux care înconjoară uneori echipa națională. Fii atent aici. Mesajul pentru jucători este clar. Cantonamentul e loc de muncă. Sarcinile administrative personale trebuie finalizate în timpul liber. Deci fii atent. Acum, nu știu... Era foarte sever și la Liverpool, dar știi, la Liverpool nu erau cantonamente, erau doar alea dinainte de sezon, pe când acum el îi are în cantonament și trebuie niște reguli, altfel de reguli decât le avea la echipa de club. Și ce înseamnă și cu vizitele familiilor, da? Vizitele conjugale, cum s-ar zice. Nagelsmann era inclusiv, permitea adres membrilor familiei să stea sau să călătorească la baza echipei de câte ori posibil. Aici vizitele familiei vor fi permise doar în ocazii specifice, selectate, în loc să fie o politică a ușilor deschise. Dictator, tată, eu cred că așa ar trebui să fie și Gică Hagi. Gică Hagi era dictator la Academie. Da. Toți care plecau de acolo scăpau ca din... ca din cazarmă, înțelegi?
1: Eu cred că și aici e tot dictator, să știi. Adică nu-l văd schimbat așa și relaxat.
0: Dacă o face Klopp la Naționala Germaniei, sigur e bună pentru Naționala României. Sigur e bună.
1: Știi ce are în comun Klopp și Gică Hagi? Păstrând proporțiile.
0: Ce?
1: O echipă slabă. Pentru nivelul Germaniei, nu e pentru nivelul României, evident. Dar are o echipă slabă. Germania are echipă bună?
0: Nu, dar pentru nivelul lor nu.
1: Păi asta spun, pentru nivelul lor
0: cât,
1: nu.
0: Atâta comparație. Vreme cât l-ai pe Florian Pârț, vedetă, păi, ce să ai, da.
1: Adică și la el se așteaptă să aducă niște jucători sau să mai inverseze ceva pe acolo, să, că dacă vine cu aceeași treaba lui Nena Nagelsmann, nu cred că e foarte bine. Dar el e tipul inovator, adică e genul care are idei.
0: Știi când primul semn pe care, fără să citim presa, ce scrie presa germană, că noi nu citim presa germană, ne traduc alții, ca să nu fim...
1: ne traduc alții care stă în vacanță
0: acum, da? Prima mișcare pe care a făcut-o și care mi-a dat senzația că îi sparge pe ăștia, e că nu l-a mai luat pe marele talent care a fost odată, Leroy Sané. Ăla este exemplu golanului din fotbalul german. De asta n-a avut succes pe nicăieri, deși când a apărut, și acum spun, mi s-a părut, atunci credeam că va fi un mare, mare jucător, ceva, nu știu, dar chiar ca Yamin Lamal, dar...
1: Ce zici dacă vine de la disciplină toată treaba asta?
0: Păi de la disciplină vine.
1: Păi asta spun, nu de la valoare, nu?
0: Păi, un antrenor extrem de dur este și Guardiola, e cunoscut pentru chestia asta. Și are doi fotbaliști super talentați la care a renunțat din cauza unui amestec nenorocit, un cocktail Molotov, IQ redus și lipsă de disciplină. Aceștia sunt Cole Palmer și Leroy Sané.
1: Domnul Maricescu, da. Când ai multe mere și pui un măr stricat între merele alea, ce da. Se întâmplă?
0: Știu ce se întâmplă.
1: Așa e și aici, e aceeași filozofie.
0: Nu știu dacă știi chestia, dacă mănânci banane și îți plac bananele și sunt prea verzi, pune lângă banane un măr ușor stricat. Știi ce repede se fac banane? Dar nu le strică. Se coc. Da. Asta e cu mărul, frate, stricat. Așa e, da.
1: Așa că astea sunt niște mere stricate. Și din mere stricate nu poți să faci nici compot, nimic.
0: Da, au început oamenii cu chestii de astea că vom lua 18 puncte din 12.
1: Da. Deci, băi, eu zic că ceva, un obiectiv normal ar fi să iei 6 puncte în astea 4 meciuri. Eu aș fi mulțumit cu 6 puncte.
0: Da, n-ar fi rău, să știi.
1: Să bați 2 meciuri, adică. Sau să faci 3 egaluri și o victorie.
0: Da, da. Ce zici să de fie și să... Deci tot 6 puncte.
1: Tot 6 puncte.
0: Dar rămâi neînvins.
1: Am auzit pe cineva cu 8, tu mi-ai zis cu 8 puncte, a zis cineva 8 puncte.
0: 2 victorii și 2 egaluri.
1: Dar cine a zis?
0: Dorinel Muntean. Sau... Dorinel Muntean a zis că

0: Mai mult de 8 nu luăm, asta a zis.
1: Păi da, dacă luăm 7 e bine.
0: Da, ne-a zis cineva de 8 puncte.
1: A zis cineva de 8 că mi-a zis
0: a, cu el. Mă, stai mă, n-a zis.
1: Lobonț? Nu Lobonț.
0: Lobonț a zis, mă.
1: Lobonț,
0: da. Nu mai știam dacă a zis.
1: Și Dică, auzi?
0: Și Dică?
1: Ba,
0: bă, dacă a zis și
1: mama,
0: Dică.
1: Dacă vine iar Dică să
0: nu, dacă a zis și Dică, atunci e clar că luăm 8. Adică, da.
1: Dică, da, are o chestie, n-a omul, toată îl invită pe Dică ăsta, înțelegi? Adică, băi, ce-o fi făcut
0: expertul lor, n-am, unul din experții postului.
1: Păi, da, el ca să fie expert, ce a făcut?
0: A dat gol la Kiev.
1: A, bun, da.
0: Păi și ce?
1: A, pentru fostul fotbalist.
0: Probabil că de asta.
1: Pe lăcă tu și-l chem pentru fostul fotbalist.
0: Da, tocmai de-a pe atât, vezi? Da, ai văzut?
1: Înțeles.
0: Ai văzut?
1: Am înțeles acum, gata.
0: Asta, vezi? Imediat, ești un om care ești înțelegător.
1: Nu, eu că expert antrenor, aici m-a prins, înțelegi?
0: De ce spuneți în 4 meciuri, nu sunt 6?
1: Păi nu, 4 nu. Acum. În 11 zile. La asta ne-a referit.
0: Băi, oameni buni, sunt 4 meciuri, mă, 2 sunt mai încolo.
1: Mai jucă în noiembrie, nu? Sau
0: da.
1: Da.
0: Mai mult de 2 puncte nu luăm. E, nici, eu nu cred. Nu, adică, mă, știți de ce nu cred în scenariul ăsta apocaliptic? Cum nu cred nici în scenariul ăla de rai? Da, nu cred pentru că am văzut ce fotbal se joacă astăzi în Europa și sunt foarte puține echipe care te sperie, adică care să te bage sub ea cu adevărat. Mai țineți minte când ne-am temut de turci și turcii aveau niște vedete serioase în echipa aia.
1: Și dovadă ce au făcut și după.
0: Da, așa că hai să nu mai... Polonia nu mai are echipa de acum 5-6 ani. De ce să ne... Suedia la fel, sigur, are niște jucători.
1: Jucători
0: de atât, da, echipa nu pare. Iar de Bosnia ce să mai vorbim? Eu nu cred că o să fim ciuca bătăilor. Eu nu cred.
1: Eu cred că Bosnia nu are cum să fie mai bună, adică față de ce a fost...
0: Da.
1: La mondiale și evident da. În grupa aia noastră, adică nu cred că e mai bună.
0: E, uite că cineva a zis și 10 puncte.
1: Cine?
0: Cineva spune că Ilie Dumitrescu a zis 8, dar sunt mai mulți care spun că Mister Ilie a zis 10.
1: Da, mă, da, Mister Dumitrescu este angajat al FRF. A, și pe Bulanu, dacă l-ai întrebi, are 11, face 12.
0: Bine, avem telefon, domnul Nazare.
1: Avem.
0: La 8:30, așa că mergem la domnul Marian. Publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Bine, Spania va juca, am zis noi, când sâmbătă. Mai e până la Spania, dar acum ce să facem? Ne dăm și noi iberici, că la ei e cald în continuare.
3: Noi suntem campion mondial la șmecherie, domnul Maricescu. Noi ești campion mondial la fotbal.
2: Ce frumos ai băgat-o pe chestia asta. Mi-a plăcut.
3: La șmecherie ducem copilul dintr-un cartier în altul. Păi ce n-ai bă.
2: Da. Din păcate nu putem să ducem mai departe cluburile astea care n-au voie să promoveze. Deci,
3: nu pot.

0: Care este numărul de echipe din Liga 2?
1: 22.
0: Câte n-au drept de promovare?
1: Jumătate.
0: Adică 11. 50% n-au drept de promovare.
1: Da. Printre care CS Dinamo și CS Steaua.
0: Contrazice-mă, nu este cumva cel mai mare număr?
1: Bă, cred că au fost 9 sezonul trecut.
0: 11, nu știu da. Să fi fost vreodată.
1: Știi că chestia a fost campionatul mai mic, mi se pare că era 18-20, acum
0: adică 20.

0: mai fie emisiunea asta și noi o să fim bătrâni sau nu o să mai fim, tot la fel o să fie? Adică Liga a doua tot cu jumătate din echipe?
1: Atunci,
0: în situația asta?
1: Atunci nu vom mai avea fotbal.
0: Nu, adică noi mergem și cu licența pro din 2004 cu derogări până în 2026, mergem de nu știu când și cu echipele astea fără drept.
1: Păi,
0: adică
1: și în Uniunea,
0: nu se termină odată?
1: Nu te supăra, și în Uniunea Europeană am intrat cu derogări.
0: Știu.
1: La noi fără derogări nu putem să trăim.
0: Știu,
1: e un
0: mod
1: de viață.
0: Am mai trecut. Până la urmă am mai rezolvat niște probleme. Dar aici mi se pare că n-a rezolvat nicio problemă. Mie așa mi se pare.
1: Da, e adevărat, ai știu de tot.
0: Iarăși la Liga 1, derogare, derogare, derogare. Mă enervează cuvântul ăsta.
1: Ne plac derogările. Stai că,
0: bună dimineața!
1: Stai că a răspuns și mie. Bună dimineața, Constantin Schumacher. Bună dimineața! Daniel și Gabi, suntem... uite că începusem, discutam despre, credem noi, cel mai mare număr de echipe din Liga a doua fără drept de promovare, că sunt 11 din 22. Tu ești antrenor la una din echipele astea. Cum te simți tu... om care își dorește performanță, vrea performanță, legat așa un pic de mâini și de picioare din punctul ăsta de vedere.
2: Neața și dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Treaba e, eu am venit Liga 3, am promovat cu ei. Din punctul meu de vedere, lucrurile astea, acum că noi încercăm să le dezvoltăm mai bine decât au fost până acum, nu sunt normale. Nu cred că este normal ca o echipă care este într-un anumit eșalon să nu aibă drept de promovare. Este important ca cei care se ocupă de aceste lucruri să găsească o soluție.
0: Corect.
2: Dacă vă aduceți aminte și acum 3 ani, să vă dau un exemplu, când eram la Mioveni, chiar dacă eram o echipă care aveam dreptul de promovare, am spus că normal o echipă care nu are drept de promovare, nu este normal să fie în play-off. Din punctul meu de vedere, dacă va acumula puncte ca să intre în play-off, va fi foarte greu să fie echipa care va retrograda din Liga a doua. Și atunci, normal, nu ar trebui să se întâmple acest lucru. Dar, una peste alta, asta sunt multe echipe care sunt susținute de consiliile locale, de primării și toate lucrurile astea. Ar trebui ca cei care se ocupă de aceste lucruri să găsească o soluție de derogare într-un anumit fel în care toate echipele să poată să facă acest lucru. Nu știu, nu mă pricep cu datele, cu acte, cu toate lucrurile astea. Dar prima soluție am văzut că se poate întâmpla ca de acum încolo cei care nu au drept de promovare să nu intre în play-off. Este una din soluții. Dar dacă se va întâmpla ca multe dintre echipele alea din 20 de echipe să fie 20 care sunt...
1: Corect.
2: Pentru că astea sunt echipele care... sau echipele care sunt susținute de și ăștia dau bani. Că dacă și, cum știți, mai sunt 4, 5, 6 echipe care mai au sponsor și Liga 1. Că dacă n-ar fi susținute din alte părți, vor rămâne fără fotbal.
1: E adevărat și asta.
0: Eu cred că un oraș ar trebui...
2: Să găsim o soluție de bine pentru toată lumea. Ca să fie bine pentru toată lumea. Să găsim o soluție de comun acord cu toți cei care sunt integrați în acest sistem și să fie...
0: Eu cred că o soluție ar fi, Șumi, ca fiecare oraș din ăsta, care are o echipă, Liga a doua, Liga a întâi, să găsească un sponsor privat, un venit, o sursă privată, care și alături de...
1: Să facă joint-ul ăsta, joint venture-ul ăsta, da.
0: Dacă nu ai nicio sursă privată, nu poți să activezi.
2: Dacă nu vine nimeni, susținerea asta privată trebuie să fie 50+1 din ce știu eu, da?
0: Nu cred că trebuie să fie 50+1.
1: Nu e neapărat, din câte știu.
0: Poate să fie 20-10%, nu e.
1: Dar să fie... sunt niște reguli. Nu neapărat de procent, Șumi, dar trebuie să fie alte chestii respectate acolo. Adică, nu știu.
0: Uite, îți dau un exemplu. La Ploiești, acum câțiva ani, a venit o mare companie. A vrut să bage bani la echipă. Și suporterii au făcut scandal și a plecat compania respectivă.
2: Da, Veolia,
0: da.
1: Dar știi câți bani dădea ca sponsor? Știi câți bani a dat ca sponsor?
0: 3 milioane
1: bani, mă! 3 milioane, pe aia e o sumă, cum să spun, e sponsorizare demnă de un campionat mult mai fățos decât al nostru.
0: Știu. Da. Și au plecat cu coada între picioare.
2: Dar vedeți și dumneavoastră, oamenii au plecat, nu din punct de vedere că au dat bani la o echipă, din punct de vedere a gestionării banilor.
0: Exact,
1: normal.
2: Asta e problema acolo, a fost problema acolo. Și atunci oamenii care sunt aici, dacă ar veni un sponsor care ar să dea o sumă de bani, cred că trebuie să aibă încredere în persoana care îi dă banii sau una din persoanele pe care le are cei
0: să
2: de la
0: gestioneze,
2: respectivă, să fie îngrenată în angrenajul clubului.
0: Da.
2: Să fie pus aici ca să știe cum se gestionează acei bani. Cred eu că așa este normal, că până la urmă nu o să vin eu să dau 1 milion de euro și să-mi gestioneze altcineva bani. Nu cred că există cineva care
0: Mitica Dragomir

0: Ce vrea? Să dea statul banii și Mitica Dragomir să-i cheltuie el. Nu merge. Nu mai merge, adică că a mers.
1: De asta zic, adică nu mai sunt oameni așa, fraier. Bă, îți dau ție 10 lei și fă-ți ce vrei cu ei și peste 2 ani de zile zic, mai dă și mie 10 lei, că uite, i-am cheltuit pe ei. Păi ce ai cheltuit? Hai, las, că știu eu. Nu, că toată lumea încearcă să aibă și niște acte ca să poată să facă acest lucru.
2: Și dacă ții minte, și aici e vorba de un club privat, atenție, nu mai e vorba de ceva de la stat. În urmă cu, nu știu, 2-3 sezoane, băieții, frații Pavel au vrut să vină la Viitor, la Farul.
0: Dedeman.
2: La Da, n-am vrut să spun firma, dar zicem firma, că până la urmă lumea știe. Și au zis, da, domne, preluăm, vă luăm și 50%, 51%. Și Hagi n-a vrut. A zis, păi cum, eu decid. Și el a zis, păi cum, noi venim cu banii și decizi tot tu? Și uite, și firmă privat. Deci vezi, concepția asta...
1: Exact, mai devreme, am înțeles. Decizi tu, dar nu poți să decizi doar pe banii mei. Hai să găsim o soluție de comun acord în care să putem să găsim. Se pot întâmpla în lucruri. Eu vă dau de exemplu, un exemplu. Bă, decizi tu, nu e o problemă. Dar când decizi tu, trebuie să fim și noi de acord. Adică avem în consiliu 50 cu 50. Și vedem, sau 50 plus 1. Să vedem cum găsim soluția ca să fie toată lumea de acord. Când vinzi un jucător, să fim și noi de acord că îl vinzi pe jucătorul respectiv. Când facem o bază sau undeva, punem amândoi bani jumii jumătate. Nu decizi doar pe banii mei, să găsesc soluții, dar am ajuns prea departe. Vorbim de
2: da, e adevărat că suntem puțin cam departe, da. Corect,
1: la Liga
2: corect.
1: A doua este, sunt alte bugete. La Liga a doua, cu un milion de euro, un milion jumate, poți să te descurci lejer în Liga a doua. Pentru că și așa, din punctul meu de vedere, sunt salarii foarte mari pentru anumiti jucători care
0: corect.
1: Nu cred că poate să le merite la Liga a doua. Da. Dacă, și încă o chestie pe care eu nu o înțeleg și nu o să înțeleg, nu știu, poate sunt eu mai demodat, dacă vreau să aduc, n-am nimic, încă o dată repet, n-am nimic cu niciun străin, n-am nimic, sper să fie, să putem să-i vindem și să vină banii în țară la noi cât mai mulți. Dar dacă eu aduc și la Liga 3, am văzut echipe la Liga 3 cu 5-6 jucători străini.
2: Am văzut echipe
1: la Liga 2 cu 4-5 jucători străini. Păi și atunci copiii ăștia, după aia noi zicem că n-avem fotbal. Cum să avem fotbal, fraților, dacă eu la Liga 3 sunt 5-6 jucători, echipe care vor să promoveze. Bă, poți să promovezi copiii mei, frate, dacă îi dau la unui jucător la Liga 3, obligatoriu îi dau doar pentru carte, să vină cartea, că trebuie să vină carte, vreo 500 de euro, îi dau vreo 1000 de euro lui. A, și sunt enorm de mulți bani pe care îi cheltuim aiurea, pentru niște jucători și atunci cum vor să mai crească copiii ăștia? Că ăștia vin și la 18 ani după aia se duc pe se duc în Spania la muncă, la căpșuni. Da. Că n-au ce să facă.
0: Am văzut eu Gloria Bistrița acum două etape la un meci de Liga 2, a avut 5 jucători străini în primul 11, care ia bandă la Consiliu Județean.
2: E situația de la handbal până la urmă, la handbal fete în special, unde se bagă o grămadă de bani, dar sunt jucătoare străine 70%.
0: Așa. Și n-am văzut niciun jucător din Liga 2 vândut pe nu știu ce sumă la o echipă de Liga 1 sau în străinătate. N-am văzut până acum.
2: Da.
0: E Șumi vreunul care s-a vândut pe sume mari?
1: Nu există.
2: Păi normal că nu există.
1: Erau buni, se ceau direct la Liga 1.
0: Bun, hai să schimbăm un pic subiectul.
2: Vin meciurile.
0: Vin meciurile. L-am văzut pe Hagi foarte optimist. Noi suntem mai pesimiști, așa? Tu cum ești?
1: Hai să lăsăm să vedem ce-și dorește să facă. Știu, toată lumea e pesimist. Am văzut și emisiunile la televizor. Toată lumea... noi încercăm, ca de obicei, tot timpul să îl vedem pe ăla mai bun ca ăla pe care l-a luat antrenorul. Noi așa suntem tot timpul, e cineva care tot timpul e nemulțumit, că așa se întâmplă și la o echipă de fotbal, când nu sunt aia 11, ceilalți sunt nemulțumiți, că așa se întâmplă, că nu poți să iei pe toți 25 băgați în echipă, că așa ar fi mult mai frumos. Dacă el a ales, da, el și-a ales jucătorii, el și-a ales anumite criterii pe care le vede, am văzut că încă încearcă să mențină un nucleu pe care l-au avut și ceilalți antrenori dinaintea dumnealui. Și atunci hai să vedem ce se va întâmpla în meciurile pe care le are și care urmează. Și atunci după asta putem să judecăm că nu l-a luat pe X, că nu l-a luat pe Y, că îi merita mai mult ăla sau merita mai puțin ăla. Acum noi de asta suntem, să putem să ne dăm și noi cu părere, că de asta se
0: păi normal.
1: Să putem să ne spunem.
2: Acum nu putem să fim tot la fel. Normal.
0: Dar antrenorul,
1: că este important să vedem cum va începe, să vedem cum va continua, că sunt 3 meciuri, nu s-a întâmplat niciodată până acum să fie întrerupt campionatul de 3 săptămâni. Sunt niște meciuri importante pe care putem atunci să ne dăm seama dacă lucrurile pe care le-a făcut Hagi în perioada asta sunt destul de bune sau merg

0: până la urmă, contează și astea trei meciuri care urmează, dar contează și făgașul pe care mergem în continuare.
1: Sigur că optimismul trebuie să existe. Dacă un sportiv nu e optimist, mai ales la început de drum, da? Atunci e clar că n-avem de ce să discutăm. Vreau însă să te întreb altceva. Ai văzut că sunt noi selecționeri, tot așa, cu nume mari, precum e și Hagi pentru noi, cu Zidane la francezi, cu Jurgen Klopp la nemți, fiecare cu abordări diferite. Unul are 23 de jucători la lot, noi avem 30 și ceva, Klopp are 40 și ceva de jucători. Sigur, fiecare cu ce își propune, evident. Dar tu, de exemplu, te-ai fi așteptat ca această Liga Națiunilor să fie folosită mai mult pentru a testa jucători sau te-ai fi gândit că e deja declarat, domne, să câștigăm, chiar dacă nu putem să câștigăm Liga? Adică cum ai văzut tu, de fapt, participarea asta a noastră cu un nou selecționer?
0: Cum îl știm pe Hagi, lui îi place să fie un învingător. Da? Cum îl știm pe el ca și om, ca și structură, el tot timpul pe ce a mers, el a încercat în orice ce a făcut în viața asta să încerce să fie un învingător. Cu mulți a reușit, cu mai puțin a reușit. Sau mai ales că cu Viitorul putem să spunem că e o academie care are succes și a avut succes. Cred eu că asta este abordarea pe care ce abordare a avut sau ce proiect, mai degrabă așa să spunem, pe care l-au hotărât cu cei din federație, da? Să vedem unde vor și unde vor să ajungă. Eu din punctul meu de vedere, este strict punctul meu de vedere, eu aș fi încercat să-mi pregătesc pentru campionatul european echipa și atunci încercam să-mi selectez dacă puteam să ajung la un numitor comun cu cei din federație în care sacrificam puțin Liga Națiunilor, îmi aduceam jucători pe care să-mi pregătesc pentru campionatul european.
2: Știu, dar aici...
0: E ușor să zici din afară, de asta zic că sunt niște lucruri pe care, de exemplu, Alibe, care 34 de ani, Bancu are 34 de ani, să găsim soluții pe că în locul acestor jucători să aducem un jucător mai tânăr care să-l pregătim pentru campionatul european, aici e ideea. Și aici e cum putem să aducem jucători sau dacă sunt jucători mai buni pe pozițiile respective pe care putem să crește să ajungă la campionatul european să fie top sau titular echipei naționale.
2: Ideea este că nici oficialii federației și nici Hagi nu agrează varianta asta. Ei merg la rezultat meci de meci. Asta au spus și unii și alții.
0: De asta am spus și o părere
2: Da, și părerea noastră e la fel.
0: Este o părere pe care mi-ar plăcea să fie abordată în sensul ăsta, pentru că, până la urmă, ce ne interesează pe noi? Pentru că la campionatul european, dacă va veni, va fi peste 2 ani de zile. Și campionatul european aducea Bancu, vă dau un exemplu, are 36 de ani. Alibec are 36 de ani. Putem să abordăm cu ei sau până atunci vor ieși alți jucători pe care eu nu-i selectez în momentul ăsta și nu sunt pregătiți pentru echipa națională, pentru că și la echipa națională trebuie să-i crești pentru echipa națională, că sunt jucători pe care sunt elita, să spunem, că îi luăm pe cei mai buni și poate să crească la echipa națională. E diferit de un meci de club cu echipa națională și atunci trebuie să crești în spiritul echipei naționale. E o abordare, fiecare își abordează în anumit cum gândește. Eu așa aș gândi, eu aș renunța la o chestie dacă se putea sau nu neapărat să renunț. Poate cu jucătorii pe care îi iau și îi selectez, poate fac față din primă, poate sunt mai pregătiți pentru așa ceva.
2: Pentru antrenorul Constantin Schumacher, principalul criteriu de a juca la echipa națională reprezintă experiența internațională sau forma de moment și jocurile...
1: Numărul de minute jucate
2: în ultima lună, să zicem. E o întrebare greu.
0: Știi. E prea mare întrebare.
1: E provocatoare.
0: Nu sunt atunci la Liga 1, nici la partea, doar sunt un fost jucător de fotbal. Și da. E o întrebare destul de
2: bun, dificil. Cum ai folosit la echipa ta? Care e principalul criteriu?
0: Cred eu că este important, până la urmă, să ai nucleul pe care ai mers. Nucleul pe care ai mers, până lângă nucleul pe care l-ai avut la echipa națională, trebuie să-ți aduci, să dai și un suflu nou echipei, cu niște jucători noi, care încă își dorește și aspiră la echipa națională.
2: Da.
0: Așa gândesc.
1: Știu, e o întrebare provocatoare pentru, adică așa poate fi interpretată, pentru că selecționerul a spus, după ce acum câteva luni vorbea de tineri, de formă și așa, acum a spus că principalul criteriu este experiența internațională. Și atunci sigur că e provocator, da? Discutăm, da? Încă o dată. În țara asta, și să știi că sesizez că și în lume,

0: Tu ne-am, dacă te apuci să vorbești altfel decât discută o somitate, o celebritate și așa mai departe, ești automat considerat gică contra. Adică dezbaterile alea fără sens, înțeleg să le combați, dar aici discutăm pur și simplu. E, să vezi tu ce o să iasă dacă iese rău la rezultat, presa o să fie de vină. Uite, ascultă-mă ce spun Șumi, că presa va fi vinovată dacă nu iese bine în astea patru meciuri. Uite, reține ce ți-am spus noi acum în emisiune.
1: Nu neapărat presa, oamenii care au fost contra. Din punctul meu de vedere, asta nu trebuie să fie o abordare în care noi avem o opinie diferită și trebuie să fim contra cuiva.
0: Normal.
1: Avem o părere pe care putem să noi expunem. Că până la urmă, dumneavoastră sunteți în mass media și puteți să vă dați cu părerea. Eu sunt un fost sportiv care am jucat și eu câteva meciuri pe la echipe importante și am făcut și eu ceva. Indiferent. Eu îmi dau cu părerea. Nu cer pe nimeni, nu judec pe nimeni.
0: Nu judecăm pe nimeni.
1: De cineva. Doar pot să-mi dau cu părerea. Am dreptul ăsta și mi l-am câștigat dreptul ăsta. Dar important este că abordarea. Eu, repet, încă o dată, eu, dacă eu eram, eu încercam să aduc câțiva jucători, un suflu nou pe lângă nucleul pe care eu mă bazam, da? Pe lângă, sunt 30 de jucători deja luați pentru meciurile astea, puteam să găsesc 4-5 jucători pe care să schimb puțin fața echipei naționale. Asta e părerea mea.
0: Am repet, înțeles.
1: Încă o dată, dar nu vreau să dau nimeni, nu vreau să cer pe nimeni, este o părere... Da. Și fiecare
0: vezi?
1: Decide până la urmă care
0: e. Vezi, Șumi, și e părerea ta, dar ai simțit nevoia să punctezi că nu atași pe nimeni. Vezi, asta e problema noastră astăzi.
1: Păi da, știți de ce? Pentru că, cum ai spus tu mai devreme,
0: da.
1: Dacă aud de toată lumea acum, uitați ce a spus
0: Schumacher. Exact, știu ce să va fi, da.
1: Schumacher, mamă, vrea suflu nou. Schumacher vrea nu știu ce, nu știu cum. Te întâlnești cu persoana aia respectivă pe undeva.
0: Ce ai zis, bă?
1: Și cum îl cerți pe el că da. Ai zis tu lucrul ăsta, nu?
0: Da, exact. Mai... Știu ce spui, da,
1: păi,
0: știu.
1: Da, și se întâmplă și ție la fel. Mm. Zis, păi... Eu zic o părere, cum aș vedea eu. Adică, fără jucătorii pe care i-a luat, eu cred că puteau să existe și alți jucători care erau mai, poate mai în formă în momentul ăsta. Nu neapărat trebuie să iau nucleul și alea. În momentul respectiv care sunt la echipa națională, că sunt jucători care au 2-3 meciuri jucate în momentul ăsta, sau poate mai puține. Și sunt selectați pentru că e nucleul echipei naționale și sunt selectați în continuare. Dar poate în formă, în momentul ăsta, nu sunt în cea mai bună formă. Eu, cu echipa națională, vreau să-i bag în formă pe jucătorii respectivi sau vreau să câștig meciurile dacă tot se aportăm așa?
2: Corect.
0: Da, așa e.
2: Mai am eu o întrebare. Ai văzut că la Liga 1 scandaluri multe cu VAR-ul, nu s-a tras linia, a fost offside, a dat arbitru, au scos cei din VAR. Crezi că dacă ar fi VAR și la Liga 2 ar fi același acele scandaluri și în Liga 2?
1: La Liga 2, dacă ar fi VAR, cred că termina meciul de la 11 la 1, cred că s-a terminat.
0: Auzi, cum erau în Turcia, știi, când s-a băgat VAR-ul în Turcia,
2: 10 minute
0: toate, cel puțin 10 minute prelungiri.
1: Nu, dacă ți-aduce aminte, prima oară a fost în Germania, mi se pare, la un meci, la o echipă.
0: Bun, mai în spate, da.
1: Și le-a dat gol, ceva de gen.
0: Asta mai în spate, da. Eu vorbeam când s-a băgat la Turcia a fost cel mai lung VAR în fiecare etapă, durau meciurile câte 100-120 minute.
2: Se certau la VAR.
0: Ce fată groasă, da. Bun, e plastică treaba asta, îmi place, dar s-ar termina după ora 1, corect. Bine, și eu mi-i mulțumim frumos, dorim succes.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Numai bine.
2: Constantin Schumacher, fostul jucător al celor de la FC Argeș și Rapid, acum antrenor la SCM Râmnicu Vâlcea.
0: Fără drept de promovare.
2: Fără drept de promovare.
0: Da, am mai spus.
2: Mi-e milă de antrenoriște.
0: Da, să știi că de antrenori, jucătorii ca jucătorii, da. Deci, încă o dată, Sport Club Popești Leorden, Club Sportiv Comunal 59-99 Șelimbăr.
2: 1595.
0: CS Comunal Dumbrăvița, Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Clubul Sportiv Dinamo, Clubul Sportiv...
2: Nu mai zice, mă, Clubul Sportiv. Zii direct echipa.
0: Nu vreau. Eu sunt Ilie Dobre. Clubul Sportiv Gloria Bistrița, Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos, Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Clubul Sportiv Municipal Slatina și aici a schimbare Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
2: Mai zice Ilie Dobre, FC Argeș din localitate întâlnește pe nu știu cine. Păi dacă e FC Argeș, e FC Argeș, știm.
0: Da, cea mai tare era că atunci spunea toată etapa și spunea așa: la Pitești, FC Argeș, FCM Bacău. La Buzău, Gloria, bă, lasă-mă, zi-mă Gloria Buzău dacă tu vrei să-i dai numele întreg.
2: A vrut să identifice orașul. Aia. Și atunci fii atent, atunci se jucau meciurile chiar în orașele respective.
0: Așa
2: nu
0: este.
2: Nu e ca acum la Hunedoara, joacă la Arad. Da.

0: Metaloglobus la Clinceni,
1: corect,
0: și așa mai departe.
1: Așa e, așa e. Chiar așa stăteau lucrurile. Acum... Da, bun.
0: Domnul Maricescu, până să luăm pauză.
1: Mai stăm un pic.
0: Mai stăm un pic. Da, să spunem semifinalele Eurovolei 2026 s-au stabilit aseară. Finlanda va întâlni Franța, iar Slovenia, Polonia.
1: Asta e tare. Finlanda a bătut Italia. Da. Numai despre Italia au vorbit francezii după meciul cu noi.
0: Rezultatele din sferturi, Franța-România, știți, 3-0. Polonia-Germania, 3-0. Ce s-a întâmplat, domnul Rusu, cu voleiul german, s-a prăbușit?
1: Amă, dar vorbim de Polonia, acum stai așa puțin.
0: Stai, mă, puțin.
1: Cine a fost Polonia de 40 de ani încoace în volei și înapoi
0: Polonia,
1: Germania.
0: Se pare că este medaliată cu bronz la Olimpiadă, dacă nu
1: mă înșel. Zic ca istorie. Da, da. Nu știu, știi așa ca idee cine a adus în volei moda asta a felicitărilor interumane de după fiecare punct?
0: Nu, dai de mult.
1: Polonezii.
0: Da, dai de mult.
1: Da, dai, pe acum 40 ceva de ani, polonezii au venit cu chestia asta. Ho, ho, ho, și au preluat tot și așa a rămas. Da,
0: a mai fost
1: serios.
0: Belgia-Slovenia 1-3 și Italia-Finlanda 2-3, ce vă spunea domnul Maricescu.
1: Da, domnule.
0: Semifinalele și finalele pentru medalie vor avea loc sâmbătă și duminică la Milano.
1: Da?
0: Milano. Știi că ne spunea domnul Adinco Jocaru că ăștia au plătit cel mai mult taxa aia de participare, 1.200.000.
1: Da. Auzi, mă, ne zice cineva, Ghiuri Pascu, într-unul din numerele lui la mișto, spunea, din ce oraș este Oțelul Galați? Da. Da.
0: Și în ce an s-a terminat războiul de 100 de ani?
1: Așa, da, din... Categoria Emil Bobu, știi cum era în Cațavencu.
0: Mai e o știre interesantă. Așa. Ai văzut cine e nou antrenor al echipei Valencia?
1: Nu, asta chiar nu știu.
0: Javier Aguirre.
1: Mamă, bătrânul.
0: Bătrân.
1: Ultima dată la Naționala Mexicului.
0: A fost acum, nu știi, că au avut 4 meciuri cu victorie.
1: Da.
0: 67 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului.
1: Da, mai fost în Spania.
0: Cu gruparea situată pe penultimul loc în La Liga și are opțiunea de a-și prelungi contractul încă un sezon.
1: Păi sunt mare pericol să cadă Valencia.
0: Eu cred că a mai fost și la...
1: A fost în...
0: La Atletico, cred că
1: a fost. A fost la Atletico, sigur.
0: Înainte
1: fost.
0: De Simeone.
1: Ah, da, bine, păi la vârsta...
0: Și
1: la...
0: cred că a mai fost la o echipă, Gabi.
1: A fost la mai multe în Spania, mă. Eu din Spania îl știu pe el.
0: Exact.
1: De asta zic. Și e vechi, adică... Și e un dur, da? Adică la Valencia...
0: E de Valenci... modă veche, e ca Neapoiul.
1: Na, Neapoi e blâmă pe lângă, Aguirre e rău, mă.
0: Deci fii atent, Osasuna, Atletico Madrid,
1: așa,
0: 3 ani,
1: da.
0: Zaragoza, Espanyol, Leganes, Mallorca.
1: Așa, așa, și de la,
0: 6,
1: și de la Zaragoza îl țin minte, nu doar de la Madrid, de la Atletico. Da.
0: La Zaragoza a fost 2010-2011. Uh-huh. Osasuna 2002-2006, 4 ani, Atletico 2006-2009, 3 ani, Espanyol 2012-2014, 2 ani.
1: Deci
0: a stat, vezi, n-a stat 6 luni, s-a stat 2 ani.
1: Nu, a avut, băi, el e un antrenor bun. Deci, încă o dată, deci este un antrenor bun. Bă, ai simțit nevoia să, fără să-ți dai seama, să mă duc spre, cumva spre America Latină, da? Că mi-ai amintit de Aguirre, de Mexic.
0: Parablare spaniol.
1: Parablare spaniola în Bolivia. M-ați văzut pe aia din Bolivia? Deci, nu știu, se întâmplă niște trăznăi, bine că nu-i cu violență, dar... Deci fiți atenți ce s-a petrecut în campionatul bolivian, sau nu, în Cupa Boliviei, care se cheamă Simón Bolívar, marele erou. Ci că Atletico Independiente a învins-o, mă rog, pe una, Wilstermann cu 3-2, dar fiți atenți cum s-a terminat partida, mai rar. La 2-2, în prelungiri, un atacant al gazdelor a pătruns în care...
0: Dar ai văzut faza?
1: Am văzut-o. Da, a încercat de două ori să-l...
0: Și a căzut.
1: Să-l bată pe portar. N-a reușit. La scurt timp, arbitru a dat penalti. Așa. I-a văzut el o cădere în...
0: Cred că jucase la pariuri.
1: Da, probabil. Nu s-a... Evident că n-a fost. Dar n-a fost penalti.
0: N-a fost
1: adică...
0: nimic. Ce?
1: A urmat 20 de minute de proteste în cel mai pur stil latinoamerican.
0: Dar ăștia aveau VAR... Aici sau n-aveau
1: VAR? Nu, n-aveau. Mi se pare că n-aveau VAR.
0: Deci s-au certat cu ăla
1: așa,
0: că a dat...
1: Păi da, așa. Până la urmă, decizia a rămas în picioare și în minutul 90 plus 24, că vorbeam cu jumii de prelungiri, da? Portarul celor care chipurile ar fi faultat a ales să protesteze într-un mod, cum să spun, mișto, ca de filme. S-a lipit de una din...
0: Și asta cu fundul spre minge.
1: S-a lipit de bară, înțelegi? Da. Ideea este că s-a întors cu spatele după aia,
0: ăla a bătut,
1: a dat mingea ușor în poartă, după meci ăsta, portarul, a zis așa: domnule, eu m-am consultat cu coechipierii și că am discutat chiar și cu cel care a executat penaltiul, care el ar fi acceptat să rateze penaltiul. Atunci eu m-am dat la o parte

0: Și ăsta ar fi trebuit să tragă pe lângă sau pe deasupra, o chestie de genul ăsta. Până la urmă,
1: și-a dat gol.
0: Comisia de arbitri a stabilit ulterior.
1: Dar să știi că eu am remarcat încă o mare greșeală de arbitraj. Ca să fiu un domn...
0: Ce, că a stat în careu sau ce?
1: Nu, penaltiul n-a fost, da, deci o greșeală mare de arbitraj.
0: Dar ce a mai fost?
1: Păi ăla este comportament sportiv al, al
0: portarului.
1: Se sancționează cu
0: cartonaș. Da, fi trebuit să-i dea cartonaș pentru chestia. Nu, nu i-a dat nimic.
1: Bine, ăla cred că jucase la pariuri, trebuia să bată cu 3-2 și...
0: Ideea este că arbitrul ăsta, hai să-i spunem și numele, măcar lui.
1: Să-l facem de rușine.
0: Carlos Arteaga.
1: Auzi, cum îl chema pe ăla de la Coreea de Sud? Byron Moreno, nu? Sau cum îl chema?
0: Ce de Coreea de Sud?
1: Când a fost în 2002.
0: Cu furtul ăla imens.
1: Furtul, da.
0: Oh, da, da, Moreno, da, da, da, da, da, da.
1: Era
0: da.
1: Venezuelen sau nu mai știu ce.
0: Da, și noi spuneam Baila Morena, că era o melodie. Așa.
1: Ăla era găzdar.
0: Ci că pe termen limitat. Acum știți cum e Bolivia, Peru, Coca. M-au fi luat, știi că la ăștia ei frunzele alea de Coca și îți dai cum era prin, făceau indienii, da? Pă, nativii, poftim. Pă, la gingi... Păi dai, mă, nu poți să faci așa ceva, da? Mă rog.
1: Uite, am căutat cu Byron Moreno acum, ci că a fost arestat pentru posesie de heroină.
0: Eu am zis ăsta de cocaină și tu l-ai dat pe ăla cu heroină.
1: Acum am dat la căutare.
0: Poftim, e poftim, e poftim.
1: Omul n-a mai avut bani, că atunci a avut, îți dai seama.
0: Oh, Doamne.
1: Arbitru bandit, ia uite, vai de capul.
0: Banditos! Banditos, nu? Banditos. Eu soy un banditos. Da, a avut, FCSB a avut un jucător din Bolivia. Da, a avut, a avut.
1: Nu mai țin minte cine.
0: Era o perioadă în care a avut și din Bolivia și din Columbia.
1: Da, din Columbia, da, a avut. Dairo Moreno, nu?
0: Dairo Moreno. Da. Au fost, cred că, doi columbieni.
1: Da, da, da.
0: Parcă era și unul de culoare.
1: Și Zapata.
0: Zapata?
1: Portarul, care era bun. Și ăla, altul, Carlos Salacera, era portughez, mi se pare.
0: E, așa au fost.
1: Și Nazario. Andrei Nazario.
0: Portarul.
1: Da?
0: Da.
1: Nu era columbian?
0: Nu.
1: Dar ce era?
0: Portarul Nazario, după nume.
1: Andrei Nazario, mă.
0: Era brazilian, mă.
1: Brazilian, da.
0: Păi corect. Numele, mă, Andrei. Nu, nu, nu, Andrei, nu, nu.
1: Pedriel era bolivian.
0: Pedriel, mă, da, Pedriel.
1: Uite, ne-a spus cineva, mulțumim.
0: Da, da, Pedriel. Dați mai mulți care au scris. Fundașii că era.
1: Da.
0: Da, bine. Luăm și noi o pauză, mergem la domnul Marian și, sigur, da.
1: Mai avem un telefon la 9:30.
0: Până atunci mai
1: rămâneți aproape.
0: Rămâneți aproape. Cu Ciprian Marica avem la 9:30, ca să știți. Acum publicitate.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
2: Toarnă cu vești extraordinare dimineața asta.
1: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
2: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
1: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
3: Și avem și matinal.
4: Cu de toate.
1: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
5: Pentru o viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Să trăiți, domnilor, doamnelor și domnișoarelor.
3: Să trăiți bine.
2: Da, normal că să trăiți bine, că da, da. Să trăiți. La Metropola suntem și la Radio Sport Total FM și pe aplicații.

0: ne îndreptăm așa cu pași mărunți, dar apăsați,
1: da,
0: către meciul de mâine. Din păcate, nu o să avem imagini de la antrenamentul oficial al echipei naționale, pentru că nu va exista un antrenament
1: oficial.
0: Domnul
1: Marcescu, dar instituțiile de presă, cum ar spune cineva, au trimis reprezentanți la Stockholm.
0: Așa.
1: Pentru a relata ce se întâmplă acolo. Golazo, Prospor, GSP, toată lumea.
0: Bă, vreau să te întreb la modul cât se poate de sincer, domnul Năzări. Matale, ai mai auzit ceva de domnul Stoichiță?
1: Domnul Stoichiță lucrează foarte mult și n-are timp de interviuri, domnul Maricescu.
0: N-a că de-aia te-am prins la cotitură, pentru că l-am auzit într-un interviu la România Actualități. Și mă rog, acolo a zis, da, interesant, nu știu ce, și l-a întrebat ceva de Liga 1, cum e cu Liga 1. Și știi ce a spus? Nu poate să se explice contraperformanțele celor de la CXR, da. Mă, cu chestia asta, cum adică, mă, nu poți să-ți explici?
1: Dar ce, mă, juca Hagi acolo? Sau ce era?
0: Deci când am
1: auzit,
0: filozofa pe asta, zice, nu poți să-mi explic.
1: El are o relație bună cu acolo, a fost acuzat de foarte mult.
0: Ai văzut? Mă, nu știu, ideea este că nu l-a întrebat despre CXR,
1: da. A vorbit el singur.
0: Cum a vorbit la Gigi cu... Cred că Șișca a făcut interviu.
1: Cum a vorbit cu Gigi, cu băutura lui Reghe, știi? Așa a fost și asta. Nu te-a întrebat nimeni, dar s-a simțit el nevoie să spun. Auzi, dacă s-a redus bugetul de la Budapesta pentru CXR, dar poate s-a redus și bugetul de la CXR.
0: Nu, asta e o speculație. E o speculație în falș pe care o faci.
1: E o speculație, că n-am informație. Da,
0: vii cu de-astea. Dar am vrut să spun că l-am auzit, nu mai știam ce-i cu el. Acum fiind Hagi, îți dai seama. Și Hagi este și omul care vine lunar și vorbește cu presa, adică nu mai există niciun motiv... odată să mai vorbească el și cred că i s-a și spus, domnule, acum a venit Hagi, ia, mai piano așa, știi?
1: Știi că mai e un personaj din sport, care, din fotbal, care are ceva de spus și care tot așa e strâns cu ușa un pic. Știi cine e? Sorin Cârțu. Eu din ce am auzit,
0: n-are voie.
1: Rotaru i-a interzis să mai aibă apariții și să mai duce la astea unde e plătit, că probabil i-a zis, băi, mă duc și eu acolo. Că
0: da, în rest mai răspundea la un telefon, o chestie, da.
1: Mai era în GSP, în ProSport, nu mai nimic. Doar la prima. Și câteodată la pește prăjit, atât. Dar de acolo ia bani, repet.
0: Da.
1: O fi zis, băi, nu mi-ai mărit salariul, dar lasă-mă și pe mine să iau și eu 1000 de acolo, 1000 de acolo.
0: Da. Ok.
1: Domnul Maricescu, am o știre care te va cutremura.
0: Nu, eu am o știre de la un ascultător, Oină în direct la Prima Sport 2.
1: Da, este, da, acum în weekend.
0: Uite că
1: Cupa Reginei și Cupa Regelui.
0: Da, uite că ne-a dat Claudiu, ne-a dat...
1: Și știi unde se joacă?
0: Arena Arcul de Triumf?
1: No.
0: Păi văd aici imagine pe Arcul de Triumf.
1: A fost anul trecut. Anul ăsta știi unde este?
0: Nu.
1: Pe Arena Cotroceni, domnul Maricescu.
0: A, la Bancari?
1: La Bancari. Unde la scaunele rupte
0: înainte
1: acolo.
0: Nu era la Bancari. Bine, n-a fost niciodată.
1: Arena BNR.
0: Înainte de a... pe vremea aia se numeau frizerii.
1: Da.
0: Știi că echipa Progresul era echipa frizerilor.
1: Acum nu se numai numesc frizeri, se numesc hairstyliști, te rog frumos. Deci fii atent, să-ți dau o știre.
0: Da.
1: În plin scandal mondial, președintele FIFA i-a trimis o scrisoare lui Răzvan Burlă.
0: Împrinsă? Da, spun. Dezvoltă deja, subiectul, deja, că deja...
1: Așa, așa. Infantino încearcă să-l convingă pe Burleanu și alți rival să treacă de partea lui, știi, că este... Așa, nu are așa. În primul rând, Burleanu e și membru al Consiliului FIFA și președinte. În primul rând, spune Infantino, voi întreba Consiliul dacă dorește să comande o analiză externă independentă a sistemului actual de guvernanță FIFA, care include inițiative strategice cheie și să propună posibile îmbunătățiri. În al doilea rând, spune Infantino, voi propune Consiliului să inițieze consultări directe, structurate și cu termen de limită, cu confederațiile, asociațiile,
0: te opresc.
1: Și părțile interesate.
0: Dar voi să te opresc, nu trebuie să-mi citești toată chestia aia.
1: Cum, domnul Maricescu, aici e o treabă serioasă.
0: Păi nu, da, ci că el ce crede? Noi toți.
1: El crede că Burleanu o să-l mai voteze.
0: Da, da, el poate să ceară orice analiză. Dar o planetă întreagă a văzut niște lucruri, da? Fie făcute, fie declarate de el. Inițiativa aia de a privatiza Cupa Mondială, noi o șterge nimeni cu buretele.
1: Te desfințează punct cu punct, fii atent ce spune, procesele democratice, independența și autoritatea sportivă,
0: Mariane,
1: în FIFA, ascultă-mă puțin, două secunde, nu au fost niciodată vândute, domnul Maricescu.
0: Deci
1: nu sunt de vânzare și nu vor fi niciodată de vânzare. Bă, zici că e Ceaușescu ăsta, să știi, că așa zicea. Nu au fost niciodată și nu vor fi și nu știu ce. Deci nu sunt de vânzare. Deci nu au fost vândute, nu

0: Sunt de vânzări.
1: Da. Te-a convins?
2: Bineînțeles că n-a convins pe nimeni. Știi care e chestia? Sunt corupți în viață care reușesc să te păcălească toată viața.
1: Da, mă.
2: Ăsta nu mai el prin acțiunile lui din America s-a descalificat complet și faptul că ulterior propunerii de privatizare a apărut informația că printre firmele care urmau să fie, să zicem așa, proprietare de cupe mondială, era familia Trump, da. Cu asta am terminat orice discuție. Da. Pa, la revedere!
0: Deci după ce spune ăștia că Infantino i-a scris lui Burleanu un text, ce spune? Că a trimis această scrisoare celor 211 federații. Deci a făcut o scrisoare, a multiplicat-o și a trimis-o fiecăruia, știi? În speranța că va mai drege ceva. Părerea mea...
2: Da, ok. Care treaba? Mai... De ce ne întrebați de Sile? Nu poți fără Sile? Zi, nu poți fără Sile?
0: Sile Constandache.
2: Mai am o surpriză pentru tine. Pentru toți am o surpriză.
0: Să nu fie cu Hagi și cu Infantino, are orice surpriză primesc.
2: Nu, nu, uite.
3: O acțiune cu multe meciuri.
2: Recunoști personajul?
3: Conectați.
2: Cine e, mă?
3: Începem cu bine.
0: Nicușor?
2: Și Nicușor, nu. Este bine. Andrei Rațiu. Ascultați-l într-un interviu la FRF TV.
1: Stai, mă, puțin că nu știe română.
4: Contează și în perspectiva campaniei Boss? Pentru Euro 2024.
2: Gata, ascultă întrebările de la
4: Andrei Rațiu. Tu știi că Andrei Rațiu nu știe? Ne poate ajuta să ne califică din nou la turneul.
0: El e, dar greu.
2: Iată ce.
3: Da, cred că trebuie să avem același spirit. Știm cum e această campanie, a fost și înainte foarte important pentru a ne califica atunci și sper să începem cu bine.
4: Tu ești unul dintre jucătorii de bază a echipei naționale. Anul trecut ai purtat și banderola. Îți imagineai că va fi așa atunci când ai îmbrăcat pentru prima dată tricoul României?
3: Bineînțeles că de mic îți imaginezi multe lucruri, dar... Când devine realitate, nu pot să crezi și da, a fost foarte, foarte special pentru mine.
4: Conduci în clasamentul tricolorul anului. Ai câștigat deja trofeul acordat lunar de 3 ori.
2: Vă rog să nu vă supărați pe mine. Dacă mai ascult mult pe ăsta care pune întrebările...
0: Da, bă, dar asta se aude bine.
2: Da, lasă-mă, mă. Măi, am și eu o rugăminte. Vă rog frumos.
0: Mail la FRF.
2: Nu.
0: Comunicare rău FRF.ro.
2: După ce fac interviul ăsta... Să-l asculte. Deci nu dacă puneam întrebările cu ajutorul AI-ului și rugam AI-ul să facă și partea audio, nu doar să mi le scrie, și spuneam, vorbește pe un ton, îi ceream AI-ului, vorbește pe un ton normal, nu ca și cum ai citi întrebările. Știi cum e așa? Papagalul ăsta distruge tot interviul. Tu spui că nu știe să vorbească bine limba română, Rațiu. Este mai rău acest papagal de la Federația Română de Fotbal.
0: Pe mine știi ce mă deranjează cel mai tare? Că papagalul se aude bine și celălalt nu se aude bine.
2: Constantin Schumacher, bună dimineața! Te rugăm să ne spui care este părerea ta despre faptul că 11 echipe din Liga a doua nu au drept de promovare în Superligă. Așa ar fi trebuit să vorbim și noi cu Constantin Schumacher. Cum vorbește acest papagal
0: de la departamentul
2: de comunicare din cadrul Federației Române de Fotbal.
0: Protocolul FRF.
2: Papagalule.
0: Protocolul FRF impune un astfel de limbaj.
2: Luați de aici, ești numai pe miștori.
0: Asta e de la Burleanu.
2: Hai mă că Burleanu vorbește liber, mă. Bine, mai și citește, n-am zis nu, dar vorbește și liber.
0: Mai vorbește și în clișee.
2: Mă, pe băiatul ăsta, pe care l-auzim de la Iordănescu, e din coace, nu l-am auzit odată să pună și el întrebări ca un om normal, mă.
0: Mi se pare că e fratele lui Ștucan, dacă nu mă înșel.
2: Păi și dacă e fratele lui Ștucan, ce putea să fie și fratele lui Hagi?
0: Ca să le identificăm.
2: Păi dai face... Bă, Ștucan, l-ai văzut cu Ștucan citind vreodată întrebările?
0: Nu.
2: Păi să învețe ceva de la, dacă e fratisul, să învețe ceva de la Ștucan, îl mare, cum se pun niște întrebări la liber, da? Le concepi, le ai în cap și le pui nu ca o flașnetă, ca un papagal. Gata, hai că m-ai enervat. Hai că m-ai enervat.
0: Înainte te enervai de Iordănescu, acum te enervează. Dar tot ăsta nu, era și la
2: Iordănescu. Păi ăsta era groaznic, era groaznic, mă, era groaznic.
0: Mai aveam noi un coleg care lungea întrebările așa.
2: Da, mă, nu, ăla le lungea la liber, ăla nu le citea, le lungea că nu știa ce întrebare să pună, aia e cu totul altceva, te rog frumos, Daniel,
0: dar
2: nu fi.
0: Dar nu, nu, că
2: nu
0: frumos,
2: dar nu fi, nu. Hai că ești, da, te rog
0: nu, dar
2: eu.
0: Ăsta știe că le citește.
2: Păi el le-a scris.
0: Păi da, dar le-a scris, dar de ce nu
2: bă,
0: le...
2: Bă, tu îți dai seama, tu scrii întrebările...
0: Auzi, da, am vorbit de manuale, nu are capacitatea să pună o întrebare?
2: Nu știu, da, chiar, nu știu dacă cineva de la FRF ne ascultă. Spuneți-i, vă rugăm noi frumos, interviurile astea să le facă

0: nu ca un robot, dar robot strica prost, înțelegi?
1: Poate nu poate să pună o întrebare fără să citească acum. Și tu.
0: Băi, cred că o să-mi cumpăr cu licență inteligența artificială, că acum toți o folosim la liber, și o să-l rog într-o zi pe robotul ăsta să-mi facă inclusiv audio întrebările pentru următor un invitat. Și în loc să le punem noi doi, dăm drumul întrebărilor. Nu-i... și să vezi ce frumos sună.
1: Nu e corect jurnalistic, nu e deontologic.
0: Și e deontologic ce face ăsta aici?
1: Nu, eu vreau să le pună direct, fără să citesc. Auzi, să mai aibă așa un știi?
0: Mă, natural. Da, fi natural. Bagă-mă un ceva, nu, dar el le citește pur păi și simplu. Da. E ca și un...
1: Ca să bagi un trebuie să gândești un pic, să procesezi. Pe când,
0: atunci hai că trezești și pe Marian, că văd că nu mai zice nimic.
2: Supărat că i-a scris cineva întrebările. Și e obligat zice? Să le citească. De ce
0: n-ar... El zice și varianta asta că e supărat, că citește întrebările scrise de alții.
1: Nu, el le-a scris, dar întrebările alea au fost aprobate. Să fie
0: hai, lasă, hai mă, lasă, mă împace. Mamă, teoria păi conspirației.
1: A trecut pe la șefia FRF să vadă, să nu pună vreo întrebare nasoală.
0: Vai de capul.
1: Auzi, a trecut pe la corectură, cum se spune.
0: Bine, la federațiile din străinătate nu prea există obiceiul ăsta, așa cum e la noi. Dar imaginează-ți că ar fi la Federația Engleză de Fot. Știi unde există? Uite mă, cel mai bun. Să nu-mi spuneți că n-ați văzut, nu vorbesc cu tine, Daniel, sau cu Maian, că voi ați văzut, dintre ascultători și telespectatori, care aveți, țineți cu câte o echipă de fotbal sau ceva din străinătate. Și sunteți activi, urmăriți pagine de Facebook, de exemplu, al acestor cluburi. Ați văzut că se fac interviuri cu jucători. Măi, voi ați văzut cum discută oamenii ăia din cadrul clubului care fac interviuri cu Van Dijk, cu Cutărescu, cu Cutărescu.
1: N-au văzut, mă, că dacă vedeau...
0: Luați-mă exemplu ăla. Este o atmosferă colocvială. Nu se simte nimic... Da, mă rog. Știu că exagerez, dar simt nevoia să exagerez. Că ne-am săturat de, nici nu știu cum să le mai zic. Vai de capul nostru suntem, pur și simplu. Da. Ci că instalați Suno și va face întrebările sub formă de melodie.
1: Ar fi mai interesant, ar fi un demers jurnalistic inedit.
0: Excelent, excelent, da, da, da, bine, așa facem, da. Uf, nu mai mă uit pe FRF TV. Nu, mai tat, gata.
1: Pe ce să te uiți la FRF TV? La meciuri, la rest, la ce să te uiți?
0: Nu, zic ce la interviurile făcute de FRF TV, că n-are niciun sens, e vai de capul nostru. Da, asta este situația. Ăștia suntem, mai mult de atât. Dacă nu se poate, nu se poate. Bun și simplu. Eu nu știu cum se simt, hai că băiatul ăsta zice că nu știe limba română bine.
1: Nu că nu știe limba română, nu știe să se
0: exprime. Exact. Da. Da, dacă a vorbit prea mult spaniol, nu știu. Da,
1: el a stat mult în Spania și nu, uite, adică, ca s-a povestit că nu vorbea română, vorbea spaniol.
0: Asta e, normal, la un casă și nu știu dacă ambii părinți sunt români sau
1: români,
0: sunt români. Probabil că au vrut ca să se descurce el mai bine, să-l învețe să vorbească spaniolă de mic, ceea ce mi se pare
1: corect. Știu că atunci când a venit la lot prima oară, nu vorbea român. Da. La fel cum nu vorbește ăsta, Isat, izraelian.
0: Da, ăsta, da, da, ăsta e român, adică rații român, jet da, beget, știi?
1: Da, pe ce e român, Isat?
0: Isat e nume român, de evreu.
1: Mama sau tata, nu mai
0: așa, e o chestie de genul ăsta amestecat. Dar contează mai puțin. Dar eu, uite, chiar aș fi curios să aflu părerea lui Yanis Hagi, care este un băiat educat, care știe să vorbească, îți place să-l auzi vorbind, lasă discuțiile noastre de selecție și așa mai departe, că și el a fost, în ghilimele, chinuit la astfel de interviuri. Chiar l-aș întreba odată pe Yanis, mă, când îl va vedea pe ăla în față, că spune întrebările aia, cum ți le pune, oare ce era în mintea ta? Că ăsta e unul din băieții inteligenți de la Națională, Yanis Hagi, pur și simplu. Ăla răspundea frumos, elevat, cu cuvinte multe și venea ăsta, robotul de serviciu, Yanis, în ultima etapă din campionatul Spaniei ai marcat un gol. Cum te-ai simțit în momentul în care tribuna ți-a scandat numele? Aia sunt întrebările, mă, deja de pe FRF TV. Cap. Păi lasă să te doare.
1: Deja mă
0: doare. Lasă-mă să te doare. Ce să zic? De ce? Că tu nu mi-ai băgat-o pe aia cu infractino?
1: Mamă, a trimis el scrisori tuturor. Dă-i seama că a aruncat-o aia la gunoi. Nici măcar n-au publicat-o ăștia pe site. Ce ne-am.
0: Uite, cineva spune, la Barcelona TV e o domnișoară care face niște interviuri foarte mișto. Da, mă, peste tot sunt. Numai la Naționala României, nu. Da.
1: Bine, mai am eu o problemă cu domnișoara de la Digi, cu Raluca Hoghes, aia care este soția lui Tsugala. Ai văzut că e invitată după amiaza pe acolo.
0: Domnișoara, doamna aceea frumoasă?
1: Da, doamna Raluca.
0: Frumoasă,
1: da,
0: frumoasă. Da,

0: Săraca e și ea acolo, dar nu participă la discuții din astea aprofundate, știi? Ea râde.
1: Îmi pare rău. E singura care e simpatică de acolo.
0: Păi nu, eu am spus ce vorbește, nu că
1: nu
0: e simpatică.
1: Nu că e frumoasă, e simpatică.
0: E simpatică,
1: când,
0: da.
1: Când încearcă să facă atmosferă, să fie un pic mai...
0: Exact.
1: Și vine aia, da, da, mulțumim. Adică lasă că vorbim noi despre altceva. Știu, ai dreptate. Nu știam cine e. Mulțumesc pentru informație.
0: Da, ea a fost prezentatoare la Digi. Dar a născut o perioadă și...
1: No, dar mi se pare că e foarte spirta și mie îmi place. Ce am văzut, nu am văzut foarte mult, dar de câteva ori am urmărit.
0: Având în vedere că are un sos fotbalist, mă gândeam și la niște analiză tactică.
1: Hai că ești...
0: Să-l pună un pic la punct pe Ionuț Bade.
1: Hai că ești de...
0: Să-l pună cu Ionuț Bade.
1: Da. Ci că Strata nu știe să vorbească românește. Toni Strata.
0: Asta din Portugalia, nu?
1: Cineva din Spania spune, noi vorbim în casă română, iar fetele mele răspund în spaniolă, că le vine mai ușor.
0: Păi da, de ele se duc la școală și...
1: Da.
0: Acolo vorbesc spaniol.
1: Ok. Am câte mesaje iarăși. Vezi, dimineața mesajelor a fost. Dimineața mesajelor. Domnule Nazare, după episodul din Fractino și FRFTV, hai să mai mergem la domnul Marian, că deja...
0: Vreau să vorbesc cu Ciprian Marica, cum ar spune Victor Pițurcă.
1: 71 de selecții la Naționala României.
0: Mult.
1: Foarte mult. Da, știi ceva? Gândește-te că el a pus 71 de selecții într-o perioadă în care Naționala era mai... cu cojones. Astăzi sunt unii care au... Câte selecții are Ianis Hagi?
0: Băi, are vreo 50.
1: Și ce... rămâne
0: ți-a
1: cumva...
0: Ți-a scos penaltii cu Slovacia, okay, din care România s-a calificat în optim.
1: Deci nu se mai poate cu el astăzi. Deci nu se mai... deci nu se mai poate cu tine astăzi.
0: Ai uitat foarte ușor.
1: Da, am uitat foarte ușor.
0: Românul uită repede, să știi. 54 și 8 goluri.
1: Gata, publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hai că am o veste bună și una rea.
2: Aolo, începe cu aia rea ca să trece peste ea repede.
1: A crescut acciza la bere.
2: Aolo.
1: Asta e vestea rea.
2: Și s-a devalorizat leu.
1: Și vestea bună? A scăzut consumul de bere. Bea lumea mai puțin. Măi, mie mi se pare că e o veste bună când spui că lumea bea mai puțină bere. Sigur că pentru producător nu e bine, pentru economie nu e bine. Dar pentru sănătatea oamenilor nu e bine?
2: Da, acum dacă facem o analiză aici, ce fel de bere se bea și care...
1: Ce fel de bere se bea? Că nu se bea la noi fără alcool, mă.
2: Nu, în sensul de calitate mă refer. Că de aici vine
1: problemele. Quality, de quality zici
2: tu. Dacă bei o bere bună, dacă bei o bere proastă, că bei o bere la pet, dacă bei o bere nu știu care.
1: Da. Bun, ok. Da, adică când băutura alcoolică e consumată mai puțin,

0: Îmi sper cu veste bună. Sigur, economic nu. Că de taxe, chestii, angajați la... Vestea proastă era cu acciza, că s-a mărit acciza. Păi. Dar, pe cale de consecință, lumea bău mai puțin. La țigări, oare scumpirile țigărilor au dus, scumpirile astea au dus la o scădere a numărului de fumători?
1: Eu nu cred. Da. Sunt sceptic, domnul Marici.
0: Bine, bine.

0: Gabi, suntem, tocmai te lăudam pentru forma fizică pe care o prezint și astăzi, pornind de la informația că lumea bea mai puțină bere în România din cauza scumpirii. Fără legătură așa, da? Și ne-am adus aminte că tu n-arăți băutor de bere în niciun caz. Da. Ciprian Marica, 71 de selecții. Cine scalcă pe urme de atacant la Național astăzi?
1: Sau cel puțin acum?
0: Acum, mâine. Cine să-ți calce pe urme?
2: Bună întrebare. Suferim, din păcate, de ceva ani la nivel de atacant în România și Drăguș era cel mai aproape, să zic așa, de... inspirația, forma pe care o arătam de multe ori în Jocuri Naționale și o arăta și el, avea calități, are... Din păcate nu va fi la aceste jocuri importante și greu de intuit cum îl va înlocui sau cu cine îl va înlocui. Bine, nu are prea multe variante. E un Luis Munteanu acolo, un jucător care are execuții, e un jucător de execuții de, și mai e un jucător muncitor, un jucător de careu care se numește Bârligea. Știu că Gică Hagi îl vede atacant și pe Coman, dar...
0: Dar nu mai e la lot. Știi cine mai era atacant?
2: Exact.
0: Știi cine mai era atacant în, adică în viziunea aia și el la lot? Olaru. Adică toți când l-am văzut pe Olaru trecut atacant,
1: aripă dreapta.
0: Aripă dreapta n-am prea.
2: Hai să fim serios. N-are, nu, e greu să zic. Atacant e o poziție dificilă, mai ales în situațiile în care echipa nu are prea multe ocazii, nu ajungem, nu mă gândesc că să ajungem de prea multe ori la poarta adversă. Așa că va trebui să avem o jumătate de ocazie și să dăm două goluri. Probabil că vom merge pe un vârf de atac sau pe un atacant, sau așa ar trebui, cred eu, cu viteză, forță de pătrundere, să țină de ea, să mai respire apărarea când vor fi atacurile adverse. Cred că va fi ales Bârligea, dacă mă întrebați pe mine, dar suferim, repet, nu e ceva... Suferim, avem acolo viteză pe benzi, cu Man, cu Mihăilă, se găsesc variante pe benzi, însă la nivel de atacant să joci cu vârf fals, mă îndesc.
1: Da. Am văzut că ai făcut o declarație acum două zile și mi-a plăcut, a fost și ironică un pic. Ai spus, doamne, fotbalistul român nu poate să joace din 3 în 3 zile, nu s-a jucat nici pe vremea mea și nici acum nu poate. Totuși, ce am putea face noi ca fotbaliștii români să aibă ritmul ăsta pe care îl vedem și la jucătorii din străinătate? Să joace la un interval de 3 zile, uite, acum sunt 4 meciuri în 11 zile. Ceea ce nu se întâmpla pe vremea ta.
2: În primul rând ar trebui competiție pentru asta. O competiție mai aprigă, meciuri intermediare. La noi s-a împământenit chestia asta cu jucător român nu poate juca la 3 zile. Dar când eram jucători, toți ține minte că ne-am fi dorit să jucăm din 3 în 3 zile. Și nu ne-am fi dorit să avem un ciclu săptămânar. Toți suntem de acord cu ideea, băi, dar era mișto, ar fi fost mișto să jucăm din 3 în 3 zile. E, când se fac antrenori sau ajung antrenori, domnule, nu poate, jucător român nu poate, la 3 zile e greu, e foarte greu. Eu cred că, într-adevăr, nu avem experiență jocurilor la 3 zile, pentru că nu jucăm în cupele europene, cupa o tratăm la și restul, nu prea ne interesează, jucăm cu jucătorii care nu joacă de obicei, deci nici nu-i pregătim pe băieții ăștia să fie pregătiți să joace la 3 zile, nici n-au unde. Și atunci clar că atunci când joci la 3-4 zile întâmpini probleme, pentru că tu nici măcar nu știi să-ți faci un ciclu de jucat la 3 zile. Tu faci ciclu normal, de săptămânal. Și atunci clar că băieții ăștia nu au cum să fie pregătiți. Deci pe de o parte au și dreptate, pe de altă parte trebuie să-i și pregătești pentru asta și ce să zic, sper să, de unde n-avem jucători și să vedem de unde îi găsim, cum îi luăm, că na, da, nu prea sunt jucători. Așa, aud că putem folosi și 3 formații. Putem să facă 3 de 11 la interval de 3-6 zile. Păi, ori n-avem, ori avem. E ciudată.
0: Auzi, stai, Ciprian, da, francezii au probabil 4 echipe, iar Zidane a ales să-i surprindă pe toți și a convocat 23 de jucători pentru 4 meciuri, așa că fiecare selecționeri cu...
2: Da. Și mi-e rău de tine minte că nu aveam debutat să 60 de jucători la echipă.

0: mandatului.
1: Vreau să te mai...
2: E bizar, se întâmplă pentru că ne văităm pe de-o parte, pe de altă parte, tot, deci ne văităm odată când avem jucători, dar putem alcătui trei echipe. Nu avem posibilitatea să jucăm la trei zile, că nu sunt pregătiți, dar nici nu-i folosim. Adică dacă zi meciul la trei zile, îi protejăm, joacă ceilalți. Deci, da. Câteva lucruri pe care... Nu știu dacă voi vi le explicați.
1: Da. Noi mai puțin, că tu ești fostul fotbalist. Noi ne explicăm noi ne punem doar întrebări cu explicația. Mă duc la Jurgen Klopp, care are 44 de jucători convocați, așa că...
2: Problema și... care e că eu nu sunt antrenor.
1: De adevărat.
2: Nu sunt antrenor, vezi? Aici e o mare problemă, pentru că foștii mei, dacă n-ai făcut școala de antrenor, nu înțelegi anumite lucruri. Am zis că o să mă înscriu și la școala asta de antrenor, că prea-i spală pe creier, așa că tot știi.
1: Doar ca să comentezi.
2: Prea le schimbă, e altceva, nu mai... Deci, uite-mă, toată experiența de jucător, tot ce ai să-i simți ca jucător, nu, e altceva. Ah, ok.
1: Uite, bă, Ciprian, mai devreme stăteam de vorbă cu Constantin Schumacher, care antrenează. Dar el își spunea părerea și zicea: domne, de câte ori îmi spun părerea, da? Mă întâlnesc cu unul pe stradă, zice: ce ai zis, mă, despre chestia aia, așa? Adică simte nevoia să spună de două ori că atunci când are o părere, nu atacă pe nimeni. N-ar trebui să...
3: Avem o opinie
1: și atât, adică...
2: Pentru că, din păcate, aici e și o chestie de educație. O luăm personal. Oricine ar spune și își dă cu părerea, și aici îmi spetă cel mai aprig, am văzut că dă la toată lumea cât un răspuns, e Mihai Stoica, care orice încerc să spui, dacă spui ceva și îți dai cu părerea, și părerea ta, el are voie să-și dea cu părerea,
1: dar restul
2: e avizată. Restul toți n-au voie să-și dea cu părerea,
1: da,
2: că îl critică.
3: Păi nu, da, dar el are 190 de meciuri în cupele europene.
2: Poate are de toate, poate nu, așa cum ar fi normal, fiecare să poată și, dacă este întrebat, să-și pună părerea. Nu
3: Ciprian,
2: înseamnă că criticăm pe nimeni și nu trebuie luată personal.
3: Da, Ciprian, tu ai 71 de selecții la națională, dar Meme Stoica are 190 de meciuri în cupele europene.
1: Știi că așa
3: fără
1: spune.
3: Niciun gol.
1: E adevărat, da, dar 190 de fiecare
3: ca
1: dată
3: manager.
1: Ne spune chestia asta. Și atunci...
3: Vreau să te mai întreb altceva despre Gică Hagi, îl cunoști mai bine decât îl cunoaștem noi. De unde vine optimismul ăsta pe care îl are și care uneori pare așa, știi,
1: desprins, adică, din alt,
3: da,
1: film,
3: adică,
1: știi?
3: Mă, noi știm că avem o echipă mai slabă, că avem un campionat care nu așa, n-am făcut nimic în ultimii ani, și vine Hagi și spune: băi, gata, facem acum, luăm, îi batem pe toți.
2: Sincer, am stat de vorbă cu Gică Hagi și eu mi-am pus această întrebare. De unde atâta optimism în omul ăsta? Și de unde atâta energie? Sincer, chiar nu sunt genul, și cred că m-ați cunoscut de-a lungul timpului, că nu sunt genul să spun ceea ce vrea omul să audă sau să lingușesc pe cineva. Însă, sincer, Gică Hagi este singurul, sau printre puținii oameni, care m-a făcut să pară rău că m-am lăsat de fotbal. Atât de multă energie pozitivă și atât de multă ambiție mi-a transmis, uh-huh, încât mi-a părut că mi-a părut rău că n-am lucrat cu dânsul și și m-am lăsat. Deci are această capacitate Gică Hagi, în nebunia lui de a crede cu orice preț, să transmită asta și jucătorilor. Acum, de la a vrea, de la a-ți dori și până la a putea, e cale lungă. Știm foarte bine că trebuie să și poți să te exprimi, și oricât ți-ar da antrenorul, tu acolo în teren ești cel care simți puterile și simți și adversarul. Mm-hmm. Aici mai e o problemă. Oricât de mult îți dorești tu să faci, o să-i atacăm, o să te mai întâlnești și cu adversarul. Și aici e o problemă, că vezi cât e de bun, vezi că are capacități mai bune ca tine de efort, vezi că tehnic stă mai bine ca tine, vezi că începe să câștige duelurile cu tine și atunci începi să ai dubii și începi să nu mai crezi așa.
1: Adică vrei să spui că nu e absolut nimic jucat în atitudinea lui, ci că Gică Hagi chiar crede chestiile astea.
2: Da. Nimic jucat și... Credeți-mă pe cuvânt, am stat de vorbă cu omul ăsta, chiar crede. El
1: da,
2: chiar are o doză de nebunie, aș putea spune, în care crede că poate să se lupte.

0: cu oricine și cu, să bată pe oricine și are credința asta. Are credința și să știi că de multe ori ajută, știm foarte bine, atunci când crezi în șansa tale și în tine foarte mult, o să ușești niște lucruri de care și tu să fii surprins.
1: Da, la un moment...
0: Genial, îl are Gică Hagi. Acum, nu întâmplător a avut și rezultatele pe care le-a avut și a reușit niște performanțe cu echipe, să fim serioși. Când am câștigat campionatul la Faro, nu eram nici pe departe echipa cea mai bună sau cea mai valoroasă. Deci, omul s-a arătat care e calitatea. Acum, la echipa națională trebuie să fii inspirat. N-ai timp să lucrezi cu jucători atât de mult. Trebuie să fii inspirat și să reușești să le transmiți într-un timp scurt un bagaj de cunoștințe foarte mare. Da, fiecare jucător, fiecare antrenor are, știți foarte bine, ideile lui. Și toți vin și într-un timp foarte scurt trebuie să acheseze la ideile antrenorului, care sunt probabil diferite de cele de la club.
2: Vreau să îmi spui ceva și despre echipa de club, despre Farul Constanța. Alegerea asta lui Ovidiu Ioan Sabou a fost, adică ai fost consultat și tu sau a fost o decizie luată de managerul echipei? Pentru că eu am mare încredere în Ovidiu Sabou și iată, a și demonstrat până acum la Farul, sigur nu punem ultimul meci, dar parcă e altceva față de sezonul trecut.
0: Sincer, am avut o discuție cu Gică Popescu, am vorbit pe tema Ioan Ovidiu Sabou, deci știam de discuțiile cu Sabou și despre intenția de a-l pune antrenor. M-am bucurat și, sincer, n-am crezut într-o primă fază că va veni la Faru. Astăzi mă bucură faptul că l-avem ca antrenor, mi se pare un antrenor care, pe lângă seriozitate, ambiție și dorință, este și un tip foarte experimentat. Deja cunoaște foarte bine campionatul, jucătorii, are niște principii foarte solide și clare. Ai un antrenor cu care să reconstruiești, pentru că Faro a construit cândva și trebuie să ne reîntoarcem și să reconstruim ceea ce aveam odată. Un nucleu bun de tineri și jucători mai cu experiență, să promovăm ideile și filozofia de joc pe care Gică Hagi a implementat-o. Sunt lucruri cu care Ioan Ovidiu Sabou poate să facă și vrea să le facă, așa că avem toată încrederea că va și reuși.
1: Ciprianu, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, îți urim succes în tot și să auzim de bine.
0: Aveți o zi plăcută.
1: Numai bine, numai bine.
2: Ciprian Marica a fost un internațional român în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV, că mai avem 2 minute. Până atunci să vă dau o știre.
1: Păi avem știrea în față, să o spună, să o afle repede și poporul metropolian care nu va mai fi.
2: Deci erau 33 de jucători, s-a accidentat Drăguș, 32 de jucători.
1: Și nu au lăsat acasă.
2: Deci au rămas 23, câți vor intra pe foaie mâine.
1: Da. Bine, era de așteptat să fie lăsați acasă.
2: Hai să spunem despre cine e vorba.
1: Repede, repejori și după ce ieșim de la Metropola să discutăm puțin mai în detaliu despre...
2: Deci de la Dinamo Oprus și Cârjean, lăsați acasă. De la Rapid, Moruțan. Iar de la Craiova, Cicăldău și David Matei.
1: Da. Păi David Matei oricum era trecut la lotul de tineret.
2: Da.
1: Deci asta nu e o lăsare acasă, surpriză. Știam că merge la lotul de tineret.
2: Așa. Da. Și Daniel Bârligea este de asemenea lăsat acasă.
1: Asta e o surpriză. Așa. Apropo de ce spunea mai devreme Ciprian, că el l-ar vedea pe Bârligea. Uite că nu e.
2: Exact. Marius Marin, Toni Strata, că ai vorbit despre el. Deci și atenție, unul dintre jucătorii pe care îi dădeai tu titulari, Bogdan Rocovița.
1: Eu îi dădeam titular.
2: Când am făcut un exercițiu la mai devreme.
1: Tu l-ai zis pe Ghiță.
2: Eu l-am zis
1: și Ghiță. După aia m-am retras, am zis că e Ghiță.
2: L-a
1: adică
2: retras
1: nu...
2: și Hagi, gât.
1: Da, hai că ieșim de la Metropola și până la finalul emisiunii mai discutăm un pic. Unele alegeri așteptate, altele mai puțin așteptate. Pe mâine dimineață, în ziua meciului, da? La execuții matinale pe Metropola TV, noi continuăm doar pe radio pentru încă vreo 10-12 minute. Ciao, ciao! Băi, Daniele, ia spune-mi, ce te nemulțumești de acasă?
2: Ce mă mulțumesc? La Bârligei, surprinderea mare.
1: Dar nu e o chestie care să-ți zguduie universul, totuși. Dar e surprinzătoare. Adică ești nemulțumit că l-a lăsat acasă? Eu nu sunt și de ce? Nu joacă. Deci face parte din jucătorii, fotbaliștii, mă rog, ca să nu fac repetiții, sau jucătorii care nu evoluează. Câte minute a jucat el la Frosinone?

0: I-am zis. De ce?
1: În cupă a jucat, nu știu cât.
0: A jucat, n-a jucat, da. Mă, n-a jucat de fapt, da? Deci el e la fel ca Drăguș. Nu, Drăguș n-a jucat de ani, de luni, de zile. Deci din punctul ăsta de vedere a luat la meciul cel mai greu considerat, ăsta cu Suedia, l-a luat pe fotbalistul atacant, care este titular la club și de goluri. Ăsta e Luis Muntean. Este sau nu este? Uh-huh. Mai departe. Hai zic că te-ai blocat, ce, ai primit o informație nouă?
1: Nu, mă gândeam.
0: La ce te gândeai?
1: La asta.
0: Cu Bârligea?
1: Da.
0: Păi dar nu joacă Daniel. Tu, l-ai fi luat că e mai puternic. Și cu suedezii ăia, cu nordicii mai mari, l-ai fi luat. Păi da, dar să știi că și bosniecii sunt mari ca fizic. Știi că poporele din fosta Iugoslavie sunt mai înalte ca poporul român. Atunci ce faci?
1: Da, nu știu. Mă gândeam dacă e vreunul cu experiență internațională mai mare dintre atacanții pe care avem.
0: Păi Bârligea n-avea experiență internațională mare. Luis Munteanu n-are experiență.
1: Da, stai puțin. Experiență internațională la echipa națională? Păi l-a fost titular, a dat goluri.
0: Cine, mă?
1: Bârligea.
0: Câte meciuri ai la națională, mă?
1: Păi a jucat în ultimul an.
0: Mă, și ce înseamnă pentru mine experiență internațională? Un fotbalist trecut de 15, 20, 25 de meciuri la națională. Când ai 7 meciuri sau 10 meciuri la națională, nu-mi spune mie de experiență.
1: Facem comparație cu ceilalți, da? Nu facem cum care 10 meciuri.
0: Da, da.
1: El a fost convocat acțiune de acțiune.
0: Luis Munteanu joacă printre străini de luni, de zile și e titular.
1: Hai ca să înțeleagă lumea. Experiență internațională la echipa națională sau experiență internațională la echipa de club?
0: Bă, dacă e să o luăm așa, ar fi la experiență internațională la echipa națională, când ne referim la criteriile lui Gică Hagi. Iar Bârligea are 9 meciuri la echipa națională și n-a jucat 9 ori 9, 360 de minute. Mare experiență n-are.
1: A fost la lotă, a fost acolo. Adică
0: dar n-are mai experiență nici el. Uite, Mihăila are experiență cu 36 de meciuri. Păi și Munteanu are 6 meciuri și 3 goluri la național. Ce mare
1: cine
0: diferență
1: are experiență
0: între...
1: mai mare? Bârligea sau Munteanu? Luis Munteanu?
0: Niciunul.
1: Păi și de ce l-a păstrat pe Luis Munteanu?
0: Așa consideră Hagi că în meciul ăsta are nevoie de Luis Munteanu.
1: Pot să fac o speculație?
0: Fă!
1: Bârligea n-a fost la Academia Hagi. Luis Munteanu a fost.
0: Oricum e mai fotbalist Luis Munteanu decât Daniel Bârligea, dacă e să o luăm așa.
1: Nu cred, de aici te contrazic.
0: Bun, dar fii atent.
1: Nu, da, și Luis Munteanu și Bârligea au dat goluri în campionatul.
0: Deci fii atent.
1: Da? Și au jucat.
0: Atacanții păstrați pentru acest meci au așa: Man, 45 de meciuri la națională. Bă, eu pun și pe Olaru că ei l-au trecut atacant. 28 de meciuri la echipa națională, deși nu-s multe ca titular. Hagi, 54 de meciuri. Tănase, 28 de meciuri. Mihăilă, 36 de meciuri. Singurul fără experiență internațională este Luis Munteanu. Acum avea de ales între doi fără experiență internațională. Și l-a ales data asta pe Luis Munteanu. Probabil că la meciul următor, care e cu Bosnia, va fi Bârligea. Nu știu. Zic și eu. Habar n-am. Mergem mai departe. Dintre cei neconvocați, Marius Marin, 35 de meciuri, Cârjean 2, Matei, mă rog, 2, Cicâldău 39. Deci ăsta avea experiență internațională. Mai mare decât Vlad Dragomir, care are doar 8 meciuri, n-are experiență internațională, dar este în continuare păstrat. Alegerile sunt...
1: Da, sunt subiective, asta spun. Adică dacă faci o analiză, o să vezi că... Da, în fine. Acum...
0: Iar la nivel de fundași, singurii cu experiență mare internațional, mare, mă rog, sunt Rațiu și cu Drăgușin. Restul, toți erau cu...
1: Nu, da.
0: Vorbesc dintre... Nu, pardon. Stai că era mai jos, e lista mai lungă. Opruți acasă, da?
1: Da.
0: 5 meciuri la națională. Racovițani acasă, 5 meciuri la națională.
1: Da.
0: Toni Strata este acasă.
1: Debutan, da.
0: Un meci la națională, de la de care ziceai tu. Deci a lăsat jucătorii fără sigur. Că și Matei...
1: Marius Marin?
0: Marius Marin are experiență. Da, e păstrat, de exemplu, Matei Ilie, care are 2 meciuri, Borza, care are 2 meciuri. Adică avem și jucători care practic abia au jucat la națională. Nici măcar, da.
1: Auzi, dar din ăștia 9... A. De la care s-a renunțat.
0: Yeah.
1: E vreunul care a trecut pe la Academia Hagi? E la rând, domnul Maricescu.
0: Din aceștia care s-a renunțat?
1: Da, să vedem.
0: Păi cum, Cicâldău pe unde a trecut?
1: Unu.
0: Păi da, e Dita mai Cicâldău.
1: Bun, și altul?
0: Păi nu mai e.
1: Mulțumesc.
0: Păi da, da, aia de Academia lui Hagi a experiență internațională.
1: Hai să vedem din ăștia 23 câți au trecut pe la Academia lui Hagi.
0: Cojocaru, portarul. Da, trecut pe la... Da, și este, că trebuie
1: Băluță,
0: să ai
1: trecut. Ghiță, Borza, Luis Munteanu.
0: Băi, vrei să-i și Ianis? Nume, că nu sunt contabil. Număr

0: în același
1: timp. Răzvan Marin?
0: Păi dacă nu-i
1: stai
0: nume...
1: că spun eu la sfârșit. Tănase?
0: Nu mă, zi pe toți. Că...
1: Vreo 8.
0: E sigur că doar 8? Mi se pare că sunt mai mulți.
1: Minimum 8, poftim, da.
0: Mă, mai uit o dată. Băi, sigur, deci Cojocaru e 1.
1: Hai să luăm de la 1 la 23.
0: Păi nu, iau așa, Ghiță e al doilea. Deci avem 3, da? Borza al treilea. 3, da?
1: Da.
0: Băluță 4.
1: Da. Luis Munteanu 5.
0: Răzvan Marin. Nu vezi, da. Sarea Iurea.
1: Păi
0: Răzvan
1: nu mă Marin. Lista de la 1 la 23 pe FRF.
0: Eu am, bine, mă, eu am altă listă în
1: bine,
0: față. Eu am luat un final. Păi nu mai,
1: dacă
0: mai...
1: zis 8.
0: Hai fă, că mă încurci, pe bune.
1: Hai să o luăm de la 1 la 23. Ionuț Radu nu, da? Rațiu nu, Drăgușin nu, Coubiș nu, Ghiță da. 1, da?
0: Numere.
1: Băluță 2, Borza 3, Luis Munteanu 4, Ianis Hagi 5,
0: da,
1: Cojocaru 6, Răzvan Marin 7,
0: da.
1: Tănase 8, Man, Ilie, Dragomir.
0: Pe Man, pe Man nu e, Ilie nu e, Dragomir nu e. Deci 8, au rămas 8, da? Hai băi, că nu sunt mulți, mă.
1: 8 din 23.
0: Păi...
1: 9 și cu Hagi.
0: Da, bun, ok.
1: Și cu secundul Angel 10.
0: Deci, din, dacă îl puneai și pe Cicâldău, din tot lotul ăsta de 32, cât că unul a plecat acasă, nu?
1: Da.
0: 9 erau de la au fost pe la Academia Hagi. Frumos. 9, da? Am mai discutat noi o dată de chestia asta.
1: Da.
0: Adică, nu sunt chiar 30%, că 30% ar fi trebuit să fie doar 27 de jucători. Da. Sunt ceva sub 30%.
1: Uite, de exemplu, mie Marius Marin mi se pare mai bun ca Băluță, dar în fine, asta e.
0: Eu pe Marius Marin nu l-am mai văzut jucând.
1: Nu, cât dar l-am văzut așa,
0: știu.
1: Da.
0: N-am de
1: dar
0: unde
1: pe Băluță
0: să știu.
1: L-am văzut, nu?
0: Băluța abia da, în ultimele meciuri și-a mai revenit, că a avut o perioadă foarte, foarte proastă. Dar parcă a fost ceva mai bun în ultimele meciuri. Da, acum...
1: Da, mă, e subiectiv că da, e selecționer. Nu o să facă la inteligența artificială care juca mai bine.
0: E subiectiv că e om, nu că e selecționer. Că și noi suntem subiectivi. Toată lumea vorbește subiectiv că e selecționer. Nu, orice selecționer de pe lumea asta, orice om, orice ziarist, orice producător, sunt subiectivi. Dar asta înseamnă cât de mult transpui subiectivismul ăsta în lot. Aici e problema mea cu Gică Hagi. Că mie mi se pare că îl domină subiectivismul. Nu că e subiectiv, că e uman. Dar când tu insiști, îl băgase-i pe Drăguș, care era total nepregătit.
1: Acum îți mai spun ceva.
0: Păi...
1: E selecționer, da?
0: Da.
1: A mai avut selecționer cu fixuri din astea? A mai avut. Da, acum știi cum e, de ce e la avantajat, că a mai avut selecționeri și în al doilea rând, parcă n-am avut niciodată o echipă atât de slabă. Dacă facem comparații cu acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, e adevărat că atunci nu erau nici 23, nici 32, nici 33. Erau mai puțini. Da, și atunci când aveam echipă bună, au fost discuții cu Lăcătuș, cu Craioveanu, cu nu știu cine. Așa și acum. Hai că acum avem discuția cu Opruț, Cârjan și cu Marius Marin. Adică nu e chiar o tragedie.
0: Bine, da, acum vrei să spun și punctul de vedere al suporterilor dinamoviști?
1: Da.
0: E un complot ordinar.
1: Da, e dreptul lor.
0: Da?
1: Eu zic că e un complot că eu l-aș fi văzut pe Moruțan și pe Marius Marin în lotul ăsta. Atât. Două nume.
0: Acum... Ca să nu se supere dinamoviștii, în cazul lui Opruț, Opruț oricum este a treia opțiune
1: exact.
0: Ca fundaș stânga. Prima este indiscutabil Bancu, iar Borza este indiscutabil a doua. Opruț este al treilea și atunci Hagi a ales ca rezerva lui Bancu
1: să
0: fie Borza.
1: Hai să te văd la Cârjan aici acum motivezi.
0: Stai așa că nu m-am gândit la
1: aici
0: Cârjan.
1: Aici te-ai descurcat bine.
0: Aici era simplu, de-aia m-am descurcat bine, că era simplu. Dar la Cârjan, ia stai să vedem, frate. Mă, care e postul lui Cârjan după părerea ta? Șesar, optar, decar, ce?
1: Cred că este mijlocaș stânga, cred că l-a pus Hagi, dacă nu mă înșel.
0: Dar un fel de zecar mijlocaș stânga?
1: Da, da.
0: Că nu e volante.
1: Nu-l,
0: e un inter stânga mai mult așa.
1: Eu nu-l vedeam în primii 23, spun sincer. Nu-l vedem.
0: Nici eu nu-l văd, da.
1: Asta e treaba. Eu ți-am zis pe Moruțan l-aș fi văzut și pe Marius Marin. Marius Marin
0: Moruțan
1: cu Băluță.
0: Va fi cu... Eu nu-l vedeam cu Suedia pe Moruțan. Sincer îți spun. Pe Moruțan nu-l văd jucător de deplasare.
1: Eu îl vedeam pe Moruțan în locul lui Tănase, dacă mă întreb pe mine. Mi se pare mai...
0: Da, poate să
1: mai
0: fie.
1: Mai tehnic. Mai... Tănase m-am săturat de el. Nu mai,
0: a, gata. Că te-ai săturat. Exact, toți ne-am săturat de Tănase.
1: Da, da, Hagi... Mizează pe el ce vrea asta.
0: Păi da, dar la pupilul, unul din pupilii lui.
1: Da.
0: Da, bine, și dacă Cârjan era păstrat, în locul cui? Adică în loc, pe cine scoteai
1: nu
0: ca să-l
1: păstrezi
0: pe Cârjan?
1: Eu nu păstram pe niciun Cârjan, ți-am spus. Sunt antidinamovist fidel. Nu, lăsăm gluma la o parte, nu-l vede.

0: vedem, nu.
1: Cum eu, de exemplu, tot nu înțeleg prezența lui Olaru la atacanți. Poți să mă piși cu ceară, da?
0: Hai să zici că poate l-a trecut acolo, îl folosește altceva. Dacă l-a folosit, că poate nu-l folosește deloc.
1: Nu e posibil și asta. Da.
0: Adică e polivalent, joacă și atacant,
1: da, da,
0: și mijlocaș.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Să joace Hagi cu 7-8 de cari, da.
0: Da. Chiar care e decarul? Stanciu, nu? Stanciu, da.
1: Păi...
0: Nu știam cine e decarul.
1: Da, nu poate să fie și prințul decar? Prințul poate fi decar? Poate. Dacă... Știi, are ambele picioare. Ai văzut decar cu fără două... Bine, da. Hai că ne... Iar m-a fost prins. Mă provoc să spun prostii sau răutăți. Și nu, nu, m-am săturat eu de subiectul ăsta cu Ioanis Hagi. Bun, mâine ne întâlnim la ora 7. Diseară vă uitați... Cred că vă uitați la... Țările de jos cu Germania. Iar aseară să știi că am văzut un pic din... A început Champions League la fete. A văzut un pic din Barcelona, Paris FC. A fost 5-2, a condus Paris FC. Frate, câte jucătoare au pierdut ăștia de la Barcelona. Din cauza banilor. La final de contract, Paraluelo și altele, n-au vrut să mai semneze. Și s-au dus fie prin Franța la Lyon, fie pe la... London, nu știu ce. Eu mai urmăresc și fotbalul ăsta feminin, dar în curând o să mi se încheie abonamentul la Disney și nu l-am reînnoit și nu o să mai văd nicio fotbalul feminin și așa că o să vă las pe voi să... Nu uitați de antrenamentele din Azerbaijan.
0: Da.
1: E joi, nu?
0: Da.
1: Astăzi sunt antrenamente în Azerbaijan.
0: Și vezi că sunt antrenamente și la Mogoșoi astăzi, la ora 11.
1: Deocamdată mă interesează cele din Azerbaijan, cum zice domnul Trump, din Azerbaijan. Vine domnul Chivulete?
0: A venit.
1: Este aici?
0: Prezent.
1: Atunci să ne retragem. Toate bune, să fiți fericiți.
0: Toate cele bune.
1: Mulțumim, domnul Marian.
2: Vă mulțumesc și eu. Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Unu Solist. E clar că ne aflăm în fața unui panou astăzi mult mai bogat în meciuri de fotbal, în primul rând, pentru că sportul rege este de fiecare dată alături de noi. Dar sigur că zilele trecute am trăit dezamăgirea unor meciuri neinteresante, meciuri pe care până la urmă le-am tot perpelit așa pe câte un bilețel, dar zic eu că până la urmă astăzi gata, ne vine inima la loc, pentru că atât în Europa, dar și în Cupa Națiunilor Africii, în calificări, avem parte de partide importante în Liga A, în Liga B, în Liga D a Europei. Și sigur ne concentrăm foarte mult pe ceea ce se va întâmpla mâine cu echipa noastră națională, pentru că Gică Hagi se pare că a făcut primele alegeri pentru meciul Suedia-România. 9 jucători au rămas la Mogoșoaia. Gică Hagi a stabilit așadar lotul cu care România va aborda partida cu Suedia, primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Selecționerul va avea la dispoziție 23 de jucători, pe care îi va trece pe foaia de joc la Stockholm, în timp ce alți 9 fotbaliști convocați au rămas în țară să se uite la televizor și să facă antrenament în țară. Acum, sigur că decizia vine în contextul unui program extrem de încărcat pentru tricolori, care vor disputa 4 partide în numai 10 zile. Cam mult, nu? Jucătorii care nu au făcut deplasarea în Suedia continuă așadar pregătirea la Mogoșoaia pentru următoarele partide. Iată jucătorii care au rămas în cantonament. Este incredibil cum Daniel Bârligea rămâne acasă, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin.

Incredibil, Alexandru Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan sunt cei 9 fotbaliști care au rămas în cantonamentul de la Mogoșoaia. Iată cum arată lotul celor 23 de jucători pentru meciul Suedia-România. Portarii sunt Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru, i-a luat pe toți 3. În linia de fund, Andrei Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Burcă, Ghiță, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Lisave Isat, Nicușor Bancu și Andrei Borza. În linia de mijloc, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Vlad Dragomir, atacanți Denis Man, Darius Solaru, Ianis Hagi, evident, Valentin Mihailă, Florin Tănase și Luis Munteanu. România va reveni după meciul din Suedia acasă pentru partida cu Bosnia-Herzegovina, programată fără spectatori pe 28 septembrie, apoi pe 2 octombrie tricolorii vor întâlni Polonia în deplasare, iar pe 5 octombrie vor juca din nou împotriva Suediei. Ultimile două partide din grupă sunt programate în noiembrie, România-Polonia pe 14 noiembrie, Bosnia-Herzegovina-România pe 17 noiembrie. Așa că, ce să zic, lipsește din lot Iani Stoica într-o formă excelentă în Portugalia. Sigur că el a fost foarte sumar în ceea ce a răspuns jurnaliștilor. Mă ambiționează faptul că sunt dorit, nu contează, ceva de genul ăsta, că nu este la lot. Asta pentru că săracul să-și pregătească eventuale prezențe în viitor alături de echipa noastră națională, că eu cred cu siguranță că el nu simte ceea ce a zis. Este clar că lucrurile s-au mișcat într-o direcție nepotrivită pentru un jucător care probabil că merita fără discuție prezența în lotul lărgit, măcar dacă nu chiar în primii 23 selecționați pentru aceste partide. Da, vom vedea ce va fi. Dragi prieteni, spuneam că ziua de ieri a fost una destul de fadă, fără cine știe ce partide interesante. Aș remarca până la urmă faptul că în Cupa Națiunilor Golfului Irakul și Omanul au încheiat la egalitate 1-1, în timp ce Arabia Saudită a bătut destul de scurt așa cu veitul cu scorul de 1-0, ceea ce remarcăm la echipele naționale din golf, faptul că se marchează foarte, foarte puțin. Nici nu mă așteptam ca Irakul să fie net superioară Omanului, așa cum arătau cotele ieri, dar până la urmă este limpede că cele două formații cam de aceeași valoare pe undeva s-au războit și a ieșit un rezultat de egalitate. În altă ordine de idei, tot ieri aș scoate în evidență faptul că în campionatul european Under 17 Grecia a fost bătută de Bosnia-Herzegovina la juniori cu 2-0, în timp ce Islanda a trecut de Gibraltar în fanfar, scor 4-0. Fetele au luptat din greu în Champions League. Leoven și Roma au încheiat la egalitate 0-0. Au învățat și fetele italiene, oameni buni, să joace la 0-0. Incredibil acest rezultat, penibil aș putea spune, în condițiile în care reprezentanta Belgiei, Leoven, nu putea să fie considerată egală a Romei înainte de această partidă și cotele arătau o formație romană superioară. Olympique Lyon, evident că și-a arătat superioritatea și în mod special a campionatului intern la feminin, câștigând cu 8-0 la Geneva în fața lui Servet. Barcelona s-a distrat cu echipa pariziană FC, 5-2 pentru Barceloneta și Chelsea 1-0 foarte greu cu Austria Viena. Foarte mulți dintre cei care au mizat au aruncat zarurile pe mâna lui Chelsea la greu, așa, în condițiile în care această echipă s-a rezumat a marca un singur gol prin captain, dar având în față jucătoare de care spărgeau betoane altădată, Mallard în primul rând, Thompson și Balti Mor. Și pentru că tot vorbeam de acest atacant francez, atacanta lui Chelsea, Melvin Mallard, aceasta era o jucătoare care mai ales în campionatul intern pur și simplu se distrează și la echipa națională marchează gol după gol. Atacantul formației Chelsea, Melvin Mallard, în schimb a fost foarte reținută în a-și arăta calitatea ieri într-o zi de miercuri în care chiar se cerea așa o prestație mult mai consistentă a echipei londoneze, care a bătut doar cu 1-0.

Constanța a primit 4 goluri la Praga, în fața Spartei Praga. Bookmakerii știau lucrul acesta și de aceea a acordat o cotă aproape inexistentă pentru Sparta Praga, considerând Farul Constanța o echipă gata victimă, cum se spune. Da, am văzut aseară o surpriză. Pentru mine este o surpriză victoria lui Liberec în fața lui Rosenborg Trondheim. Pentru că formația oaspete, care a dat cu bâta în baltă, cum se spune, era net favorită pe o cotă aproape de gol marcat. Toată lumea mergea pe mâna lui Rosenborg. Asta în funcție și de campionatul țării, dar și în funcție de ceea ce a avut ca rezultate până acum această puternică formație de fotbal feminin. Probabil că acolo și-a băgat cineva coada foarte, foarte serios și lucrurile au denaturat realitatea valorică din teren. Aș merge până la urmă și pe un semn de întrebare. Cum naiba Hearts of Midlothian reușește un egal 0-0 cu Real Sociedad la fete? Un rezultat scurt s-a întâmplat la Eindhoven, acolo unde PSV a trecut de Fortuna Höring cu scorul de 1-0. De remarcat victoria lui Eintracht Frankfurt la Hafnarfjord în Islanda, 1-0, e adevărat, la limită, și multe goluri pentru o echipă, pentru un meci în care evoluează o echipă islandeză. Breiðablik a fost bătut acasă de Sosnowiec din Polonia cu scorul de 6-2. Bran Bergen nu se distrează cu golurile doar în campionatul intern sau în competițiile băieților, iată că o face și la fete. Bran Bergen o bate pe HJK Helsinki chiar în Finlanda cu scorul de 2-0. Din păcate, PAOK Salonika a pierdut cu scorul de 3-2 un meci de mare, mare luptă cu slovacii de la Miava. A fost o victorie la mare limită, dar o victorie până la urmă meritată a slovacelor, care au reușit totuși să înscrie 3 goluri în poarta lui PAOK și s-a încheiat 3-2, așa cum se întâmplă foarte des. Portughezele de la Torenze, care vin dintr-un campionat deosebit de tehnic, cu o Benfica Lisabona distrugătoare, cu un FC Porto și Sporting deosebit de active, au reușit o victorie la Harkov. De fapt, meciul nu s-a jucat la Harkov, pentru că e clar că într-o locație neutră trebuia să se joace această partidă. S-a jucat la Chișinău, pe stadionul Zimbru, acolo unde, evident, echipele ucrainiene se simt ca acasă, în Republica Moldova. Acolo e o liniște totală și evident că foarte mulți prieteni de partea echipelor ucrainiene în Republica Moldova, la Chișinău. Dar acest lucru n-a fost de bun augur până la urmă pentru echipa FC Harkov, care a pierdut cu Torenze scor 1-2 lui Sitanele, arătându-și superioritate. Acestea au fost partidele de ieri. Trebuie să intrăm repede în ceea ce înseamnă meciurile de astăzi din Nations League. Toate partidele din Liga A, de fapt, cred că toate din... Nu, un singur meci se joacă de la ora 19 în Liga D. Andorra-Malta, dragi prieteni. Andorra, locul 172 în clasamentul mondial al FIFA, o echipă pe care nimeni nu dă 2 bani, își începe campania de UEFA Nations League împotriva Maltei. Toate cele 6 națiuni din Liga D au promovare garantată la finalul ciclului, deoarece formatul competiției se va schimba abia din 2028, după cum ne arată statisticile Flash Score. Andorra nu a evoluat niciodată mai sus de Liga D. Păi de unde? Că joacă cu fotbaliștii amatori, încheind pe ultimul loc o grupă de 3 echipe, după ce n-a reușit să strângă niciun punct pentru meciurile disputate. Iar selecționerul Coldo Alvarez vine degeaba și se întâlnește cu jucătorii, pentru că el se află de mult timp în funcție, dar sigur n-a reușit să inspire vreo îmbunătățire de atunci. Singura victorie echipei sale în ultimele 15 partide venind într-un succes cu 2-0 în amicalul cu Liechtenstein. În iunie s-a jucat acest meci amical, dar în rest, pe plan oficial, săraca Andorra nu poate pune probleme nimănui. De aceea cred că Malta în această seară, care a avut o campanie turbulentă în Nations League 2024-2025, afectată de schimbarea selecționerului și încheiată atunci cu o înfrângere 0-5 la general în barajul de promovare contra Luxemburgului, evident că noul antrenor Emilio De Leo
și a pierdut 9 din cele 14 meciuri în care a condus echipa, inclusiv ambele manșe

ale barajului. Dar una dintre victorii a venit însă în ultimul meci disputat, un amical așa de pamplezir în iunie contra Azerbaijanului, un 2-0 pentru Malta. Echipă care începe acest ciclu ca echipa cu cel mai bun clasament din grupa de 1 și evident ca favorită la câștigarea grupei la jumătatea lunii noiembrie, când se încheie ostilitățile. Conform statisticilor site-ului deosebit de informat despre care vorbeam, și anume FlashScore, Andorra nu a câștigat niciunul din cele 6 meciuri directe de până acum împotriva Maltei și nu bag mâna în foc astăzi va face ceva împotriva unei adversare care a executat-o de câte ori a prins-o. Să nu uităm însă că Malta a executat doar 9 cornere în campania de Nations League 2024-2025. Oameni buni, 9 cornere în atâtea meciuri jucate. E de-a dreptul incredibil. Jucătorii absenți sunt în primul rând cel mai tare jucător al Andorrei. E vorba de Eric Izquierdo, care a primit 3 cartonașe galbene în ultimile 6 apariții din Andorra, toate cele 3 fiind încasate în prima repriză. Apoi Andorra pare să nu aibă probleme medicale, în timp ce Malta nu se poate baza pe Joseph Mbong, suspendat, și n-a putut să-l convoace pe Alejandro Garcia din cauza unei accidentări. Deci vreo 2 jucători importanți lipsă de partea Maltei. Dar în timp ce aceste două echipe încearcă să-și regăsească ritmul în această campanie de echipe slabe, pentru că Liga D, vă dați seama că aduce în față doar formații modeste, istoricul meciurilor directe sugerează că o remiză nu ar fi o surpriză prea mare între cele două echipe. Personal nu cred că Andorra poate să o bată pe Malta în această seară, așa că vă sugerez un X2 cât se poate de normal. Goluri puține, cele două, vă dați seama că nu se bagă prea mult la luptă, că n-au cu cine, sunt modeste rău de tot. În aceeași ligă D, de la ora 21:45, așteptăm o victorie lituaniană în Liechtenstein. Da, o cotă aproape de gol marcat, un pic mai ridicată, o cotă care tot coboară și tot coboară pe victoria lituaniană în Liechtenstein, în condițiile în care Liechtenstein a fost bătută și de Cipru într-un meci amical recent cu 2-0, Liechtenstein care s-a curățat în Andorra, 2-0 pentru Andorra, vă dați seama ce penibilă este Liechtenstein, cred că este cel mai mare solist al zilei, victoria lituaniană în Liechtenstein în această etapă. În condițiile în care Lituania a făcut destul de multe meciuri bune. Ea a bătut-o pe Moldova în primăvară cu scorul de 2-0. A terminat la egalitate cu Letonia 1-1 și a pierdut cu Estonia 0-1. Da, este o echipă fluctuantă, dar până la urmă dați-mi voie să cred că Lituania este oricum mai bună decât Liechtensteinul. Asta pentru că jucătorii lituanieni sunt un pic mai bine cotați, poate chiar mult mai bine cotați. Vârfurile de atac, în loc să dea goluri, ele primesc cartonașe galbene. Mă uitam în meciul dintre Mura și Țelie, Armandas Kučiš, atacantul lituanian, a evoluat foarte, foarte slab, probabil că acum își va reveni la echipa națională în meciul din această seară și eu sper să văd o victorie lituaniană, indiferent cum va intra mingea în poartă, pentru că mi-e greu să cred că Liechtensteinul va face prea mulți purici în această ligă de a Nations League. Mergem către Liga B, acolo unde Austria și Israelul vor juca de la 21:45. Și aș vrea să o compătimesc pe Austria, care a ratat promovarea din Liga B în martie 2025. Ea are acum o nouă șansă de a-și atinge obiectivul, începând noua campanie împotriva Israelului. Israelul, să nu uităm că în 2024 a retrogradat din Liga A în Liga B, iar acum se întâlnește la Viena cu Austria. Prietenii, Austria pare să fie solist în această seară. Eu sunt foarte sigur că naționala Austriei cu Gregorici, cu Schmid, cu Wimmer, cu Schlager, un jucător minunat al lui Nottingham Forest în echipă, zic eu că va fi destul de ușor cu Israelul. Adică eu nu văd naționala Israelului să îi pună bodniță Austriei în această partidă ce se joacă, dragi prieteni, la

Viena, acolo unde un copil, Christoph Lang, ar putea debuta pentru Austria pe stadionul clubului său din Linz. Se joacă la Linz, nu la Viena, după ce a început excelent acest sezon la LASK, marcând multe goluri, vreo 4. Și foarte devreme, înainte de minutul 30, conform statisticilor Freshscore, semn că acest Christoph Lang ar putea să fie introdus chiar în primul 11 pentru a mulțumi suporterii din Linz că își văd idolul acolo pe teren. Un alt jucător care a început în forță sezonul la club, un jucător al Austriei, este Oscar Gluck. El a marcat golul victoriei împotriva Albaniei, iar cele 3 apariții în care a înscris de atunci a contribuit cu toate la victorie categorice ale lui Ajax Amsterdam. Asta în condițiile în care Israelul se va baza pe cineva. Acest Oscar Gluck este jucătorul israelian care a înscris golul victoriei, vă spuneam, împotriva Albaniei. Dar mulți jucători din lotul recent al Austriei pentru Cupa Mondială nu au fost convocați, semn că selecționerul își dorește o rotire a cadrelor, așa cum se spunea pe vremuri. Unul dintre acestea este David Alaba, neconvocat pentru această partidă, dar și golgheterul record al naționalei, Marco Arnautovic. Acesta din urmă s-a retras între timp din activitatea internațională. Iar printre jucătorii echipei israeliene care au evoluat împotriva Albaniei, nu va juca acum Neta Lavi. Acum, având în vedere natura destul de deschisă a jocurilor, putem vedea goluri de ambele părți. Este de așteptat ca să avem un meci cu goluri peste 2,5, dar cred că în funcție de cotele pe care ni le arată casele, austriecii să fie victorioși în acest meci. Unul solist și peste 1,5 goluri. E suficient, dragi prieteni, în partida aceasta dintre Austria și Israel. De fiecare dată când aude naționala kosovară, am așa un simțământ extraordinar de determinare, de dorință fantastică, pentru că pregătirile celor din Kosovo pentru acest debut din Liga B au fost umbrite, din păcate, de retragerea șoc din fotbalul internațional a capitanului său din ultimii ani. E vorba de Amir Rahmani, în vârstă de 32 de ani. Nu e vorba de Rahmani, cel care a jucat la Rapid. Dar acest Amir Rahmani, liderul din vestiar al formației kosovare, s-a retras în urma unui conflict ireconciliabil cu Federația din Kosovo. Asta pentru că selecționerul Franco Foda a trebuit să respingă speculațiile potrivit cărora urmau și alte boicoturi din partea unor jucători, după ce a anunțat un lot de 27 de oameni cu o medie de mai puțin de 20 de selecții. Clar este că se întâmplă ceva în vestiarul kosovar, e tensiune mare și problemele din afara terenului amenință oarecum să compromită câteva rezultate foarte bune care au dus Kosovo la cel mai bun loc ocupat vreodată în clasamentul FIFA, locul 78. Eu zic că e merituos pentru echipa kosovară, sigur că se află pe locul 78 și în prima sa finală de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială, Kosovo a pierdut 1-0 acasă în fața Turciei pe o partidă foarte bună făcută. Din păcate nu au marcat, Murici nu a reușit să trimită balonul în poarta Turciei și a venit singurul eșec din ultimile 10 meciuri disputate pe teren propriu ale formației kosovare, un amănunt pe care tot Freshscore îl scoate în evidență. Acum, sigur că pe fondul rezultatelor slabe obținute la Cupa Mondială de Uzbekistan și Tunisia, Irlanda, echipa oaspete de astăzi din Kosovo, a urcat 3 poziții până pe locul 55 în timpul verii, dar această performanță îi va consola prea puțin pe irlandezi care au ratat turneul după ce au pierdut în barajul cu Cehia. Deși acesta este singurul lor eșec din ultimile 8 meciuri. Un selecționer foarte interesant de partea Irlandei, este vorba de Heimir Hallgrimsson, antrenor sub bagheta căruia Irlanda a încheiat pe locul al 3-lea în grupa din Liga B pentru a 4-a oară consecutiv, chiar dacă a înregistrat cele mai multe înfrângeri. Acolo totul e o apă și un pământ și vreau să vă aduc aminte că victoria în barajul tur-retur cu Bulgaria din Liga C a menținut-o în eșalonul secund pe naționala irlandeză, iar cu o singură victorie în ultimile 6 meciuri disputate în deplasare, echipa acestui neobosit Hallgrimsson are o misiune dificilă în Kosovo în această seară, pentru că echipa kosovară nu a primit gol în 4 din ultimile 5 victorii. Da, probabil că fiind acea tensiune
Da, nu știu ce să zic. Dar e clar că în teren va fi din nou atacant

de elită al kosovarilor Vedat Murici, care vine la această acțiune internațională cu o formă excelentă la club, unde a înscris de 4 ori în ultima sa apariție pentru Fenerbahce. Da, este un loc de titular foarte bine

0: să înscrie un gol pentru naționala sa. De partea cealaltă, Troy Parrott este atacantul periculos al irlandezilor, care a înscris în deplasare ultimile sale 4 goluri internaționale, iar Irlanda, atenție, nu a pierdut niciun meci în 90 de minute atunci când Troy Parrott a înscris. E, nu va juca Donat Rudhani, care a plecat din lot, la fel cum și Denis Drăguș a făcut-o din cauza unei accidentări, în timp ce Keșnic Hajrizi nu a fost nici el disponibil pentru această selecție. Și în lotul Irlandei sunt probleme mari. Nathan Collins nu va fi pe teren, Irlanda nu se poate baza din cauza accidentărilor nici pe Evan Ferguson și nici pe Josh Cullen și pe alți câțiva jucători care vor lipsi. Golurile par să fie destul de puține, sub 2,5, așa cum se întâmplă foarte des la partidele kosovarilor. Dacă te uiți așa la ele, lucrurile nu sunt chiar simple. Am văzut acel 0-1 cu Turcia, am mai văzut un 1-1 Kosovo-Elveția prin 2025. Par să fie goluri puține, nici Irlanda nu rupe gura târgului. Un meci amical cu Canada a încheiat 1-1, Irlanda a bătut în amical Qatarul cu 1-0, Irlanda-Macedonia de Nord tot într-un amical 0-0 anul acesta, deci e clar că e posibil să asistăm la goluri puține la partida dintre Kosovo și Irlanda, dar eu totuși cred într-o dublă de 1x pe mâna kosovarilor împotriva Irlandei. Cred că, așa cum arată formația lor națională, a kosovarilor cu Murici, cu Rahmani al nostru, care și marchează, l-am văzut marcând într-un meci amical, kosovarul atacantul Veneției, Albion Rahmani, probabil că și astăzi va fi vioara întâi în atacul formației lângă Vedat Murici. Deci toate premizele ca echipa kosovară la ea acasă, împinsă de la spate cu, de suporterii săi, Murici, Aslani, Zregova, Zegrova, extraordinar, îmi place așa de mult acest jucător al lui Juventus, un atacant cu un dribling deosebit de fin, cu o gleznă fină și cu rafinament deosebit în joc. Edon Zegrova, iată, va fi și astăzi drept titular în formația kosovară. Da, dublă de 1x și sub 2,5 goluri, poate sub 3,5, ca să fiți ceva mai siguri. Aceasta a fost Liga B, dragi prieteni, a Nations League. Două meciuri astăzi la ora 21:45 cu echipe favorite, Austria și oarecum Kosovo în fața Irlandei. Meciul al doilea, Kosovo-Irlanda, e însă mult mai echilibrat și necesită și un rezultat de egalitate așezat cu minuțiozitate pe biletul vostru din această zi de joi, 24 septembrie 2026. Prieteni, trecem printr-un moment de publicitate rapid, mai așteptăm sigur și o melodie românească, că mie îmi place foarte mult să ascult muzică românească și cu siguranță că ne vom reauzi foarte curând, în câteva minute, pentru a vorbi despre prima ligă a Nations, Liga A, acolo unde 4 meciuri extraordinar de echilibrate ne vor sta la dispoziție în această seară.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM.

0: FM, singurul radio de sport din România.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, și mă uitam așa pe presa vremii, presa de specialitate, și urmăream așa cam ce se mai vorbește despre Cristiano Ronaldo, starul portughez care a vorbit miercuri în summitul fotbalului portughez înaintea partidei cu Țara Galilor din Liga Națiunilor. Vom discuta despre această partidă, subliniind că are încă multe de oferit pentru naționala țării sale. Vă dați seama că la vârsta asta Cristiano Ronaldo se pregătește asidu și subliniază că are, vă spuneam, multe de oferit pe fondul prelorii mandatului de selecționer pentru George Jesus, după cum relatează Reuters. Dar acest selecționer, George Jesus, l-a înlocuit pe Roberto Martinez la cârma naționalei portugheze după parcursul dezamăgitor al acestei reprezentative la Cupa Mondială din America de Nord, care s-a terminat repede în optimile turneului în fața Spaniei, devenind ulterior campioană mondială Spania, ați văzut și dumneavoastră. Dar Ronaldo, care are acum 979 de goluri marcate în carieră, dintre care 833 pentru cluburile la care a jucat și 146 pentru naționala Portugaliei, face eforturi de voință pentru a ajunge la borna de 1000 de reușite. Nu mai are mult, mai are omul 21 de goluri și cred că ușor, ușor, fie pe la națională, fie pe la echipa de club, ar trebui să le înscrie. Întrebat ce anume ar merita mai mult, câștigarea Ligii Națiunilor sau să atingă borna celor 1000 de goluri, Ronaldo a răspuns că ambele sunt pentru el obiective dorite. Obiectivul e să ajung la 1000 de goluri, cât și

ca echipa națională să încerce să câștige Liga Națiunilor, a spus Ronaldo la summitul fotbalului portughez organizat de federație la Oeiras, în afara capitalei Lisabona. E clar că Ronaldo își dorește atingerea bornei de 1000 de goluri, acest lucru reprezentând cireașa de pe tort pentru cariera sa. Am admis deja că vreau să ajung acolo și voi ajunge acolo, a mai spus Ronaldo. Dacă acest lucru este obsesie? Nu! Restul este despre a te bucura de acest lucru, să te bucuri zi de zi, a mai spus portughezul. Digi24 scoate în evidență într-un articol acest lucru deosebit de interesant. Îl urmăresc oamenii pe Ronaldo, care recunoaște faptul că s-a gândit în ceea ce privește viitorul său în fotbalul internațional după ce Portugalia a părăsit Cupa Mondială, dar discuțiile cu federația și cu noul selecționer Jorge Jesus l-au convins să continue alături de naționala de la Lisabona. Cel mai important lucru e să fiu disponibil, să marchez goluri, să-mi ajut echipa națională să câștige meciuri, a mai spus Ronaldo. În cazul în care antrenorul nu va conta pe mine, pot pleca astăzi, nu e niciun fel de problemă. Când voi simți că nu voi mai face față, cu siguranță voi crea situația în care voi fi primul în care, care își va face bagajele să plece, a mai spus portughezul. Da, deci încă o dată vă dați seama că acest băiat extraordinar de dotat și foarte determinat și ambițios va continua. Poate să și marcheze cel puțin până la 1000 de goluri. Și pentru că tot vorbeam de meciul echipei sale, dragi prieteni, în această seară la 21:45 se va juca pe arena Estadio José Alvalade din Lisabona partida dintre Portugalia și Țara Galilor. Pentru prima dată de la semifinala Euro 2016, Portugalia și Țara Galilor se înfruntă în meciul de debut din Nations League, iar echipa gazdă și începe apărarea titlului sub comanda unui nou selecționer. Da, Jorge Jesus, în vârstă de 72 de ani, care preia conducerea unei echipe care îl are încă în lot pe marele Cristiano Ronaldo, ajuns la 42 de ani. Da, este clar că selecționata lui Zidane este favorita acestei partide. Țara Galilor nu pare să fie o formație care să pună probleme. S-au dus vremurile în care naționala Țării Galilor avea jucători de super clasă pe la echipele mari ale Europei. Poate să scot în evidență pe mijlocașul lui Bournemouth, David Brooks, care joacă acolo în Premier League și o face destul de bine. Un jucător care ar putea pune ceva probleme. Mie însă foarte greu să cred că totuși galezii cu puține valori în formație, n-aș vrea să uit nici de cel mai titrat jucător al acestei formații, este vorba de mijlocașul Ampadu, fundașul, de fapt e fundașul lui Leeds, care joacă în fața stoperilor la naționala Țării Galilor. Acest jucător de 26 de ani pe care îl divinizează probabil și colegul nostru Narcis Drejan. Am văzut cu el în teren Leeds United face lucruri cât se poate de bune. Dar sigur că Portugalia este o echipă mult mai titrată, cu o formație care te sperie doar prin numele care le afișează pe teren. Cristiano Ronaldo, în primul rând, apoi extrema stângă a atacului, atacantului Galatasaray, Rafa Leao, venit din Italia, din Serie A, dragi prieteni, la AC Milan a evoluat acest foarte mare jucător portughez. Este limpede că îl vom vedea pe teren și astăzi în echipa națională. Cel mai șmecher mijlocaș este cel al lui Manchester United, Bruno Fernandes, care, în ciuda faptului că a ajuns la 32 de ani, Portugalia pare totuși o echipă mai îmbătrânită, așa, cu jucători peste 30 de ani, dar Bruno Fernandes încă merge excelent în echipa lui Manchester United, acolo în linia de mijloc, și în ciuda faptului că a pierdut cu Brighton și cu Manchester City în derby, acest jucător pune umărul la ascensiunea lui United în campionatul de Premier League. Da, o echipă periculoasă, aș putea spune, o echipă grea, care n-are cum să rateze victoria cu galezii, mai ales că Vitinha și Neves vor fi în continuare pe teren, iar în banda dreaptă, neobositul atacant al lui Juventus,

un jucător cu o tehnică individuală de speriat, aș putea spune de invidiat, Francisco Conceição, care a și marcat în partida cu Atalanta recent la 2-0 pentru Juventus, va fi una dintre piesele grele ale naționalei Portugaliei, care în opinia bookmakerilor nu are cum să nu treacă de naționala galeză în această seară. E chiar o cotă mică, o cotă de gol marcat, dar care poate aduce satisfacție acolo pe bilet, fiind una deosebit de stabilă. Un alt solist mare cât roata carului ar trebui să fie Serbia-Grecia. Eu personal cred că naționala Serbiei poate acasă să treacă de Grecia. Ar fi bine să pune și un rezultat de egalitate, pentru că cele două se pot înfrunta serios într-un meci cu multe cartonașe galbene, pentru că temperamentul sârb, dar și temperamentul grecilor, lasă să se înțeleagă că cele două echipe se vor bate până la epuizare. Din păcate, Serbia vine după un meci amical dezastruos cu Mexicul, 1-5, jucat prin luna iunie, urât meci, dar un meci care sigur că ar trebui să dea de gândi naționala Serbiei, care joacă, iată, acasă partida cu Grecia și, bineînțeles, că are prima șansă. Cred că dubla de 1x ar fi totuși destul de potrivită. Aici sunt două formații care au avut succes în barajele de promovare din ciclul precedent al Nations League. Ele încep o campanie în această ligă întâi într-un duel direct, adică cele două echipe sunt promovate în Liga A a Nations League, iar Serbia întâlnește Grecia pentru prima dată într-o partidă oficială. Primul meci oficial al Serbiei după 10 luni de amicale și de alte partide vine odată cu debutul din această seară, după ce formația a suferit 3 înfrângeri la o diferență de cel puțin 3 goluri în amicale. Nu pot să uit meciul cu Mexicul, Doamne ferește. Dar Grecia n-a mai disputat oficiale de la ratarea calificării la Cupa Mondială din noiembrie și nu a reușit să înscrie în 3 dintre ultimile partide amicale. Dar în ciuda dificultăților recente, viitorul arată destul de bine pentru naționala Greciei, o formație care a urcat din Liga C în ultimile 2 campanii și are în lot mai multe vedete din Premier League, aflate într-o formă bună, precum Kostulas de la Brighton. Acest Charalambos Kostulas de la Brighton este jucătorul cel mai reprezentativ al naționalei Greciei. După ce a remizat în ultimile 3 partide disputate în deplasare, Grecia caută acum prima victorie pe teren străin de la succesul cu 3-0 din barajul disputat la Glasgow împotriva Scoției în martie 2025, un rezultat care i-a asigurat locul în Liga A. Dar conform statisticilor Flash Score, acesta este doar al 3-lea meci direct și primul din 2014 încoace. Cele două întâlniri precedente au fost amicale și s-au încheiat cu victorii fără gol primit pentru echipa Greciei. Deci e oareși ce complex pentru Serbia. Dar, nu știu, iarăși goluri puține, pentru că puțin, și ne spune tot Flash Score că 7 din cele 8 partide ale Serbiei din Nations League în ciclul precedent s-au încheiat cu mai puțin de 2,5 goluri. Așa că e clar că și pentru Grecia 4 din ultimile 5 meciuri s-au încheiat cu mai puțin de 1,5. Ne așteptăm la mai puțin de 3 goluri, prieteni, la Serbia-Grecia, două echipe care se vor tatona reciproc. Da, repet, acest Kostulas, care se duce undeva la vreo 25 de milioane de euro ca și preț pentru cine ar vrea să-l cumpere, alături de neobositul vârf de atac al Benficăi Lisabona, Vangelis Pavlidis, este clar că vor avea de înfruntat o națională agresivă a Serbiei. Să nu ne mire dacă vor marca, în schimb, ambele formații. Eu cred că Grecia dă gol totuși în Serbia în această seară, pentru că are un atac care devorează efectiv apărările adverse. Țările de jos, Germania, este derbiul UEFA Nations League din această seară. De fiecare dată când cele două formații au evoluat, credeți-mă că am fost cu ochii ațintiți pe această partidă. Încă de când eram copil am văzut Olandă-Germania într-o finală de europene, dragi prieteni, la vremea respectivă, cu Olanda, cu Johan Cruyff, cu Neskens,
și cu ceilalți, Germania, cu Paul Breitner, cu jucători de super clasă.

nu neapărat cu Breiner, dar în mod special cu Franz Beckenbauer și alții, care la vremea respectivă mi-au îndulcit așa copilăria. Eram destul de tânăr și mă uitam la acești coloși ai fotbalului german și mi-aduc aminte de acel meci ca și acum, dar cele două își reînnoiesc rivalitatea celebră în acest meci de debut din UEFA Nations League, ambele echipe având o nouă eră după eliminarea de la Cupa Mondială foarte devreme, în faza eliminatorie. Să nu uităm că Xavi a succedat lui Ronald Koeman pe banca Olandei după ce naționala a fost eliminată de Maroc la Cupa Mondială, iar noul selecționer Xavi nu a pierdut timpul și a început să-și impună autoritatea asupra lotului, iar cea mai surprinzătoare decizie acum a fost neconvocarea golgheterului record al naționalei, Memphis Depay. De ce Xavi l-a lăsat deoparte, numai el știe. El va încerca totuși să păstreze o formulă împământenită acolo, o forță deosebită, deoarece naționala Orange a pierdut o singură dată în timpul regulamentar în ultimile 20 de meciuri. De partea cealaltă, un antrenor celebru pe banca Germaniei, e vorba de Jürgen Klopp, care revine pe banca tehnică pentru prima dată de când a plecat de la Liverpool și preia postul lăsat liber de Julian Nagelsmann după eliminarea rușinoasă a Germaniei în fața Paraguaiului la Cupa Mondială. Dar, apropo de meciurile directe, ne spune Flashscore că Germania ar avea un bilanț direct superior și a pierdut o singură dată în ultimile 7 întâlniri directe. Două dintre cele 4 meciuri directe anterioare s-au încheiat la egalitate și nu oricum, 2-2. Probabil că se vor marca goluri, evident, multe în această partidă, pentru că mi-e greu să cred că o Germanie cu Musiala, cu Havertz, cu Gnabry și Amiri va sta liniștită și nu va marca. De partea cealaltă, atacanți de superclasă, cum ar fi vârful de atac al lui Liverpool, Cody Gakpo și ceilalți colegi ai săi care vor evolua în această partidă. Evident că ne bazăm și pe Reinders, foarte serios, pe Gravenberg și, de ce nu, chiar pe acest extraordinar vârf de atac al lui Al-Hilal, e vorba de Somersville, jucătorul de 24 de ani care nu știu de ce a ales Al-Hilalul, dar e problema lui, jucător din țările de jos care are o anvergură extraordinară în atac. Mă bazez astfel pe acești jucători de superclasă care vor aduce în fața noastră un fotbal de top la țările de jos, Germania. Un meci între două echipe care de fiecare dată au dat așa o tentă de prietenie între ele. Eu am văzut niște meciuri făcute praf ca și rezultat între Norvegia și Danemarca. Eram pe la mare și mi-aduc aminte că am câștigat o minge de la un... era o terasă acolo care oferea mingi celor care dădeau scorul corect. Și am făcut două bilețele, unul am mizat pe 2-2, celălalt pe 1-1, ca să am șanse mai mari, nu știu cât se plătea acolo într-o cutiuță, se băgau niște bani și după partidă, încheiată evident 2-2, așa cum se întâmplă foarte des între cele două naționale, am cucerit o minge de piele, o minge frumușică așa, care sigur că în timpul concediului a însemnat așa un element destul de frumos, parcă pe la eforie eram pe undeva la momentul respectiv. Dar sigur că vedem aici două națiuni scandinave ce se înfruntă în prima etapă a Nations League, iar prima campanie din istorie a Norvegiei în Liga A începe împotriva Danemarcei, din păcate. Norvegia n-a reușit să treacă de faza finală a Cupei Mondiale din vară, dar a avut un parcurs frumos până în sferturile de finală și a dat un semnal clar al progresului fotbalului în această țară. Danemarca, de partea cealaltă, care astăzi este oaspete, e deja participantă experimentată și obișnuită a Ligii A, a națiunilor, și pornește în cea de-a patra campanie consecutivă în eșalonul de elită. Acum, sigur că în ciclul trecut echipa a trecut printr-o primă fază a situația momentului inițial, dar lucrul acesta s-a datorat exclusiv noului format al competiției, în care primele două clasate avansează acum în faza finală a Nations League, însă visul danezilor a fost blocat de Portugalia chiar la primul obstacol, așa că Danemarca s-a diluat în acest sens. De remarcat însă, și de aceea cred că danezii nu vor pleca bătuți din Norvegia.

Norvegia. Faptul că Danemarca nu a pierdut în ultimile 6 meciuri directe și nu a mai fost învinsă de Norvegia de 26 de ani, mă, oameni buni. Din 2000, ultima victorie a Norvegiei este într-o partidă directă disputată prin 1994 pe teren propriu. Da? E clar că Danemarca are un atu mental, cel puțin față de această echipă. Limpede că jucătorul Norvegiei Nusa ar putea avea nevoie de timp pentru a intra în ritmul meciului, dar un alt jucător de excepție, Højbjerg, al Danemarcei, e pe cale să ajungă la 100 de selecții și să fie jucătorul cheie al Danemarcei. Din păcate, absența lui Sørloth din lotul Norvegiei mă face să cred că această echipă va avea serioase probleme. Chiar dacă la echipa Danemarcei William Osula nu va fi pe teren din cauza unei accidentări, totuși lotul danezilor este unul care impune deosebit de mare respect și aș merge pe mâna lui Isaksen, pe mâna lui Højlund, pe mâna lui Højbjerg, jucători cu mare, mare experiență internațională. De partea Norvegiei vom urmări cu mare atenție ce va face Erling Haaland, cotat la peste 200 de milioane de euro, de-a dreptul incredibil. Să vedem dacă fundașii centrali Nelson și Andersen vor putea să-l oprească pe acest tank al fotbalului norvegian. Sigur că bookmakerii aruncă zarurile pe mâna Norvegiei, în primul rând prin prisma apariției lui Haaland în primul 11, dar Danemarca are șansa ei și dacă cumva Danemarca va pierde în Norvegia în această seară, la Oslo, atunci va pierde destul de strâmt, la un singur gol diferență. Oricum, un meci al nordicilor, un meci cu mare, mare încărcătură în Nations League, în Liga A. Așa arată, dragi prieteni, panoul fotbalului de astăzi și zic eu că în afara Cupei Națiunilor Africii, care va fi și ea la putere, pentru că dați-mi voie să merg pe mâna unor formații care scot în evidență calitate. Cel mai tare meci în această seară va fi la ora 22 între Coasta de Filde și Ghana. Côte d'Ivoire este pe val. Bookmakerii aruncă zarurile pe mâna ei, o cotă care tot coboară și tot coboară, dar naționala Ghanei ar putea să fie destul de periculoasă după ce a pierdut într-un meci cu Columbia 0-1, a fost bătută și de Croația cu 2-1, a remizat cu Anglia în schimb 0-0 și a bătut Panamaul cu scorul de 1-0, așa că totuși Côte d'Ivoire, dragi prieteni, este superioară Ghanei și o dublă de 1x pe stadionul echipei gazdă nu pare deloc un rezultat care să nu vă bage în meci, adică o dublă de 1x și peste 1,5 goluri la Coasta de Fildeș Ghana. Se echipe marcatoare amândouă. Aș miza pe mâna unei echipe foarte, foarte dragi mie, așa, Naționala de Fotbal a Tunisiei, care în această seară întâlnește Uganda, și mi se pare că Naționala Tunisiană, care a jucat bine cu Olanda la ultima partidă a calificărilor, și zic eu că până la urmă Uganda n-ar trebui să pună probleme în Tunisia. Da, știți cum iese. Handicapul de 2. Uganda nu va fi bătută de Tunisia la mai mult de un gol diferență. Amândouă sunt echipe care trag de meci, goluri puține, știți cum e între astfel de partide. Marele solist este pentru mine Camerunul. Camerunul care joacă cu insulele Comoros. Gata, n-are cum naționala cameruneză să rateze victoria. Am văzut-o într-un amical cu China, 2-0 pentru Camerun. A jucat bine și cu Australia într-o astfel de partidă pierdută, e adevărat, cu 1-0. Dar camerunezii, dați-mi voie să vă spun că au avut o victorie cu Africa de Sud, au bătut Mozambicul și la ei acasă, în general, în fața unei echipe Comoros nu foarte titrată, ar trebui în mod normal să obțină 3 puncte importante în drumul lor către Cupa Națiunilor Africii. Aveți atât de mult fotbal încât nu știți ce să alegeți. Un singur, ce frumos, Sile mi-arată două degete, semn că Viorel Grigoroiu e pe canapea, el nu este în raza mea vizuală, dar va apărea cât de repede la microfonul Sport Total FM. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă urez foarte

0: Foarte multă inspirație în această zi care începe să arate a zi de fotbal adevărat. 24 septembrie 2026 este și ziua nepoțelului meu Matias Ștefan și mă voi bucura în această seară înainte de a urmări aceste partide de prezența lui alături de familie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, prieteni, la revedere, tot ceea ce vă doriți pe mâine la aceeași oră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună dimineața! Da, e clar, îi place și rock and roll jingle-ului nostru de început de emisiune. Iar a băgat un bârf și spor din ăla bulbuit. Nu știu ce se întâmplă, e o chestie tehnică. Vă salutăm, dragilor, și spun vă salutăm pentru că vorbesc la plural și astăzi l-am alături pe amicul și colegul Viorel Grigoroiu. Și evident la plural pentru că suntem mulți. Sunteți mulți cei care ne ascultați în momentul ăsta și vă invit, cum fac mereu la începutul oricărei emisiuni, să colaborăm, să ne trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră, 0773 301 058. De asemenea, să și discutăm și oral. Mă uitam cum primisem, am uitat să-mi dat telefon, să-mi opresc telefonul și zburnea din aur, îmi cer scuze. Putem să comunicăm și vocal, avem două numere pentru voi, 0773 301 059 și 0773 301 058. Vă mulțumesc celor care deja ați început să ne trimiteți mesaje și să ne salutați. Înainte de a da startul emisiunii, foarte pe scurt de data asta, doar două, trei chestiuni ce trebuie punctate pentru astăzi, 24 septembrie. În 1928 a fost înființată Federația Română de Basket și Volei. Au fost două, să știți, la început unite într-un singur for. Reorganizată pe urmă și reîmpărțită peste 2 ani la 10 noiembrie 1930, când s-au despărțit cele două foruri și s-a format câte o federație pentru cele două discipline separat. Și de asemenea la 24 septembrie 1957, mamă ce vârstnic e stadionul, bine, acum mai modernizat, la Barcelona, în Spania, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa și la vremea respectivă, era Camp Nou. Nu știu câte locuri a avut când a fost inaugurat în 1957, dar cert este că și după aia, când a fost modernizat prima oară și acum, ultima oară, este în continuare cel mai mare stadion de fotbal de la noi. Cam astea, foarte pe scurt, au fost evenimentele pe care le-am punctat astăzi. Pe parcursul emisiunii să mai discutăm despre una, despre alta, pentru că mai avem chestiuni de punctat economico-sportive, ca să zic așa. Bun, subiectul principal este evident echipa națională de fotbal, care dispută mâine primul dintre cele 4 meciuri programate în această pauză competițională în Liga Națiunilor, una dintre căile de calificare la următorul campionat european de peste 2 ani. Selecționerul Gică Hagi a anunțat un

0: lot de 23 de jucători pentru partida care se joacă în deplasare la suedezi mâine seară și a lăsat acasă 9 fotbaliști importanți, mă rog, toți sunt importanți, era normal să se discute foarte tare în jurul lor, pentru că v-am zis, alte subiecte nu sunt. Astfel, dintre cei 32 de tricolori convocați inițial, v-am zis, 9 vor rămâne la Centrul Național de la Mogoșoaia, unde se vor pregăti sub îndrumarea staffului. Ei vor rămâne la dispoziția echipei, deci nu vor pleca, doar nu au fost selecționați pentru meciul ăsta. Se va putea apela la oricare dintre ei pentru următoarele 3. Deci au rămas acasă Daniel Bârligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin, Alexandru Cicăldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Muruțan. Nu sunt cam mulți, Viorele, fotbaliștii pe care noi îi vedeam în lotul de bază pentru oricare dintre meciurile astea, inclusiv pentru ăsta prim cu Suedia. Adică mă gândesc la un Toni Strata, la un Racovițan, renunț mai ușor, dar mulți vedeau totuși în lot pe Bârligea, pe Marius Marin, pe Muruțan chiar.
1: Păi nu cred că e bine spus că Hagi a renunțat la ei.
0: Dar nu o să joace meciul ăsta, clar.
1: A făcut un lot și așa se va întâmpla de fiecare dată în cele 3 săptămâni cu meciuri în Nations League în funcție de anumite criterii, așa, nu neapărat în ordinea asta, forma jucătorilor, cum se simt sau cum se resimt după meciurile din campionatele unde joacă, adversara, cum se apără, cum atacă și mai multe alte criterii care țin de bucătăria lor proprie. Nu cred că ar fi fost o problemă ca Federația sau Hagi să-i urce în avion pe toți și noi să știm, domne, au făcut deplasarea la Stockholm toți jucătorii și apoi, înainte de meci cu 2-3 ore, să-i vedem în tribună pe aceștia. Da? Nu cred că era o problemă, dar n-avea rost. Dă-i, urcă în avion, deplasare, pe acolo, tot ce înseamnă un meci din ăsta într-o altă țară, oboseală suplimentară pentru niște jucători care vor fi luați în calcul probabil mult mai mult sau vor fi luați în calcul cu adevărat pentru următorul meci sau pentru următoarele meciuri. Era de așteptat. Dacă nu erau ei, dacă nu era Strata și Bârligea și cine mi-a spus pe acolo, erau alții și exista aceeași discuție. Domne, dar de ce a lăsat pe ăștia acasă și l-a luat pe Strata? Pe mine unul a început să mă irite, deși mă așteptam din ce în ce mai mult toate miștourile ieftine și insinuările legate de Ianis Hagi raportat sau raportate la Ianis Stoica și la Corbu. În orice perioadă echipa națională sau selecționeri, indiferent de generație și de numele lor, au avut preferințe care n-au fost întotdeauna pe gustul nostru al suporterilor echipei naționale. Asta odată. În al doilea rând, Ianis a fost luat la lot de toți selecționerii dinaintea lui Hagi, de când el a scos capul în fotbalul mare, chiar dacă uneori nu se afla în cea mai bună formă, dar a arătat că e un jucător pe care te poți baza și n-a jucat și nici n-a avut pretenția și nici nu cred că era normal să o aibă, în fine, să fie titular, mereu. De ce e cazul acum să răscolești rahatul ăsta doar pentru că taică-s o selecționer? Adică Hagi atât de, nu știu cum să-i spun, naiv sau altfel spus să fie încât să compromită misiunea lui și misiunea unei echipe naționale care reprezintă o țară doar pentru a-și lua o drasla la echipa națională? Nu știu, căutăm râcă, scandal, zăzanie în orice fel de subiect, în orice fel de convocare de genul ăsta. Hai să-l lăsăm pe Hagi dacă tot și-a asumat misiunea asta, care nu-i deloc ușoară, da? că nu-i deloc ușoară, că are un grad poate exagerat de optimism.

0: trimis, da, am spus-o și ieri, dar, domne, am văzut cu toții că mai mult se refuză echipa națională decât se acceptă. De aceea a preluat-o Nea Mircea și ne-am rugat de el să o preia, de aceea am pus selecționeri după ureche, care nici n-aveau licență pro. De ce? Pentru că marile nume care stau la căldurică și n-are rost să le reamintim, bine, oamenii nu erau obligați să vină, dar marile nume care stau la căldurică și la propriu și la figurat nu au vrut să ia echipa națională. Da? Hai să-l lăsăm, să vedem. E adevărat că plecăm pe hârtie, din punctul meu de vedere, în toate cele trei confruntări cu a doua șansă, pe hârtie, pentru că ei au mai fost unii și pe la mondial, alții sau și unii și alții au jucători la echipe mult mai puternice decât are România, dar dacă tot ne raportăm la meciul cu Suedia, dacă tot ne raportăm la meciul cu Argentina din 94, luați lotul Argentinei să vedeți unde jucau ai lor și unde jucau ai noștri, cu excepția a 2-3, spre exemplu Hagi era la Brescia în divizia B.
1: Păi,
0: da, ce să mai, deci...
1: Da, da. Adevărat, ești cu tot. Da, bine, și-a contat până la urmă puțin treaba asta la Mondialul din 94, pentru că Hagi a jucat ca și cum ar fi fost ori la Barcelona, ori la Real. Așa că, da, mă rog, de data asta nu, chestiunea asta într-adevăr, bine, am luat mereu apărarea de câteori am avut ocazia lui Ianis Hagi și mi se pare că de foarte multe ori s-a exagerat în cazul ăsta și e normal să fie așa. Uite, m-am și prin mesajele pe care le-am mai scris ascultătorii, evident că sunt mulți care sunt nemulțumiți, dar încerc să fac așa pe avocat între fotbaliști și opinia ascultătorilor noștri, unde spune că de ce l-a luat pe Bărligea care joacă în Italia și pe Ianis care nu joacă. Nici Bărligea nu joacă până una alta. Câte meciuri a adunat până acum? Câte minute a adunat în Italia?
0: Abia s-a dus acolo.
1: Păi aia zic, nu, stai să nu ne inflamăm prea tare. Iar evoluțiile din Superliga Românească, să fim serioși, că nici aici nu era în cea mai bună formă, asta odată, și în al doilea rând la ce, oricum posturi diferite, nu, e adevărat, nu, comparația mi se pare că este forțată. Și fiecare are preferințele lui, până la urmă, spune cineva, acum serios, nici măcar unul să-l ții rezervă de la liderul ligii întâi. Repet, asta este până la urmă astea soluțiile propuse de Gica Hagi, să vedem dacă va avea succes, dacă va da și randament, atunci ne va închide gura și cu asta basta. În rest, m-am săturat de toate astea cu cumetrii, cu prințișuri, sunt sătul, deci credeți-mă, de atâta și atâta timp ne tocim, de parcă am avea super vedete lăsate pe margine și da, în fine, nu mai, n-are rost să ne mai ciondănim pe tema asta, pentru că nu o să ajungem niciodată la niciun rezultat. Eu am zis, cel puțin în momentul ăsta, Ianis Hagi este un fotbalist de luat în lot clar, nu neapărat să fie și titular, și am și chiar am fost la limită la un moment dat de a pune pariu cu cineva, am zis că eu sunt aproape convins că mâine seara nu o să fie în primul 11 Ianis Hagi, dar rămâne de văzut. Aș vrea, credeți-mă, să fie în primul 11 și să dea gol și atunci am, nu știu, goluri, cum zicea Victor Pițurcă. Și atunci vom vedea cum stau lucrurile. Oricum, sunt 4 meciuri. Doar după astea 4 eu aș îndrăzni să trag o concluzie. Sau, mă rog, după vreo 3, dacă în cazul pesimist, ultra-pesimist, în care nu vom reuși să adunăm puncte în primele 3 meciuri. O să mai vorbim despre chestiunea asta. Momentan chiar n-avem ce să adăugăm mai mult de atât în legătură cu meciul care se va disputa la Stockholm mâine seară de la ora 21:45 de minute ora României. Chiar cum s-o citi corect Stockholm, că mă tot contrez pe aici pe mesajele scrise cu unul dintre ascultători care mi-a atrage atenția că nu se pronunță Camp Nou, că în Catalunia îi zice Nou Camp. Știu, dar acum noi nu suntem în Catalunia. Dacă ar fi că denumirea oficială e Nou Camp, știi, denumirea oficială și la Moscova, denumirea oficială e Moscova, sau la Londra, denumirea oficială e London. Dar atâta timp cât noi avem echivalente în limba română, folosim variantele pe

0: care le avem la îndemână. Hai să nu ne nodăm limba după, așa vă dau denumiri din astea, chineze sau scandinave, și vă arăt că ne nodăm limba tot și nu rezolvăm nimic. Ce, să părem că suntem mai deștepți, că pronunțăm 100% cum e în țara respectivă? În fine, bun. Am văzut, apropo, legat de echipa națională, un subiect legat de chestia asta, am mai tot vorbit despre federație în zilele trecute, a avut loc o ședință a Comitetului Executiv în care s-a luat o decizie importantă, zic eu, în privința arbitrajului. Dar revenim asupra ei după ce răspunde la un telefon pe care îl avem în momentul ăsta. Bună ziua! Da, s-a terminat de bipăit, n-are nimic, o să revin ascultătorul care a vrut să discute cu noi în momentul ăsta, sunt absolut convins. Ah, gata. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnilor, Mario vă deranjează.
0: Ia spune, Mario.
1: Un comentariu un pic acid, nu știu dacă o să se supere cineva pe mine, dar eu așa sunt de fel mai sincer.
0: Atâta timp că te exprimi civilizat, n-are de ce.
1: Da. Eu cred că după aceste 4 meciuri, domnul Hagi să-și ia bagajelele și să plece.
0: Păi ești tu convins că o să piardă astea 4 meciuri?
1: În afară de faptul că o să ne bată toți rău de tot, n-ave niciun dubiu. Așa se vede că dânsul este un antrenor, a fost un fotbalist genial și foarte bun, un antrenor bun vis-a-vis de ce a făcut cu Viitorul, dar ca selecționer se pare că n-are stofă, e prea sentimentalist, e prea îndrăgostit de fotbal și prea îndrăgostit de anumit jucător.
0: Păi și ăsta e un defect, că e îndrăgostit de fotbal.
1: Păi da, dar nu merge așa la echipa națională. Am ascultat ce a zis și domnul Viorel, am ascultat ce a zis și dumneavoastră. Lăsăm jucători care sunt titulari, joacă cât de cât bine și am ce jucători care le strâiesc banda. Nu se face așa ceva. La nicio echipă din lumea asta. La nicio echipă din lumea asta. Indiferent că e Liga a 3-a, că e Liga a 7-a, că e Cupa Mondială, că e Campionatul Mondial al Cluburilor. Nu se face așa ceva. Și de asta am intrat și sunt foarte revoltat, pentru că sunt un suporter al echipei naționale, da, și din punctul meu de vedere mă consider patriot, dar nu putem să ne batem în joc. Chiar așa. Iar nu știu la câtele ani în care vine un selecționer, nu vorbim de cei care au fost înainte, și aducem jucători pur și simplu din sentimentul nostru că suntem prea atașați de ei. N-am nicio treabă. Bârligea n-avea ce să caute să joace, pentru că este rezervă. S-a dus la Frosinone și e rezervă. Dar vorbim de Moruțan, care joacă cât de cât ok și joacă meci de meci la Rapid. Vorbim de Marius Marin.
0: Marius Marin m-a mirat și pe mine, e adevărat. Da, nu știu. Da. El știe mai bine, el a văzut la antrenament.
1: De ce lăsăm jucătorii acasă în formă? Asta nu înțeleg. De ce îi lăsăm să stea la mogoșoaia?
0: E simplu, ca să-i odihnești. Păi ce rost are să-i care după tine pe drum? Să-i obosești pe aia?
1: Nu, îi lași acasă pe aia care nu joacă și care sunt rezerve neutilizabile.
0: Păi da, sunt. A, nu neutilizabile. A, am înțeles. Deci tu vrei să iei și pe ăștia care sigur nu joacă, să ia să se plimbe și
1: să rămână cei care au plecat, au făcut deplasarea în Suedia și au făcut acest city break. Da, că e un city break. Noi mergem acolo să vizităm un pic orașul, să ne prezentăm 90 de minute că suntem obligați și atât. Adică să rămână aia
0: care mâine
1: n-au jucat și sunt rezerve, să rămână acasă. Să ia pe ăștia care joacă.
0: Nu știu, stai puțin, că pe toți cei pe care ia în Suedia e posibil să-i folosească. Deci,
1: păi, da, domnul Sile, eu zic la echipele de club, lăsați că poate o să-l folosească. Și vis-a-vis de ce zicea și domnul Viorel și dumneavoastră, băiatul lui nu are ce căuta.
0: Nu știu, toată lumea zice treaba asta, dar eu aștept să vedem.
1: Nu zice nimeni, din fostele glorii a generației de aur și generației ratate și cum se mai numesc restul de generații, dar vă zic un singur lucru. Noi îl ținem în brațe pe Yanis Hagi pentru un penalti care n-a fost la campionat european. Atât. El nu a făcut nimic în restul meciurilor.
0: Da, nu e chiar așa, exagerez. A fost meciul în care a jucat foarte bine. O vedea mâine seara, hai că nu ajungem nicăieri în direcția asta. E clar, tu ai o opinie, noi avem o alta, foarte bine. E bine că există contradicții.
1: Nu, nu, să mă uit să văd echipa națională.
0: Eu te înțeleg ce vrei să spui. Am înțeles, ți-ai expus-o.
1: Campionatele europene și mondiale, să mă uit la alte echipe, să fiu nevoit
0: cine,
1: să fiu cu alte echipe, ca să pot să mă uit la
0: cine a avut dreptate, degeaba ne contradicem acum. Cine a avut sau nu dreptate, o să vedem la finalul mini-campaniei asta de 4 meci.

Bine, Mariu, mai vorbim. Sănătate, numai bine. Acum zic și eu o chestie, Viorele, nu știu, știi cum e zica la românească, când spun trei înși că ești bea, te duci, te culci. Totuși, foarte mulți, majoritatea, nu...

0: sunt niște tâmpiți. Iar oamenii care ne sună pe noi și care fac cu totul altceva, adică dacă erau antrenori de fotbal, îi cunoșteam, nu? Și-au ratat vocația și meseria. E o logică, nu e deloc obraznică, dar e o logică cât se poate de simplă. Dacă ăia, Lucescu, indiferent de vârstă, de experiență, de nume, toți l-au luat pe Hagi de când a scos capul în fotbalul mare, nu știu de când, că nu am acum datele în față. Toți, dar au fost vreo 3-4 selecționeri și Daum și așa mai departe. Înseamnă că ăia sunt niște tâmpiți, iar oamenii care ne sună pe noi și care scriu ce scriu, dar nu-s toți, procentul ăla care e, da?
1: Da.
0: Și-a ratat vocația oamenii. S-au făcut ce nu trebuiau să fie și ce nu se pricep. Trebuia să facă selecționeri.
1: Da. E, vom vedea. Ia să vedem că mai avem un ascultător la telefon. Bună ziua! Alo?
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm.
2: Sincer, mă rog, nici eu nu sunt neapărat... Adică n-am nimic cu Iannis. Mi se pare că nu e în cea mai bună formă. Dar nu cred că e asta. Adică nu cred că stau alți 5 jucători super în formă pe bară din cauza lui. Cred că cumva toți sunt... de valori și forme egale. Dar eu cred că aici e un pic de frustrarea poporului român față de nepotisme. Și cumva se revarsă unde poate fiecare. Și poate aici la fotbal, că în piața Victoriei nu prea vor să iasă să facă ceva. Nu vorbesc de ăștia de acum o săptămână, vorbesc așa în general. Și atunci cred că tot dau în subiectul ăsta. Repet, nu e că stau alți 10 jucători pe bară din cauza lui Iannis. Nu știu, poate doar Stoica, să zici că nu a fost convocat. Putea fi convocat, dar în rest, nu știu cine stă pe bară din cauza lui. Repet, nu sunt fan Iannis. Sunt nicio formă.
1: I-aș cita în sprijinul la ceea ce spuneți dumneavoastră, ce am văzut că mai scria un ascultător mai devreme. Întotdeauna, de câte ori a fost chemat, a fost cel puțin în nota echipei. Eu nu mi-amintesc un meci în care să fi avut vreo evoluție dezastroasă, să fi tras echipa în jos, să fi făcut greșeli majore. A jucat în nota echipei, în cel mai rău caz. Adică, în unele momente, da, chiar mai bine.
2: Da, nici eu nu țin minte să fi făcut vreo catastrofă de mici.
1: Ce zic? Adică nu văd de unde atâta
2: adică,
1: ură.
2: De exemplu, adică la Stanciu, care, să zicem, e tot număr 10, țin minte niște meciuri slabe.
1: Da, cu erori, cu, mă rog, cu sub așteptările de la fotbaliști cu asemenea experiență.
2: Da, la Ionis nu țin minte nici eu. Nici vreun meci schipitor, nici vreun meci foarte slab.
1: Da, mai spuneam mai mulți pe aici că alți selecționeri l-au chemat pentru că le era frică de Hagi. Hai să fim serioși, cui să-i fie frică? Era frică, nu știu, Edi Ordănescu de Hagi sau lui Daum? Hai, nu, pe bune, nu, mi se pare aiurea. Ce pot să le facă Hagi?
2: Retorica lui, că dacă ține minte, la un moment dat, Hagi are o retorică destul de agresivă și poate fi, poate unora nu știu dacă frică neapărat, dar poate avea o retorică.
1: Da, nu știu, în fine. Eu zic că ce mi s-a părut e și că m-a luat foarte mulți fotbaliști pe care îi cunoaște personal, îi știe, i-a pregătit personal, știe cum, ce pot, ce minusuri, ce plusuri au. Adică are avantajul ăsta față de mulți antrenori care mulți jucători actualmente în circuitul fotbalului românesc și al echipei naționale pe care el i-a format. Și atunci e normal să fie subiectiv, dar pe de altă parte chestia asta îți poate constitui într-un mare avantaj, nu știu, părerea mea.
2: Da, iar antevorbitorul spunea că s-a plictisit de văzut campionate mondiale la televizor.
1: Era
2: o veste proastă. Următoarele, măcar două, tot așa le vedem la televizor. Adică și cu Iannis, și fără Iannis, și cu 5 Iannis, și fără 5 Iannis, tot la televizor o să... La europene poate ne mai calificăm așa dintr-o oarecare greșeală, dar la mondiale...
1: Păi azi, au trecut generații din 98 încoace, s-au schimbat cel puțin două generații, dacă nu trei, din 98 încoace și tot n-am ajuns la un mondial. Deci, în fine, cu atât mai puțin ar fi așteptările în momentul ăsta. Față de... N-a reușit să meargă

0: la Mondial, generația lui Chivu și Mutu, să fim serioși. Bine, ei au prins, e adevărat, pe final un european ăla din 2000 și au mai fost pe urmă la încă două. Dar Mondial n-au prins. Și ce generație era așa aia, plină de supervalori? Asta e. Bun,
1: dacă,
0: mai aveți ceva de adăugat?
1: Dacă mă fac Mondialul de 120 de echipe, poate, poate.
0: Vom vedea. Bine, vă mulțumim mult pentru telefon. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie să vă faceți curaj. O zi bună în continuare. Da, mai auzim și voci proaspete din când în când. Gata, stop subiectului național, pentru că nu mai ai simți și nevoia să mai adaugi ceva, Viorel, în legătură cu
2: păi,
0: prima reprezentativă.
2: Până când nu vedem
0: păi, asta spun
2: cum stau lucrurile, măcar în primul sau după primul meci, ce să mai adaugi?
0: Da, pur și simplu pierdem timpul în direcția asta, sincer. Vă spuneam despre o decizie importantă a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal în legătură cu arbitrajul de la noi. A aprobat în ședința de ieri propunerea Comisiei Centrale a Arbitrilor de introducere a unui supervizor de arbitraj video, supervizor VAR. La meciurile din cadrul Superligii României se arată într-o informare a forului publicată pe site-ul oficial frf.ro. Spune așa, ia act de informarea și a explicațiile privind funcționarea sistemului VAR, aprobă introducerea rolului de supervizor VAR, spune Comitetul Executiv. În cadrul aceleiași ședințe s-a luat act de informare privind lista cu arbitrii FIFA prezentată de Comisia Centrală a Arbitrilor și a votat pentru modificarea unor articole din regulamentul de organizare și desfășurare a activității arbitrilor de fotbal. S-a aprobat regulamentul de licențiere pentru participarea la competițiile naționale Liga 1 și în competițiile masculine și feminine UEFA. Asta trebuie să fie un subiect important care ar suscite mare interes cu licențierea pentru sezonul 2027-2028, având în vedere problemele pe bandă rulantă pe care le au echipele de fotbal la noi în campionat. Au anunțat doar componența administrației de licențiere, comisia este de licențiere, care e formată din Felix Grigore, manager coordonator, Andreea Nanu, manager licențiere, Cătălin Popescu, manager comunicare, Dragoș Ionescu, expert sportiv, Florin Șari, expert sustenabilitate socială și de mediu, ura ce de experți, Aurel Ionescu, expert infrastructură, Adrian Stângaciu, expert personal și administrație, Eduard Ursu, expert juridic și Andrei Florescu, expert financiar. Mai avem și un asistent manager, adică secretarul, Iulian Bahrim. Din numele pe care le-am citit până aici, cunoști vreunul? Este vreun om de fotbal experimentat care să...
2: Evident că îi cunosc aproape pe toți, dar nu vreau să vorbesc, știi cum e, dacă... În ziua de astăzi, pe foamea asta, mai poți să faci un bănuț. E un fel de, știi cum sunt mulți dintre membrii acestei comisii? Cum sunt aia pe la stat, care lucrează nu știu unde și mai au încă 3-4 funcții în Consiliul de Administrație. Și din fiecare Consiliu mai ridică câte 100 milioane când merg la niște ședințe. Cam așa sunt și băieții ăștia din Comisia de Licențiere. Da. Nu contează că se pricep sau nu, au intrat în Consiliul de Administrație la licențiere. Dar nu vreau să vorbesc pentru că, na, câștigă și eu pâine pe praful ăsta, o transformă din pâine de la de aia de franzelă de 3 lei sau 10 lei, cât o fi, că nici nu mai știu, o transformă din aia de la artizanală, știi?
0: E ca în, cum era în Caragiale, Zaharia Trahanache, membru a numeroase comitete și comisii.
2: Exact, bravo lor!
0: Dar nu-s ca mulți și toți experți, adică...
2: Sunt ca mulți, dar ce să facă? Dacă merge, se învârte roata, o-s pe banii statului oamenii.
0: Și stai așa că nu-s toți mai, sunt încă vreo 4-5, văd.
2: Da, 4-5 și decid Burleanu, Stoichiță și Bodescu.
0: Nu știu ce să zic.
2: Și
0: comisie
2: eu,
0: de apel, uite. Dar sunt o grămadă, văd și în comisia de apel aici. Și multe doamnișoare. Dar văd că sunt foarte multe doamne și domnișoare. Diana Mazurchevici, Alina Marin, Georgiana Ioana Havrileț.
2: Da, repet, bravo lor că e viața grea, să scumpește și energia, am văzut și gazul. Trebuie să mai iei niște sine curpă undeva, că na. Poate nu ești
0: nu știu cât or fi plătite, habar, dacă or fi

0: doar la activitate, ora avea. Nu, știi la ce mă gândesc? Că e greu să cred că au remunerație fixă, salariu, adică odată ce arbitrii n-au, că vorbisem ieri despre treaba asta. Mi
1: nu
0: s-ar părea iurea.
1: Lucruri pe da, care nu le stăpânesc.
0: Nici eu, așa că mai bine...
1: Într-oarecare măsură nu pot să vorbesc de remunerația lor.
0: E adevărat. Hai să mai luăm un telefon, că văd că clipă e la greu. Bună ziua!
2: Alo! Bună ziua! De la Căciula ta,
0: De la Căciula ta, ia uite, sunteți la Băi sau acolo sunteți locuiți, nerecepționați pe FM, să înțeleg.
2: Da, pe FM, da.
0: Oh, bravo, deci batem și la Călimănești Căciula, bine așa.
2: Exact. Spuneți. Vreau să fac și eu o scurtă remarcă de Ianis Hagi. Eu îmi propun să-l pună capitan titular, să-l cheme și pe băiatul lui Hagi, lui Ianis, copil de mingi, și să-l cheme și pe Nicolas Popescu să-l bage titular. Mm-hmm. Ce spuneți?
0: Păi nu știu, ar fi o afacere de clan.
2: Dacă noi nu ne pricepem la fotbal, să pricepe domnul Grigorov, că el a zis că noi suntem... Na, noi nu prea știm.
0: Ei, nu, a zis că niciunul dintre noi nu se pricepe, nici noi, nici dumneavoastră. Că nu suntem... nu avem... Pata la mag.
1: Nu, am zis de selecționer că nu se pricep.
0: De selecționer, am înțeles. Da, a fost invers, da. Corect.
2: Vă mulțumesc mult, zi bună.
0: Da, mulțumim pentru, ce să zic, remarca umoristică, da, o afacere de clan, presupune ascultătorul, propune ascultătorul nostru, o luăm la capitolul glume. Nu ne supărăm pe chestiuni de genul ăsta, că nu suntem până la urmă nici avocatul lui Gică Hagi. Noi încercăm doar să menținem așa un echilibru, să mai parăm așa din ploaia asta de lovituri în direcția lui. Mai avem un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnilor!
0: Vă ascultăm, domnule.
3: O părere vis-a-vis de ce au spus ascultătorii de dinaintea mea. Îi dau dreptate domnului Viorel Grigoroiu. Într-adevăr, noi nu suntem nici antrenori, nici selecționeri, nu am fost probabil nici fotbaliști, nu ne pricepem. Dar aș vrea să scăpăm de acest nepotism care dânsul îl acuză la fiecare emisiune când are ceva de spus, că la TVR se intră pe pile, că la stat se angajează amanta amantei și tot așa, dar când vine vorba de fotbal, acolo se poate cu nepotisme.
0: Păi da, dar știți, până la urmă, mă scuzați că vă întrerup.
3: Lui Hagi este problema lor ce fac acolo, dar nu, din punctul meu de vedere, nu cred că trebuia chemat nici măcar să stea pe bancă. Adică el este rezervă la o echipă de nivelul locului 12-13 în Turcia.
0: Nu, da, prin prisma evoluțiilor, prin prisma evoluției de până acum, prin prisma evoluției de până acum la Națională, adică aveți de reproșat ceva pentru modul în care a jucat până acum la prima reprezentativă?
3: Aveți perfectă dreptate. El intră săracul și joacă la fel ca ceilalți.
0: Aia zic.
3: Dar el nu are ce căuta pe teren. De ce nu îl cheamă și pe Marica?
0: Bun, atunci vă întreb altceva.
3: Marica ar putea să joace în ritmul echipei naționale, chiar dacă are 40 și ceva de ani.
0: Bun, vă întreb altceva atunci, pentru că ați văzut că și în politică se practică foarte mult criticarea deciziilor luate de un anumit guvern, nu știu, la putere sau nu, dar lipsa soluțiilor pentru a contracara măsurile luate. De-aia vă întreb și pe dumneavoastră. Bun, nu este bun Gică Hagi. Pe cine, dacă ați fi fost selecționer, pe cine ați fi luat în locul lui, dar strict pe post?
3: Păi unul dintre candidați ar fi Olimpiu Moruțan.
0: Și
3: nu am niciun fel de simpatie pentru Rapid, eu chiar sunt dinamovist din tată în fiu.
0: Este în lotul mare Moruțan. Nu joacă meciul ăsta cu Suedia, adevărat. La asta poate
3: păi
0: să fie și...
3: Păi a fost lăsat acasă.
0: Păi nu, a fost lăsat la Mogoșoaia, dar este la dispoziția echipei pentru meciurile următoare. Asta depinde și, v-am zis, poate să fie o strategie de meci. Adică, nu știu, să se gândească să abordeze fără vârf împins, nu știu, să joace cu mijlocași de creație. Se întâmplă, ați văzut, sunt echipe mari care au jucat, s-au schimbat stilul în funcție de adversar.
3: Domnul Constantin, eu vă înțeleg că sunteți jurnalist, la fel ca și domnul Grigoroiu.
0: Încerc să păstrez un echilibru.

0: Nu am nimic împotrivă cu acest lucru. Ideea este că de prea mult timp dumneavoastră și colegul dumneavoastră ați luat apărarea unor fotbaliști care nu își merită locul.
1: V-am zis că asta cu meritatul e o chestie subiectivă.
0: Spus mereu că intră la dumneavoastră în direct. Omul ăla are o frustrare.
1: Acum, Ana, fiecare avem frustrările noastre mai mici sau mai mari, iar în privința meritatului...
0: Frustrarea lui este pe bună dreptate, domnul Constantin.
1: Eu am înțeles, dar și asta e tot o chestie subiectivă, să știți.
0: Atâta tot am avut să vă zic.
1: Bun, vă mulțumim.
0: Nu,
1: nicio problemă. Vă mai așteptăm oricând și altă dată cu mare plăcere. Vă mulțumim pentru opinie.
0: Domnul Constantin.
1: Sănătate, numai bine. Da, chestia asta cu nu merită e subiectivă până la urmă, nu hotărâm noi cine merită și cine nu. Da, e un om angajat acolo. Eu am doar remarcat faptul că sunt foarte mulți cei care spun că nu merită. Și m-am auzit și pe mesajele scrise acum, că uite, noi tot vrem să schimbăm subiectul, dar nu ne lasă ascultătorii și până la urmă ascultătorii noștri, stăpânii noștri. Păi da, uite, zice cineva că se întrebă contestatar cine ar merita să joace și n-are loc din cauza lui. Am întrebat adineaur, dar n-a fost nimeni până acum. Uite, ascultătorul de mai devreme a zis Moruțan. I-am zis că poate fi o tactică anume pentru un meci anume. Nu se zice că niciun meci nu seamănă cu celălalt. Acum nu poți forma o echipă cu care să abordezi toate meciurile, că adversarii sunt diferiți. Zice cineva, aștept cu nerăbdare înființarea postului de supervisor al supervisorului. La arbitraj, da, e bună asta. Și expert al experților, ceva de genul ăsta. Cum e contabilul șef care supraveghează ceilalți contabili. Așa, da, mesaje sunt foarte multe. Zice cineva că Moruțan va juca în următoarele meciuri, sigur, și asta rămâne de văzut. Altcineva zice că Moruțan nu e jucător de deplasare. Băi, să fie, pe asta n-am mai auzit-o până acum. Cum e asta, Verele? Există jucători de deplasare și de...
2: Nu, de tu ce mă întrebi pe mine, că n-am zis și eu așa
1: păi,
2: ceva.
1: Păi, da, nu, tu nu, dar nu, te spune un ascultător că nu e jucător de deplasare.
2: Păi, dacă zici? Ne aude, poate detalieze.
1: Bun, asta obosește pe autocar, adoarme în avion, ce face? Da. Bun, tot insistăm că un telefon, gata, ultimul pe prima parte a emisiunii.
2: Dar ce ai, mă, Sile, de făcut altceva? Ia oameni,
1: da,
2: să iau, vorbească.
1: Iau, dar am zis că n-am, nu mai vorbești tu
2: de
1: deloc.
2: Noi sunt sătui, și noi de noi și ei de noi.
1: Corect, bună ziua!
3: Vă salut, domnilor!
1: Să trăiți, domnul Titan!
3: O lălămurire, acum o să stăm 5 minute, 10 minute la VAR și încă vreo 5-10 la supervisor?
1: Păi probabil că da, că mă gândesc că ceea ce hotărăsc ăștia de la VAR să-și pună ștampila cum ar veni, ați văzut CTC-ul cum era controlul tehnico-calitativ, nu? Așa se zicea,
3: deci
1: CTC-ul.
3: Deci dorim timpul de odihnă în timpul jocului, nu?
1: Probabil că da, că na, după ce hotărăsc ăștia, ăsta stă în spate și...
3: Cu ideile astea, cred că sunt idioți, așa cred eu.
1: Păi nu știu, vom vedea dacă e mai bine sau nu. Ori să fie niște cheltuieli în plus, asta e clar, că mai trebuie plăsit și supervizorul.
3: Dar omul ăla care stă în tribună și așteaptă 10 minute, un sfert de oră, pentru ce e obligat să aștepte, pentru ce fac ei? Asta mă deranjează.
1: Dar nu doar el, și fotbaliștii sărăcesc, l-ați văzut, fac joc de glezne, fac...
3: Nu, fotbaliștii și aleafa, dacă nu joacă și aleafa, dar omul ăla plătește un bilet în tribună.
1: Se dau prelungiri mai multe, mai mari, nu știu. Se dure, o să ajungă să dureze meciul 2 ore cel puțin. Standard, așa.
3: Să jucăm, aduceți majorete în pauzele, dar măcar ne clătim cu ceva.
1: Nu, o să fie CTC, mă gândesc că probabil s-au fi gândit, domne, să nu formeze găști ăștia de la VAR și să meargă cu temă, nu știu. Băi, ciupim cu VAR-ul astăzi, că ne înțelegem între noi.
3: Dar
1: să ardem o echipă.
3: Cum să zic, sigur că supervisorul este cât de cât loial? Asta nu,
1: păi, asta nu știu dacă și la un moment dat începe să învețe, dar probabil îi rotesc, îi învârte, îi zăpăcesc, nu știu, ca să nu fie acela supervisor pe aceeași echipă de VAR.
3: Așa, ca să zăpăcească tot fotbalul ăsta, că și așa e idiot. În legătură cu Iannis, o să adevărească pătare că sunt într-un singur lucru. O să facă mai multe selecții cu măcar una decât taică-s-o.
1: E greu, că n-are. Deocamdată, adică nu știu cât are, în jur de 60. Dar mare, Gică Hagi a avut 120 câte.
3: 13, mai multe. Deci în 5 ani cred că trece de burnout-ul taică-s-o.
1: E greu, trebuie să mai joace încă o dată pe atât. Și gândiți-vă că Gică a avut mult mai puține meciuri.
3: Nu, Hagi e eterna și fascinanta povestea națională.
1: Asta e cel mai bun fotbalist român în moment. Pe care îl știm noi, l-am apucat jucând, ăsta e, n-ai ce să-i faci. Hagi e Hagi, cum
3: se zice. Nu e transmis în

0: totalitatea și atunci hai să fim serios.
1: Rămâne de văzut. Așteptăm rezultatele, că vorbim mult pe sec și sunt sănătos. Numai bine, maestre. Bun, dacă zice Viorel că să mai luăm un telefon, mai luăm unul, ia. Bună ziua! Când să răspund, n-a mai fost să fie. Așa, îi zice cineva, domnul Nazare a spus despre Moruțan că nu este de deplasare. Am înțeles, deci asta e invenția lui Nazare, cu fotbaliști de deplasare. Bun, așa, interesant, o să-l rog să ne explice și nu. N-am auzit de termenul ăsta până acum. L-au suspendat 3 meciuri și amendat gras, am văzut pe Ali Bec la Comisia de Disciplină a Federației. Nu e cam mult, Viorel, totuși sau l-au băgat că e recidivist?
2: Asta nu știu, nu m-a interesat niciodată cum se prezintă regulamentul în baza căruia anumiti jucători sunt suspendați mai mult sau mai puțin. Nu știu, n-am. Și nu mi-e rușine că nu știu. Îmi încar memoria cu ce consider eu că e de folos. Asta nu mi-e de folos. Că e recidivist, că nu e recidivist. Important e că Ali Bec sau alții care sunt sau au fost în cazul lui să fi înțeles ceva din ce s-a întâmplat. Altfel.
1: Da, mă rog, el e adevărat, e recidivist, cum am spus, în sensul că nu e la prima eliminare pentru gesturi de genul ăsta. Nervozitatea n-a reușit să-și o stăpânească în ciuda experienței pe care o are și vârstei de când e pe terenul de fotbal. Nici acum n-a învățat.
2: Ideea e că la noi nu știu cât de mult, sigur că poți spune, domne, la Ali Bec, având o vârstă și o experiență și prin alte țări, ar fi trebuit să știe, dar la noi nu știu cât de mult se antrenează factorul ăsta care la cluburile din străinătate și e, nu știu dacă împrumutat, dar e foarte profund antrenat în NBA și de mult timp și știu eu asta în condițiile în care nu sunt un fan NBA. Adică vă dați seama ce informații au cei de genul lui Emil Hosu. Despre ce e vorba? În meciurile de acolo, indiferent de faptul că e un trofeu pus în joc sau se bat, nu știu pentru ce miză, cupă, campionat, nu știu ce conferință, se poartă ca jucătorii să se provoace între ei. Adică se înjură, aia cu înjuratul lui personal, adversarului, nu mai e o modă. Se înjură de mamă, se înjură de copii. După care dacă jucătorul respectiv, adversarul înjurat, nu cedează, adică nu cedează în sensul că nu-i dă un cap în gură în urma înjurăturii și să fie eliminat, să trece la altele. Adică, se ajunge la lucruri urâte, adică să-ți iau copilul minor, nu știu unde, deci efectiv te face să-l omori pe ăla dacă nu te controlezi, știi? Sigur că în lumea asta tehnologizată, când se poate citi pe buze, ar fi trebuit să existe sancțiuni ca nemernici ăștia, că niște nemernici cei care fac asta, da? Am citit un articol scris de fratele meu Samuilă, cumva, și nu sunt ironic când spun, chiar Silviu am crescut împreună în meseria asta, și cumva Sile laudă pe Armstrong că e unul dintre cei mai buni din ăștia provocatori din fotbalul românesc. Adică provoacă și e foarte dibaci și abil încât el nu ia sancțiune în urma provocărilor, pentru că așa s-a întâmplat și la Ali Bec. Eu cred că și în România și în alte țări, oamenii care fac așa ceva ar trebui aspru pedepsiți. Da? Asta nu înseamnă că Ali Bec e ușă de biserică, nu înseamnă că Ali Bec n-a răspuns. Bă, dar nu se poate ca tu să mă provoci, să-mi bagi niște d-astea verbale. Uite, exemplu, Materazzi cu Zidane.
1: Da, corect.
2: L-a înjurat, ce a zis, de Măsa, de Sorusa, ce a zis?
1: De Sorusa,
2: te scoți, bă, deci ăștia sunt atât de nenorociți și de perversi încât n-ai cum să le reziști. În NBA, ăia sunt foarte bine antrenați. Adică pentru a-și mai ieși unul din pepeni în urma unei din astea verbale, nu știu cum să o numesc, trebuie să-i zici ceva nemai întâlnit, pentru că el e atât de bine antrenat, încât psihic, încât trece pe lângă el. Orice îi spui, nu are efect, că după aia, după meci, te prinde și te calcă în picioare, e altă poveste, dar în timpul meciului, ăla nu-ți face nimic, poți să-i zici orice. Asta spuneam și revin la oile noastre. Nu știu cât de mult se antrenează în fotbalul românesc asta. Și bineînțeles că nu antrenorul ar trebui să o facă. Da, trebuie un psiholog, psihopedagog, ajută.

0: ajungem la niște detalii care pe praful ăsta sunt de Doamne ferește.
1: E adevărat, bine, pe de altă parte alte sporturi de echipă în afară ai văzut că sunt foarte drastic sancționate de către cluburi suspendările astea disciplinare. La rugby, la staie din sala și la basket, staie din leafă la greu clubul și te amendează. Pentru că privezi echipa de aportul tău, până la urmă îi pierd niște bani din cauza asta clubul care te are sub contract. Nu e penalizat doar de federațiile care au sub umbrelă respectiva competiție. Acum, nu știu, e adevărat, ori exista și din ăștia, cum ai zis tu, că a scris Silviu, că îl știe pe respectivul, că e tare pe provocări.
0: Dar nu știe, Armstrong a mai avut două, trei de-astea, cu Radulovic, la nu știu ce meci, de acum nu știu câte etape, atunci când s-a dus repede la arbitru în derbiul cu FCSB, nu știu ce poveste a avut acolo. Nu că nu știe, l-am văzut cu toții, nu trebuia să ne spună Samuilă, dar Sile lăuda că domne e un dibaci provocator și că face parte din fișa postului. Bă, nu prea face parte din fișa postului, pentru că nu se face așa, dar câtă vreme pentru asta nu există o regulă, nu știu, cititul de pe buze poate nu e o sancțiune, deși acum vezi că la jucători când îți pui mâna la gură,
1: păi asta am vrut, da, să zic eu.
0: Te avertizează, e... da? Dar dacă nu-ți mai pui mâna la gură și îl înjuri pe ăla sau îl provoci, nu te avertizează. Adică e un fel de râsul plânsul. Dacă ți-ai pus mâna la gură, e clar că trebuie să-ți dau cartonaș.
1: La modul jură-mă, dar să vedem și
0: noi. L-ai înjurat pe ăla și noi n-am văzut.
1: Exact.
0: Dacă nu-ți mai pui mâna la gură și îl înjuri pe ăla și noi vedem, nu facem nimic. Foarte bine.
1: La modul jură, dar să vedem și noi sau să vedem exact ce ai zis.
0: Păi ceva uite, de asta, nu văd ce a zis, dar nu face nimeni nimic.
1: Adevărul e că am mai văzut și eu prin interviuri, mai spuneau din ăștia fundași bătrâni, ca să zic așa, din generația 80, care spunea, băi, într-adevăr aveam revoluții dure, mai intram la picioare, mai luam cât o braț de la o alunecare, ne mai hărțuiam adversarii, dar nu se cobora până acolo încât să ajungă să le înjure familia, copiii și asta. Îi amenința pur și simplu că le rup oasele, că le spar capetele, că da, se practica tot timpul.
0: De mult.
1: Da, exact, dar acum într-adevăr s-a ajuns la un nivel din ăsta care nu are nicio legătură cu educația, cu onoarea, cu fair play-ul, cu nimic. În fine, ultimul telefon pentru ora asta și pe urmă luăm pauză. Bună ziua!
2: Salut, domnilor! Anonimul din București.
1: Salut, anonimul! Ia spune!
2: V-am tot ascultat așa zilele acestea, bine, și ascultătorii și pe dumneavoastră și tot și peste tot, de fapt. Venim vorba de sport, de... Este absolut, nu știu, mi se pare prea mult negativism. E adevărat, nu avem de ce să fim foarte pozitivi, dar o avem în genă. Eu zic că, haideți să ne uităm pe stradă ce se întâmplă pe stradă ca și comportare, să ne uităm în școli, haideți să ne uităm peste tot. Eu zic că sportul nostru stă destul de bine la ceea ce se întâmplă în societate. Suntem acolo. Suntem exact ce se întâmplă pe tot palierul societății, exact se întâmplă și la sport și ceea ce este ok. Suntem nici prea jos, nici prea sus. Uite, eu ca privitor de sport, când am fost la meciurile FCSB-ul sau României, orică a pierdut cu 2-0, 3-0, 3-1, nu mai contează, pur și simplu am stat până la final fără mă... Ok, am fost un pic indignat, ar fi vrut să câștige, dar nu să plec la următoarea repriză și să înjur, să dau cu, nu știu, cu paharul de apă să-l arunc, ceea ce vedeam în jurul meu, absolut. Copilul meu face sport de performanță, este, pare aproximativ 9 ani. Este un, cred că și datorită un pic, un procent foarte mic, și datorită mie, a părinților, că îi dăm încredere orice s-ar întâmpla. Și este un copil în care performează destul de bine, vorbind de vârsta aceasta, pe care o are. Dar cred că și acest plus, nu știu, poate un procent de 5% a ajutat-o să performeze. Până la vârstă, mai încolo ce fi, nu mai contează. Deci trebuie să fie o stare de peste tot, de fapt, nu-i vorba numai de ok, ascultătorii dumneavoastră, aveți dreptate ce se întâmplă cu Hagi, prea mult cu Ianis, prea mult cu ei, dar cu toți avem minusuri și plusuri. Absolut.
1: Eu am încercat să pun ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt absolut 100% de acord. Am încercat să pun agresivitatea asta

0: din ultima vreme și în limbaj și în comportament și în manifestare în general și pe seama faptului că în general oamenii, nu doar în fotbal, cât ce se întâmplă în societate, se răsfrânge și asupra fotbalului. Sunt în ultima vreme încrâncenați, sunt din cauza sărăciei, din cauza lipsurilor, din cauza problemelor zilnice, nu le poți, e greu să le mai poți cere să fie calmi și să-ți păstreze echilibru. Când oamenii sunt atât de apăsați de tot ce trăim zi cu zi în ultima perioadă, de toate scumpirile, toate nenorocirile, toată bătaia de joc din direcția clasei politice, toate astea se răsfrâng automat. Și fotbalul, până la urma urmei, este o supapă de refulare. Este unul dintre locurile în care oricine dintre noi își poate manifesta și poate vărsa veninul adunat din alte părți. Înțelegeți?
1: Ca instituția respectivă să nu le să-ți reverse pe noi cum ar veni frustrarea. E clar, adică ei n-au ce să zică. Dar uite,
0: ceva de genul.
1: Citesc, dau un exemplu, citesc din 10 cărți. Poate de cât 3 îmi plac. Cu siguranță, se întâmplă. Dar nu mă las de citit. Deci e atât de... Prea mult negativism.
0: Înțeleg, dar v-am zis, am încercat să găsesc o scuză, o motivare negativismului ăsta și atmosfera este, v-am zis, încrâncenată în general din țară de la noi. V-am zis, e complicat să ai mintea limpede și echilibru în viața de zi cu zi când îți ghiore emoțiile și când grija zilei de mâine e din ce în ce mai apăsătoare. Și sentimentul ăsta de dezamăgire față de toți cei din jur sau cei care ar trebui să te reprezinte și să-ți vrea binele și care, de fapt, vezi că te bagă din ce în ce mai adânc în noroi. Cam asta.
1: Bine. În 4 puncte, dacă sunt adunate, cred că suntem.
0: Deci din astea 4 meciuri, 4 puncte. Am înțeles. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Haideți să luăm o primă pauză, dar păstrați, rămâneți alături de noi pentru că avem subiecte importante de vorbit și după ce vom reveni. Uite, de exemplu, conflictul dintre Pancu și Șumudică vis-a-vis de simpatiile lui Șumudică față de FCSB, despre meciurile din această seară, că sunt foarte multe, sunt vreo 4 alte în afara noastră interesante în Nations League. Bine, mai multe, toate grupele, 4 care vor fi transmise la TV, am înțeles, mai multe, de fapt, în alte grupe și despre nou angajament al fostului tehnician al FCSB-ului, Marius Baciu, la proiectul ăsta CS Oxigen București. O să vorbim despre asta după ce ne vom întoarce din pauza comercială și publicitară. Păstrați frecvența Sport Total FM, rămâneți alături de noi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bun, în direct din nou la bârfe și sport pentru a doua parte a emisiunii de astăzi. Mă uitam pe la scoruri, pe la astea, în pauză, pe la ce se mai întâmplă prin lumea largă. Am văzut că s-a jucat un super meci, între ghilimele, amical în zilele astea, ieri, mai exact. Ci că cel mai improbabil meci din istoria fotbalului, reprezentativa din São Tomé în Principe, locul

0: 195 în clasamentul FIFA, a zburat peste 4.000 de kilometri ca să joace la capătul celălalt al lumii pentru ei un meci amical cu reprezentativa din Gibraltar, locul 202 în clasamentul FIFA. Deci a jucat 195 cu 202. S-a terminat la egalitate 0-0, deși cei din Gibraltar erau favoriți clar, pentru că mai au jucători prin Europa, pici pe colea, chiar dacă e o națiune minusculă. Dar cei din zona caraibiană, bine, africani de fapt, sunt țin de Africa, dar zona Atlanticului, ca să zic așa, ăștia săraci joacă până la niște echipe de n-au auzit niciodată de ei, da? Asta e farme cu fotbalul, e frumos că se joacă la toate nivelurile, indiferent de piedici. Uite, reușesc să se întâlnească echipe din astea de la un cap până la celălalt al lumii, în partide extrem de de improbabile, ca să zic așa. Bun, vă spuneam înaintea pauzei că am mai văzut câteva subiecte de astea care să fie foarte potrivite pentru emisiunea Bârfe și Sport. Văd pe, în ProSport, scandal Pancu și Mudică, declarație, între ghilimele, cităm, o să se pupe cu fanii FCSB. Daniel Pancu a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Șumudică și a amintit de episodul în care fostul său coleg de la Rapid l-a blocat pe telefon. Actualul antrenor al giuleștenilor spune că disputa a pornit de la o declarație făcută la TV în perioada în care Șumudică era pe banca Rapidului. Pancu a explicat că nu a avut nimic personal cu Șumii, ci doar a comentat jocul echipei. Spusese atunci că o formație pe care scrie Rapid trebuie să marcheze goluri, în timp ce Șumudică era mulțumit că echipa sa nu primise gol. De acolo relația lor s-a răcit. În momentul ăsta îi spun că sunt în relații mai bune, că îl și blocase pe telefon, dar cu toate astea nu se abține Pancone, am văzut să îl înțepe totuși așa pe Șumudică în legătură cu propunerea a doua pe care a primit-o Șumi să colaboreze cu FCSB-ul. Și zice așa, Pancone, nu știu contextul, v-am spus, dacă săptămâna viitoare joacă împotriva FCSB-ului, ce face cu suporterii? Se pupă? Să mai vedem. E o figură. Am jucat împreună cu el, un atacant bun, marca mai mult decât atunci când nu intra de pe bancă, era o figură și atunci, paralizez de râs cu el, e spectacol, a mai zis Pancu. Deci, până la urmă, sunt amici, văd, adică amici, mă rog, sunt relații de respect reciproc. Dar asta e farmecul Rapidului, ca să zic așa, din direcția asta. Tu pe care îi cunoști mai bine dintre ei, pe Pancu sau pe Șumudică? Eu am tind să cred că ai avut mai multe legături, contacte, interviuri cu Pancu decât cu Șumudică până acum. Greșesc cu ceva?
1: Nu le-am numărat. Dincolo de interviuri, de contacte profesionale, sunt și cele personale, dar nu în sens de prietenie, de a împărtăși niște, să spunem, subiecte tot de ordin profesional, dar la o cafea fără camere sau microfoane. Cu ambii sunt în relații normale, calde, chiar dacă prietenul meu foarte bun, Basara Panduru, am vorbit acum câteva zile la telefon cu el și nu văzuse faza aia de la Flash Interview dinaintea meciului cu Voluntari, în care Pancu m-a înfruntat un pic și colegii lui de la Prima îi spuneau, bă, l-a făcut varză pe Grigoroiu sau ce i-or fi zis, nu știu dacă ăsta a fost termenul. Am deplina maturitate și putere și toleranță să înțeleg anumite stări de spirit ale unor oameni care nu sunt răutăcioase, ci sunt pur și simplu concluzii sau exprimări ale tensiunii de dinaintea meciului. Practic, făcând o completare la ce am spus, și poate nu o să vină să credeți, am văzut oameni, antrenori, oficiali și jucători de fotbal mult mai tensionați și mai stresați înaintea unui meci decât după meci, dacă meciul respectiv era pierdut. Pe cuvântul meu. Deci am văzut oameni, antrenori, oficiali și jucători mult mai tensionați înaintea unui

0: meci, când rezultatul logic era 0-0, când nu începuse meciul, decât la final, când au pierdut. La final îi vezi așa, descărcați, bă, am pierdut, asta e, batem etapa viitoare, ne luăm două zile de pauză, au și puterea la interviuri să mai glumească, etc., etc. Înainte nu știu ce se întâmplă, de-aia nici nu m-am făcut antrenor, că dacă mă făceam știam ce se întâmplă, dar n-am luat, să spunem, disputa aia sau cum, dialogul ăla cu Pancu drept, nu știu ce ofensă. Am avut eu alte lucruri care pot să spun că m-au ofensat. Dincolo de Șumudică, dincolo în partea cealaltă la Șumudică, e un cu totul alt personaj. E un personaj unic în peisajul românesc, dar trebuie să-l cunoști pentru a vedea de ce e unic. Are momente la discuții amicale, repet, nu prietenești, amicale, când nu știi dacă vorbește serios sau dacă glumește. Deci efectiv joacă un dublu rol, cum nu poți să-ți dai seama, și alternează momentele, episoadele, subiectele dramatice, foarte serioase, cu altele în care efectiv îți vine să pleznești de râs. E spectaculos. Cum e spectaculos.
1: Deci are dreptate Pancu când spune că...
0: Păi eu la un podcast m-a îmbrobotit atât de tare încât m-a plimbat în toate zonele și stările de spirit de nu te puteai ține după el. Încât am ajuns și am lăsat faza aia pe podcast, deși puteam fără probleme la editor, la montaj să o scot. Dar am vrut să arăt că sunt autentic, da? Și el, dar și eu sunt autentic. Și m-a plimbat atât de tare la un podcast încât era glumă, dar eu nu mi-am dat seama, că deja eram creierit de ce îmi spunea și bulversat, dar în sens plăcut. Încât mi-a spus la un moment dat că vrând cineva să-i transmită altcuiva un mesaj, a apelat la un porumbel călător. Și a agățat răvașul de picioarele porumbelului și porumbelul a ajuns cu mesajul ăla după nu știu cât timp și cu picioarele înghețate și zgribulit. Și eu eram atât de bulversat de Șumi încât am zis că e adevărat. Pe cuvântul meu.
1: Da,
0: ca să-ți dai seama, băi, el nu râde când vorbește. Adică te uiți la el și chiar îl crezi. Și mi-a zis că a ajuns porumbelul înghețat și cu zgribulit și cu picioarele înghețate. De la atâta zbor și atâtea temperaturi schimbate.
1: Cred, pentru că am mai pățit și eu, ceva asemănător. Știi cine mai era așa? Răposatul Ilie Balaci. Dacă îl prindeai într-o formă bună și nici nu erai, nu-l cunoșteai bine și nici el pe tine, făcea cât un mișto de ăsta de tine atât de voalat, dar tot așa nu știai când vorbea serios și când glumește, pentru că se exprima într-un fel atât de neutru, nu știu, dacă ar putea să vorbească jucătorii de poker profesioniști, cred că așa ar fi. L-am sunat odată și m-a ținut, mamă, avea chef de vorbă, nu știu, plictisea. Antrena în fotbalul arab atunci, dar nu mai știu ce echipă, de mult. Eram la RFI oricum, deci până în 2006. Și m-a ținut vreo oră la telefon, mi-a trebuit vreo 10-15 minute, nu mai știu pentru ce. Dar nu mai scăpam de el, mi-era și târșă să închid. Și m-a întrebat, dar m-a luat cu din alea, m-a întrebat care e prețul berii la arabi, unde se fabrică, de ce îi place lui să bea un anume tip de bere, nici nu-l întrebase. Și l-am întrebat la un moment dat, după ce vrea să lase de fotbal, ce vrea să se facă. Și mi-a zis, băi, de mult așteptam să mă întrebe cine m-a faza asta. Vreau să mă fac taximetrist. Și eu nu știam, pe urmă mă gândeam, bă, omul ăsta vorbește serios, că dacă vorbește serios e un titlu de presă. Dacă face mișto de mine, mă fac eu de râs. Și am stat așa, cum până l-am mai întrebat o dată la final, domnule, dar chiar ați glumit când ați vrut să mă faceți taximetrist? Și atunci mi-a dat LCM-ul, mi-a dat decisiva, zic că nu, n-am glumit deloc, dar marele meu necaz e că nu pot să mă fac taximetrist în Craiova, că acolo mi-ar plăcea cel mai mult, dar acolo mă cunoaște toată lumea. Păi aici la arab te plictisești că sunt curse puține, să mă duc în altceva, parte, într-un oraș mare, să mă fac taximetrist ca să discut cu oamenii, să văd cum trăiește lumea. Vorbea foarte serios așa și nu, nici până ziua de astăzi nu dau seama dacă a glumit atunci cu mine sau a făcut mișto de mine. Uite, să-l întreb pe Narcis că el l-a cunoscut mai bine de atât. Bun, trecem la reveni la subiectele de actualitate de la noi. Care e treaba cu antepriza asta CSE Oxigen București și cu cooptarea lui Marius

0: dezbaciu în, în ea.
1: Păi, care-i treaba? Au spus oamenii și au făcut un club sportiv din vechiul Dacogetica, au baza aia de pregătire unde s-a antrenat și juca Juventus Colentina. Toate sunt bune și frumoase, doar că nu înțeleg rolul și rostul echipei de seniori. Echipa de seniori presupune niște costuri, presupune aducerea unor jucători cu niște pretenții, altfel te faci de râs ca CS Dinamo. Nu cred că în momentele astea sectorul 2 le rezolvase pe toate și mai avea asta cu echipa de fotbal. Da, asta e. Ei știu ce buget au.
0: Că am văzut că pe lângă el sunt, mai sunt niște nume, adică Toni Petrea, mă rog, fost aia, tehnician.
1: Mulți, da, Bacai, văzut, Lobonț, da, Alinchisa,
0: exact, Tibi Bălan, am văzut.
1: Asta da, spun, oamenii ăia nu vin pe 3 lei, asta e clar. Și nu știu cât pot să ajute din punct de vedere al motivației. Ok, îl ai pe Lobonț, dar unul care nu e ca Lobonț, dar e mult mai dedicat și mai motivat să ajungă măcar jumate cât a ajuns Lobonț și ți-era mai de folos un din ăsta. Dar ce să faci? Când n-ai de muncă, te duci și la oxigen. Eu nu cred că e o rușine pentru Baciu că s-a dus la FCSB de la Liga 3-a sau a 4-a și acum s-a întors la Liga 3-a. A fost o experiență. Eu nu cred că Baciu a ieșit mai șifonat decât au ieșit din povestea cu FCSB. Andronache, Bogdan Andone, Todoran, mie mi-a plăcut, a arătat o demnitate, o demnitate care l-a ajutat să ajungă și capitan la Steaua în vremurile alea. Părerea mea e că n-a avut timp, părerea mea e că n-a avut susținere și când spun susținere nu mă refer la faptul că l-ar fi săpat Meme Stoica sau Gigi Becali, nu asta.
0: Sau jucători.
1: Nu, mă refer susținere ce înseamnă. Când îl vezi pe un jucător, în cazul de față Florin Tănase, că iese din antrenament, bă, nu te duci sau trimiți pe cineva, cum a zis la momentul ăla Baciu, că l-a trimis pe nu știu ce preparator masior să îl cheme înapoi pe teren. Nu, când se întâmplă din asta și ai susținere, pe Tănase îl dai afară. Iar patronul spune foarte bine ai făcut. Înțelegi? Asta înseamnă susținere. Bă, ai plecat din antrenament? Du-te. Păi nu, du-te. Până plec eu de aici, echipa a doua scrie pe tine. Poți să valorezi 300 de milioane de euro. Aia înseamnă susținere. Dacă o va avea Reghe acum, cred că Reghe va apela la dibăcia care l-a făcut să aibă rezultatele pe care le-a avut cu Becali, patron. Da? Dar Reghe nu va aduce, toată lumea a observat asta. Mă uitam și pe anumite editoriale și pe anumite conturi de astea de Facebook unde se revendică foarte mult suporteri FCSB și cam toți au ajuns la aceeași concluzie, ceea ce e surprinzător pentru mine, că părerile, mai ales pe vremurile astea, razna, sunt și ele diferite. Dar în cazul ăsta cam toți au spus, domnule, Reghe nu va aduce nicio schimbare. Reghe se va întoarce la o colaborare matriță, să zicem, aduce din Tunisia în bagaj cheia, rețeta succesului, cheia succesului în colaborarea cu Becali. Întrebarea e, mai e în vremurile astea o garanție a succesului? Pentru că s-au schimbat multe și în privința lui Reghe și în privința Superligii, ai Dinamo, ai Craiova, ai Rapidul. Ok, o să spui, păi și atunci erau. Bă, nu știu, poate erau atunci mai tari, poate sunt acum mai tari. Asta e curiozitatea și enigma mea. Dar Reghe nu va schimba nimic, pentru că nu are ce să schimbe. Uite, cum a schimbat, spre exemplu, Nuno Campos la Dinamo față de Kopić. Chiar dacă spunea Mihai Teja, fratele meu, că, domne, multe din punct de vedere tehnico-tactic n-a schimbat Campos. Nimeni nu putea să schimbe. Și dacă l-aduceai pe Jurgen Klopp la Dinamo, tot păstra, să spunem, patentul Kopić o perioadă. Bă, da, faptul că Dinamo se duce mai mult spre poartă, s-a dus din... Mi-aduc aminte de meciul de la Ploiești cu Petrolul. Primele 10 minute din sezonul ăsta, primele 10 minute ale lui Campos ca antrenor la Dinamo și George Dobrovski

precomenta și a spus că cred că sunt cele mai agresive, curajoase minute ale lui Dinamo de când a revenit în prima ligă. Da? E bine, la vremea aia ce să crezi? Dom'le, întâmplare, au avut ăștia chef de fotbal 10 minute sau cât ori fi avut ei, da?

0: a treia sau a câta oară o fi cu întrebarea și ultima oară, dacă mai e în ziua de astăzi, în vremurile de astăzi, rețeta succesului.
1: Da, asta rămâne de văzut. Nu știu, să vedem dacă se adeverește și zonul privind colaborarea cu Pintilii. Mă gândesc că ar fi așa o punte de
0: legătură. E prea puțin interesant detaliul ăsta. Dacă în privința lui Haralambus ajutorul lui Pintilii a fost mult mai profund, acum cu Rege Camp, dacă va colabora cu el, lucrurile stau altfel. Rege are o altă experiență, un alt nivel.
1: Da, nu, eu mă refeream doar așa, ca punte de legătură între perioada, ultima perioadă în care a fost Rege Camp la FCSB și
0: colaboreze.
1: Ce se întâmplă în prezent, că e mult mai proaspăt, adică Pintilii are mult mai proaspătă legătura.
0: Repet, e prea puțin, e irrelevant în momentul ăsta, detaliul ăsta.
1: Vom vedea. Iar revenind la punctul de la care plecasem cu chestia asta, cu Oxigen București, cu sectorul 2, cu multe că n-am săpat după anumite amănunte din astea așa financiar-organizatorice. Înțeleg că e o inițiativă a primăriei sectorului 2, cum a zis tu, ce nu realizez eu, nu-mi dau seama care e legătura cu fosta Juventus și Dacogetica, adică dacă respectivul club, respectiva echipă mai are vreo legătură cu fostul finanțator din perioada în care a fost inclusiv în Superliga. Era atunci Ilie Ciuclea, parcă îl chema cel cu...
0: Nu, cred că mai are legătură.
1: Un om de cei mai bogați oameni din zona asta, cu afaceri, cu gunoi, cu nu mai știu ce avea. Dar în perioada aia, când a fost Juventusul în Superliga? Acum vreo 15 ani, parcă. Dacă nu mă înșel, dacă nu chiar mai mult. În fine, nu mai am... proaspăt în minte, dar am văzut că sunt multe inițiative de-astea asemănătoare cu Oxigen, care apar de la zero, adică nu se clădesc pe niște structuri gata existente în sportul bucureștean. Adică, uitam că
0: e
1: există.
0: E bine că apar.
1: Da, bine că apar.
0: Totuși e bine că apar. Că sunt noi, n-au tradiție, n-au structură solidă, e mai puțin important. E bine că apare.
1: De ce înființat de la zero? Când ai deja cluburi din astea de tradiție la lui gen Olimpia, gen, în fine, da, mă rog, ei știu mai bine care e treaba și rolul fiecăruia în toată afacerea, toată combinația asta. Dar dacă s-au băgat oamenii aia pe care am citit mai devreme și care au un nume decât cunoscut în fotbalul românesc, atunci așteptăm să vedem și ceva roade eficiente din direcția asta. Vorbeam despre arbitraj la începutul emisiunii. Reluăm un pic. De fapt, voiam să vă spun doar că sunt niște vești bune în privința delegării arbitrilor români la meciuri internaționale. Vă spun despre ce este vorba după ce mai răspundem la un telefon. Bună ziua!
2: Sport Total FM?
1: Sunteți în direct la Sport Total FM. Da, vă ascultăm. Suntem în direct, vă ascultăm și eu și Viorel.
2: Domnul Sile, ce rugăminte am? A zis că a băgat puținul ăla, carambă, pe programul 1. Îmi spune și mie la ce oră e, că nu urmări și nu știu.
1: N-are o oră fixă, dar e miercurea seara, din câte știu eu. Uitați-vă mai bine pe programul TV, pe ceva, că nu știu nici eu să vă spun 100% când e Colombo. Dar e așa, am înțeles că e miercurea. Deci, da. Ascultați oricum, rămâneți pe recepție, ascultați-ne în continuare, că în mod sigur o să ne scrie acum vreun doi ascultători exact când îl difuzează și la ce oră și o să spun eu pe post și atunci o să auziți și dumneavoastră. Dar rămâneți, ascultați-ne în continuare.
2: Fiți atent, să vă întreb pe domnul Viorel să spune două concluzii despre Rapid București cu PAOK. Eu sunt marinică rapidistul.
1: Aha, marinică rapidistul, am înțeles.
0: Ce concluzii? Concluziile cele mai relevante se deduc văzând clasamentul. Rapidul a marcat foarte puțin, dar golurile au fost foarte eficiente. Asta și pentru că l-auzeam ieri la Horia sau când a fost pe Pancu spunând că își dorea să aibă mai multe goluri. Odată cu un apetit ofensiv mai mare, tot pe o logică.

0: Adică simplă, nu trebuie să fii un super antrenor, te descoperi mai mult. Da? Marcând mai mult, probabil că primeai mai mult. N-aveai probabil punctele pe care le ai. Petrescu a câștigat, nu știu dacă toate campionatele, dar o bună parte din ele cu un astfel de stil eficient. Pancu, mă gândesc că vrea să facă și un joc și un fotbal pe placul fanilor rapidiști, dar cred că în momentul ăsta ar trebui să îl îngrijoreze mai puțin, că nu e întotdeauna pe placul fanilor rapidiști. Fanii rapidiști, cu siguranță că ar fi extrem de bucuroși dacă echipa cu un joc din ăsta mai urâțel, mai puțin spectaculos, ar lua un trofeu, fie că e vorba de campionat sau de cupă, și ar marca foarte puțin decât să marcheze 80 de goluri într-un sezon și să termine pe locul 3. Asta e părerea mea. Un joc pragmatic, un joc în care sunt foarte puțini oameni care își asumă anumite decizii de a tranșa o fază de unul singur. Cred că se prefigurează, deși poate cam devreme, o nouă campanie de transferuri făcută deja, în mare parte ratată. În mare parte ratată. Uitați-vă la Stoilicovici, declarațiile despre el. Am spus, paranteză, că e puțin cam devreme ce spun acum, dar se prefigurează, da? A dus cu surle și trâmbițe, după primul meci concluzii la superlativ, e tank, e nu știu ce, e nu știu cum, se vede că a jucat în Serie A, cât a jucat tata la Zorile Buciumeni, înțelegi? Deci în Serie A a jucat Mutu, în Serie A a jucat Chivu, Stoilicovici a făcut niște dușuri prin Serie A. Dar Rapidul, nu știu ce se întâmplă, au plecat oameni, au venit alții noi, unii cu niște idei dintr-o anumită zonă, să aducă jucători, alții dintr-o altă zonă. Din păcate, în cazul tuturor concluziile, dacă fac acum o listă și s-o fac oamenii care sunt interesați de Rapid, mai mult decât sunt eu, o să vadă că peste 70% din jucătorii veniți în ultimii 5 ani la Rapid au fost eșecuri. Dar eșecuri totale, nu parțiale. Fie că vorbim de Funcșo, fie că vorbim de Sony, fie că vorbim de Ogenda, fie că vorbim de Stoilicovici, fie că vorbim de... Puțini au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, indiferent de postul pe care l-au jucat. Da? Indiferent. Giugangici, care a jucat ceva... Pe Borza nu-l punem, pentru că s-au dat niște bani pe el, mulți îl știam de la Hagi. Deci vorbim de din ăștia, aduși de peste mări și țări. Iambor, eșec, Burmaz, eșec, ăsta, Giugangici, Rahmani. Bă, te chinui să mai găsești vreo 2-3, să fie măcar 5. Da? În rest, numai și numai eșecuri. Și au vreo 10 directori sportivi, vreo 10 scouteri, vreo 15 manageri și vreo 20 de, nu știu ce, colaboratori. Asta e. Tata mi-a zis de mult o vorbă, auzită și de el, de la altcineva, da? Bă, nu-i proșine, cere proșine, dă. Dacă oamenii ăștia s-au descurcat să stea pe lângă niște patroni, ca Șucu, ca Becali, ca, nu vedeți cine sunt impresari acum, cine... Eu, dacă mă întâlnesc la un meci și eu merg pe stadion, indiferent de meci și de echipă, mă întâlnesc cu 10 persoane din care vin la meciurile, la voluntari, la oriunde, dar să știi că vin constant, da? Mă, din aia 10, cel puțin 7, sub o formă sau alta, aduc jucători. Nu contează că au licență sau n-au licență. Aduc jucători sau propun, mă, toată lumea propune și aduce jucători. Eu l-am adus pe ăla, eu l-am dus pe ăla, eu îl iau pe ăla. Păi bă, în primul rând, lasă licența, că nu sunt de la FIFA, trimis de Infantino să te verific sau cine-i verifică pe ăștia. Bă, tu de unde te pricep, mă? Uitați-vă la, n-am nicio treabă, la Florin Vulturar, de la FCSB. Bă, să mă ierte Dumnezeu, de unde se pricepe Florin Vulturar să aducă jucători și să ducă jucători, să propună jucători? De unde? Bă, de unde? Întreb și eu, a descoperit un jucător la viața lui, a fost pe coclauri. Bă, uite-te la asta, la Costin Manea, fratele lui Florin Manea. Bă, eu dacă aș fi la un club, mâine m-aș duce la el și a spune, bă, cât vrei să lucrezi pentru mine? Costin Manea. Păi de ce? Pentru că Costin Manea a descoperit jucător, bă. Întrebați-l pe Drăgușin cum l-a luat Costin Manea și de unde l-a luat. Florin l-a dezvoltat și l-a asumat, i-a făcut contracte, etc. Dar cel care a mers și l-a văzut într-o mare de juniori a fost Fratiso. Pe Costin Manea l-ați văzut vreodată la vreun club, ofertat, angajat, luat? Nu-l ia nimeni. Îl luăm pe Vulturar, îl luăm pe ăla, pe ăla, pe ăla. Păi ne întrebăm, bă, iar am dat kicks, bă, cu jucătorii ăștia. Păi ați dat, bă, că voi habar n-aveți pe ce lume trăiți. Asta e, îmi pare rău că le spun asta, poate se supără unii.
1: Domnul Marinică, în încheiere am aflat și când vă uitați la meci, dar știți că am o veste bună și una proastă. Vestea bună este că este luni, seară, nu e miercuri, cum am zis eu. Vestea proastă este că se suprapune cu meciul cu Bosnia, pentru că începe de la ora 9, la ora 21, iar meciul cu Bosnia, că are fără spectatori, se joacă de la 21:45. Deci aveți timp să vedeți Colombo și pe urmă imediat dați pe meci. Dacă nu vreți, așa e reluare de la 1 noaptea. Dar dumneavoastră fiind probabil pensionar, poate n-aveți somn, n-aveți timp și vă uitați de la 1 noaptea luni spre marți.
2: Da, domnule
1: Sire. Bine, domnul Marinic, sănătate, numai bine. Hai că l-am pus la punct și pe domnul Marinic. Tu cu rapidulețul, eu cu când rulează Colombo. Așa, zice cineva Vulturar la FCSB, păi el nu știa că tu te-ai referit la, nu la Fieso, la Taxo, la impresar.
0: Nu e nici fix.
1: De fapt nu e nici unul, nici altă.
0: Cred că e o rudenie între ei, dar nu e... Nu.
1: Teoretic cred că e o rudenie, dacă nu e vorba nici de... Dacă nu e vorba de... Da, tată, să lămurim. Impresarul Vulturar este tatăl lui fotbalistului Vulturar de la Rapid.
0: Nu e, mă, Sile, asta încerc să spun, că nu e.
1: Nu e? Deci n-are nicio legătură?
0: Dacă tu vrei să-l faci tată, nu, poți să-l faci.
1: Nu, vreau, că am mai făcut eu prostii
0: de-astea. Am spus că e un grad de rudenie, din ce știu eu. Nepot, habar n-am, dar nu e tată și fiu. Nu.
1: Cel de la Rapid cu impresariu, așa știam că sunt. Da, atunci, mă,
0: dacă vrei, las-o așa.
1: Nu, că dacă tu zici că știi mai bine decât bine, păi
0: eu știu
1: doar...
0: Mă, ți-ai zis că m-am dus la țară, la ai mei acolo, la... Da. Dealul Mare și e un băiat acolo, mă rog, băiat, e mai mare ca mine cu un an, doi. Și dinamovist de 25.000 de ani. Și mă întreabă, bă, cum crezi că, nu știu, cine vine la Dinamo sau dacă pleacă de la Dinamo? Nu mai ții minte, ceva legat de Rednic la vremea aia. Și eu am zis, bă, din ce știu, se întâmplă asta. Și ulterior chiar s-a întâmplat. Pentru că știam, da, cu asta cred că mă ocup. Cred că mă ocup. La care el zice, nu, nu e adevărat. Îți spun eu ce se întâmplă. Știi? Cam așa e și tu. Nu e adevărat că Vulturar, spun eu că e fisul, știi?
1: Da,
0: bă, dacă tu știi că e adevărat, așa lasă și ar mai mă întreba.
1: Eu am auzit pe filiere suporte și de aia zic. Deci e mai puțin clar decât ce știi tu. În fine, da. Bun, rămăsesem la... da, mă rog, meciul de mâine seară, că mă întreba cineva. Este la ora 21:45 și se... atenție, este televizat de Antena 1. Nu știu dacă tot ei ori să transmită și cel de luni, care se va juca tot de la ora 21:45, dar de data asta pe Arena Națională și, vă repet, fără spectatori. O să fie doar televizat. Cel care se joacă mâine seară în Suedia, cred că o să vedem români, că sunt destui prin zonă pe acolo, care o să vină pe Strawberry
0: Arena. Și dacă
1: nu
0: sunt, mă gândesc, da, sunt, dar și dacă n-ar fi, mă gândesc că în weekendul o excursie la Stockholm nu e chiar de neluat în seamă.
1: Da, mai ales că prețurile cred că nu-s mari în perioada asta, mă refer la transport. Nu știu transportul cu avionul, că dacă te hotărăști așa pe scurt, na, te cam arde.
0: Păi, în primul rând, meciul ăsta e programat de mult. Nu te hotărăști așa în scurt. În al doilea rând, cine își permite pe praful ăsta să mai iasă din țară, dincolo de tichete de masă și de ritualul pentru
1: corect,
0: toți,
1: înseamnă că are bani.
0: Sunt niște oameni cu un anumit confort financiar. Dar nu suntem toți, sau nu sunt toți amărâți ca noi.
1: Da, meciul se joacă la Solna.
0: Știi? Nu că, că ne victimizăm, că toate parcă nici nu mai e bine să vorbești de realitate, că românului îi place să fie mințit. N-ai văzut ce spunea și cel de mai devreme, că spun că acolo se intre pe pile, că acolo... Asta mă gândesc dacă mai e cazul să le spui oamenilor. Nu, oamenii trebuie să fie mințiți frumos, mă. De-aia și politicul reușește de atâția ani să triumfe. că ne mint extraordinar. Ei spun că ieftinez, dar scumpesc.
1: Nu știu, uite, dacă ne minți, cine zice acum, ne scrie un ascultător, domnul Burcea Marius Ionuț, că Cătălin Vulturar este fiul imp-

0: presarului Florin Vulturar, la fel cum Gramenii Constantin de la Rapid e nepotul Crainicului de la Dinamo.
1: Eu nu știu că e așa, dar lasă.
0: Da,
1: așa.
0: Nu știu, am fine. Mai, nu mai conte. Cert eu este, vă garantez un singur lucru, prostia pe care am zis-o eu acum 4 ani, aia mi-o recunosc și acum, că n-are nicio legătură, când a zis la un moment dat că Vlădoiu, care era atunci la Craiova, ar fi fiul lui Jean Vlădoiu. Absolut nicio legătură. Aia e legendară, o să-mi rămână zgâriată pe
1: cel
0: pe
1: care
0: creier.
1: A scris mai devreme ce a scris e tot în filmul ăsta.
0: Posibil,
1: dacă el știe că e fisul, lasă-o așa că e fisul. Hai să trecem pe asta.
0: Posibil, da.
1: Ce să stau acum? Mă duc să scot certificat de naștere? Scot duplicat?
0: Horațiu Feșnic va arbitra meciul dintre Slovenia și Scoția. Ia uite, din Liga Campionilor. O brigadă de arbitri din România cu Horațiu Feșnic la centru va conduce meciul dintre selecționatele Sloveniei și Scoției sâmbătă de la ora 16 în grupa B1 a Ligii Națiunilor, conform site-ului UEFA. În meciul de pe stadionul Stozice din Ljubljana, asistenții lui vor fi Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce Zobolț Kovac a fost desemnat al patrulea oficial. Ce vă pot garanta din toată treaba asta, că apropo de rudenii, că Valentin Avram este clar fratele lui Marius Avram și Sobi Kovac este clar fratele lui Ișvan Kovac. Deci de data asta nu vă băgăm în ceață. Arbitru video a fost delegat Cătălin Popa și arbitru asistent va fi Marcel Bârsan. Bă, uite că se văd roadele până la urmă și la Feșnic, care mi se pare un arbitru în formă în ultima vreme. Bine, Superliga Românească e greu să scap fără acuzații de partipriuri. Dar una peste alta nu mi-aminte să fi făcut gafe în ultima vreme și cred că e pe bune, adică a fost delegat la un meci, nu super meci adevărat din Liga Națiunilor, dar mă rog, nu rămânem în secetă, văd, din momentul în care nu mai e pe creasta valului Ișvan Kovac. Mă întreabă cineva, pe principiu gafei tale, domnul Sire, te întreb și eu, Toma de la FCSB este fiul lui Mironic? Nu, n-are nicio treabă, din câte știu eu. Ce vom mai vedea spectaculos, că sunt multe meciuri interesante care se vor disputa în seara asta în Liga Națiunilor, din la aceeași oră, din păcate, deci va trebui să alegeți dintre ele. Asta ca preambul al meciului României de mâine seară. Avem 4 partide în seara asta. Olanda-Germania de la ora 21:45, Portugalia-Țara Galilor de la 21, de asemenea de la 21:45. Olanda cu Germania e transmis pe Digisport 1, Portugalia cu Țara Galilor pe Digisport 2, Norvegia cu Danemarca, duel scandinav, pe 3 și pe Digisport 4 Serbia cu Grecia, duel balcanic aici în zonă la noi. Eu pot să vă spun de acum că o să mă uit la Portugalia Țara Galilor pentru că vreau să văd dacă mai poate într-adevăr Cristiano Ronaldo. Eu v-am spus că sunt un fan al lui, dar după părerea mea cred că exagerează de data asta cu... Eu știu că Viorel ești adept al teoriei că atâta timp cât omul trece testele fizice și dacă selecționerul consideră oportun pentru echipă și încă folositor, nu există nicio piedică să nu-l folosească. Dar în cazul ăsta, având în vedere și evoluțiile slabe de la campionatul european, crezi că o lungește cam mult Cristi sau... chiar ar putea să mai fie de folos reprezentativei portugheze încă, deși are 41 de ani împliniți.
1: Eu n-am fost focusat pe ce a mai jucat Cristiano în ultima vreme și cât de pregătit e.
0: Păi presia de la Mondial, că în campionatul Arabiei Saudite, să fim serioși, nu e foarte concludent în privința jocului.
1: Nu știu ce să zic.
0: Că la Mondial mie mi s-a părut că a fost șuntat de o parte dintre coechipieri. Nu neapărat că a evoluat, că a jucat el prost. Și că, într-adevăr, scenariul ăla cu care, conform cu mult, l-a ocolit pe teren, dacă stai să te uiți la multe dintre fazele din mai multe meciuri, se cam adeverește. Dar poate sunt eu subiectiv, fiind un susținător al lui. Da, ascultătorii în continuare glumesc cu noi că Toma e nepotul lui Toma Caragiu. Dar bine că îmi spuneți că nu e al colegului Răzvan Toma. Da, aștept să vedem. Iar

0: privința Olandei cu Germania, am o presimțire că or să bată olandezii, nu știu de ce. Mi se pare că nemții nu prea mai au vedete în ultima vreme în lot. Să ai doar
1: acolo
0: o impresie.
1: Lucrurile, ca și în cazul Italiei, sunt de neînțeles. Chiar dacă au venit foarte mulți străini în cazul italienilor, și ei au plecat în alte campionate. Antrenori nu mai vorbesc, dacă nici italienii n-au antrenori, nu știu cine mai are. Acum la nemți a venit Klopp, ei la mondial au arătat extrem de prost, deși Nagelsmann, în pofida faptului că n-are mare experiență, e un antrenor.
0: Eu nu cred că a fost vina lui, eu am zis, așa, mă rog.
1: Nu știu, chiar sunt de neînțeles și atunci dacă sunt de neînțeles, mi-ar trebui și mie un pic mai mult să văd, să înțeleg anumite lucruri. Totuși, venirea lui Klopp acolo, revenirea lui în fotbal, înseamnă o emulație, un pol de interes, să-ți dai seama.
0: Păi la olandești ce să mai zic, a venit Xavi acum.
1: Pentru prima oară, da, și Xavi acolo. Pentru prima oară selecționer în istorie, Jurgen Klopp, îți dai seama, are, nu știu, 20 de ani de antrenorat, dar a antrenat doar 3 echipe, Dortmund, Mainz și Liverpool. Acum îl vezi selecționerul Germaniei, cerut de toată lumea.
0: Absolut.
1: Cerut de toată lumea, ba la Real Madrid, ba la Barcelona, nemții, nu, nu, că-l luăm noi, nu, că nu se mai întoarce.
0: Că s-a întors. A fost cam ca Zidane la francezi.
1: Să vedem, da, și la Zidane. Eu la Zidane am, uite, nu știu dacă erai tu atunci sau am spus-o pe la Digi. Ar fi minunat ca Zidane să reușească ce a reușit Deschamps, dar eu nu cred.
0: Sincer, nici eu nu prea cred, pentru că eu am fost unul dintre fanii lui Deschamps, pentru că a fost un antrenor care tot timpul a pregătit naționala sub umbra asta, sub amenințarea asta permanentă a sosirii lui Zizou. Deci cu toate astea el și-a văzut de treabă și și-a nu doar că și-a îndeplinit, și-a și depășit obiectivele. Adică să nu uităm că el la un moment dat era în postura de a putea fi demis de la Naționala Franței, dar pur și simplu conducătorii forului de acolo nu l-au putut demite pentru că n-aveau niciun motiv. Omul era pe creasta valului, adică reușise titlul de campion mondial, pe urmă în finală și nu știu, adică e într-adevăr jos pălăria pentru performanțele pe care le-a reușit Didier Deschamps. Acum să-l vedem. Iar la Xavi, la olandez, nu știu, și asta e interesantă pentru că e o plombă ciudată, adică un fotbalist care vine din școala latină a fotbalului, cum ar veni, să fie acum pus la una dintre reprezentativele adepte ale fotbalului riguros sau unui alt gen de fotbal până în prezent. Da, nu știu, dar sunt curios.
1: Nu știu ce să zic.
0: Vom vedea cum se miște. Cert este că vor fi doi super tehnicieni debutanți la echipe reprezentative față în față diseară. Deci avem două meciuri de văzut de la aceeași oră, baleem între ele de la ora 21:45. Bun, asta numai a fost bine pentru astăzi, bârfe și sport, dragilor. Numai bine vă spun și eu. Mâine vă auziți doar cu Viorel de la ora 11. Eu am niște treabă de rezolvat care n-a suportat amânare și nu putea fi făcută decât în cursul săptămânii, din păcate, așa că mâine vă las la dispoziția lui tot de la ora 11. Ne reauzim, cu bine vă reauziți duminică, o să fiu de serviciu la Liga de Weekend de la ora 16 până la ora 20, duminică seara. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Iată că am reușit și astăzi, cumva, în ciuda vicisitudinilor, să ne plasăm cumva în apropierea microfonului, ca să ne putem auzi, adică voi să mă auziți pe mine. Eu aud muzică, bineînțeles, în căști, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc, pentru că îmi place, totdeauna mi-a plăcut așa cu fond muzical. N-am înțeles de ce unii preferă să lucreze așa pe uscat. Dacă am colegi care nu sunt neapărat încântați, stați că nu funcționează ceva aici.

Nu sunt neapărat încântați atunci când aud muzică în căști. Da, probleme cu mail-ul, fraților, cu tot felul de aranjamente și atașamente dintre astea birocratice, da, pe care trebuie să le rezolvi și care îți mănâncă timpul. Acum, întrebați ce mai face Pep Borgia, fraților. Am spus că în pauza asta pe care și-a luat-o, nu-l văd să stea cu mâinile în sân. Adică, bun, stă el departe de fotbal, dar parcă se simțea că este atras din ce în ce mai mult de politică. E bine, se pare că l-a băgat în buzunar pe premierul Spaniei, fraților, pe Pedro Sánchez ăsta, care, din câte înțeleg, nu stă extraordinar de bine în sondaje, adică este un picuț pe făraș, și a reușit să-l convingă pe Pedro Sánchez să propună Uniunii Europene ca limba catalană să devină limba oficială pe continentul european. Asta nu te-ai fi așteptat ca Madridul să facă o asemenea propunere și nu Barcelona. Iată cât de influent este, fraților, pe Borgia. După cum știți, el a mai fost implicat în mișcarea de secesiune de acum câțiva ani, e drept, nu în mod direct, dar încuraja așa de la distanță. În momentul în care mișcarea a eșuat, s-a retras discret. Deci v-a zis că el asta vizează. Vrea să ajungă, bineînțeles, premierul sau, de ce nu, președintele Cataluniei, în cazul în care Catalunia s-ar rupe de Spania și ar deveni a treia națiune oficială, a treia țară a peninsulei iberice. Evident, asta ar da naștere unui precedent monstruos, că ar sări și bascii ca arși. Și așa, conflictele acolo n-au încetat. E mai degrabă un armistițiu între formațiunile de extremă dreaptă din țara bascilor și guvernul de la Madrid. O pace definitivă, știți că nu există în situații de genul ăsta. Deci pe Borgia, fraților, mâine, poimine, o să-l vedem pe cai mari și în politică. Adevărul e că fotbalul nu prea mai are ce să-i ofere. Cu italienii, în cele din urmă, nu s-a înțeles. Dar cu cei de la națională, așa că politica i-a mai rămas. Nu, ne rămâne Liga Națiunilor în toată această perioadă. Bineînțeles, și mersul cu metrou. Garniturile de metrou, după cum se știe, în București sunt tot timpul bani revizie, bani reparație. Aici, acum, trecând peste chestiunea cu metrou, să recapitulăm un pic, că am discutat ieri despre grupele astea în Liga Națiunilor, sigur, și am împărțită pe căprării, pe urne, pe alte chestiuni. Am vorbit despre grupele cu echipele cele mai importante. Franța favorită, bineînțeles, în grupă cu Italia, Belgia și Turcia, și foarte interesată să înceapă cu dreptul, adică mai degrabă selecționezul, Zinedine Zidane, foarte interesat să îl facă mai repede uitat pe Didier Deschamps, cât mai repede, cu putință. A noi ar conveni, bineînțeles, nimic altceva decât o victorie, și dacă se poate, victorii la rând și cu multe goluri marcate. Deci Franța va trage, chiar și pentru grupa asta, pentru că e vorba de orgoliu, neapărat de interes, pentru că există și preliminariile și Franța, bineînțeles, că nu va lipsi la turneul final al campionatului european. Germania, însă, pe de altă parte, în acest moment este dedicată experimentelor. A chemat două loturi, nu unu, pentru această pauză competițională în care se vor juca meciuri în Liga Națiunilor. Jürgen Klopp, 44 de jucători, dacă nu ar fi chiar mai mulți, cine știe, dar poate și-a mai asigurat și niște rezerve pe care le ține acolo ascunse. Primul lot va fi folosit în primele două meciuri, următoarele două, cel de-al doilea lot, i-a împărțit. A mai mult, ci că a pus biciu pe ei, fraților. Jürgen Klopp. Și am aflat cu această ocazie că la Naționala Germaniei, în mandatul lui Nagelsmann, că da, îi zicem Nagelsmann și nu Nagelsmann, dar poate că și în alte mandate, poate mai puțin în

cazului Hansi Flick. Da. Poate că aveau destule probleme cu disciplina individuală a unora dintre jucătorii convocați la echipa națională. Regulile erau oricum atât de laxe încât ei își făceau de cap cum vreau. Deci puteau să-și aducă familiile în cantonament să stea în toată perioada cantonamentului, inclusiv meciurile, să stea cu fotbaliștii, indiferent unde jucau aceștia, acasă sau în deplasare. Aveau voie să mănânce separat și ce, cam ce-și doreau ei. Și așa conducea Nagelsmann naționala Germaniei, crezând că va face performanță. Ăsta e modernismul în fotbal. Deci aia mâncau fiecare la ce oră vroia și practic ce vroia. Mai bine, Jürgen Klopp a zis nu. Mănâncă toată lumea la aceeași oră și meniul îl stabilesc eu împreună cu bucătarul, șef. Că de-aia l-am adus aici. Deci a doua chestiune. De asemenea, ieșirile în oraș excluse. Foarte clar, prezența la antrenamente obligatorie. Ce am aflat că nu era obligatorie, măi, fraților, prezența la antrenamentele lui Nagelsmann. Adică unii dintre fotbaliști se puteau scuza, boss, mă doare un pic, am o migrenă. Stai că am o mică problemă. Dar m-am certat cu nevastă mea, sunt nervos rău de tot. M-am certat cu ea de la personal, n-am chef azi. Lui Nagelsmann probabil le dădea voie să facă asta. Dacă Jürgen Klopp a fost silit să introducă regula asta, acum înainte nu mai lipsește nimeni de la antrenament, vă dați seama ce debandadă era acolo. Deci, mâncau când vroiau. Veneau în cantonament cu cine vreau. Vă dați seama că nu toți erau însurați, mai ales cei mai tineri. Și aduceau gagici, amante și câte șase odată dacă aveau chef. Prieteni să chefuiască, asta era naționala Germaniei, mă. Sub Nagelsmann. Și Klopp acum, da, corect, și Andorra în peninsula Iberică, stat mic, de al treilea. Aia ăștia din Andorra, cred că în cazul lor nu se va agita nimeni prea tare. Dacă își vor dori, de exemplu, independența totală, să nu mai depindă absolut de nimeni. Oricum sunt mici, nu deranjează. Nu o să iasă mare, mare scandal. Poate să mută și vreo instituție europeană acolo. De ce nu? Un picuț așa, cam la altitudine, dar las că face bine aerul de munte. Da, pe Borgia, precum Alexandru al VI-lea, Borgia otrăvește mințile oamenilor. Da, Germania ajunsese precum Brazilia 2006, când, vă amintiți, chiar Germania i-a făcut de râs la ei acasă, le-a dat 7. Nu credeam că e posibil așa ceva, adică aia să vină când vor la antrenamente, să vină când vor la reunire, la ședințe, să vină cu cine vor. Dacă aveau chef să iasă la cumpărături, ieșeau la cumpărături, mâncau când vreau, ce vreau, mai mult. Și că a interzis Jürgen Klopp, noi am zis de mult că trebuie făcut asta. Deci este cu desăvârșire interzisă prezența în cantonamentul Germaniei a frizerilor sau a celor care se ocupă cu tatuajele. Căci că ăștia și aduceau frizerii cu ei. Și își petreceau timpul în hotel, spuneau că se simt rău și nu pot veni la antrenament. Între timp, uituiește că știți că ăștia schimbă freza în fiecare zi, fotbaliștii, în zilele noastre. Și își luau cu ei și frizerul, și luau cu ei și omul care îi tatua. Deci, interdicție totală, nene, a pus biciul pe ei, Jürgen Klopp. Aia, sigur că dacă reușește să mențină disciplina asta și fotbaliștii nu se duc cu jalba în proțap la federație și aia să zică, aia să fie niște oameni slabi, cum sunt ai noștri, de exemplu, la FRF, atunci în câțiva ani are șanse. Dar am zis, dacă își mai găsește și fotbaliști, în special un atacant, doi, un mijlocaș și ofensiv, ceva, un fundaș de ăsta, sau un mijlocaș box-to-box, are șanse să construiască o nouă doamnă cu coasa. Deci, iată explicații. Adică, astea sunt lucruri pe care nici Hansi Flick nu le-a spus decât așa cu jumătate gură. Ăsta a luat măsuri imediat.
Pentru că, într-adevăr, altfel nu se poate face performanță. Păi ce cantonament e ăla în care te duci să te distrezi? Bă, nu te mai duci atunci, dacă n-ai chef. Și ăștia așa veneau și la turneele finale, voi vă dați seama. Veneau să se distreze. Și luau cu ei și frizerul, și bucătarul, și ospătarul, și amantele, și cățelul, și purcelul. Dormeau când vroiau, mâncau ce vroiau când vroiau. Deci are mult de furcă. De asta zic, în grupa asta B aveți grijă, mai ales dumneavoastră, stimați pariori, că sunteți mulți. Aveți grijă la meciurile astea din grupa Germaniei, că pot fi surprize. Că până reușește ăsta să-i mobilizeze, cine știe ce se poate întâmpla. Adică factorul de incertitudine e atât de mare că nu prea își riscape meciurile lor. Cel puțin aveți răbdare să-i vedeți în primele două partide cum se mișcă și după aia. Că sunt în grupă cu olandezii, maică, cu dejosezii, cu sârbii și cu grecii. Dar sârbii știm, mai leneși așa, sârbii de obicei joacă în prima repriză, în a doua nu mai au chef, că au obosit. Dar grecii nu se lasă cu una, cu două, chiar dacă nu joacă nimic. Măcar îți dau la oase sau îți fac marcaj om la om, te pot incomoda. Iar olandezii mai au pe aici pe acolo câte unul care să-ți strecoare mingea în plasă. Deci e riscant totuși cu Germania. Da, pe genul patroane nu sunt pregătiți, exact. La fotbal mai fură niște echipe de pe la noi, de la andorezi, mici, dar... Da, păi la noi nici cu Andorra nu mai suntem. Naționala României nu mai e safe cu nimeni când jucăm. Că de-aia nu ți-ar mai lua o neapiții acum niciodată. Neapiții înainte știa că măcar la capitolul palmares va ieși pe plus, pentru că știți cum își aranja el amicalele, numai cu naționale pe care știa că le putem bate lejer. În momentul ăsta nu prea mai sunt naționale pe care să le batem lejer. Neapiții n-ar mai accepta să vină. Adică cu cine naiba să spui amical? Cu baza americană Diego Garcia din Oceanul Indian? Ați văzut că e scandal și acolo. Ăia au reușit să-și Mauritius să-și declară independența, dar nu pot recupera și insula respectivă. Britanicii ar fi fost dispuși să le cedeze, dar să opună americani. Ce ar să bat? Ne-am întors în epoca colonială, fraților. Bun, în grupa aceea aici se știe, Spania nici nu trebuie să facă mare brânză. Dar acum sunt fotbaliști tineri și entuziaști. Adică nu trebuie să depună prea mare efort ca să câștige această grupă. De văzut dacă Tuchel, ce aici e clar că Spania e favorită, ești vorba aceea campioană mondială și pe merit, nu cred că le poate contesta nimeni treaba asta. Întrebarea este dacă Tuchel reușește, că și Tuchel are aceleași probleme cu englezii pe care le are Klopp cu nemții. Dacă reușește Tuchel să țină frizerii departe și dă vestiarul Angliei, ca nu cumva să facă de râs în fața croaților și cehilor. La mondiale i-a ținut din scurt. Repet, să îi duci pe leneși ăia, pe nu știu cum să le zic, sabotori, pe farsori ăia până în semifinale, mare lucru. Dar știți cum sunt ăștia, cum vor zice, hai boss, că Liga Națiunilor ce contează. Lasă că o să câștigăm grupa din preliminare, ne mai distrăm și noi și dă-i cu tequila, dă-i cu rom, dă-i cu submarinul, dă-i cu de toate. Deci în grupa aceea asta e întrebarea dacă Anglia reușește să termine pe locul 2. Rămâne de văzut. Poți băga mâna în foc. Pentru că e vorba de mentalitatea fotbaliștilor. În grupa Portugaliei e capăt de drum pentru Ronaldo. E cam, începe să fie capăt de drum chiar și pentru generația lui Bruno Fernandes, că nici el mai are așa tânăr. Ăștia în următorii 10 ani vor căuta fotbaliști tineri să-și alcătuiască o nouă
echipă națională,

De luptat, vor lupta, că portughezii, ați văzut și la echipele de club, au spiritul ăsta, nu cedează. Și odată, la favorită e Norvegia aici, clar. Cu Haaland și cu Strand, Larsen ăla și cu Ødegaard. Mai sunt și danezii care nu sunt ușor de bătut și galezii care sunt ușor și de bătut și de băut. În fine, să ajungem și la grupele astea mai mititele, fraților, să zicem, din punct de vedere valoric. Grupa A e, de exemplu, cu Scoția, Elveția, Slovenia și Macedonia de Nord. Scoția și-a pierdut, cum și-a pierdut și Napoli. În această perioadă, cel mai, exact când aveam mai mare nevoie, cel mai bun jucător pe Scott McTominay. Neavându-l la dispoziție sănătos, ăsta era omul lor. El reușea să-i mai tragă totuși. Mai au ei pe acolo tot felul de băieți, dar care mai mult se ocupă cu glumele și cu miștocăreala. Scoțienii măcar au simțul umorului și cunosc lungul nasului. Deci aici zice că Elveția e favorită în grupa Scoției. Și mai rămân Slovenia și Macedonia de Nord să se lupte împreună cu scoțienii pentru locul 2. Cine știe? Posibil Macedonia de Nord, că ați văzut câte isprăve au făcut în ultimii ani. În orice caz, Elveția este favorita, nu avea ei mari jucători. În grupa F avem Ungaria, Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Toarșu Sobos la informă, nu-i poate conduce, ucrainienii sunt praf. Georgienii te vor alerga, că-s bătăioși. Cu irlandezii de nord ar trebui să ai probleme mari la ei acasă când joci. Acolo, într-adevăr, e atmosfera ceva mai ostilă, când te simți chiar în largul tău. Aici ar trebui ca Ungaria totuși să câștige grupa. Este echilibrată, nu zicem că n-ar fi, totuși au 2-3 fotbaliști maghiari pe care nu i-au celelalte. În grupa Gheorghe, fraților, avem Israel, Austria, Irlanda și Kosovo. Astea sunt grupe cam de nivelul nostru, așa, deși un pic peste nivelul nostru. Așa, o grupă, Israelul, bineînțeles, își joacă toate meciurile în deplasare prin Ungaria. Păi fericiți ungurii că încasează banul gros pe chestia asta. Aici se așteaptă scandal la meciurile dintre Irlanda și Israel, pentru că și-a vărât politicul coada prea tare, iar Irlanda are selecționez islandez. Ăștia, în loc să-și vadă de treaba lor, că oricum au niște tinichele legate așa de codițe și niște bube, apropo de pedofilie și de... Adică niște foști fotbaliști de-ai lor de națională care au ajuns pe la facultate, își bagă nasul în chestiuni care până la urmă nu-i privesc. Tu ești o insulă undeva în Atlantic, aproape de Polul Nord, și te amesteci în problemele Orientului Mijlociu, tată, unde n-a fost și nu va fi niciodată pace. Nu există zona mai complicată pe planeta asta. Te bagi tu, antrenor islandez, ca musca în lapte. Întreabă asta. Deci aici se așteaptă cel puțin în teren, pentru că altfel suporterii irlandezi, de exemplu, nu vor fi lăsați. La Batska Topola, de exemplu, unde chipurile joacă Irlanda acasă, ăia nu îi vor primi. Poate în Ungaria, unde joacă Israel acasă, vor reuși să mai strecoare, să-și mai cumpere bilete. Ata le spunem irlandezilor să nu care cumva să încerca să face scandal prin Ungaria, că acolo polițiștii nu știu multă carte. La ăia, dacă faci scandal, o să ai de suferit, nene. Auzi la ei frizeri și tatuaje în cantonament, Franco Baresi se răsucește un rând. Păi da, și ca așa veneau. Că ăsta a fost nevoit să facă o regulă specială pentru așa ceva, clubul, dar seama ce era acolo.

cel, în timp ce ținea ședințele cu ei și le explica, uite cum joacă adversarii, ce trebuie să jucăm noi, ăștia stăteau pe spate, așa, pe scaune de alea de frizerie, unii tundeau, alții șamponau, alții tatuau, și așa se țineau ședințele la Nagelsmann. Unul venea cu pedicuristul, altul își făcea unghiile cu lac. Și tu așa vrei să bați Spania, Franța, Argentina? E incredibil, fraților. Mai există echipe sub nivelul nostru? Teoretic, da. Dar teoretic, am avut atâtea surprize neplăcute în ultimii ani că nu prea și îndrăzni. Noi suntem în grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia, toate sunt peste noi. Din diferite puncte de vedere. Sigur, ăștia care apar pe la noi pe la televiziune n-au curaj să spună adevărul, ca să nu se pună rău cu Gicanu, ca să nu se pună rău cu Burleanu, ca să nu se pună rău cu Stoichiță, în sensul că după aia nu mai intră în direct când îi suni. Ca să ridici Gicanu, că ce prea mult negativism. Păi nu-i negativism, e realitate. Dacă nu-s rezultate, ce-o-i vrea? Cum vrei să te laude lumea dacă n-ai rezultate? Fă ceva, bate pe cineva și atunci o să fii lăudat. Dacă nu te-ai calificat la campionatul mondial, normal că e negativism în jurul echipei. Ce să-ți fac? Eu nu știu de ce se bagă el în discuția asta, pentru că abia a venit la națională. Demonstrează tu dacă ai ceva de demonstrat. Lasă ce a fost până acum. În fine, polonezii sunt serioși. Mult mai serioși decât noi. Deci dacă ne comparăm așa cu fiecare echipă, ăia își văd de treabă în teren. Că nu sunt ei foarte talentați, că sunt mai mult niște armăsari care aleargă, dar aleargă. Aleargă, nene. Bine făcuți băieți de aia vânjoși. Aia sparg lemne, Legereanu, păi pe Stanciu, dacă îl pui să spargă lemne, ridică toporul, cade pe spate cu el. La polonezi, ăsta e antrenamentul de bază. Treci la spar lemne. Bosnia, se știe ce ambiții au ăștia din spațiul ex-Iugoslav, mai ales țările care s-au desprins din fosta Iugoslavie sau desprins de Serbia, ăștia totdeauna au ambiția de a arăta ceva. Că sunt peste noi la capitol. Polonezii sunt mai serioși, bosniacii sunt mai... și chiar au și jucători talentați. Sunt mai ambițioși și suedezii sunt mai buni. Pur și simplu. Sunt mai buni. La ce defensivă avem noi... Te poate rezolva și Isaac, chiar dacă nu se mișcă el prea mult. Și o să le luăm pe fiecare pe rând să vedem ce au în lot. Dar după ce le trecem toate grupele în revistă, ne întoarcem la grupa noastră. Păi avem grupa aici, grupa cu Albania, Finlanda, Belarus, San Marino. Praștii aici, n-ai ce să vezi. Numai fotbal nu se joacă în grupa asta. Bineînțeles, Albania cu Finlanda aici și împar cele două locuri. Apoi Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia. Letonia zero fotbal. Nici o treabă cu fotbalul. Muntenegru cu ciprioții poate să le pună ceva probleme, eu știu. Apoi Kazakhstan, Slovacia, Feroe și Moldova. Iarăși calitate... mai subțire, aici ar trebui să profite slovacii, bineînțeles, de grupa asta. În grupa L, Islanda, cu Bulgaria, cu Estonia și Luxemburg. Islanda nu mai este vreo surpriză plăcută, cum era cu niște ani în urmă. Nu mai joacă nimic. Bulgarii știm. Și în fine, cele două grupe care n-ar fi trebuit să existe, mai bine le băgau într-una singură. Au doar câte trei echipe. Ăștia-s din ultima urnă valorică. Ce sens are să ai două grupe a câte trei? Făceai o grupă de șase și gata. Gibraltar, Malta, Andorra. Na. Și cealaltă, Lituania cu Azerbaijan și Liechtenstein. Astea s-ar zice că sunt echipele pe care le-am putea bate noi. Adică așa vreau să cred.

că pe ăștia măcar am putea să-i batem. Lituanienii, la fel și estonienii și letonienii, n-au treabă cu fotbalul. Dar până și Liechtenstein îți poate face o surpriză neplăcută. Deci cam așa arată, cam ăsta este tabloul grupelor.

0: pe banii federației. Că se iau bani, să știți, și la echipa națională, adică nu vii degeaba. Nu ca la echipele de club, n-ai salariile de acolo, dar există o indemnizație, o remunerație, există și acolo prime de calificări, de victorii, de selecționezul, sunt selecționezi de echipe naționale mult mai bine plătiți decât marea majoritate a antrenorilor de club, uite Ancelotti, de exemplu, la brazilieni, o căruță de bani. Adică nu-i gratis. Să nu ne mai zică ăștia, eu vin aici să lupt pentru țară și voi mă criticați. Da, lupți tu pentru țară, dar nu pe gratis. Stai să ne înțelegem. Nu-i ca la război, când îl trimite pe amărâtul ăla în linia întâi, nici solda nu-i o dă, care oricum nu înseamnă nimic solda. Doar cu o conservă la el și cu un bidon gol să-și ia apă din râu dacă poate. Așa că lasă nepastea că faci tu nu știu ce pentru țară. Te duci pentru tine, de fapt. Acolo. Dacă ai fi așa patriot, păi s-ar vedea pe teren, nene. În primul rând că ai, chiar ai dat tot ce poți și ce ai și ce nu ai. Ai plânge în pumn când te bat adversarii. Te-ai luat la bătaie cu aia la propriu pe teren. Așa că lăsați-ne, că nu mai există... N-am mai văzut patriotism pe la nicio națională, să fim serios. Poate doar la sud-american, da. Aia da, pe la argentinieni, pe la brazilieni. La unii dintre ei. Aia, într-adevăr, încă mai țin la culorile lor. Portughezii în Europa, spaniolii. Mă, nemții, după cum vedeți, nu mai au chestia asta. Englezii nu mai au. Italienii, ce să mai vorbim? Aia, oricum, ideea e că nu te duci pe gratis, ca la rugby. Numai la rugby trebuie să vii cu bani de acasă dacă ești în Naționala României. Îți cumperi tu echipamentul. Că federația nu se știe ce face, exact ce face cu bugetul. La fotbal nu este așa. Da, solda o primești doar dacă scapi, vorba cuiva. La război. Mă, solda, ce să faci, mă, cu solda? În no man's land. Să cumperi ce? Ce e, vreun mall în no man's land între tranșeele tale și ale inamicului? Ce, la ce se folosește solda aia? La Barbaroasa, ar zice neapiții. Mai luăm o pauză, fraților. Reveniți, noi uităm un pic pe adversarele României. Astăzi încep și meciurile. În sfârșit. Vestea, ar mai fi o veste că Hakimi continuă să fie judecat pentru viol. Ashraf Hakimi. Acum a ajuns la curtea de casație în Franța. Neagă vehement fapta, bineînțeles. Ce era alt scandal cu Hakimi de la PSG. Ăla ne-am obișnuit și cu scandalurile astea. La cum se judecă și la cum funcționează justiția în zilele noastre și nu mai știi ce e adevărat și ce nu. Până la urmă. Și oricum informațiile care se scurg în presă sunt mai credibile. Nu sunt, ci că a tras atât de tare Zidane de Mbappe. Ăsta s-ar fi dat lovit acum. Pauza asta care ar fi avut gripă. Deci că s-a dus Zidane, l-a luat pe sus, l-a dus în brațe în cantonament. Numai să joace. Că n-avea chef în Mbappe acum. Bineînțeles că n-avea chef în Liga Națiunilor. Asta mai e disperat Zidane. Mai ales primul meci, nu cumva să înceapă cu o înfrângere, că îi sar toți în cap. Revenim!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc24

0: de joacă pentru copii, Boa Moto, Kik, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
3: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
4: Am niște cifre.
3: Iar?
4: Normal!
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
4: o găsesc.
2: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
3: Răzvan, chiar ai cifra asta?
4: Am 3.
2: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Spune cineva, cea mai bună școală de fotbal e cea portugheză, părerea mea, e una dintre cele mai bune. Uitați-vă câți bani fac, câți vând. Nemții cred că nu vor pierde azi datorită antrenorului, dar și lotului mai bun decât al olandezilor. Iar prinde bine lui Klopp să înceapă cu o victorie. Noi spre osebire de nemți n-avem niciuna, nici alta. Mi-e frică să nu fim ciuca bătăilor. Aia, oricum e mai important ce facem preliminarii. Că

prezența în Liga Națiunilor pe noi de obicei ne duce la baraj. Și la baraj de cele mai multe ori noi cam pierdem. Cel mai bine e să fii de suficient de bine pregătit și, bineînțeles, nouă ne mai trebuie și noroc. Și să treci din grupa preliminară, să te duci direct la turneul final. În curând însă, nu cred că vom mai avea vreo grijă, că acum se extind FIFA și UEFA și cum tot măresc turneele astea, cred că se vor califica toate câte sunt. Sunt 55 de federații afiliate UEFA. Ar mai trebui una, că îi numărim par. Da, bine, se poate rezolva și asta, că faci o grupă cu 3 sau cu 5 în loc de 6, n-ar fi așa o mare scofală. Dai un wild card. N-am zis, 55 de federații afiliate, dar numai 47 de țări pe continent. Adică state recunoscute, dar cu acte în regulă. Cu carte de identitate, maică. Hai să ne uităm, de exemplu, unde joacă băieții ăștia de la bosniacii. Ca să ne facem o idee, că nu-s chiar așa de lepădat. Au portar de la Salzburg, de exemplu, Hamzici. Îl au pe Muharemovic de la Leeds. Bă, nu o fi el un fotbalist de balonul de aur, dar totuși joacă în Premier League și chiar joacă. Mai este să nu uităm pe Toașu Colasina de la Atalanta. Îl mai au pe Dedic la Newcastle. Katic la Schalke. Omerovic la Estoril. Smailovic, ia uite-l săracul ăsta, joacă la Marinakis, la Olympiacos. Deci iată că au, fraților, destui. Da, au un mijlocaș de la... La mijloc nu stau ei grozav. Au de pe la Astana, de pe la Pafos, de pe la Victoria Pilsen. Dar fundașii stari, fundașilor. Adică Atalanta, Leeds, Newcastle, Schalke, Estoril, Olympiacos. A, mijloc mai subțire, mai prin Cipru, mai pe la Slovan Liberec. L-au pe Busulat, zice ăsta de la Malmö. E tânăr, maică, zice, are 11 ani sau nu știu cât are. În schimb, la atacanți are o problemă cu bosniaci. Dacă la mijlocul terenului sunt băieți mai mult de travaliu, așa, în defensivă sunt oameni care țin bine la tăvăleală, că joacă în campionete tari, iar în atac au de la Zaragoza, au de la Stuttgart, de la Schalke, au de la Juventus, au de la Eindhoven, mă rog, pe ăsta nu l-aș pune. Au și de la Ucluj, Lukici. Cine au pe Alia Begovic ăsta de la Juventus, bineînțeles, sunt Edin Dzeko, nemuritaurul lor. A ajuns și ăsta la 60 de ani, cât are, 40. Dar mai joacă. Oricum, la 40 de ani joacă mult mai bun decât mulți fotbaliști de-ai noștri, 20. Demirovic de la Stuttgart. Deci nu stau rău deloc, în care cumva cineva să considere că Bosnia e mare echipă. Păi uite-i, Bundesliga, uite-i în Serie A, uite-i în Premier League, uite-i în La Liga, pe unde joacă și-s mulți. La suedezi ce să mai zicem? Aților că au cugilau pe Gyökeres, pe tovarășul Isaac, într-un meci cu România, ăsta te poate pedepsi, bineînțeles. Aici în atac au cu cine să-ți dea în cap. Mai e Gudmundsson pe acolo. O șansă ar fi totuși în defensivă dacă joacă Lindelof. Adică Lindelof. Asta este unul dintre cei mai slabi fundași centrali pe care i-am văzut vreodată. La Manchester United a jucat atâta vreme Lindelof, numai gafe, numai prostii făcea. Foarte greoi așa. Lindelof și în gândire și în mișcare, adică și la trup și la suflet. Acum dacă reușești să ataci direct pe centru, să încurci un pic, Lindelof mai avea o calitate între ghilimele, își încurca cu echipierul. Deci făcea un cuplu cu Harry Maguire extraordinar. Se dădeau efectiv cap în cap. Dacă la un moment dat atacul se desfășura pe centru,

Intra un jucător cu mine, intrau ăia adversari cu mingea la picior în careu și pasa unul către centru ca să șuteze careva. Ăștia, bineînțeles că nu comunicau între ei, se repezeau în același timp și se faultau unul pe celălalt. Rămânea ăla singur cu portarul și înscria. Aici cu Lindelof ar fi o pâinică de mâncat, numai că, fraților, la mijloc, v-am zis, Bergvall, la mijloc și în atac, Bergvall, Gyökeres și Isak Karlström. Nu-i bine. La suedezi. Nu este cea mai de temut, una dintre cele mai de temut națiuni fotbalistice din Europa, dar, vă mă iertați, noi nu avem niciun Gyökeres, de exemplu. Chiar n-avem. Și nici măcar un Isak, așa subțire cum e și fragil. Am polonezi, într-adevăr, nu găsești nume mari, în afară de Lewandowski, când și ăsta la fel nu va fi lăsat niciodată să retragă exact cum e bietul Luka Modric la croați. Numai că e în formă, Lewandowski. Joacă, s-a orientat foarte, foarte bine în carieră. A s-a dus la americane, acolo distracție cât cuprinde, e vedetă. Noi cred că abia așteaptă să mai vadă Europa, i s-a făcut un pic de dor. E de câteva luni pe acolo, pe la americani. Lewandowski ar mai fi, Kaminski. A, nu e. N-au cine știe ce nume. Dar am spus, sunt foarte serioși și foarte bine pregătiți fizic polonezii. Deci ăștia nu obosesc. Ăștia ți aleargă 90 de minute. Dacă nu ești în stare să ții pasul cu ei, te trezești cu niște goluri de alea urâte, ciobănești, dar ți le rezolvă băieții. Aici Bosnia și Suedia au fotbaliști peste ai noștri, au și polonezii vreo 2-3, nu foarte mulți, dar fiecare dintre adversarele noastre are o calitate care la noi nu s-a văzut. La noi nu s-a văzut seriozitatea de-a lungul anilor. Și seriozitatea aia vine în primul rând de la conducători, ca să li se poată transmite fotbaliștilor. La noi selecționezii, la echipa națională a României, sunt puși pe post de țapi ispășitori. Se știe că nu se poate aștepta mare lucru de la ei și în momentul în care se înmulțesc vocile critice, pac, sunt puși pe fărași. Acolo se mai intervine pentru selecție prin birouri, nepotismul e în floare, bineînțeles, și toate cele, se mai bagă unii peste alții. Deci dacă treaba nu e privită serios de la nivelul conducerii, nici pe gazon să nu vă așteptați. Să vedeți disciplină și determinare și concentrare maximă. Asta este problema. Ori la polonezi vezi disciplina și determinarea, și cunosc locul. Fac tot ce pot, tot ce le stă în putință. Bosniacii la fel au ambiție cât cuprinde. Suedia are academii de fotbal, are școli foarte bune, adică sunt bine pregătiți ai lor. Noi nu avem aturile astea. Noi ne bazăm doar pe speranțe, pe lasă că face ăla diferența, lasă, numai asta auzim în discursuri. Pe la selecționezii noștri. A dat gol nu știu care din lovitură liberă, poate îmi dă și mie un gol, zice Hagi. Să facă diferența. Ăsta e discurs de lider. Dacă poate mă ajută și pe mine. Dacă a dat gol la ăia, să dea și la mine. Excepțional, fraților, într-adevăr, asta este. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi, cu ce începem, fraților, care este programul. Ar fi vreo 8 bucăți în care ar merita totuși să fie privit. Andorra, Malta, de la ora 19. Aici doar așa. Dacă ar da și ai noștri, dar bagă publicitatea aia, nene, până în ultima secundă, la noi meciurile încep, de fapt, în transmisiile meciurilor la televizor încep în minutul 3. Așa, dacă ne-ar băga vreo 10 minute înainte, să vedem și noi.

imagini filmate cu drona pe acolo, bă, interesant, măcar atât, să vedem. Dacă nu toată lumea ajunge în Andorra să vadă cum e pe acolo. A, niște imagini filmate așa de sus, asta ar fi singurul lucru interesant. După aia n-ai la ce să te uiți, evident, la un asemenea meci. În schimb, de la 21-45 avem Norvegia-Danemarca. Ăsta e meci de bătaie. De luptă. Aici ambiție, bineînțeles, rivalitate între națiunile astea scandinave, care să arate că e mai bun. Danezii o să vină determinați. Dar Haaland e relaxat, acum nu mai are umbra lui pe Borgia deasupra capului. Zburdă pe teren dacă îl lași. Ăsta e un meci de văzut. Aici s-ar putea să avem niște goluri. Asta nu cred că va fi un meci arid, nu va fi un meci sărac. Asta nu e meci de 0-0. Norvegia cu Danemarca. Adică e prea mult orgoliu la mijloc. Liechtenstein, Lituania, ăsta chiar că nu. Mai bine te uiți la Andorra, Malta, tată. Aici chiar că e fotbal 0, Barat. Kosovo cu Irlanda. E interesant. În punctul nostru de vedere. Da, Kosovo națională, să mă iertați, dar asta e adevărul, antipatică. Am văzut și în întâlnirile cu noi niște provocatori. Ei încearcă tot timpul să provoace scandal. Doar îi înjură pe adversari cât pot și pe teren și în tribune. Doar să zică irlandezul sau să zică neamțul sau românul sau italianul, Kosovo e Serbia, ca să aibă ei motiv după aia să facă reclamații la... Deci Kosovo este un fel de Vinicius, dacă îmi permiteți. Vinicius ar trebui să fie kosovar așa, la caracter se potrivește perfect. Numai să provoace scandal, numai să bage zâzanie. N-ai ce să vezi. Dar avem Olanda-Germania. Ăsta e meciul, toată lumea va fi cu ochii pe Jurgen Klopp, bineînțeles. Eu recunosc, deși nu sunt fan Liverpool, că mi-e dor așa să-l văd pe Jurgen Klopp. De ce îmi place așa mult Jurgen Klopp? Pentru că e un tip sincer, e unul dintre puținii oameni sinceri. Am mai rămas în fotbal în zilele noastre. Unul dintre puținii oameni care, în general, spun ce gândesc. Sigur, știe și el că există niște limite, nu spune chiar tot ce gândește. Da, la el se vede pasiune, adică dacă Olanda-Germania se va încheia 3-3, o să-l vedeți pe Jurgen Klopp încântat de spectacol. Nu va fi supărat că n-a bătut, că n-a câștigat. În schimb, dacă ai lui vor alerga și vor reuși să dea 3 goluri, chiar dacă se termină egal, el va fi fericit. El asta vrea să vadă. Vrea să vadă efort, vrea să vadă spectacol, îi place, e dependent de adrenalină. Klopp, cel puțin în materie de fotbal. În afara terenului e un tip destul de liniștit, așa, e familist. Acolo vrea spectacol, de-aia îmi place de Klopp. Și abia așteptam să-l văd. Speram să ia cât mai curând Germania. S-a întâmplat mai devreme decât credeam. Eu credeam că la anul. Credeam că mai rezistă totuși Nagelsmann. Dar acum ne-am dat seama de ce nu. Dacă aia făceau ce făceau pe acolo, pe la ședințe și pe la antrenamente, nu s-a mai putut tolera situația. Aici, ăsta, Olanda, Germania, e de văzut. O să fim cu ochii pe el și pe Norvegia cu Danemarca, bineînțeles. Mai avem Austria, Israel, aici fotbal sărac, bineînțeles, nu avem argumente să urmărim. Portughezii cu Țara Galilor, 21-45, pentru cei care îi apreciază pe portughezi, pentru fanii lui Cristiano Ronaldo. Și ăsta e de văzut. Nu cred că va fi plictiseală nici aici. Portugalia va juca pe atac. Cel puțin. Galezii, bineînțeles că vor încerca și ei să mai miște câte ceva pe acolo. Deci aici s-ar putea să avem o victorie a portughezilor

0: au un scor așa mulțumitor. Ar putea fi un 3-1. Poate chiar 4-1 pentru ei. Pentru Portugalia ar fi ceva rost de goluri. Eu zic că două goluri măcar ar trebui să scrie în meciul ăsta. Nu, nu va fi, evident, nu se ridică la înălțimea tensiunii între Olanda și Germania, dar i-aș înțelege pe cei care l-ar alege, doar chiar și din motive sentimentale. Vine Serbia, Grecia, la o întâlnire așa frățească, să nu facă ăștia vreo omenie în grupă, mă gândesc. Da, cum se făcea pe vremuri, de la 21-45, da, fotbal subțire. Se pare rău, să nu mai sunt de mult ce au fost. Deci, meciurile cele mai interesante, din păcate, sunt la aceeași oră. Norvegia-Danemarca, Olanda-Germania și Portugalia-Țara Galilor. Bănuiesc că cei care transmit la noi în Liga Națiunilor, probabil Digi, cred, nu, eu nu sunt sigur, le vor alege pe astea. Pentru că sunt și numele cele mai mari, Olanda-Germania, Portugalia-Norvegia și probabil Andorra-Malta de la 19, că altul nu e. Și o să mă uit la Olanda-Germania. În principiu și cercăm, mai butonăm, mai vedem ce se mai întâmplă pe la Portugalia, cu Țara Galilor, Norvegia, Danemarca. Poate mai prinde niște goluri, dar ăsta cred, eu zic că ăsta este meciul serii. Noi jucăm mâine, că m-a întrebat cineva, cu Suedia. Nasul, în deplasare, începem deloc bine. Treaba... Da, stai, oricum nu era o grupă care să ne fie favorabilă. Cred că cineva își poate face speranțe deșarte într-o grupă ca asta. Nu prea avem cine știe ce argumente, în afară de discursul de genul să dăm totul și să ne dăruim și să facem diferența. Astea sunt argumentele noastre. Acesta este programul, fraților, în Liga Națiunilor. Mai luăm și noi o pauză, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pe ce să uit iar să deschid microfonul? Fraților, birocrația ucide. Știți, când apar încurcături birocratice și tot felul de chestiuni cu care nu ești obișnuit, te dă, parcă ți se dă așa peste cap totul. Să vorbim despre un subiect drag nou, loazele, de fapt trișorii, profitorii, leneșii din fotbal, escrocii din fotbalul mondial. De exemplu, Pierre-Emerick Aubameyang, fotbalist gabonez născut în Franța, care, el așa se recomandă că a jucat pe postul de atacant. În realitate, el nu prea joacă pe niciun post, dar aminte să mai fie și atacant. Acum i-a păcălit pe cei de la Deportivo la Coruña, altă dată Super Depor, unde din nou, ce să vezi, nu poate juca Pierre-Emerick Aubameyang, pentru că zice el va fi supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept. Are din nou dureri la menisc. Mă rog, cum comunicatul a venit chiar din partea clubului, hai să zicem că ăia, cunoscându-l, că acum îl cunoaște întreaga comunitate fotbalistică în Europa, au și verificat. N-ar strica să facă totuși, dacă n-au făcut, o să dea un telefon. Cineva de la club la clinica aia de Madrid. Mai întâi să vadă dacă există clinica aia. Dacă sunt multe clinici în Madrid, da. După aia să întrebe dacă au un pacient. Aveți un pacient Aubameyang? Avem. Mai mulți de Aubameyang. E unul Pierre-Emerick. Stați un pic, va zice domnișoara de la recepție. Pierre-Emerick. Nu. Avem un Isao Aubameyang. Un Aubameydele Aubameyang, dar n-avem niciun Pierre-Emerick. Deci te poți aștepta la așa ceva. Deci indisponibil pentru tot sezonul. Gata. Operație la menisc s-a terminat. Plătesc degeaba și ăștia de la Deportivo la Coruña. Cine are 37 de ani, cică, momentul ăsta. Deci hai să zicem că ar fi jucat la nivel de profesionist vreo 20. Dacă a început de la 17 ani să câștige bani, dacă nu mai devreme, păi el în 20 de ani de carieră n-a jucat mai mult de 3. Dacă îi pui cap la cap meciurile. Acum poate s-o opera, să nu vorbim cu păcat. Da, altădată a invocat pe la alte echipe, da, pe unde a mai jucat Toar și Pierre-Emerick Aubameyang, domnule, a invocat toate bolile posibile. Și ăsta. Mai ales în perioada Arsenal 2018-2022, îi suna și le spunea că are malarie. Aoleu, păi cum are? M-am mușcat în țară anul fel, că eram în vizită la mama în Gabon. Maică-sa care locuiește în Paris. În Paris de mult au fost asanate toate mlaștinile, nu mai există pericolul de... Exista și în Paris pericol de malarie, exista și în Roma, dar în antichitate, nenică, nu în epoca modernă. Ce sună că are malarie? Altădată că e suspect de Ebola. Adică se juca inclusiv cu lucruri, fără să fii superstițios, nu e bine să te joci cu asemenea lucruri. Că sunt oameni care chiar mor din cauza acelor boli, în chinuri groaznice. Și tot timpul și inventa boli pe la Arsenal până când l-a curățat Mikel Arteta, discret așa, diplomat. A avut noroc cu Arteta că altfel unul ca Jurgen Klopp îl curăța altfel. Deci, bă, dacă tot te dai bun la, ia vino tu un pic. Să stăm noi așa de vorbă, intrăm aici în budă și o să-ți dau eu un motiv după aia să te operezi în mai multe locuri. După ce ne încuiem noi un pic în budă. Și stăm de vorbă. Îți dau eu motive după aia să te operezi și la picioare, și la mâini, și dacă te aranjează tăticul. Băi, la Barcelona la fel. S-a dus la Barcelona iar. Avea dureri de stomac. Dizenterie, a zis. Adevăr, Barcelona
Dacă te duci să mănânci, te îmbolnăvești de dizenterie, așa este. Deci n-a stat nici la ăia. A mai păcălit un sezon pe cei de la Chelsea, unde iar. Nu juca pentru că venea la antrenamente și zice, aoleu, ce rău mie. Dar nu știu ce naiba, mă, frate, nu știu ce am. Nu pot să am și stări, așa, am... Mă ia amețeala, am stări de vomă. Deci iar le-a luat banii și la aia. A s-a dus pe la Marseille, acolo de frică a mai jucat un pic. S-a gândit să n-arunce vreunul cu vreun cuțit de tribună după el. I-a păcălit și pe arab, le-a luat banii degeaba, s-a dus pe acolo, s-a întors la Marseille și în fine s-au săturat și aia de el, l-au trimis la Deportivo la Coruña, unde a evoluat, ghiciți câte apariții are, 4 meciuri. Și asta a fost tot. Toașa Obamea. Talentul nu i-a lipsit. Deci, ca să ne înțelegem. Talent de atacant a avut. De exemplu, în perioada în care juca la Dortmund. Dădea goluri. Chiar și în perioada de la Arsenal la început, cât a avut chef de muncă. Să zicem în... Așa, în primii 2 ani. Mai degrabă în primul an. Dar de o lene acest Aubameyang. Și în continuare tot mai găsește fraier să-l plătească. Acum probabil că nici nu mai poate. Acum mi se întorc, bineînțeles, toate bolile alea închipuite pe care le invoca s-ar putea să-i se întoarcă. Și chiar să le facă. Multimilionar, a câștigat sute de milioane ăsta în carieră. În total, în 20 de ani, l-a jucat, hai să zicem, 5. Și a pus meciurile cap la cap. Doar și Aubameyang. Firav, săracu, mă. Firav, așa. Multe probleme fizice. La 1,90 și 80 de kilograme, foarte, foarte sensibil, așa. A fost un copil sensibil. La 1,90 și 80 de kilograme. A suferit de toate bolile. Acest Aubameyang. Deci i-a rezolvat și pe ăștia de la Deportivo. Dă-i, plătește și operații acum și tot. Vorba aia, s-a accidentat băiatul la antrenament, nu? Meci. Dureri de menisc. I-a rezolvat, mă, și pe ăștia. Iată cum reușesc unii, mulți ca el. Mulți au reușit să tragă muța de coadă în carieră și să câștige o grămadă de bani fără să facă mare lucru. Ce să-i faci? Trecem la alți mincinoși. Clubul de fotbal Manchester United. Care... În dorința de a-și mai repara un pic fixonomia obrazului, adică nu prea are cu ce să se laude în fața propriilor suporteri, a raportat venituri record pentru sezonul 2025-2026. Asta în condițiile în care n-a existat în sezonul 2025-2026 în cupele europene, că terminase pe locul 15 în campionat. Aproape de linia retrogradării. Probabil că și în sezonul ăsta tot pe acolo vor fi. Deci, au declarat că au obținut venituri de 680 de milioane de lire superioare celor de 670 din anul precedent. Deci ăsta era recordul, diferență de 10 milioane. În realitate, acest plus, ceea ce nu spune, bineînțeles, comunicatul oficial, vine din faptul că au concediat o groază de oameni. Vă amintiți că vorbeam despre asta încă din vara anului trecut. Au dat afară o grămadă de amare, oameni care munceau acolo la club, adică exact pe aia care făceau treabă. Care se ocupau cu întreținere, cu curățenie, cu reparații, cu renovări, cu construcții, cu absolut orice. Pe aia au dat afară. În birouri la fel. I-au dat afară din birou exact pe aia care munceau, nu pe șefii. Șefii au rămas. Că șefii se aduși de familia Glazer și de Jim Chimicul de la grupul Ineos. Au, pe aia nu. Deci aia care mai făceau câte ceva la club, afară. Au anulat abonamentele societarilor clubului. Adică erau niște oameni care au produs atâta performanță și atât de mulți bani pentru club, că aveau și ei gratuitate la meci. Aveau scaunul lor.
pe un stadion de 70.000 de locuri.

nu era o problemă. Lui Alex Ferguson, de exemplu, i-au anulat gratuitate. A zis Ferguson, nu e pe nicio problemă că pot să-mi plătesc. N-aveam pretenția asta. Și așa nu-s prieten cu ăștia, n-am nevoie de cal. Până cum să... După ce ți-a adus atâția bani, Ferguson când a luat Manchester United era un faliment și sportiv.

mai retrogradaseră odată în anii 70, de data asta se ducea de râpă. Aveau datorii, aveau multe. Și pe vremea aia nu era așa scump fotbal. Ăsta a reconstruit totul de la zero, inclusiv Academia, și a început să genereze probleme. Și a atras sponsori și a dus la banii acestui club. Clubul ăsta a ajuns să valoreze miliarde datorită lui. Și tu îi anulezi abonamentul. Stătea și el pe un scaun acolo pe care îl plătea clubul. Dar nu stătea cum stau ăștia ai noștri în loja VIP la Arena Națională, aia închisă, cu sticlă, cu termopan, unde servesc icre negre și șampanie, cu geam între ei și tribună ca să nu-i deranjeze, mai așa, mirosurile venite de la oamenii mai săraci, care n-au bani de colonie scumpă și de parfumuri scumpe, știi? Nu, Ferguson avea un scaun de ăsta obișnuit, tot acolo în tribună. Sectorul VIP acolo pe Old Trafford unde stătea Ferguson nu era de ăsta de fițe să stai cu picioarele în jacuzzi. Deci de aici vine economia și aici este marea minciună a lor. Deci au concediat foarte mulți oameni, au renunțat la foarte multe, au subdimensionat departamente. Cei mai mulți concediați au fost culmea din departamentul sportiv, adică ăia care chiar se ocupau cu performanța sportivă, cu fotbalul. N-au dat mai mulți oameni de la PR, de exemplu, sau de la marketing, sau de la o grămadă care frecau menta acolo. Grămadă de postaj din tăștia pe toate forumurile. Cum zic, scria unul ceva de rău de Glazer, săreau 10. Să zică, vai, dar cum îți permis, ce oameni buni sunt. Păi au păstrat. Deci de aici vine, de fapt, această economie. Astea nu-s venituri record. Nu, pur și simplu au tăiat din salarii, au redus salariile, au concediat oameni, au tăiat pensiile fostelor glorii. Asta este plusul de doar 10 milioane, pentru că ăsta e un record. De ce asta au făcut? Până și cu Ruben Anonim au făcut economie. Deci, deși era evident că este un eșec, l-au ținut până când i-a expirat clauza din contract ca să nu-i mai plătească despăgubiri. Deci în loc să-i dea 17 milioane de lire, la plecare i-au dat vreo 7 sau vreo 8. Deci de aici sunt banii pe care îi raportează ei. Deci, ca să vedeți cum se minte în zilele noastre, cum fac corporatiștii să se umfle în pene și în general companiile și instituțiile, că avem rezultate financiare mai bune, dar în realitate n-au crescut. Pur și simplu au făcut tăieri groase ca să pară că au profitul mai mare. Deci pe Ceferin cu declarații că încrederea lumea fotbalului nu poate fi restabilită câtă vreme este Gianni Infantino, președintele FIFA. Ăștia chiar cred, fiind evident și ei rupți de realitate, de suporteri, n-au contact cu oamenii. Niciodată se mișcă numai cu elicopterul, cu limuzina, cu avionul privat. Ăștia chiar cred că lumea mai are încredere în fotbal. Că cei care se uită la fotbal au încredere în fotbaliști, au încredere în conducători. Nu mă, oamenii se uită la fotbal pentru că le place. Ne uităm și acceptăm convenția, știm că fotbalul e murdar. Știm că este corupt, dar ne place, ce să facem? Așa cum știi că băutura în exces nu e bună, mai că dar tot bei. Sau că fumatul nu-ți face bine, dar tot fumezi. Așa a ajuns și fotbalul, e un viciu pentru mulți dintre noi. Ei cred că oamenii care se uită la meciuri, se uită că au, pentru că au încredere în conducătorii fotbalului, atât de proști sunt. După părerea lui Ceferin, dacă dispare Infantilo, gata, se restabilește încrederea oamenilor în fotbal. Nici vorbă. Păi ia locul altul care va fi și mai rău decât el. Înaintea lui a fost Platini, a fost rău pentru fotbal, Blatter, rău pentru fotbal, Joe Havelange, rău pentru fotbal. La UEFA la fel, care mai de care? Mai sunt.

sulfuros. Nu, oamenii nu mai au încredere de mult în cei care lucrează în fotbal, doar că le place fotbalul, atâta tot. Ăsta e norocul lor, că fotbalul nu-i de vânzare, ce tupeu are și ce ferin asta. Păi tu, ce ai făcut, mă, cu Liga Campionilor de Iunie? Dar mai ții minte când aveai sponsor Gazprom? Gazpromul era sponsorul Ligii Campionilor. Sponsorul principal. Că zici că fotbalul nu-i de vânzare. Gazpromul lui Putin, mă. Deci nu-i de vânzare fotbalul, nu? Bine, acum nu mai poate fi de când e războiul în Ucraina. Dar înainte era. Și că nu-i de vânzare fotbalul. Iar vin de oricui. Bineînțeles. Numai să ia niște bani. Ce-l deranjează pe Ceferin este că face ăla la FIFA mai multe șpoși decât el, evident. Pentru că are mai multe federații afiliate. Ăia-s pe toată planeta, dar las că și întinde și el UEFA. Încet, încet. Întinde și el tentaculele. Deci iată, fraților, asta este lumea fotbalului în zilele noastre. Fotbaliști ca Aubameyang, care sunt mai mult accidentați, câștigă o grămadă de bani fără să joace. Președinți cum este Ceferin, care zice că fotbalul nu-i de vânzare, dar el lua bat de la Putin. Direct. Bănuim că s-au făcut, s-au dat și niște prime pe acolo, pe la UEFA. Poate chiar niște excursii prin Rusia, domnul Ceferin. Bănuiesc că ați vizitat Sankt Petersburgul. Să poate să nu fi primit vreo invitație așa. De protocol. Ăsta e fotbalul în zilele noastre și cluburi care raportează succes financiar când în realitate au concediat oameni. Pentru că veniturile scădeau și evident că scad veniturile câtă vreme tu n-ai performanță. Tu nu joci în cupele europene, veniturile scad. Să înseamnă că nu mai încasezi foarte mulți bani. Și ca raportul să dea bine, au concediat o grămadă de oameni, au tăiat tot ce se putea tăia, mai puțin din salariile lor. Salariul lui Jim Chimicu sau lui Omar Berada, acolo nu se umblă. Că spune, păi dai muncă de răspundere, e stresant. Mai asta știți ce stresant e să conduci un club mare? Noi nu putem să facem așa ceva. În niciun caz. Deci că un ceh va arbitra, mi-a scris ceva acum, meciul Suedia-România, asta e bine. Deci, vă zic, în general e bine să te arbitreze oricine, un englez să nu fie. Ăștia sunt cei mai corupți și cei mai incompetenți arbitri în zilele noastre. Oricine să te arbitreze, dar nu unul de ăla. Că te trezești că joci Suedia-România cu Michael Oliver la centru, da, și ăla își propune să pune un pariu cu tușierii că el nu aleargă mai mult de un kilometru tot meciul. Hai să vedeți cum țin eu tot meciul și fără să alerg mai mult de un kilometru. Drept pentru care stă mai mult pe acolo, pe la centrul terenului și nu e niciodată aproape de fazele din care eu. Să vezi ce-ți face. Așa că oricine te arbitrează, ok, să nu fie ăla. Michael Oliver sau oricare altul dintre loazele astea ale englezilor. Bun, deci avem astăzi, fraților, în Liga Națiunilor meciuri importante. Avem Norvegia cu Danemarca de la 21:45, de la aceeași oră Olanda, Germania și Portugalia, Țara Galilor. Avem ce alege. Asta este echipe fruntașe și avem meciurile în grupa B, unde, v-am zis, aștept ca Serbia și Grecia să facă o omenie cu gândul hai să ne luăm câte un punct, că nu se știe. Poate mănâncă totuși bătaie olandezii, poate reușim să îi încurcăm, ar putea fi o omenie aici. Da, sigur, depinde foarte mult de ce face Germania. Avem, bineînțeles, și în grupa D, grupa Portugalia, Danemarca, Norvegia și Țara Galilor.

كلها رطبينة programul zilelor, în programul zilei de astăzi. Mâine am avea Georgia cu Irlanda de Nord. Ăsta nu-i cine știe ce. Armenia, Letonia, la fel, trecem peste. Avem Suedia, România, Dumnezeu cu mila. Apoi Muntenegru, Cipru, Ungaria, Ucraina, Italia, Belgia. Nu-i recomandabil. Deci oricât de bine a încercat să organizeze Mancini, e vreo antrenor, nici el nu e vreun mare antrenor. Nu știu ce poate obține în perioada asta în Liga Națiunilor. În grupă Turcia, Franța și Polonia cu Bosnia. Deci mâine, în afară de meciul României, altceva nu prea aș recomanda. Sunt mult mai interesante, mult mai bune meciurile de astăzi. Sâmbătă la fel, o zi săracă. Destul de săracă, pentru că începe cu Islanda, Estonia, San Marino, Finlanda, Bulgaria, Luxemburg, Cehia, Croația, noroc cu Anglia, Spania. Aici o să râdem un picos de Thomas Tuchel, probabil. Nu că am avea ceva cu el, dar ce să-i fac dacă are ghinion? Nu așa vrei să-ți începi meciurile din grupă cu o întâlnire cu campioana mondială și acasă, pe teren propriu. Deci, practic, în acest weekend avem patru meciuri tari, dintre care trei în seara asta. Noi nu-l mai punem pe al nostru. Trei în seara asta, unul sâmbătă, vedem duminică ce-ar fi. Gibraltar, Andorra, Serbia, Olanda, Lituania, Azerbaijan. Duminică ar fi Norvegia, Portugalia. Meci așa mai tare. Așa, hai să zicem 5 meciuri de astăzi până duminică, dar 3 le avem în seara asta, așa că să ne bucurăm de ea. Fraților, cum se cuvine, asta e o seară bună. Pentru noi, să-i vedem pe ăștia cum reușesc să plece la drum. Pe toți grei. În special să vedem ce titulari vor fi prezenți în teren de la primul meci. Vedem pe antrenorii, pe selecționezii care debutează. Astea sunt punctele noastre de interes. Astăzi, fiind joi, probabil că Ionel Luțan abia așteaptă, fraților, să intre în direct cu noi la emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM, la Traffic Sport. Noi să sperăm că ne mai auzim, adică ne reauzim mâine și mai bârfim ce o să vedem în această seară. Când, am zis, de la 21:45 ne vom împărți între cele trei partide tare ale serii, adică Olanda, Germania în primul rând, Portugalia, Țara Galilor și Norvegia cu Danemarca. Cam atât pentru astăzi, fraților, să aveți o zi cât mai plăcută, numai bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Ionel Luțan, prieten și Rareș Cotică, vă spun bună ziua de la această oră aici la Sport Total FM. Trafic Sport, vreme de două ore. Știm că de fiecare dată joia după amiază urmează de la ora 17 Generația Smart, o emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Avem și astăzi 10 de minute intense, doamnelor și domnilor, pentru că nu ne abatem de la regula noastră pe care am stabilit-o pentru joia după amiază. Vom acorda o atenție cât se poate de logică și altor discipline sportive, volei, handball sau basket, în limita timpului pe care îl avem la dispoziție, într-o perioadă în care totuși fotbalul deține în continuare prin planul. Chiar la această oră, dragi prieteni, Sport Total FM, Laurențiu Reghe Camp este prezentat oficial ca nou antrenor al celor de la FCSB. Evenimentul este la baza FCSB-ului de la Berceni, alături de Laurențiu Reghe Camp este Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Surzător îl văd în imagini pe Laurențiu Reghe Camp la revenirea sa ca antrenor principal la FCSB. Iar asta, dragi prieteni, mi-aduce aminte de o remarcă foarte, foarte elegantă din partea lui Viorel Moldovan. Mi-aduc aminte când a fost prezentat la Petrolul ca antrenor principal, în urmă cu mulți ani, adevărat, spunea Viorel Moldovan: domnilor, pentru un antrenor, cea mai plăcută clipă este cea în care este prezentat, secundele alea în care faci poză cu unul dintre oficialii clubului, cu fularul de rigoare al echipei pe care ai preluat-o, după care începe din nou greul. Așa pare să fie și cu Laurențiu Reghe Camp. Reghe va avea ca secund pe Viorel Dinu. Eu citez în timp ce vorbesc aici pentru dumneavoastră, prieteni, mă uit și pe televizorul din redacția noastră. Laurențiu Reghe Camp a venit cu Adrian Popa, un preparator fizic, și cu secundul său tradițional Viorel Dinu, alături de cei care au rămas din vechiul staff tehnic al celor de la FCSB: Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zotu și Horia Codorea sunt ceilalți membri ai staffului pe care îl va avea în noul sau mandat la FCSB Laurențiu Reghe Camp. Marius Baciu, fostul tehnician, a plecat după eșecul la scor suferit de echipa sa FCSB în partida de la Craiova 5-0. Laurențiu Reghe Camp, 51 de ani, are două titluri, o supercupă și o cupă a ligii cucerite cu FCSB. Vom reveni, evident, pe parcursul acestei emisiuni cu această prezentare a lui Laurențiu.

Prensi ureche Camp, într-o perioadă în care, da, toată atenția, prieteni, este îndreptată către echipa națională, cu pregătire prima reprezentativă a țării care se pregătește pentru meciul de mâine seară cu Suedia. Ce program intens are echipa națională la debutul în această campanie de calificare. Avem 4 partide într-un termen foarte, foarte scurt. Primul joc, care este întotdeauna cel mai important, mâine seară cu Suedia, în deplasare, chiar în această seară, va pleca echipa națională către destinație, urmând ca întoarcerea în țară, prieten, să se petreacă imediat după fluierul de final al partidei cu Suedia, în condițiile în care luni vine repede următorul meci al echipei naționale pe teren propriu. Fiind vorba de o perioadă atât de aglomerată, cu 4 partide într-un termen foarte, foarte scurt, antrenorul echipei naționale, Gică Hagi, va deplasa în această seară, prieteni, în Suedia, 23 de jucători din lotul pe care l-a convocat, rămânând în cantonamentul de la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia Daniel Borlige, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjean, Marius Marin, Alexandru Cicăldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și respectiv Olimpiu Moruțan. În aceste condiții, în avionul care va decola în această după-amiază către Suedia, se vor urca Ionuț Radu, Rațiu Drăgușin, Coubiș, Ghiță, Tudor Băluță, Andrei Borza, Darius Solaru, Luis Munteanu, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Otto Hindrich, Valentin Mihailă, Ianis Agi, Andrei Burcă, Cojocaru, Valentin Cojocaru, Vladimir Streciu, Răzvan Marin, Florin Tănase, Denis Man, Matei Ilie, Vlad Dragomir, Lisavei Sat, sunt jucătorii la care a apelat Gică Hagi pentru partida din această seară. Uitându-ne, estimați ascultători, la această listă, am putea crede, nu cu toții, că sunt cei mai nimeriți jucătorii din lotul logic pe care îl are Gică Hagi, pentru că întotdeauna, chiar dacă în această seară, din foarte multe considerente, echipa națională a României ar pleca cu șansa secundă în meciul cu Suedia, întotdeauna meciul care urmează este cel mai important. Sunt sigur, nu, că Gică Hagi pregătește o partitură de natură să ne ofere șanse în lupta pentru un rezultat favorabil. Vom reveni și asupra echipei naționale într-o perioadă în care, așa cum spuneam, se întâmplă tot felul de evenimente absolut la zi. Vorbeam de Laurențiu Ureche Camp, cel care, iată ce titrează una dintre televiziunile care transmit în direct acest eveniment. Laurențiu Ureche Camp aduce speranța la FCSB. Da, întotdeauna când schimbe antrenorul, cu siguranță sunt așteptări la echipa respectivă. Dacă vorbim de Laurențiu Ureche Camp și de întoarcerea lui, sunt destule argumente, nu, care îi fac pe cei de la FCSB să fie optimiști în legătură cu această revenire. În schimb, sunt foarte multe alte evenimente, doamnelor și domnilor, de exemplu, la nivel de Liga a doua, vom vorbi și despre acest aspect, pentru că ne vom întâlni tradițional sâmbătă dimineața la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, va fi alături de noi de această dată Daniel Nazar, iar invitatul nostru va fi Răzvan Petrariu. Mulți dintre cei care ne ascultă își aduc cu siguranță aminte de portarul Răzvan Petrariu, cel care a plecat la un moment dat în America, unde a devenit șofer de tir. După câțiva ani petrecuți în America, s-a întors. El are acum o funcție la FC Voluntari. Răzvan Petrariu, o poveste formidabilă dintre băuturi șofer de tir în America și acum din nou în România, în fotbal, nu și pe gazon, deși are în continuare o vârstă, cred că are 30 de ani, Răzvan Petrariu. Povestea lui așadar în direct sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Cum vorbim acolo în general de Liga 2, iată, la capitolul antrenorii, Robert Iesch a revenit astăzi oficial în actualitate la 52 de ani. Robert Iesch, tehnician liber de contract după despărțirea de Csíkszereda, o echipă care veți vedea la rândul ei, a operat astăzi o altă modificare pe spațiul tehnic, a preluat divizionarea secundă Olimpia Satu Mare. Gruparea condusă de Gabriel Magda și este pe locul 20 în Liga 2 după primele 8 etape ale acestui sezon. Cum și aici, este o pauză de 3 săptămâni binevenită pentru majoritatea competitoarelor, în condițiile în care au fost meciuri cam la foc automat. De cei de la Satu Mare, în situația delicată a echipei, au decis să înlocuiască antrenorul. Alexandru Pelici, 52 de ani, a fost demis, iar noul ales al celor de la Satu Mare este Robert Iesch. Conducerea clubului nostru anunță numirea lui Iesch Robert în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal. În vârstă de 52 de ani și deținător al licenței UEFA Pro, Iesch Robert are o experiență de peste un deceniu în activitatea de antrenorat.
Și a început

cariera în anul 2013 la FKCX Sereda, iar între anii 2018 și 2023 a făcut parte din staful tehnic al celor de la Șep și OIJK, unde a activat ca antrenor secund alături de Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și Laszlo Ciaba. În 2023 a revenit la CX Sereda în calitate de antrenor principal. Sub conducerea sa, formația din Miercurea Ciuc a obținut promovarea în Superliga în anul 2025, iar în primul sezon petrecut în prima ligă a încheiat campionatul pe un onorabil, spunem noi, loc 10. Bine ați venit la Satovare, domnule antrenor, și mult succes în noul mandat, spune comunicatul celor de la CSM Olimpia Satovare. Așa să fie, doamnelor și domnilor, să-i urăm și noi succes acestui antrenor. Vă salut, domnule Luțan. Câte dreptate are Marcel Pușca și referitor la valoarea fotbalului românesc când a afirmat că titularii selecționați ai primilor trei clasate în Liga 1 sunt mai slabi decât rezervelor care sunt legitimați în străinătate, gen Olaru, Hagi și așa mai departe. Florin Tănase ne spune, unul dintre ascultătorii emisiunilor noastre. Revenim așadar la Robert Ieș, cel care a fost instalat ca antrenor principal la Olimpia Satu Mare. Amintea această perioadă atât de încărcată, CX Sereda, prieten, și-a anunțat la rândul ei noul antrenor, așa cum se vehicula pe mai multe canale. Valentin Suciu este noul tehnician care a preluat din mers gruparea ciucană. După FCSB, care a anunțat despărțirea de Marius Baciu și CX Sereda a schimbat antrenorul, după anunțul legat de plecarea lui Ișvan Sabo, 59 de ani, și de la CX Sereda, l-au prezentat pe Valentin Suciu. Valentin Suciu a fost prezentat oficial. Îi urăm bun venit din nou la FKCX Sereda antrenorului Valentin Suciu, cu care am ajuns la un acord pentru preluarea conducerii echipei noastre din Superliga. Valie revine la Miercurea Ciuc în calitate de veche cunoștință. În vara anului 2018 a preluat conducerea echipei noastre, pe care a pregătit-o până în martie 2022. De numele său se leagă și unul dintre momentele importante din istoria clubului. În sezonul 2018-2019, FKCX Sereda a câștigat seria 5 a Ligii a 3-a și a promovat pentru prima dată în istorie în Liga a 2-a. Înainte de a prelua, echipa de seniori a activat și în cadrul Academiei noastre, conducând formația Under 17 până în finala campionatului național. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani, posesor al licenței UEFA Pro, a mai pregătit de-a lungul carierei pe FC Zagon și Șoimi Gura Humorului, însă numele său este legat în special de Șep și OIJK și de FKCX Sereda. Cu formația din Sfântul Gheorghe a obținut promovarea în primul eșalon și a acumulat experiență de antrenor principal în Liga 1 din anul 2022. A revenit la Sepsi mai întâi în conducerea Academiei, iar între septembrie 2024 și martie 2025 a pregătit din nou prima echipă. Bun venit, Vali Suciu, îți dorim mult succes și cât mai multe victorii pe banca tehnică FKCX Sereda. Comunicatul emis de grupare din Miercurea Ciuc după stabilirea numelui noului antrenor, așa cum foarte probabil multă lume se aștepta. Valentin Suciu este așadar alegerea celor de la FKCX Sereda. Să ne uităm, prieteni, și către Oțelul Galați, o altă echipă care în această perioadă a schimbat antrenorul principal. Să vedem unde găsim Oțelul Galați. A plecat și tehnicianul acestei grupări, o altă formație care este nevoită să caute un alt tehnician. Finala pentru Banca Oțelului, doi antrenori se bat pentru post. Oțelul Galați a început negocierile pentru noul antrenor după despărțirea de Stephen Thomas. Clubul de la Malul Mării are două variante, ambele din Portugalia, dar se vorbește, prieten, la nivel de primă ligă în România, limba portugheză. Iată, Oțelul Galați. Rui Duarte, 48 de ani, este prima opțiune a conducerii, iar Bruno Baltazar, 49 de ani, fost campion al Ciprului cu Apoel Nicosia, este a doua variantă a echipei din Galați, care așteaptă în continuare numirea unui nou tehnician, un portughez, unul din cei doi va fi ales, așadar, de Oțelul, o echipă care are destule probleme din multe puncte de vedere, financiar vorbind. Poate că s-a mai atenuat puțin această problemă după banii pe care Universitatea Craiova i-a plătit pentru trecerea capitanului João Lameira la Universitatea. Rui Duarte, așadar, prima variantă de antrenor principal pentru Oțelul Galați. Liber de contract după despărțirea din februarie de brazilienii de la Atletico, informație

0: prezentată de jurnalistul Emanuel Roșu. Duarte și-a început cariera de antrenor imediat după retrageri din fotbal, ca secund la Farense. În aprilie 2017, acum aproape 10 ani, a obținut primul mandat de principal la aceeași echipă pe care a reușit să o promoveze în al doilea eșalon. A repetat performanța câțiva ani mai târziu cu Trofense. În anul 2021 a dus echipa în Liga Secundă de pe prima poziție. Un pas important în cariera sa a venit în 2022, când a intrat în structura clubului Braga și a preluat formația Under 23 a acestei grupări. Ulterior a pregătit și echipa care a reprezentat clubul în UEFA Youth League, competiție în care a întâlnit adversari precum Napoli, Real Madrid, Union Berlin și Partizan Belgrad. 4-2-3-1, le spune gsb.ro, este și așezarea preferată din punct de vedere tehnico-tactic a lui Rui Duarte, cel care deține licența UEFA Pro. În aprilie 2024, Rui Duarte a primit cea mai importantă oportunitate de până acum. Arthur George a plecat la Botafogo, iar Braga l-a promovat pe Duarte la prima echipă pentru finalul sezonului, înainte ca Daniel Souza să preia formația în vară. 7 partide a avut Rui Duarte ca antrenor principal la Braga. Bruno Baltazar, celălalt pretendent la banca celor de la Oțelul, 49 de ani, din Lisabona. Acesta a lucrat în general în afara Portugaliei, a lucrat în Cipru, Qatar, Anglia, Statele Unite, Bulgaria, Polonia și Franța. Nu? Și era normal, prieten, ca să glumim puțin, să treacă pe această listă și România. Printre experiențele sale se numără AEL Limassol, apoi el Nicosia, Estoril, Bote Plovdiv, Radomiak, Rabon și Caen. A avut 2 mandate la Radomiak, ultimul încheiat în 30 iunie 2026. Punctul cel mai important până acum al carierei sale este legat de Cipru. Baltazar a lucrat în staful lui Sabri Lamouchi, fost internațional francez și a întrecut cu experiență la Rennes și Nottingham Forest. Sună bine, nu, prieteni, aceste nume? Da, nici Ricardo Souza, cel care conduce Petrolul, n-avea înainte venirii în România un CV foarte, foarte interesant, dar iată că rezultatele îl ajută și obține cu Petrolul rezultate remarcabile în contextul fotbalistic care domnește în acest moment și la Petrolul. Așadar, chiar dacă este vacanță, multe echipe au acordat prieteni liber în câteva zile formațiilor din prima ligă. De exemplu, Petrolul se va reuni abia luni. Sunt câteva zile libere după acest tur de forță de 10 etape. Este liber și la echipele de Liga a doua, totuși, în parte multe partide amicale. Spune că ne vom întâlni sâmbătă dimineața la Metropola TV. Tradițional va fi alături de mine de această dată Daniel Nazare și Răzvan Petrariu, spuneam, un fost portar care s-a întors de puțină vreme din Statele Unite ale Americii. Evident că vom discuta și noi de schimbările de la Satu Mare, unde astăzi Robert Ieși a fost desemnat ca antrenor principal. Vom merge în câteva destinații, vor fi multe meciuri de verificare. Așadar va fi, chiar dacă este pauză, din nou o emisiune agreabilă, atractivă la Metropola TV, în producția preluată tradițional și de Sport Total FM. Continuă conferința de presă a lui Laurențiu Reghecanf. Ambițiile sunt aceleași, spune noul tehnician al FCSB-ului. Evident că vom reveni și noi, prieteni, asupra acestor declarații pe care le face în acest moment Laurențiu Reghecanf. FCSB va întâlni pe Oțelul Galați în etapa 11-a pe 10 octombrie și iată, da, ce interesant este această întâlnire, pentru că ambele competitoare vor avea la ora disputei antrenori noi. Aici este deja clar, Laurențiu Reghecanf, dincolo Oțelul Galați, caută o variantă. Foarte probabil, am înțeles că cel târziu mâine va fi anunțat noul antrenor. Continuă prietenul nostru de aici să ne întrebe, același Rui Duarte, fundașul dreapta care a jucat la Brașov și Rapid, sau e doar potrivire de nume? O să mă interesez și după pauză o să revin evident cu un rezultat. Așadar, prietenii, cel puțin deocamdată, facem o scurtă pauză, ne ajută din regie Rariș Cotigă, fotbal cât cuprinde, dar ne vom reasculta cu voi după doar câteva minute de pauză, trecând pe la volei, handbal sau basket, urmărind însă atent ce se întâmplă fotbalistic, acolo unde echipa națională este așteptată mâine seară, cu speranță, de ce nu, la debutul în Liga Națiunilor, în partida atât de dificilă cu Suedia.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii?

0: Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Yes.

Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi în această după-amiază. Trafic Sport aici la Sport Total FM până la ora 17 sau mai exact aproape de ora 17, când va intra în scenă emisiunea Generația Smart realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Hai, despre el să trecem împreună prin câteva elemente amănunte legate de ceea ce se întâmplă în această perioadă în alte discipline sportive și vorbim de handball, volei sau basket. Așadar, să ne uităm la volei, unde parcursul României a fost unul cu adevărat remarcabil în Eurovolei 2026. România a fost eliminată de Franța în sferturile de finală ale acestei populare competiții atât de importante. Tricolorii au pierdut 0-3 ultimul meci al unui turneu de vis, a spune, pentru toți cei care urmăresc atent această disciplină sportivă. Am pierdut la Sofia într-o partidă cu Franța, o echipă competitivă, dacă vorbim de reprezentativa acestei țări. Totul a început cu un duș rece, ne aducem aminte de eșecul cu Letonia în partida de la Cluj, acolo unde publicul a fost un factor important în traseul remarcabil al echipei naționale a României. Peste 5.000 de privitori asistau de fiecare dată la meciurile pe care echipa pregătită de Sergiu Stancu le disputa în moderna sală din Cluj, unde totul a fost foarte bine pregătit. Așadar, în faza grupelor, să ne aducem aminte de rezultatele României: România-Letonia 1-3, România-Elveția 3-1, România-Germania 2-3, România-Turcia 3-1 și România-Franța 3-2. Ne-am calificat pentru optimile de finală ale acestei prestigioase competiții și am mers la Sofia, România-Ucraina 3-0. Ne-am calificat în faza următoare, însă am cedat, prieteni, în meciul din sferturile de finală la Sofia. România-Franța, de această dată 0-3, 16-25, 19-25, 19-25. A fost un turneu de vis la care au participat prieteni ridicătorii Claudiu Dumitru și Sebastian Bratu, Fal și David Țăranu Runcan și Alexandru Rață, extremele Rareș Bălean, Adriana Ciobăniței, Marian Bala, Daniel Chițigoi, centrii Bela Barta, Tudor Magdaș, Victor Asmarande și Ștefan Lupu. Pe postul de libero au jucat Sergio Diaconescu și Carol Kosinski, stafful echipei noastre naționale. Sergiu Stancu, antrenor principal, antrenor secund Cristian Imhof, preparator fizic Radu Mandache, kinetoterapeut Adelin Ilinca, statistician Panagioris Kountaridis, team managerul echipei naționale de volei Petrișor Macovei. Iată oamenii care au contribuit, prieteni, alături de mulți alții, evident, la această ascensiune remarcabilă a unei frumoase discipline sportive. Ne vom întoarce, se vor întoarce la echipele de club de acum încolo pentru a pregăti noul sezon, atât pe plan inter cât și internațional. Însă evident că această participare atât de notabilă, prieteni, se va vedea de acum încolo în toate performanțele viitoare la nivel de echipe de club, dar și la nivelul reprezentativelor noastre naționale. Atât de volei, să trecem la basket, unde ne apropiem și aici, doamnelor și domnilor, de startul în noua ediție a întrecerii, însă până atunci în cupele europene, iată, Dinamo este foarte aproape de grupele FIBA Europe Cup, a patra competiție continentală de basket, pentru că și aici sunt foarte multe echipe reunite care pot juca în competițiile europene. Dinamo a câștigat cu 96-58 turul calificărilor cu Kebapeia din Kosovo și doar un dezastru, spune gsp.ro, ar mai putea împiedica formația dinamovistă să ajungă în această competiție. CSM, CSU, Oradea și SCM Craiova au locurile asigurate în grupele FIBA Europe Cup, în timp ce Dinamo a intrat în faza calificărilor având-o cu adversare pe această echipă din Kosovo. Aseară, în deplasare, elevii pregătiți de Zidrunas Orbanas, noul antrenor al echipei Dinamo Bistea, au jucat turul preliminarilor, obținând un succes categoric. Dinamo a început foarte bine meciul și a câștigat sfertul inaugural cu 27-11, iar continuarea pentru Dinamo a fost la același nivel. Dinamo se va califica foarte probabil în FIBA Europe Cup și va juca în grupa B alături de Zielona Gora din Polonia, Patrioti Levice din Slovacia, Koreteț Ostende din Belgia, Solnoki Olaibaniaș din Ungaria și Girona din Spania. Da, o competiție absolută interesantă. Dacă nu se întâmplă nimic în partida retur, și probabil că

nu? Dinamo ar urma să debuteze pe 6 octombrie pe terenul Gironei, echipă din cel mai puternic campionat al Europei, vorbind de Spania. Dacă vorbim de alte două formații românești, SCMU Craiova va juca în grupa C a acestei frumoase competiții. Gen ce Basket Club din Azerbaijan, Sporting Lisabona, evident Portugalia, Rilski Sportinst din Bulgaria, Colossos din Grecia și Esler Erokspor din Turcia, în timp ce echipa orădeană CSM CSU abonată ediție de ediție la lupta pentru zona superioară a clasamentului, cu precădere această dispută este în compania clujienilor de la UBT, Locomotiv Plovdiv din Bulgaria, Freiburg Olympic Basket din Elveția, VF Riga Letonia, Mykonos din Grecia, de asemenea în grupa B va mai veni fie Nefci din Azerbaijan sau fie Pärnu din Estonia. Vom fi bine reprezentați așadar și în această ediție a cupelor europene de câteva echipe absolut importante. UBT Cluj va juca în competițiile europene. A încheiat seria partidelor de verificare cu un succes în Grecia împotriva celor de la Peristeri, 89-85, 3 victorii și 3 înfrângeri. A avut campania de pregătire a noului sezon pentru cei de la UBT Cluj. Al doilea sezon consecutiv în care va evolua atât în Eurocup cât și în Liga Adriatică, pe două fronturi așadar, formația clujeană, care are în continuare pe banca tehnică pe Mihai Silvășan, cel care are o misiune dificilă, aceea de a reconstrui aproape din temelii o echipă competitivă la UBT Cluj. Mai tot efectivul a fost schimbat. Obiectivele sunt calificarea în sferturile Eurocup și în semifinale în Liga Adriatică. Sunt 11 jucători noi care au fost aduși în această vară. Cu toate acestea, așteptările sunt absolut logice la o echipă cu un buget convingător. A încheiat așadar UBT Cluj turneul din Grecia 89-85. Iată ce declara după acest turneu Mihai Silvășan, longevivul antrenor al echipei clujene. Un ultim meci de pregătire în această perioadă în care a fost destul de încărcată din punct de vedere fizic pentru noi, ceea ce era și normal. Am terminat cu o victorie. Sunt lucruri bune, nu sunt mulțumit de felul cum am început, însă după pauză am arătat o altă față, mai ales în apărare, care a făcut diferența în repriza a doua. Cred eu că, chiar dacă meciul s-a încheiat cu o diferență de 4 puncte, am controlat repriza a doua și am avut un avantaj mereu convingător. Din păcate, spune antrenorul echipei clujene, în toată această perioadă nu am putut juca în niciun meci cu toată echipa. Am avut minim 2 absențe importante în fiecare partidă. Aceasta este situația, trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții. Urmează primul meci oficial, avem o săptămână de pregătire să ne odihnim și să fim pregătiți pentru primul meci oficial, cel cu Mega Mihai Silvășan, antrenorul echipei UBT Cluj, potrivit site-ului oficial al acestei grupări. Al Negri din Cluj vor debuta noul sezon duminică, 27 septembrie, de la ora 13 pe terenul celor de la Mega Basket în Liga Adriatică, în cealaltă competiție Eurocup. Clujenii vor juca miercuri, 30 septembrie, de la ora 22, tot în deplasare contra Maximei Roma. Primul meci acasă, în care suporterii vor fi alături în număr mare ca de fiecare dată, se va petrece în 7 octombrie, ora 19, Umanei Reier Veneția, în Eurocup. În schimb, în principala competiție internă, Liga Națională de Basket Masculin, la fel ca în sezonul precedent, UBT Cluj va intra doar în zona de play-off. Și gata, prieteni, și cu știrile din basket, nu foarte numeroase, evident, ne oprim la handbal. Potai Satorda și Poli Timișoara și-au aflat adversarele din EHF European Cup. Tragerea la sorți pentru turul al doilea din această competiție la handbal masculin, intrată direct în turul 2, SCM Poli Timișoara va avea ca adversar echipa din Lituania, Granitas Caris. Primul meci urmă să se desfășoare în deplasare. Partidele sunt în 17 și 18, turul 24 și 25 octombrie la retur. În schimb, marți 23, Potai Satorda va juca cu Koniuh Zivice, echipa belgiană, dar de Sporting pe primul meci pe teren propriu, da, Potaisa cu echipa belgiană, dincolo echipa timișoreană va juca și dar cu formația din Lituania. În Liga

Națională de handbal, prieteni, se desfășoară etapa a treia. Mâine, așadar, campionatul primului eșalon național Serie A, în acest weekend, cu partidele etapei cu numărul 3, mai toate jocurile sunt foarte, foarte interesante. Așadar, cum arată programul din Liga Zimbrilor, etapa cu numărul 3, vineri, 25 septembrie, Steaua București, CSM Vaslui, ora 13:30, ce de vreme această dispută. Ne mutăm mai departe, ora 17:30, CSU Suceava, Clubul Sportiv Orășenesc, Teutonii Ghimbav, Handball Clubul Zău, Dinamo, ce partidă interesantă, ora 18, în transmisiune directă pe TVR Sport, vineri 25 septembrie, așadar. CSM București, SCM Politehnica Timișoara, ora 20, de asemenea TVR Sport. Iată că un cuplaj absolut interesant la handbalul masculin propune TVR Sport mâine 25 septembrie. Etapa continuă sâmbătă 26 septembrie de la ora 18, Minaur Baia Mare, Potaisa Torda, CSM Constanța, Universitatea Cluj, programul complet așadar al acestei etape cu numărul 3 în Liga Zimbrilor. Haideți să mergem puțin și pe la echipa națională feminină. Echipa națională feminină se pregătește pentru Final Four-ul EHF Eurocup, un turneu găzduit în acest final de săptămână chiar de București. Ovidiu Mihaila, antrenorul principal al echipei noastre naționale, admite că revenirea la competiție după o pauză de aproape 5 luni nu este una simplă, dar își dorește ca echipa să aibă o evoluție foarte, foarte bună. Eu mi-aș fi dorit să avem o acțiune înainte de acest Final Four, cum este cea din octombrie, din Croația. Aș fi preferat să fie invers, pentru că ne așteaptă un turneu greu, cu echipe foarte, foarte bune. Atitudinea noastră trebuie să fie una bună în cele două jocuri pe care ni le-am dorit, în primul rând prin evoluția fetelor și dorința lor de a rămâne la un nivel foarte bun de performanță individuală. Pentru selecționarul echipei naționale, aspectele tactice și valoarea individuală a jucătoarelor sunt lucruri esențiale, așa cum am spus, tot timpul atmosfera este cea mai importantă în orice echipă și mai ales la nivel de echipă națională. România, așadar, intră în Final Four-ul Eurocup cu obiectivul de a transforma perioada scurtă de pregătire într-o evoluție solidă în cele două meciuri de la București, dar și cu gândul la construirea unei echipe competitive pentru europenele din decembrie. Prima partidă echipei naționale va fi sâmbătă de la ora 17 cu echipa națională din Danemarca. În Champions League, doamnelor și domnilor, victorie importantă pentru Gloria Bistrița. La o săptămână după înfrângerea usturătoare de la Metz, Gloria Bistrița a regăsit drumul către victorie în Champions League. Campioana a câștigat primul meci pe teren propriu din faza grupelor 29-27 cu vicecampioana Danemarcei Odense Handbold. Gloria a avut de această dată o prestație mult mai aproape de pretențiile celor care investesc masiv, a spune, la această echipă. A doua victorie a Gloriei în grupa B de Champions League o duce pe locul 3. Peste două săptămâni, pe 3 octombrie, gruparea din Bistrița va evolua în deplasare cu Gheorghe Audi Eto. Gloria Bistrița Odense 29-27. Reinhardt, principala marcatoare a echipei pregătite de Carlos Viver cu 7 goluri. Lorena Ostas a acompaniat-o foarte, foarte bine, dovadă cele 5 reușite pe tabela de marcaj. Nuster 4, Delgado 4, Fujita 3 sunt principalele marcatoare ale echipei din Bistrița, care este condusă de Carlos Viver. Dincolo, Halicevic cu 6, Jacob Westergaard, această jucătoare Halilcevic, 6 goluri, și Lechter cu 6 sunt principalele marcatoare. Important e că trupa bistrițeană a câștigat de această dată și își rea, să spunem, parcursul în această frumoasă competiție Champions League. Cine nu dorește, nu, să joace la cel mai bun nivel, indiferent de disciplina sportivă de care vorbim, doamnelor și domnilor. Haideți să ne uităm puțin și pe la divizia A. Rezultate aici: CSU Craiova, CSM 2 București 28-33, Olimpic RHF Concordia Chiajna 32-29, CSU Pitești, Dinamo 2 București 39-34, CSU Târgoviște, CSM Gidia 28-34.
Vorbind de etapa a doua la masculin, în seria B, Handball Club 2 Buzău, Centrul Național Sighișoara, 44-28, echipa secundă a Sucevei,

CSM Făgăraș 33-32, CSM 2 Vaslui, CSM Odor, Heiu Secuiescu 26-33, CSM Galați Poliaș 25-29. Pe primul loc echipa din Suceava, în seria C, CSU VT Timișoara, Minaur 2 Baia Mare 33-34, SCB 2 Poli Timișoara, CSU Oradea 30-34, CSU Târgu Jiu, Unirea Sânt Nicolae Mare 32-30, Potaisa 2 Turda, Dinamic Zalău 38-34, echipa din Târgu Jiu, ca și cea din Oradea, au maximum de puncte 4 până în acest moment. Haideți să vedem și tragerea la sorți din Cupa României. Turul preliminar va avea 3 meciuri, iar turul întâi prevăzut pe 10 octombrie 11 partide, așadar turul preliminar chiar astăzi, doamnelor și domnilor. CSU Galați, CSM Oradea, 700 de kilometri au de parcurs jucătorii formației oradene până la Galați. CSU Craiova, CSU Târgoviște, CSM Odorhei Concordia Chiajna sunt partidele programate astăzi în turul preliminar. În turul întâi, data de start este 10 octombrie, CSM Sighișoara, Ucluj, CSU Pitești, CSU Galați sau CSM Oradea, Dinamic Zalău, CSM Odorhei sau Concordia Chiajna, Olimpic RFH, CSU Toutoni Brașov, CSM Vaslui, CSM Constanța, CSM Gidia, CSU Târgu Jiu, CSU Craiova sau CSU Târgoviște, Clubul Sportiv Universitar UFT Timișoara, CSM Călăraș, Politehnica Iași, Binaur Baia Mare, Steaua, Unirea Sânt Nicolae Mare, CSU Suceava și CSM Făgăraș, Hobby Hand, București sunt partidele care vor conta, stimați ascultători, în turul întâi al popularei competiții a surprizelor. Cupa României, startul este pe 10 octombrie, activitatea așadar intensă în toate aceste discipline sportive și am epuizat cu acordul vostru cele câteva doar informații legate de volei, handbal sau basket, pentru că ne vom întoarce, prieteni, în ora a doua și ultima a traficului sport de astăzi. Ion Aruțan și Rareș Cotic alături de voi la fotbal, pentru că da, sunt foarte multe evenimente, în primul rând echipa națională care pleacă în minutele imediat următoare în Suedia pentru partida de mâine seară, ora 21:45, debutul lui Gica Hagi oficial în Liga Națiunilor, ca și pentru jucătorii pe care acesta îi pregătește. Un tur de forță, 4 partide importante în decurs de doar câteva zile. Campionatul de primă ligă este întrerupt pentru 3 săptămâni în aceste condiții. Așa se întâmplă și cu Liga a doua, motiv pentru echipele care fac parte din primele două eșeloane să susțină multe partide de verificare în perioada imediat următoare. Sunt schimbările de care vă vorbeam și asupra cărora vom reveni, cu precădere prezentarea lui Laurențiu Reghecamp la al treilea mandat la FCSB, în plină derulare această prezentare la care participă și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. O scurtă pauză, așadar, și ne întoarcem alături de voi pentru a continua traficul sport de astăzi cu fotbal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. Ion Aluțan în continuare alături de voi, împreună cu Rare și Cotic, în cea de-a doua oră de Traffic Sport, în care vom vorbi, evident, de fotbal, evenimente notabile, în plină derulare, doamnelor și domnilor. Echipa națională pleacă în Suedia pentru prima partidă dintr-un calup atât de important în Liga Națiunilor. Gică Hagi a lăsat acasă 9 jucători: Daniel Brlige, Raul Lopruț, David Matei, Cătălin Cârjean, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Acovițan și Olimpiu Moruțan. Unii dintre ei probabil că vor fi văzuți pe gazon în partida următoare, așadar, care înseamnă meciul de luni cu Bosnia-Herțegovina. Vine foarte repede următoarea partidă și probabil de aici, și aceste permutări pe care le face Gică Hagi, echipa națională va reveni foarte, foarte repede, chiar în noaptea de mâine, seară, mâine, după meci, și vor zbura direct către România, pentru că, da, timpul este foarte, foarte scurt pentru pregătirea următoarei partide. Este clar însă că meciul cel mai important este cel care urmează, doamnelor și domnilor, mâine seară, ora 21:45, debutul în Liga Națiunilor, Strawberry Arena din Solna, televizată evident în România. 23 de jucători sunt la dispoziția lui Gică Hagi, să enumerăm și noi: Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru, cei trei portari care fac deplasarea în Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Burcă, Matei Ilie, Nicușor Bancu, Andrei Borza și Lisav Eisat. Apărătorii, din rândul cărora va extrage, evident, Gică Hagi pe titularii acestei zone defensive: Tudor Băluț, trecem la mijloc, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, ultimul de la Pafos din Cipru. Am completat linia mijlocașilor. În fine, ajungem la atacanții: Denis Van, Darius Olaru, Ianis Hagi, Florin Tănase, Valentin Mihailă și Luis Munteanu din Statele Unite ale Americii. Au rămas așadar în țară Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjean, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Așadar, jucăm în Suedia mâine seară de la ora 21:45. Ne întoarcem în țară pentru partide fără spectatori, din păcate. Meciul cu Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie, ora 21:45. Mergem în Polonia pentru meciul din 2 octombrie, ora 21:45, și ne întoarcem pentru a încheia, jucătorii echipei naționale, acest tur de forță în partida cu Suedia, 5 octombrie, ora 21:45. Se va reveni mai apoi în campionatul primul eșalon, ca și la nivel de Liga a doua, iar următoarea pauză va aduce alte două partide: România-Polonia, 14 noiembrie, ora 21:45, pentru ca mai apoi să mergem 3 zile mai târziu în Bosnia pentru meciul cu reprezentativa țării gazdă, programată pe 17 noiembrie de la ora 21:45. În schimb, foarte multe evenimente fotbalistice interne, doamnelor și domnilor, chiar dacă echipele sunt într-o pauză, în unele cazuri chiar lungă, revenirea la antrenamente după acest tur de forță de 10 etape urmă să se producă pentru unele echipe chiar la începutul săptămânii viitoare. Nu este însă cazul celor de la FCSB, o echipă care l-a prezentat deja pe noul antrenor principal, vorbind de Laurențiu Reghecamp. Vom trece în revistă și noi, doamnelor și domnilor, câteva dintre gândurile exprimate de Laurențiu Reghecamp la această prezentare girată de Mihai Stoica. La acest moment, Laurențiu Reghecamp conduce și primul antrenament în noua sa calitate oficială de antrenor la FCSB. Haideți să vedem, îmi pare foarte bine că vă văd, sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere, știu exact ce ne așteaptă, ce urmează, avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, pentru fanii noștri numeroși de altfel, este prima partidă pe care trebuie să o câștigăm. După aceea, spunea la

Orențiu Rechecamp, vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă, pentru că în perioada aceasta cel mai important pentru noi sunt punctele, iar jucătorii să-și recapete încrederea, pofta de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început la sfârșit. Ambițiile noastre rămân mereu aceleași. Întotdeauna se dorește victoria, se dorește să se câștige un trofeu sau chiar mai multe câte se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Nimic nu este nou. Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă, de aceea o să încercăm de astăzi să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim. Evident că din sală veneau tot felul de întrebări, estimați ascultătorii, legate de revenirea lui Laurențiu Rechecamp la FCSB împreună cu Mihai Stoica. Este deja la primul antrenament la baza de la Berceni, acolo unde da, nu sunt toți jucătorii prezenți, văd foarte mulți tineri fotbaliști, aminteam de prezența unora în echipa națională sub privirea lui Laurențiu Rechecamp și ale staffului acestuia. Sunt primele mișcări de la revenirea lui Laurențiu Rechecamp. Haideți să mai vedem o altă declarație. Nu trebuie să mă întrebați pe mine ce spune Gigi Becali. Este întotdeauna adevărat. Am spus mai devreme, nu s-a schimbat nimic. În fiecare sezon această echipă se dorește același lucru. Nu este nimic nou. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Eu nu am de făcut nimic în plus față de ceilalți care au fost înaintea mea sau față de perioada în care am mai activat aici. Trebuie să câștigăm trofee. Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate, nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele Champions League. Am reușit odată, de ce nu am mai reușit încă o dată? Ceea ce vorbesc eu cu patronul echipei sau ce discutăm noi împreună, eu niciodată n-am să comentez, indiferent ce va spune dânsul, întrebați-l. Vrem să câștigăm, multe lucruri nu putem face, echipa este deja formată, perioada de transferuri s-a terminat, să avem încredere în jucătorii, să înțeleagă ce ne dorim și ce își dorește această echipă în fiecare sezon. Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee, indiferent dacă echipa aceasta a câștigat 3 trofee în anul care a trecut, în următorul se dorește clar același lucru, jucătorii să fie conștienți de acest lucru, sunt avantaje foarte mari comparativ cu alte echipe, dar și așteptările sunt în aceeași direcție, spune printre altele prieten la prezentarea sa oficială Laurențiu Rechecamp. Evident că mai toate discuțiile s-au dus în această direcție pe care o cunoaștem cu toții la FCSB, imistiunea patronului Gigi Becali, întrebările echipei, iată ce a răspuns Laurențiu Rechecamp din acest punct de vedere. Întreba dacă patronul FCSB-ului, legat de intervențiile patronului, iată ce spune Laurențiu Rechecamp, n-am cum să-i pun asemenea condiții patronului să nu mai intervină în viața echipei. Sunt unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine, nu-mi permit în primul rând, vă spun din start, știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să înrăutățesc situația. Eu nu am condiții, lucrurile vin de la sine. Cel mai important lucru și pe ce se bazează relația noastră este încrederea și respectul. Atât eu cât și Mihai Stoica nu putem să facem nimic în această direcție, spunea printre altele Laurențiu Rechecamp. Eu cred că la nivelul echipei și al jucătorilor, dacă o luăm de la numărul 1 și până la juniori care sunt, eu cred că au o valoare foarte mare pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Am spus că îmi doresc foarte, foarte mult ca în următoarele 10 etape, vorbeam cu totul altceva, nu ce mă întreb tu, îmi doresc să câștigăm cât mai multe puncte până în iarnă, când vom avea timp să facem o pregătire așa cum îmi doresc eu, printre altele, spunea Laurențiu Rechecamp, cel care puncta prieten că da, l-ar oferta pe Nicolae Stanciu, un jucător al echipei naționale, aminteam puțin mai devreme de prezența lui Nicolae Stanciu, în lotul pe care prima reprezentativă l-a deplasat în Suedia. E bine, iată că se pare că Nicolae Stanciu ar putea să fie deturnat, părea să fie dat ca sigur la Universitatea Cluj, dar pe fire a intrat și FCSB, chiar 75% spun încrezători oficiali acestei echipe că Nicolae Stanciu va veni la FCSB. Ne leagă foarte multe lucruri împreună. Eu și Meme suntem personaje care trăim meciul la o intensitate foarte mare. Nu e simplu pentru el să stea în tribună. Pe teren poți discuta, poți avea anumite reacții. Vom vedea. Eu n-am niciun fel de problemă. În schimb, Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni jucători români pe care îi avem în această oră. Noi îl cunoaștem foarte bine. Este un jucător extraordinar, un caracter

foarte frumos. Vă dați seama că în secunda a doua spune da, da, că s-ar putea ca Nicolae Stanciu să îmbrace tricoul echipei noastre. Nu există din acest punct de vedere niciun fel de dubiu. Nu cunosc situația lui și nu am discutat. Am discutat cu BM-ul două secunde înainte despre el. Mi-aș dori foarte mult. Îl cunosc foarte bine cu noi aici. A avut o perioadă foarte bună. A ajuns să joace la echipe foarte, foarte puternice. Pentru mine, clar, da, numele lui Nicolae Stanciu ar fi o garanție dacă el ar ajunge să vină la FCSB. Mai spunea printre altele Laurențiu Reche, cam cel care este însoțit de Mihai Stoica la prima ședință de pregătire pe care o coordonează Laurențiu Reghecamp de la întoarcerea la FCSB, la baza din Berceni se derulează această ședință de pregătire cu foarte mulți jucători tineri. Îi văd totuși în imagini pe Garita, pe Ignea Iorei și pe mulți alții din oamenii de bază, să spunem, la acest moment ai celor de la FCSB. Iată ce mai spune și Mihai Stoica. Tocmai am avut o discuție între cu Denis Drăguș, care a zis că îi oferă lui Stanciu și numărul de tricou să se întoarcă și apoi îi păstrează și loc în vestiar. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe, participarea în Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă și cu Nicușor, unul din protagoniștii dublei cu Legia Varșovia, spunea printre altele, iată și Mihai Stoica. Surzător, nu? Ca așa e normal la prezentarea sa oficială Laurențiu Reghecamp. Haideți să vedem, prieteni, pentru a completa acest tablou, ce spune și un fost jucător important al acestei echipe, Iasmin Latovlevici. Nu lucram prea mult tactic cu Reghe, pregătirea fizică era numărul 1. Este întrebat Latovlevici ce crezi că poate aduce în plus Reghecamp la FCSB. Poate avea un impact pozitiv, clar. Cred că cel mai important este să-i facă pe jucători să conștientizeze unde sunt și la ce echipă joacă. Erau reguli foarte, foarte stricte în perioada în care am lucrat împreună. Fizic se lucra foarte, foarte mult, spune Iasmin Latovlevici. FCSB este pe locul 11 acum. Reghecamp are la dispoziție un lot foarte bun, cred eu. E nevoie de un impuls puternic. Trebuie să schimbe ceva, dar să plece și de la jucătorii revenirea. În schimb, iată ce spune, interesant, la Tovlevici. Dacă vrea mai mult terfeleală, Stanciu se duce la Steaua. Ce crezi că va alege unul dintre foștii tăi colegi? Se întreba Iasmin Latovlevici, Nicolae Stanciu, FCSB sau Ocluj. Depinde, dacă vrea mai aproape de casă, se duce la Ocluj. Dacă vrea mai multă terfeleală, se duce la Steaua. E râde când spune acest lucru. Latovlevici cu presiunea nu e problemă, că e obișnuit până la urmă pentru jucătorii de genul acesta, cum a fost și noi și cum e Nicu, e o normalitate această presiune, da, toată lumea trage prieteni și de Nicolae Stanciu pentru a-l îndrepta către formația preluată acum de Reghecamp, cel care conduce și primul antrenament la această oră pentru cei de la FCSB. În campionat, doamne și domnule, spuneam, prima apariție oficială a FCSB-ului în noua sa formulă tehnică pe bancă va fi în etapa cu numărul 11, care propune partida de pe teren propriu, Arena Națională, 10 octombrie 21:30, FCSB Oțelul Galați. Știu, ținând cont de performanțele pe care acest tehnician, Laurențiu Reghecamp, le-a înregistrat în precedentele mandate, cred că da, va fi o mare masă de suporteri prezenți la revenirea acestei oficială, vorbind de 10 octombrie, ora 21:30, în partida de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Așadar, doamnelor și domnilor, am vorbit de echipa națională care a plecat în Suedia pentru partida de mâine seară. Aminteam de lotul de 23 de jucători pe care i-a deplasat Gică Hagi. Alții 10 au rămas acasă în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a se pregăti în perspectiva jocului care urmează. Vom vedea ce modificări face sau ce evenimente se vor petrece în Suedia, pentru că imediat după partida din deplasare, delegația tricoloră va reveni în țară, prieteni, pentru a intra în febra partidei care urmează cu Bosnia-Herțegovina, mai apoi deplasare în Polonia și întoarcerea acasă pentru meciul contra Suedie, cel care va fi
la încheierea acestei perioade atât de intense, 4 partide într-un timp foarte, foarte scurt. Însă nu doar aceste evenimente le atrag atenția în aceste zile, doamnelor și domnilor, iată, aminteam de cei de la Cixereda,

0: Este o pauză binevenită pentru echipele de club, cele care au probleme deosebite în această perioadă, iar una dintre grupările respective este Csíkszereda Miercurea Ciuc, care și-a anunțat chiar astăzi numele noului antrenor. O mai veche cunoștință, Vali Suciu, revine pe banca tehnică la 45 de ani după ce a condus ultima oară o grupare de Liga 3 și o imigura humorului din Liga 3 și o imigura humorului care nici nu s-a mai înscris, prieteni, în această ediție de campionat la acest nivel competițional, Liga 3. Valentin Suciu a fost prezentat oficial la FK Csíkszereda, acolo unde fostul antrenor din sezonul trecut, vorbind de Robert Tiéš, la rândul lui este de astăzi cu acte în regulă, din nou pe banca tehnică. Vorbim de preluarea mandatului de antrenor principal de către Robert Tiéš și a unei echipe cu o situație delicată în Liga a doua, vorbind de Olimpia Satul Mare, locul 20 din 22 de competitoare. Olimpia Satul Mare s-a despărțit de fostul tehnician, vorbind de Alex Pelici, și a încredințat banca tehnică lui Robert Tiéš, care de asemenea profită de această pauză competițională pentru a putea face câteva modificări pe care le consideră de cuvință la Satul Mare. Așteptăm de asemenea numirea noului antrenor la Oțelul Galații, doamnelor și domnilor, acolo unde se caută cea mai bună variantă după plecarea lui Stephen Thomas, cel care a condus echipa gălățeană până la etapa trecută. Sunt orientări către Portugalia, pentru că, iată, este la modă, prieteni, această variantă de a numi un antrenor principal cu precădere la nivel de primă ligă din străinătate, din Portugalia. În general, este o țintă pe care o urmăresc și cei de la Oțelul Galații. Au rămas doar două posibilități. Rui Duarte este în continuare principalul vizat, doamnelor și domnilor, să preia banca tehnică. Rui Pedro Viegas, Esilva Gomez Duarte este întreaga titulatură acestui tehnician cu licență pro, liber de contract din luna februarie, când a antrenat o formație braziliană de Liga 2 Athletic Club, trecut și la Braga și la Maritimo Funchal, este principala variantă a celor de la Oțelul Galații. Probabil că astăzi sau cel târziu mâine și echipa gălățeană, doamnelor și domnilor, va anunța numele noului antrenor principal în această pauză, pentru că imediat după reluarea competiției sau la reluarea competiției, grupările care au aceste probleme legate de configurația băncii tehnice să fie deja acoperite și la acest nivel. Pauza, așadar, la nivel de Liga 1 și Liga a doua, cu toate acestea, prieteni, ne vom întâlni la Metropola TV sâmbătă dimineața de la ora 10:30, ora tradițională. Va fi cu noi Daniel Nazare, împreună îl vom primi pe Răzvan Petrariu, un fost portar de primă ligă care s-a întors de puțină vreme din America, unde a stat câțiva ani, o poveste fascinantă pe care o va dezvolta la Metropola TV Răzvan Petrariu. Ultima pauză, doamnelor și domnilor, în traficul sport de astăzi. Vă reamintim că de la ora 17, generația smart realizată de Cosmin Ioniț. La revenire vom trece puțin și pe la Liga 3, pentru că este o nouă etapă într-o săptămână aglomerată care a cuprins și o rundă intermediară cu foarte multe amănunte reflectate în general în localitățile care au aceste echipe la nivel de Liga 3. Am și văzut de altfel o execuție fabuloasă a unui jucător de la CSO Băicoi, o echipă de Liga 3 pregătită de Vali Lazar, fost o jucător al lui Dinamo, printre altele, un meci la Câmpul Mușel cu echipa gazdă Aro. Ei bine, Eugen Matei, jucătorul echipei din Băicoi, a înscris cu un șut formidabil de la 70 de metri primul gol al echipei prahovene, denotat la această partidă, pentru că e foarte interesant și nivelul Ligii a treia. Cel care puncta pentru formația gazdă din Câmpul Lung, pregătită de Alin Popescu, a fost longevivul mijlocaș japonez Seto Takayuki, care a ajuns să joace acum la 41 de ani la echipa din Câmpul Lung. Așadar, o pauză, prieteni, până la revenirea noastră. Este ultima pauză de astăzi din Traficul Sport. Ne ajută Rareș Cotigă câteva minute, așadar, și revenim cu partea finală a Traficului Sport.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prieteni, Trafic Sport de astăzi. Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de voi aici la Sport Total FM. Să vă reamintesc de la ora 17, generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță. Am trecut de revistă, ca de fiecare dată, câteva știri interesante, volei, handball sau basket, dar majoritatea timpului l-am petrecut, cum altfel, la fotbal. Echipa națională a plecat în Suedia pentru partida de mâine seară. Giga Hagi a deplasat un lot cu 23 de jucători. Linii mari, probabil că e cam conturată formula de start. Nu cred că vor fi foarte, foarte mari surprize față de ceea ce se intuiește. Al 10 jucători au rămas, prieteni, acasă pentru a intra repede în programul echipei naționale la revenirea tricolorilor de la Stockholm, revenire care este programată chiar mâine seară după partida care începe la ora 21:45. Evenimente importante astăzi, prezentarea lui Laurențiu Reghecamp pentru a treia oară antrenor principal la FCSB. De asemenea, anunțul legat de cei de la Csíkszereda care l-au numit chiar astăzi pe Vali Suciu în postura de antrenor principal. Robert Tiesch a fost anunțat de asemenea în această postură de antrenor principal la o grupare de Liga 2, vorbind de Olimpia Satu Mare. Iar o altă echipă care, cel puțin la acest moment, nu are antrenor principal, vorbind de Oțelul Galați, este foarte aproape de a-l numi pe Rui Duarte, cel care este în poziția principală de a fi noul antrenor al echipei gălățene. Așadar, ne uităm atent la toate aceste detalii fotbalistice cu vârful de lance, evident, Suedia, România, într-o campanie cu 4 partide europene în Liga Națiunilor. Vă reamintesc, prieteni, că ne vom vedea sâmbătă dimineața la Metropola TV cu Daniel Nazar, alături de mine, de la ora tradițională 10:30, și vom avea un invitat pe Răzvan Petrariu, un fost apreciat portar de primă ligă, într-o perioadă în care și ei și Alonul Secund este în pauză, odată cu primul eșalon. Tocmai de aceea se joacă doar la Liga 3-a. Și iată că încheiem, prieteni, echipa națională FCSB, Laurențiu Reghecamp, Vali Suciu, FK Csíkszereda, Robert Tiesch, coborând la nivel de Liga 2-a. Și iată că ajungem, doamnelor și domnilor, la nivelul Ligii 3-a, unde vom prefața împreună etapa care urmează, cea cu numărul 6. A fost o etapă intermediară. În seria 1, pe prima poziție, sunt două echipe, CSM Vaslui și Clubul Sportiv USV CSM Iași 2020. În etapa cu numărul 6 vom vedea acum cine este în prin planul acestei etape. Așadar, CSM Vaslui, care merge la Onești pentru

0: formație, dar Șep și merge la Liliești pentru partida cu echipa locală CSU Băicoi, iar trupa din Zărnești pe teren propriu, ce derby cu Inter Stars 2020 din Sibiu. Mergem în seria a treia. Aici, după 5 etape, pe primul loc în clasament este Flacăra Moreni, ce egalitate, Flacăra Moreni, Petrolul Berca și Arsenal Tunari. Câte 13 puncte, etapa care urmează propune pentru fiecare din cele trei combatante meciuri absolut interesante. CS Blejoi, Petrolul Berca, Flacăra Moreni, CS Tunari, ce partidă la Moreni mâine de la ora 17. Mergem în seria a patra, unde pe prima poziție este CSU Agigea, absolut surprinzător, Agigea cu 13 puncte, pe locul de Agricola Borcea 12 puncte și am văzut puțin mai devreme că e tot perioada asta în care multe echipe încearcă să cosmetizeze e câmpul de joc la Borcea, un tractor din acela care merge pe câmpurile din zonă, făcea o operațiune acolo pe gazon cu tractorul, e adevărat, fiecare după posibilități, stimații ascultători. Mergem în seria a cincea, să vedem aici care este situația în acest moment. Pe prima poziție este ACS Omega București, nou promovată, 13 puncte, pe locul de Academia de Fotbal Dunărea Giurgiu. Acest Omega București, surpriză plăcută, Omega București joacă pe teren propriu cu garitura secundă. Unde nu, Omega București, da, cu, da, ce derby, derby, prieten, la Domnule se joacă. Omega București, Academia de Fotbal Dunărea Giurgiu, primele două clasate se întâlnesc la Domnești sâmbătă de la ora 17. Mergem în seria a șasea, după 5 etape aici, să vedem cine este pe primul loc. CS Drobeta Turnul Severin, echipă pregătită de Flavius Stoican, 13 puncte, pe locul 2, Minerul Lupeni. Să vedem unde merge Drobeta Turnul Severin în această etapă. Drobeta, liderul la Curtișoara pentru meciul cu Oltul din localitate. Misiune grea pentru formația gazdă, care e pregătită de Dan Ignat. În seria a șaptea, doamnelor și domnilor, estimați ascultători, Sport Total FM. Și aici o mare surpriză, Cil Blaj, Cil Blaj, dacă vă vine să credeți, iată, este singura echipă de până acum care are maximum de puncte 15, deja 5 lungim peste Timișul Sag. Cil Blaj, și ca să vă spun, pentru cei care sunteți interesați și de Liga 3, este pregătită de Daniel Tătar, fostul jucător al celor de la CSC Schellimber. În seria aceasta, etapa care urmează, Cil Blaj, unde merge echipa din Blaj. Cil Blaj, unde ești, Cil Blaj, că nu te văd aici? Da, pe teren propriu, sâmbătă de la ora 17 cu CSM Deva. Iar în seria a 8-a, prieteni, în care ajungem acum, după cele 5 etape scurse până acum, pe prima poziție este Minaur Baia Mare, 12 puncte, pe locul 2 Lotus Băile Felix și pe locul 3 CSM Zalău. Să vedem unde joacă trupa pregătită de Florin Achim, fostul jucător al celor de la FCSB, Minaur Baia Mare, joacă pe teren propriu cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj, stadionul Viorel Mateanu, de la ora 17, sâmbătă. Așadar, un peisaj foarte, foarte larg, doamnelor și domnilor, un final de săptămână atractiv în care, da, în prim plan, absolut normal, este echipa națională care începe seria de 4 partide din Liga Națională într-o deplasare foarte, foarte dificilă în Suedia cu reprezentativa antrenată de Graham Potter, dincolo pe bancă tehnică echipei naționale, Gică Hagi. Urmărim atent, prieteni, toate aceste evenimente în orele și în zilele următoare, urmând să discutăm în amănunțime aici la Sport Total FM despre ceea ce se întâmplă. Atât pentru astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotică, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Sport Total FM, urmează Generația Smart realizată de Cosmin Aniță, după care amănuntele finale la aceste zile sportive vor fi aduse de Narcis Drejan. Ne reauzim sâmbătă dimineața în emisiunea de la Metropola TV, toate cele bune, la revedere, prieteni!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP.

0: pe la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
2: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
1: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
2: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
1: Ce s-a întâmplat în Champions League? Dar și Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
3: Și avem și matinal.
4: Cu de toate.
1: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. După cum v-am obișnuit doar aici la Sport Total FM, în cadrul acestei emisiuni discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, software-ului, jocurilor video și multor alte elemente legate de acest domeniu al tehnologiei. Începem ediția de astăzi cu o știre relevantă prin prisma faptului că este direct legată de România și în același timp de unul dintre cele mai, să zicem, la modă subiecte ale momentului, și anume inteligența artificială. Este simplu. Cum folosesc românii inteligența artificială? Iar răspunsurile vin din cadrul unui studiu numit AI Adoption Report România, realizat de agenția MKOR. Potrivit acestei cercetări, aproape 3 din 10 români privesc tehnologia drept un asistent ghidat cu instrucțiuni clare, în timp ce 22% dintre cei care au participat la studiu o asimilează unei simple cunoștințe solicitate exclusiv la nevoie. Capacitatea utilizatorului român de a distinge între textele generate automat de inteligență artificială și cele redactate de oameni se menține însă foarte redusă. Peste 50%, 52% dintre participanți au atribuit eronat un conținut creat de algoritmii AI unui autor uman. În același timp, femeile și tinerii din generația Z sunt predispuși să recunoască aceste diferențe mai frecvent decât media generală a utilizatorilor. Evident, utilizatorii români folosesc AI, însă nu au încredere deplină în aceste rutine. 32% dintre participanții la studiu spun că s-ar simți trădați dacă analizele lor medicale ar fi procesate prin inteligență artificială, fără acordul lor în prealabil. Peste un sfert din participanți resping categoric prezența ascunsă acestei tehnologii în consilierea psihologică, serviciile bancare sau în asistența directă. Peste 20% ar fi deranjați dacă un articol semnat cu numele unui jurnalist ar fi de fapt scris de AI. Stați liniștiți și vă spun din proprie experiență, peste jumătate din presa românească de mare profil e scrisă acum cu AI. Nu neapărat de la zero, dar cu asistată de AI. 70% dintre participanții la studiu se definesc drept utilizatori ai rutinelor AI. Ce mai avem aici? Și segmentul este dominat de ChatGPT, aplicație pe care 98% dintre români o recunosc și 86% au testat-o recent. Bineînțeles, românii participanți la acest studiu intervievați cu ocazia acestui cercetări. Rata națională raportată depășește semnificativ media europeană, calculată de Eurostat la finele anului 2025, de 32,7% din populație aware, să-i spunem așa, conștientă de AI. Diferențele provin însă din metodologia studiului MKOR, bazat pe colectarea de informații online și eșantionarea din categorii active de vârstă. Deci probabil s-a trecut peste utilizatorii cu vârsta peste 60 de ani, n-au fost luați în considerare sau ceva de genul ăsta. În mediul profesional, inteligența artificială este tratată drept un ajutor practic pentru eliminarea anumitor sarcini repetitive, conform declarațiilor oferite de peste 40% dintre angajații care au participat la acest studiu. Un sfert, 25% dintre respondenți, preferă să ceară sprijinul unui asistent AI înainte de a apela la colegi sau la motoarele de căutare clasici. Da, cam asta e relația românului cu AI. Mai avem o chestie interesantă. Piața tinde totuși să prioritizeze atributele pur umane, inteligența emoțională, gândirea critică și verificarea minuțioasă a conținutului generat automat sunt considerate al conținutului generat automat, am zis așa, de AI, sunt reprezentate competențe viitoare esențiale. Și cu această afirmație au fost de acord aproape 20% dintre participanții testului. Deci lumea are nevoie și de viitori experți care pot să poată deosebi între conținutul generat de AI și cel realizat de mână de către un om, să spun. Fie că e vorba de texte, fie că e vorba de imagini și alte lucrări de viitor. Trecem mai departe, un subiect care pe mine m-a impresionat profund și de asta am ținut să-l menționez în emisiunea de astăzi, pentru a vedea la ce mizerii se dădau anumite porțiuni ale omenirii din ziua de azi, ajutate, bineînțeles, în continuare de AI, însă într-o, să zicem aici, nu AI-ul e de blamat, ci mintea diabolică unor. Da? Cu ajutorul AI-ului au fost create niște imagini care să arate spectaculos, care îndemnau o anumită categorie de public, pentru că reclamele erau targetate în direcția respectivă, și anume tinerii africani, tinerii de culoare, dacă le putem spune așa, de a merge în castinguri pentru filme de acțiune. Se spunea că se caută actori cu profilul lor pentru filme de acțiune. Și erau generate tot felul de imagini cu bărbați

îmbrăcați la uniformă, filmați cu clachete din acelea de film incluse, etc., ca să convingă naivul să creadă și să aplice pentru respectivul casting, așa zis casting. E bine, oamenii ăștia se trezau de fapt răpiți și duși ghiciți unde, în Rusia, să lupte pe front. Pe ce front? Frontul din Ucraina. Deci până acolo le merge mintea unora, care de altfel nu sunt vinovați, n-au mâncat nici usturoi și nici gura nu le pute. Toată treaba asta a fost dezvăluită de o cercetare realizată de publicația Politico și-au reușit astfel, bazându-se pe niște rețele de propagandă rusească care distribuiau masiv pe internet, pe Facebook, pe rețelele de socializare, astfel de anunțuri, să recreeze întregul proces de, să zicem, recrutare pe care cine e responsabil din partea rusească reușea să o facă pentru a aduce oamenii ăștia chipurile la niște castinguri unde primeau o instrucție generalistă, un antrenament generalist în privința unor manevre de război și apoi sub pretextul că, vezi, Doamne, filmăm, erau duși pe front în Ucraina pentru a lupta de partea Rusiei. Și s-au găsit victime din multiple țări, de altfel e o coaliție de țări, India, Nepal, Ghana, Peru și Cuba, care au depus toate plângeri oficiale la ONU și au cerut ferm Moscovei să stopeze aceste rețele de trafic de persoane. Deci, incredibil unde s-a ajuns să pui reclame generate cu AI. Asta nu e o problemă de să fie o reclamă generată cu AI, le vedeți și la televizor non-stop. Însă o minciună de genul ăsta pentru a duce carne de tun care n-aparține de nația ta să fie sacrificată în lupta ta orbească pentru niște orgolii stupide. Mă rog, trecem mai departe la un subiect, să zicem, mai amuzant. Un update de software a blocat frigiderele inteligente ale companiei Samsung în Coreea de Sud. Deci se întâmplă și chestii de genul ăsta. Samsung a suspendat până la urmă distribuția unei actualizări de software pentru componentele SmartThings, incluse în ecosistemul SmartThings, inclusiv frigidere, pentru că acestea, și anume cele din gama Bespoke AI, s-au oprit complet în urma instalării acestui update. Din fericire, a fost limitat la Coreea de Sud incidentul. Din păcate, pentru cei de la Samsung, update-ul ăsta a sosit doar cu câteva zile înainte a sărbătorii tradiționale a coreenilor Chuseok. Și bineînțeles, lumea avea nevoie de frigidere, că până la urmă, fie că trăim în secolul 21 sau mai știu eu în ce trecut îndepărtat, carnea și alte produse perisabile tot trebuie ținute la rece, fie că frigiderul ăla știe să facă poze și să zică câte calorii are fiecare fel de mâncare din el, fie că e vorba doar de un beci la temperaturi joase, tot e nevoie de o unealtă care să facă chestia asta, mai ales în prag de sărbători, când știți cum e, lumea se mai strânge împreună, mai gătim în familie, etc., etc. Frigiderele astea care au avut probleme erau produse în 2024 și făceau parte din gama Bespoke AI cu 4 uși. Samsung, bineînțeles, că are tras acel update de software pentru a corecta problema. Și în fine, Motorola a revenit pe piață cu un nou model super high-end, să-i spunem, un nou model flagship care să urmeze celui Signature pe care compania lansase deja și lansase cu succes. A fost primul Motorola de multă vreme care bifa cam la toate capitolele, inclusiv la cameră, foarte, foarte bine. Și comparativ și cu alte telefoane flagship concurente, avea și un preț, să zicem, competitiv în comparație cu concurența, nu neapărat cu oferta Motorola.

0: motorul ăla obișnuit. E bine, Motorola Signature 27 a fost prezentat, să spunem, în premieră, în cadrul evenimentului Snapdragon Summit, organizat de Qualcomm. De ce? Pentru că Qualcomm este producătorul procesoarelor Snapdragon, iar în acest Motorola Signature 27 se va regăsi noua platformă mobilă Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. O platformă, evident, un procesor, un chip dedicat viitoarelor flagship-uri bazate pe Android. Conform producătorilor, acest Motorola Signature 27 depășește limitele a ceea ce poate oferi un smartphone flagship. Mă rog, astea discuții de marketing contează mai puțin. Ce contează mai mult, pe lângă configurația hardware de care vom vorbi imediat, este și faptul că odată cu acest telefon Motorola va adopta o nouă schemă de a-și denumi produsele. E o nouă structură numerică de denumire care va fi bazată pe ultimele două cifre ale anului următor, la fel ca la EAFC, de exemplu. În toamna lui 2026 apare EAFC 27, la fel și aici. În toamna lui 2026 apare Motorola Signature 27, pentru a fi mai ușor de evaluat și contorizat pe viitor. Și haideți să ne uităm un pic și la specificațiile hardware, pentru că sunt interesante, nu toate au fost dezvăluite. Știm că va avea un cadru metalic din aluminiu, că va avea fața protejată de Gorilla Glass Victus 2, spatele cu diferite texturi în funcție de culoarea aleasă pentru model, protecție certificată IP68 și IP69 în ceea ce privește rezistența la praf și la apă, un ecran de 6,8 inci cu rezoluție Super HD 2780x1264, AMOLED cu tehnologie LTPO, rata de refresh de 165 Hz și compatibilitate cu Dolby Vision și HDR 10. Va sosi cu Android 17 la bord, cu numai puțin de 7 update-uri majore, 7 ani de update-uri. Procesorul, v-am spus, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, construit pe 2 nanometri. Va avea mai multe configurații de memorie RAM și stocare, de la 12 GB de RAM și 256 GB de stocare, până la o variantă cu 16 GB de RAM și 1 TB de stocare. Stocarea va fi rapidă de tip UFS 4.1, iar Motorola își propune cu acest telefon să păstreze tradiția camerelor foarte bune care se regăseau și pe modelul anterior Signature. Pe noul Signature 27 vom găsi un senzor principal de 50 de megapixeli cu autofocus și stabilizare optică, un senzor telefoto periscopic cu rezoluție de numai puțin de 200 de megapixeli, din nou cu autofocus, stabilizare optică și capabil de zoom optic de până la 5x. La ce rezoluție are, cred că nu va fi o problemă să mergi digital în 10x sau chiar mai mult. Precum și o cameră ultra-wide de 50 de megapixeli cu unghi de vizualizare de 122 de grade și la rândul ei cu autofocus. Când vorbim de un procesor foarte puternic, automat, clar va putea să filmeze în 8K la 30 de cadre pe secundă cu HDR în format Dolby Vision sau la 4K până în 120 de cadre pe secundă, pentru cei care preferă așa ceva slow motion cum ar fi. Și camera selfie are tot 50 de megapixeli și din nou are autofocus. Bineînțeles, pentru un astfel de flagship, difuzare stereo, suport Dolby Atmos și mai mult de această dată sunetul va fi, să spunem, creat, partea de sunet va fi creată sau asistată de reputata companie Bang & Olufsen. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu ea, creează produse audio foarte high-end, să le zicem, dar și de lux. E o combinație de asta de modă și tehnologie, dacă vreți. Dacă o să căutați strict produse audio, s-ar putea să găsiți mai ieftine. Dar dacă vreți produse audio realizate într-un stil artistic, Bang & Olufsen vi le oferă, dar la prețuri pe măsură. În privința conectivității Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, din punctul ăsta de vedere, NFC nu ar trebui să fie vreo problemă. Mai mult, portul USB de tip Type-C 3.1 Gen 2 cu DisplayPort 1.4 inclus, deci puteți să scoateți semnal video din telefon fără probleme. Senzorul de amprentă, evident principala metodă de bioautentificare, va fi de tip ultrasonic și plasat sub ecran. Iar bateria este de tip siliciu carbon cu o capacitate de 6000 de mAh, pe care o puteți încărca sau o veți putea încărca la 90 de W pe fir sau la 50 de W wireless. Vor exista două tipuri de culoare, eu le zic negru și verde. Ei le denumesc după nuanțele Pantone, Coal Smoke și Capulet Olive. Arată foarte bine telefonul ăsta, arată foarte high-end și luxos, iar specificațiile sunt pe măsură. Sunt curios dacă vor păstra sau dacă vor reuși să păstreze acea marjă de preț de în jur de 1000 de euro pentru un astfel de flagship, ar deveni o opțiune demnă de luat în seamă. Preț nu avem încă oficial, sperăm să îl primim odată cu anunțurile disponibilității pe diferite piețe ale acestui telefon. Ar trebui să fie lansat în cursul acestui an până la final pe toate piețele. Până atunci însă noi luăm pauza pe ziua de astăzi și după cum am obișnuit, revenim cât se poate de repede și cu noutățile legate de jocuri video.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
2: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
2: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut

0: fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Ne-am întors la Generația Smart și după cum v-am obișnuit, cea de-a doua parte a emisiunii este dedicată subiectului jocurilor video și începem cu o știre foarte îmbucurătoare. Am avut parte de un record de jocuri video dezvoltate în România și lansate pe parcursul anului 2025. Bineînțeles, având în vedere că 2026 nu s-a încheiat încă, momentan avem doar această statistică pentru anul trecut. Conform unui raport realizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, RGDA pe scurt, în 2025, industria noastră dezvoltatoare de jocuri a generat o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro. Anul trecut au fost lansate numai puțin de 63 de jocuri video dezvoltate în România, o performanță de 2,5 ori mai mare decât în urmă cu numai 2 ani de zile. Ia să vedem. La nivel global, piața jocurilor video a revenit în anul 2025, conform datelor furnizate de Newzoo. Industria globală de gaming a generat venituri de 201,6 miliarde de dolari, în creștere cu peste 9% față de anul precedent. Deci, pe fondul unei creșteri globale, am avut și noi o creștere locală. Dar creșterea noastră locală a fost semnificativ mai impresionantă dacă ne raportăm la numărul de jocuri lansate față de 2024. Jocuri, bineînțeles, autohtone sau cu producție autohtonă. În 2025, ecosistemul românesc de dezvoltare a jocurilor video a reunit 234 de studiouri și aproximativ 6.000 de profesioniști care lucrează în cadrul acestora, cu o productivitate de aproximativ 57.000 de euro per specialist. Asta contează mai puțin pentru noi, probabil pentru ei când își fac finanțele de sfârșit de an contează cel mai mult. Bucureștiul rămâne principalul centru al industriei românești de jocuri video. 46% dintre studiouri se regăsesc în capitală, urmat de Cluj cu 15%, Iași cu 6%, Timiș cu 4%, Brașov și Ilfov cu câte 3%. Alte 22% dintre studiouri sunt răspândite în restul părților țării. Ia să vedem că aici sunt niște citate, mă interesează mai puțin citatele. În 2025, vă spuneam, au fost lansate 63 de jocuri, 63 de jocuri realizate complet sau parțial în România, față de numai 25 de astfel de jocuri în 2023. Între timp, în 2024, cei drept au fost 53. Deci tot suntem într-un trend crescător. Ia să vedem, dintre titlurile lansate în 2025, ori produse în întregime de studiouri românești, ori în dezvoltarea cărora au fost implicate studiouri românești, avem așa: Door Kickers 2, Dark Blade Ascent, Netbreak, Near Mage, Welcome Back Commander. Astea sunt dezvoltate în totalitate în România, iar cele la care și-au adus aportul și studiourile românești sunt EA Sports FC26, Dune Awakening, Tom Clancy's The Division 2, Assassin's Creed

Shadows. Astea probabil sunt cele mai, cum să zic eu, răsunătoare nume dintre cele 63 de care se amintea mai devreme. Structura veniturilor industriei arată un ecosistem mai divers decât în urmă cu un deceniu. Companiile internaționale generează în prezent 69,3% din veniturile industriei, furnizorii din servicii, de servicii reprezintă 18,7%, iar studiourile care dezvoltă propriile jocuri 11,9%. Deci ăștia sunt, bineînțeles, în cadrul producătorilor români, în cadrul României, mai bine zis. Cele mai mari companii din industria dezvoltatoare de jocuri din România în 2025, conform cifrei de afaceri, sunt, sau mai bine zis, au fost Electronic Arts România, Ubisoft, Amber Studio, Green Horse Games, Gameloft România, Quantic Lab, Playteka, Super Hippo Games, Fortis Games și Super Play. De unele ați auzit, de unele mai puțin, pentru că au, nu, să zic, nu sunt în prim planul jocurilor la care contribuie, odată fiind studiouri de suport, sau se ocupă cu, să spunem, jocuri mai obscure, gen titluri mobile, poate nu atât de mediatizate precum, spuneam mai devreme, EA Sports, FC26 sau Assassin's Creed. În continuare, România numără o comunitate de aproximativ 8,6 milioane de jucători, ceea ce plasează jocurile video printre cele mai răspândite forme de divertisment digital din țară. Bine, 8,6 milioane de jucători includ și pe cei care sparg bombonele în Candy Crush, deci nu vă faceți iluzii că sunt 8,6 milioane de hardcore gamers. Aș fi interesat de o statistică din asta de genul cât la sută din acești 8,6 milioane sunt dispuși sau o fac deja activ, și anume să plătească jocurile pe care le joacă. Probabil că aici va cădea procentajul foarte, foarte abrupt. Trecem mai departe. V-am mai povestit săptămâna trecută că Rayman Legends Retold, remake-ul platformerului din 2013, ce urma să apară în toamna anului ăstuia, a fost amânat. A fost amânat până pe 3 decembrie, de pe 1 octombrie pe 3 decembrie. Acum pot să îndrăznesc să vă spun și de ce, pentru că în urmă cu două săptămâni am avut ocazia de a participa la o sesiune de hands-on cu jocul ăsta prin streaming alături de, mă rog, alți creatori de conținut din diferite regiuni ale lumii, și am putut să vedem cum se adaptează acest remake noi grafici 3D pe care încearcă producătorii să o prezinte, pentru că Rayman Legends originalul era un joc complet 2D, iar Rayman Legends Retold, deși încearcă să păstreze în mare parte gameplay-ul 2D, este realizat în întregime cu grafică 3D cu ajutorul motorului grafic Snowdrop al celor de la Ubisoft. Motor grafic folosit, de exemplu, și în Star Wars Outlaws. Îndrăznesc să spun că însă și această tranziție momentan de la 2D la 3D, momentan pe acea versiune preliminară a jocului pe care am avut ocazia să o încercăm, era cea care călca un pic strâmb. De ce? Pentru că jocul inițial era foarte, foarte bine tunat, în sensul că cine a apucat să joace știe că erau inclusiv niveluri muzicale în care trebuia să sincronizezi mișcările și săriturile lui Rayman cu bătăile piesei, în așa fel încât să poți să poți parcurge nivelul cu succes, exact așa cum l-au gândit producătorii. Ei bine, aici lucrurile par așa un pic defazate, nu mai există precizia aia, cel puțin în varianta pe care am avut noi ocazia să o încercăm prin streaming, și probabil că de asta s-a recurs și la amânarea jocului cu două luni, pentru că grafic, vizual, ca opțiuni, ca adăugiri aduse formulei din originale din Legends, totul stă foarte bine. Partea asta de gameplay fine-tuned mai are încă probleme.
Și dacă vă spuneam de adăugiri, o să tot fie. Fiecare lume de joc va avea un nivel

cel puțin un nivel suplimentar, vor exista niveluri muzicale noi, de care vă aminteam mai devreme, în care se cântă o piesă destul de cunoscută pe fundal, iar mișcările lui Remen trebuie sincronizate cu bătăile piesei eleia pentru a avea sorți de izbândă într-o completare a traseului eluia. Ca noutate vor fi acum niște niveluri și călare pe niște dragoni grași, niveluri care vor comuta între perspective 2D și 3D pentru că motorul grafic acum o permite. Iar pe lângă toate acestea, meniul principal, hub-ul principal cu care accesai lumile de joc va fi schimbat, va fi actualizat. Hub-ul fiecărui lumi de joc va fi actualizat la rândul său. Și pe lângă cele 5 lumi de joc inițiale, acum va mai apărea și o a 6-a lume de joc, complet nouă. Deci Ubisoft nu s-a rezumat la pur și simplu a lua titlul vechi și al reactualizare rapid pentru platformele moderne, ci chiar a depus niște efort în a adăuga multe, multe lucruri. O să vedeți personaje noi, o să vedeți secvențe cinematice, poveste și așa mai departe, toate astea lipsind din versiunea inițială. Pe lângă toate noutățile astea, în pachet va fi inclus și Rayman Origins, jocul dinaintea lui Rayman Legends, într-o variantă Enhanced Edition, un soi de remaster acolo, adică ăla păstrează grafica 2D clasică din release-ul din 2011, însă actualizată la rândul ei la rezoluție mai mare pentru 4K și cu anumite modificări și îmbunătățiri, quality of life, etc. Pot să vă dau exemplu unui astfel de mod, să spunem, nou. Poți să primești blessing-ul unei zâne, unei ferii. Asta se întâmplă și în Rayman Origins Enhanced Edition și în Rayman Legends Retold, deci pentru ambele jocuri. Iar acest blessing e echivalent cu invincibilitate și posibilitatea de a-l deplasa pe Rayman oriunde pe ecran, în așa fel încât și porțiunile mai grele de platforming sau fazele care par aparent imposibile să poată fi trecute și de, știu și eu, cei mai puțin pricepuți în ale săritului din liană în liană, cum ne-a obișnuit Rayman. Din punctul ăsta de vedere, apreciez efortul producătorilor, iar Rayman Legends Retold, toate exemplarele de Rayman Legends Retold vor include și acest Rayman Origins Enhanced Edition. Deci două jocuri primiți în același pachet. Pachetul costă 40 de euro sau 200 de lei pe PlayStation Store și precomenzile sunt deschise acum, evident, pe toate platformele pe care vi le puteți imagina pentru jocuri în ziua de astăzi. PlayStation 5, Xbox Series X și S, Nintendo Switch 2, PC, bineînțeles, prin Ubisoft Connect, prin Steam, prin Epic Game Store, dar și prin Cloud, prin GeForce Now, de exemplu. Adică tot pe Steam sau Ubisoft Connect trebuie să aveți jocul și îl puteți juca din Cloud dacă dispuneți de un abonament GeForce Now. Sper să rezolve cu acel fine-tuning și dacă rezolvă cu acel fine-tuning, la 40 de euro este ultra recomandat pachetul ăsta, două jocuri de excepție, dintre care unul complet refăcut și cu conținut nou, eu zic că merită. 3 decembrie, numai bine, poate îl găsește cineva sub brad drept cadou când va veni vreme. Trecem mai departe la Xbox, care după ce a făcut-o pe Bunul Samaritan și a preluat finanțarea și publishing-ul jocului Fizint de la Kojima, joc la care PlayStation Sony a renunțat în prealabil, Xbox își reintră în obiceiurile clasice Xbox, să spunem, și anunță noi disponibilizări și restructurări în cadrul studiourilor proprii, mai exact divizia de gaming Microsoft renunță la 268 de angajați și face schimbări structurale în cea mai mare parte a companiei și vi le spunem exact despre ce e vorba. Halo Studios, recenții realizatori ai

lui Halo, Campaign Evolve, remake-ul primului Halo, practic au fost desfințați, rămâne așa un skeleton crew, probabil câteva zeci de oameni care să ofere suport pentru jocurile deja existente, iar franciza Halo va fi mutată sub un nou publisher, sub Activision. Activision va prelua franciza Halo, va pune bazele unei echipe de dezvoltatori special pentru Halo, care va fi complet diferită de cea pentru Call of Duty, promit cei de la Activision. Tot în rândurile celor de la Activision vor fi mutate și alte două studiouri, World's Edge, studioul care se ocupa de seria Age of Empires, și Rare. Obsidian Entertainment va părăsi Xbox Game Studios și va fi preluat de Bethesda. Bethesda este un alt publisher care stă sub umbrela Microsoft, iar Obsidian va continua să lucreze alături de Bethesda la un nou proiect Fallout, precum și la actualizarea seriei sale online Grounded. Microsoft Casual Games va dispărea și echipa de oameni care lucra acolo va trece sub tutela King, faimosului studio de jocuri casual pentru mobile King, cele două studiouri astfel de joculețe casual fiind reunite sub o singură umbrelă. La fel, Playground Games și Turn 10 Studios se vor uni într-un singur studio. Ele erau cele două studiouri care se ocupau de seria Forza. Turn 10 era responsabil cu jocurile Forza Motorsport, cele de simulare, iar Playground Games era responsabil cu seria Forza Horizon, cele arcade. Ei bine, acum cele două studiouri unite se vor concentra în continuare pe Forza, dar și pe viitorul Fable, pe care Playground Games urmează să-l lanseze în februarie anul viitor. De asemenea, două dintre studiourile la care Microsoft a renunțat în luna iulie, Compulsion Games și Double Fine, au anunțat că au redevenit studiouri independente, iar un al treilea studio, Undead Labs, va trece sub egida unui nou publisher. Nu s-a anunțat încă cine. Jocul lor, State of Decay 3, va fi lansat în continuare și va fi disponibil încă din prima zi în abonamentele Game Pass. Din păcate, nu același lucru se poate spune despre studioul Ninja Theory. Ninja Theory sunt autorii seriei Hellblade și a mai vechiului DMC Devil May Cry, Enslaved, Odyssey to the West și Heavenly Sword. Ei bine, Ninja Theory, mai bine zis, tentativele de a vinde studioul Ninja Theory către alte companii, două au fost până acum și ambele au eșuat, iar Microsoft tratează cu angajații o posibilă închidere a Ninja Theory în aceste condiții. Să nu uităm că ei mai au un al treilea titlu din seria Hellblade, care se numește doar Senua, mi se pare, în dezvoltare și care ar urma să fie lansat. Din ce anunțaseră inițial, toate proiectele aflate în dezvoltare vor fi duse la bun sfârșit și apoi eventual închis studioul. În aceeași situație se află și studioul Arcane Lyon, însă acolo legislația europeană e mai strictă și se poartă negocieri cu oamenii angajați pentru a putea închide respectivul studio. În rest, pe lângă aceste vești mai puțin plăcute, avem parte de citate motivatoare din partea lui Matt Booty, numărul 2 în Xbox acum, și Rob Kostich, care este noul președinte al Activision, care laudă trecerea Halo sub umbrela sa și promite că vor revergora, ca să spunem așa, franciza. Bineînțeles, să nu folosiți expresia asta, nu luați de bună, e doar o glumă. În fine, înainte să terminăm, vă spun că pe Steam există un demo destul de consistent pentru jocul Clive Barker's Hellraiser Revival. Pentru cine nu știe despre ce e vorba, Clive Barker este un autor de romane horror, însă care în anul 1987, dacă nu mă înșel, a regizat acest film Hellraiser, tot film horror, care a introdus la vremea respectivă unul dintre
Nu știu dacă e

0: putem spune, monștri horror care au tăinuit în această industrie horror de-a lungul anilor. Este vorba de The Cenobites, conduși de maleficul Pinhead, ăla chel cu cuie în cap, dacă țineți minte despre ce e vorba. Ei bine, Clive Barker își pune din nou numele pe un joc după genialul Undying de acum mulți ani și mai puțin reușitul Jericho de acum iară mulți ani. Din ce am reușit să joc, mai degrabă se apropie de Undying acest joc decât de Jericho. Ăla era un shooter multiplayer co-op. Ăsta este un joc horror, survival horror, single player shooter. În demo, practic, este porțiunea de început a jocului. Aveți grijă pentru că jocul se adresează adulților, e mult sex, multe poziții și practici mai puțin ortodoxe portretizate și apoi tot felul de elemente, din nou, destinate unui public matur, cadavre, disecții, chestii de genul ăsta. N-aș recomanda jocul ăsta nici măcar adulților care sunt mai slabi de îngeri, ci celor care le place în special genul ăsta promovat de Clive Barker de-a lungul anilor. După secvența introductivă veți avea ocazia să parcurgeți o parte din, să spunem, primul capitol al jocului, care se desfășoară într-un club aparent, însă ale cărui subsoluri ascund multe, multe secrete oribile de-a dreptul. Scarlet Church se numește și o să vedeți acolo care este treaba, de ce ajunge protagonistul acolo, ce încearcă să facă și dacă scapă sau nu. Spoiler, scapă. Deci, Clive Barker's Hellraiser Revival se va lansa pe 8 octombrie, vine pe PS5, pe Xbox Series X și S și pe PC prin Steam, iar demo-ul de care vă povesteam este disponibil acum pe Steam. Puteți să-l jucați. Dar, încă o dată, nu e recomandat în niciun caz minorilor. Iar la final, două jocuri gratuite vă așteaptă pe Epic Games Store imediat după finalizarea emisiunii astea, de la ora 6 de astăzi și până pe 1 octombrie veți putea face redeem la jocurile Astraea, Sided Oracles și Mechabellum. După cum v-am obișnuit cu jocurile astea, nu toate sunt extraordinare, însă fiind gratuite, aveți timp să vă lămuriți dacă merită sau nu să investiți timp în ele. Mie mi-a atras atenția în special acest al doilea joc, Mechabellum, pentru că pare așa mai apropiat de conceptele și partea vizuală a unui joc de strategie în timp real, deși nu este așa ceva în totalitate. Vă las pe voi să vă uitați încă o dată. Astraea, Six-Sided Oracle și Mechabellum gratuite de astă seară până pe 1 octombrie pe Epic Games Store. Revendicațiile și rămân ale voastre și după ce 1 octombrie trece, le puteți descărca și juca folosind Epic Games Store pe un PC cu Windows. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și azi. Numele meu este Cosmina Ioniță și să ne auzim sănătoși și săptămâna viitoare tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara șampionilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Mâine debut în Nations League, ediția 2026-2027, la naiba știe în ce an suntem, 2026, cred că suntem, da, am zis bine. O zi până la Suedia-România, avem 4 meciuri în 12 zile. Hagi debutează, Reghi a fost astăzi prezentat la FCSB. Am să vedem dacă va fi antrenor principal sau secundar, cum a fost toți până în acest moment. Avem multe de discutat și avem și un invitat care am zis că de multă vreme, văzând și cum scrie și cum vorbește și cum dezbate la nivelul gazonului și în special pentru fanii Dinamo Viș, cu siguranță îl vor recunoaște în această seară, în premieră aici la Radio La Sport Total FM, pe un om care e prezent de fiecare dată, un om pe care cred că cei care se uită la emisiunile de muzică îl țin minte cântând acea variantă de la Nothing Compares to You, piesă compusă de Prince pentru răposata Sheena the Connor, de altfel și el, nici el nu mai e printre noi. Și țin minte că a cântat, Ștefan știu că a cântat acea piesă Nothing Compares to You la Vocea României, cred că acum 90 ani să tot fie, variantă foarte, foarte bună, există Ștefan știu că band, dar el este, înainte de toate, dinamovist, are o poveste de film șampionilor și este alături de noi, crainicul Dinamo, discutăm liber, discutăm ca șampionii, că nu există prompter, la noi nu există întrebări stabilite dinainte. Salutare Ștefan și mă bucur foarte mult să te avem aici la microfonul Sport Total FM în premieră.
1: Te salut cu mare, mare bucurie, Narcis. Am luat două pietre în gură. O
0: ai, voce foarte bună de radio, să știi. Voiam să spun asta, că în general au fost mulți crainici de stadion care n-aveau voce de radio.
1: Poate nu erau ca formare oameni de vorbă, oameni de cântat. Uh-huh. Știi cum e? E ca și cum pun un editorialist de nivelul tău să-mi facă un titlu de YouTube. Obviously, mm-hmm, o să pot să vorbesc, e mult mai greu să cânt, dar să știi că am piatra în gură, pentru că, ok, introducerea pe care mi-ai făcut-o, v-am ascultat foarte mulți ani, vă ascultăm și la birou, la Dinamo.
0: Iauzi, da, Champion League. Da. Da. Știi că foarte multă lume în București, când mă vede pe stradă, îmi strigă câine până la moarte. Pentru că am vorbit odată foarte frumos la Digi și am ajuns viral cu... În momentul în care...
1: Dar nu ești.
0: Dar nu sunt, frate, adică și oamenii spun. Și am scris un editorial acum vreo două luni în care am spus că Dinamo poate să viseze lejer la titlu. Și uite că nu m-am înșelat. Și mă văd oamenii pe stradă. Bravo, tată, câine până la moarte. Îți dai seama, eu născut în Craiova.
1: Dar tu ești, tu ai avut foarte multe poziții și lor de poziție, da, în da, care tu ți-afirm până la urmă susținerea, da, pentru echipa
0: niciodată,
1: din zona ta.
0: Niciodată nu o să fiu... Niciodată nu o să fiu să reneg sau așa mai departe.
1: Știi, Narcis, e o lipsă de clar viziune în materie de Dinamo pe, uh-huh, pe televiziune și să știi că dinamoviștii sunt însetați să vadă și speakeri care ne tratează bine, care sunt deschiși vis-a-vis de noi, pentru că e așa o părere generală că lumea în televiziunile de sport ține cu privalii, să spun așa. Uh-huh, uh-huh. Și cred că de asta dinamoviștii erau efectiv disperați să audă și pe cineva susținând cauza noastră și, mă, până la urmă au trecut 10 etape, sunt cele mai bune 10 etape din ultimii peste 15 ani.
0: Da,

0: Cred că mai bine de 15 ani,
1: a? Da, spre 20.
0: Spre 20. La anul, da, la anul, da, se fac 20 de la ultimul titlu al Dinamo, nu vine să cred.
1: Da, sunt copii, deci, care au crescut și n-au prins așa ceva.
0: Asta zic, eu am crescut cu Dinamo care lua campionate peste campionate și pe care nu o vedeam în viața vieților mele să ajungă unde a ajuns. Îmi scrie un radio cu un prieten, dacă nu te-aș fi cunoscut, te-aș fi bănuit puțin de dinamovism. Uite, vezi? Exact ce ziceam. Deci lumea...
1: Știi de ce? Pentru că, frate, noi dinamoviștii suntem cosmopoliți, Narcis, și tu ești din categoria jurnaliștilor cu un grad de erudiție pe zona asta.
0: Băi, știi ce am observat? Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mie mi se pare că Dinamo are cei mai mișto suporteri și cei mai, cum să spun, care ai ce să discuți. Adică oameni erudiți, oameni inteligenți și nu știu cum naiba se face că cei mai buni prieteni ai mei din București de 20 de ani de când stai aici sunt dinamoviști. Și Conovaru, și Răzvan Oprea, și ăștia din galerie, din vechea gardă, Adi, ăia care erau cu, cum îl cheamă, cu ăsta mă care a murit, eu ce lapsus am.
1: Cu Neanae, Dumnezeu să-l ierte.
0: Neanae, mă, da.
1: Vorbești de, profesorul, deci, de Mihnea, vorbești de,
0: exact,
1: generația lor.
0: Exact, profesorul, da. Mihnea, deci da, da. Frații mei, adică cu Mihnea la un moment dat îi dădeam dedicații mega de pe aici pe la radio și erau toți băieții, erau ăia din gașcă și una dintre cele mai tare emisiuni vreodată făcută, da, a fost Unicu Galerie la radio. Băi, cred că în ziua aia, da, Unicu Galerie, cred că am rupt audiența la Sport Total FM.
1: Cu Unicu Galerie, cu
0: Băi, deci vreau să spun că ne sunau oameni din Canada, ne-a sunat unul, de unde ne-a sunat, mă, din Jamaica, dacă vine să crede. Deci era ceva, zici că Nicu Galerie, când a venit la Sport Total FM, a venit un om pe care nu-l chemase nimeni, știi? Nimeni vreodată, bă, dar ce poveste de viață și cum a vorbit Nicu Galerie aici la radio și era și împușcat.
1: Păi adică, nu, păi el era el, doar împușcat.
0: Doar împușcat
1: el,
0: era,
1: el umbla,
0: da.
1: El umbla, doar împușcat, el umbla, da, tot timpul cu arma încărcată.
0: Și avea, mai dădeau băieții să mai tragă și câteva...
1: De ce spui asta? De ce ai deschis subiectul ăsta? Tocmai cu mine, pentru că și eu sunt unul dintre băieți.
0: A, și tu erai?
1: Vreau să spun o chestie.
0: Dar băieții, da, iau, înainte
1: fuma
0: de...
1: Fuma cu noi.
0: Da, deci îi dădeau băieții, îi dădeau Mary J, înțelegi?
1: Well, să știi că purta tricou cu peluza sud în ultimii ani, în ultimii ani de viață. Petrecea timpul cu noi înainte de meciuri. Am foarte multe amintiri cu el, inclusiv amintirile din copilărie fragedă, cum ne înjura ca să cântăm. Și vocea lui, nu pot să reproduc pe radio, vocea inconfundabilă.
0: Da, era super.
2: Haideți, bă, jegoșilor!
0: Da.
2: Haideți, bă!
0: Era așa gâjuit, așa vocea aia, era foarte bună vocea
1: spre,
0: lui.
1: Spre finalul de meci se ducea naibii totul, era mai mult instinctiv.
0: Nu mai putea, așa este, da. La ce era interesant, da, și le spuneau ăsta, mai dăm bă o țigare de aia, și de aia nu știa, ăștia nu-i spuneau niciodată ce e, știi? Că era Maria Ioana, știi?
1: Ei, ăsta a fost un om libertin și liberal. El a fost liberal și libertin înaintea vremurilor lui și povestea cu copilul adoptat și el are niște povești efectiv.
0: Le-a spus la radio aici, deci a fost, tu știi cum a fost? A fost senzațional emisiunea. L-am ținut vreo 3 ore, dacă îți vine să crezi. Deci a fost senzațional și ziceam, bă, uite ce poveste are omul ăsta, știi? Nicu Galerie, genial om. Povestea și cum fura și cum îi prostea pe Turcu și pe Badea să-i mai dea niște bani.
1: El a murit de foarte multe ori.
0: De vreo 5 ori.
1: El a murit de multe ori și s-au strâns bani, a fost jale de fiecare dată, dar da. Știi ce e interesant? Că la un
0: de
1: dat...
0: 5 ori și-a înșinat moartea. Și ultima dată m-a sunat Adi din galerie, din gașca lor aia veche și mi-a zis, bă, n-ar ce să știi.
1: Martalogu, cred.
0: Martalogu, da. Bravo.
1: Logu vorbește.
0: M-a sunat Martalogu și îmi zice, bă, n-ar ce să știi că chiar nu fac mișto de tine, au mai făcut toată mișto de mine. Mi-au zis și că
1: a murit, chiar
0: bă,
1: a murit
0: Nicu Galerie. Și eu le zic, bă, nu mai spun pe post, că dacă spun și aia, păi nu, că trebuie să scoată niște bani de la Borcea, știi, și ne ducem noi să-i luăm. Așa. Și atunci a zis, bă, chiar a murit. Îți dau cuvântul meu de onoare, de data asta Nicu Galerie a murit.
1: E finalul, this is the end.
0: Da. Și a fost finalul pentru Nicu Galerie, din păcate, dar uite, povești care rămân peste ani, Ștefan.
1: Cu fotbalul romantic, exact. La noi a fost fotbalul romantic până târziu, chiar și la începutul anilor 90 era romantic.
0: Cred că până prin 2005 a fost.
1: Bravo,
0: romantic.
1: Bravo, haide să nu... Eu sunt și reprezentantul unui club care este angrenat în luptă și n-aș vrea să pară că am nemulțumiri vis-a-vis de actualul sistem sau astea, dar puțin mi-e dor de fotbalul ăla romantic de care vorbești.
0: Și mie. Mie
1: cu toate defectele lui.
0: Mie mi-e foarte dor. Mie mi se pare că acum mi se

0: stinge pasiunea pentru fotbal. La cum arată fotbalul astăzi, mi se stinge, cel puțin mondialul ăsta m-a oripilat, mi-a jigărit inteligența mondialul ăsta. Cu toate mizerile făcute, cu toată fuga asta pentru bani, înțelegi, e excepțional, e incredibil.
1: E fuga pentru bani în mass media și în broadcastingul ăsta de sport e inventată de americani, da.
0: Da, da, da, uite
1: am lăsat-o pe mâna lor.
0: La fel, asta zic, le-am lăsat și fotbalul anul ăsta și praful s-a ales.
1: Ei, e o situație în fotbal, pentru că am impresia că și acest președinte Infantino...
0: Infractino,
1: si. Președinte, eu am impresia că el are o aplecare către cei puternici și cei capabili să-l... picopsească cu o vilă în Toscana. Cu
0: da, așa a învățat, așa l-a învățat șeful lui Sepp Blatter.
1: Bravo, care Sepp Blatter și-a terminat mandatul cu minim de pușcărie și cu minim de deranj în condițiile în care oamenii ăștia au pus la cale ceva colosal.
0: Da. Dar toți, așa a fost crescută FIFA. I-au lăsat o moștenire.
1: Feudă.
0: Exact, ca o feudă a fost și este în continuare și tot timpul cresc câte un dăsta. Așa cum l-a crescut Havelange pe Blatter, la fel cum Blatter l-a crescut pe Infractino și probabil că după Infractino, dacă nu pune UEFA, dacă nu mai rupă ăștia pisica și mai trimit
1: să
0: niște...
1: Să nu spui burli.
0: Mă, nu cred că e burli.
1: Nici eu nu cred.
0: N-are
1: nicio
0: șansă.
1: Nu cred, nu. Pentru că
0: eu
1: român.
0: Văd pe Nasserel că la IFI, bă, la eu pe ăla-l văd.
1: Da, știi că el a fost acuzat de foarte multă impostură în sport.
0: Da, este, dar are influență foarte bine din partea politicului șampion.
1: Mamă, păi da.
0: Și mai ales gândește că el a fost impus atunci pe scandalul ăla când practic Platini era să facă pușcărie pentru că Sarkozy îl cheamă și îi zice uite, sunt cu el la IFI, fii atent ce primim noi dacă votăm să votezi pentru mondialul și să faci lui pentru mondialul în Qatar. Ce? Uite, nu știu câte avioane le vindem statului Qatar, da? Paris Saint-Germain, da?
1: Serre, ui.
0: Pentru că au luat-o, băieții au luat-o
1: de nicăieri
0: și au făcut-o una dintre cele mai puternice.
1: Din rivala Stelei Vechi, pe care abia o depășea, nu mai vreau să-mi amintesc, că e un meci despre care steliștii vorbesc.
0: La 5-0.
1: Cum vorbim noi despre meciul cu Lazio, să zic așa, să fiu finuț. Și... da, într-adevăr, uite că dacă facem un efort de memorie noi care suntem capabili prin vârstă să-l putem face Narcis, performanțele lui PSG nu datează.
0: Nu erau. Nu. Mai erau. Marseille și cu Saint-Étienne, astea erau echipele din Franța, ca și Monaco.
1: Corect, Lyon.
0: Lyon după aia.
1: A scos capul târziu, da.
0: Da, târziu, după 2000. Dar uite ce au făcut-o. Și ăsta a fost prețul. Și atunci Platini era să riște pușcăria și toate cele... Ce voce din lumea artei ai șampion? Pe Ștefan știu că șampionul. Lumea, uite, vezi, radio scuze, nu întreabă cine este.
1: Iartă-mă.
0: Noi mai spunem tot timpul, să mai spun pe parcurs emisiunii. Chiar mă, Ștefan, de unde a venit pasiunea asta pentru Dinamo? Din copilărie, presupun, nu?
1: Sunt fost sportiv al clubului Dinamo. Am făcut parte marțiale mai întâi tradiționale și după aia de contact.
0: Și ai crescut și lângă stadion, nu?
1: Da. Ei, sunt și din zonă și m-au dus ai mei la sport acolo. După aia când am trecut la full contact s-au mai dus și rezultatele, dar eu eram deja adolescent și îndrăgostit de Elias. M-au dus frații Oros de la Boys la vremea respectivă, Marin și Pite, care sunt generația lui Martalogu și a lui Elias. M-au dus la meciuri și m-am îndrăgostit de Elias. Nova Guardia era măreață în copilăria mea, era... Noi încercam să absorbim cât puteam din ceea ce vedeam că fac italienii, englezoii și eu ca adolescent, ca reper al meu, acest club din centrul capitalei cu suporterii au reprezentat un fel de răspuns. Și să știi că m-am mutat, eu am trăit cu viața mea și cu casa și în drumul Taberei, pe strada Caranghel, foarte aproape de stadionul Steaua.
0: Lângă Steaua.
1: Dar n-am avut nicio treabă. Eram un grup întreg care veneam la meciuri de acolo și nu. Asta n-a avut o influență. Era calea cea ușoară, să știi, întotdeauna Steaua a fost calea ușoară. Easy way. Și în seriile lor de... faimoaselor serii de Champions League care se desfășurau pe Ghencea, să știi că eu nu simțeam niciun fel de frustrare pentru că...
0: Aia din anii 90, zici.
1: Da, 90 și până la sfârșitul anilor 2000, că mergeam cu vecinii cu... Și să știi că...
0: Dar alea au fost mărețe la începutul anilor 90.
1: La vremea lor au fost.
0: Adică încă era Steaua aia puternică. Chiar dacă nu mai făcea față și nu mai era nivelul să treacă de grupe, dar era, an de an era acolo.
1: Știi de ce? Pentru că în anii 90, că de asta vorbim noi de fotbal încă romantic, tu îți dai seama că eram încă tributari sistemului ăsta monolitic de cluburi mari, cluburi mari, modelul
0: de

0: departamentale, da.
1: Exact, dar modelul este european, adică nu club mare din lumea modernă.
0: Nu, club mare impus, până la urmă, politic, știi?
1: Impus politic și acționat de către grupuri de interese care, cum era la vremea respectivă, nu puteau să existe grupuri de interese private, erau de stat.
0: Da, corect. Păi cum a fost lupta Dinamo Steaua, era securitatea cu, sau miliția cu armata, nu?
1: Și în tâmpeala mea, în adolescență, eu mă gândeam, zic, băi, uite că până la urmă cu Steaua țin copiii oamenilor care stau aici în prelungirea Ghencea, în zona din Rahova, în blocurile astea făcute în ultima perioadă. Eu sunt dintr-o familie care ei s-a dărâmat casa, părinții mei au fost oropsiți politic, din partea tatei au fost mieliți și deportați, pe partea mamei...
0: A, deci, practic ai avut familie de burghezi, nu?
1: Da, da, și noi am avut foarte, foarte mult de suferit și familia mamei străvechea, familia maică-mii a fugit de până Albania, din Albania prin Turcia, după aia pe aici și pe ai tatei sunt... ruso-basarabeni, care ei nu erau comuniști și vezi că pe niciun criteriu rasial au fost deportați. Au fost deportați exclusiv pe criterii politice. Străbunelul era popor.
0: Că nu erau comuniști.
1: Da, da, da. Și am crescut cu... Uite, ai mei au luat bătaie la Mineriade împreună cu studenții lor, mama e profesoară, a fost profesor universitar și sunt niște amintiri. Taică-mi are sacou plin de sânge de la prima Mineriadă încă.
0: Îl ține și acum, nu?
1: Păi cum să nu-l țină săracul de el, că nu li s-a făcut vreodată dreptate. Ideea este că am crescut.
0: Tatăl
1: în...
0: tău profesor a fost?
1: Nu, taică-mi a fost inginer agronom, maică-mi era profesor. Și, da, să știi că sunt cam aceleași categorii care și-au furat în zilele alea. Sunt categoriile de oameni care rămăseseră ca idioți în stradă strigând Jos Iliescu și sistematic erau caftiți de scutieri, caftiți de muncitorii de la IMGB, caftiți de noi muncim, nu gândim, moartea intelectualilor.
0: Chiar mă, ăia de la IMGB care au fost la revoluție, mă, incredibil.
1: Da,
0: deci,
1: sir, da, sir.
0: Deci ei erau puși, le se dădeau arme și îți dai seama ce... Și n-au luat nimeni, n-au luat numai o zi de pușcărie. Deci ei de la IMGB au făcut niște nenorociri de-a lungul istoriei astea din 89 și chiar și la Mineriadă, zici că erau chemați să fie mercenari.
1: Trupele honvezi trimiși înainte de dictatul, după dictatul de la Viena în Transilvania să terorizeze lumea. Da, și crescând în climatul ăsta nebun al anilor 90, un climat al propastilor sociale și al, știi cum, nedreptăților și inechităților până la urmă sistemice, era nevoie de un loc, de un loc în care să refulăm toată furia asta și...
0: Te-ai găsit fotbalul.
1: Păi în America ăștia puteau să cânte punk, la noi asculta lumea Dan și Vasile Armeanca.
0: Ar fi fost
1: foarte greu să-mi fac o trupă rock sau punk.
0: Da, pentru că punkul la noi a apărut după 90. Bine, prima trupă șmechere era Terror Art, champion.
1: Mamă, bine,
0: din Craiova, că erau super underground și chiar făceau punk. Și scandal ăștia cu patru la...
1: Punk-ul e underground, punk-ul n-are
0: normal,
1: cum să nu fie.
0: Nu poate să fie, exact, asta zic, că Zob și Timpuri Noi erau devenise destul de comerciale, știi?
1: Mainstream, da, să știi că tu ți-aduci aminte, uite, mama a lucrat, a fost colegă...
0: Da, Zob cânta punk, așa este,
1: da,
0: la început.
1: Da, Zob, Radio Punk, a fost prima trupă de suna Green Day,
0: în
1: de la noi.
0: Da, da, da, păi și imitau, chiar și coperta lor era după...
1: După albumul Dookie,
0: exact.
1: Da, frate, da. E tare că avem amintirile astea comune. Da, da. Vezi, Narcis, binecuvântată
0: fie. Una dintre casetele mele cumpărate din alocație, în 94 aveam 14 ani, a fost Dookie, originală, cumpărată de la Hollywood Music and Film. M-a costat jumătate de alocație doar albumul Dookie. Care mi s-a părut excepțional.
1: O capodoperă la vremea respectivă.
0: Da, da, da. Adică pot să-l numesc în primele 20 de albume ever pe care le-am ascultat în muzica asta, da, cu Long Welcome to Paradise, Basket Case, When I Come Around, aia este excepțională, Having a Blast, Champ, Pulling Teeth,
1: Bravo,
0: Sassafras Roots, o știu pe din afară, Emenius Lipus, In the End, iarăși.
1: Yep. Punk-ul curat, Green Day, da, nu fuseseră descoperiți de label-uri și de industria mainstream, pentru că dacă vedem evoluția inclusiv a muzicii punk, transformarea în punk-ul controlat, gen Blink-182, da, alergăm dezbrăcați pe stradă, dar uite că avem Stratocaster-ul ăsta îngrijit și nu mai este distorsionat.
0: Corect. Știi că ei erau, la început erau Sweet Children, apoi Blair Hess. Și abia din 93 și-au schimbat numele în Green Day.
1: Da, și nu că și-au schimbat numele, și-au schimbat și chitarele la care cântau.
0: Da. Ei cântau din 87, dar exact cum spui tu, până în 93, până a apărut Dookie, nu i-a băgat nimeni în seamă.
1: Welcome to paradise.
0: Exact. Ei până n-au scos Basket Case, da?
1: Da, tu-ți imaginezi...
0: Cu aia au rupt.
1: Tu-ți imaginezi ce shift a putut să sufere gustul la nivel global și european... În punctul în care noi aveam în anii 90-2000 un mainstream dominat de chitară, de tobă, de trupe Și dacă ne uităm la mainstream-ul de acum, wow, lumea s-a schimbat.
0: Clar, e super schimbată. Eu nu mai găsesc reperele în muzică de astăzi, să știi. Mi-e foarte greu să le găsesc.
1: Și mie la fel.
0: Foarte greu, adică mă întorc numai la... Foarte greu accept o trupă nouă, pentru că și metalul ăsta nou, care încearcă, nu mai e un stil. Adică se super... vor să facă doar muzică spectaculoasă și atât, adică nu mai există stil. În afară de echipele, de trupele vechi, da, de care au rămas, da, și cântă aceleași și aceleași chestii.
1: Pentru că le e greu să vină și trupelor vechi cu ceva nou.
0: Și asta e adevărat, da.
1: În punctul în care ne așteptăm, la ce așteptări avem noi deja de la ele. Adică...
0: Da, asta zic. Mi-e foarte greu, ți-am spus, mie mi-e greu totuși, rămân în continuare, ascult așa când mai, uite, mă uitam acum că a scos ăsta Ice-T cu trupa lui de metal, cu Body Count, a scos un album foarte bun, știi?
1: De hardcore, o da, hardcoreală.
0: Da. Foarte bun, adică mai sunt, dar tot ăștia vechi, știi? Adică nu, mă dădusem, începuseră să-mi placă ea de la Sleep Token, dar... O trupă foarte ciudată, dar în ultimul album a tot deja zici că era Carlos Dreams, adică...
1: Păi, pentru că trebuie să vinzi, trebuie să-l faci ca să trăiești din ea, știi?
0: Da, da, da, asta zic. Și stau și bă, tot întreb și din trupele astea noi mi-e greu să găsesc ceva, șampion. Foarte greu.
1: Noi din trupele noi eu nu găsesc nimic, dar să știi că am încetat să mai caut și am încetat să mă mai judec pe mine foarte aspru cu chestia asta, pentru că până la urmă, uite, în 18 ani am de cântat, noi am fost de-a lungul timpului bandul de turneu al cuiva care a fost numărul 1 în Billboard. Nu mă apuc să povestesc de Eduard Maia și de perioada în care ăsta domina Asia cu 2-3 piese și...
0: Ai cântat cu ei?
1: Păi, da.
0: Da? Și, cu Eduard Maia? Cu...
1: Păi, Edi, încă face spectacole. Chiar am toboșarul într-unul din spectacole. Noi nu mai avem foarte multă treabă decât pe partea de producție.
0: Dar e foarte bun, el foarte, foarte bun compozitor.
1: Păi este singurul român de a câștiga Billboard-ul. Adică,
0: cu Stereo Love.
1: Cu Stereo Love, bravo.
0: Stereo Love.
1: Dar, uite... Asta e o perioadă care ne-a deschis și nouă și mi-a deschis și mie foarte tare ochii vis-a-vis de ce pot eu să fac cântând ce-mi place și cam care sunt limitele la ceea ce-mi place mie. Pentru că dacă mi-aș fi asumat o meserie bazată exclusiv pe dragoste, care să nu prezinte niciun fel de formă de mercantilitate, pentru că la muzică și la actorie și la chestiile astea vorbim de vocație. Dacă ar fi fost să-mi aleg să compun, sunt convins, Narcis, că n-aș fi putut să trăiesc din asta. Și uite că noi venim din epoca...
0: Dar la tine muzica e doar un hobby sau
1: nu? Nu, din asta trăiesc,
0: nu? Da. Deci, practic, partea cu Dinamo e, o faci de plăcere.
1: Nu o fac de plăcere, e tot un
0: păi
1: job.
0: Păi știu că ești plătit, evident, dar zic că e mai mult plăcere pentru tine. Știu că deci, trăiești mai mult din muzică, da, exclusiv din muzică, nu?
1: Da, am și de la Dinamo un salariu, dar îți dai seama că sunt obișnuit să trăiesc din, și din muzică. Hai să spunem anume din ce trăim din muzică. Eu cânt la evenimente private.
0: Da,
1: de
0: știu,
1: la...
0: și cu cover-uri, da.
1: Exact. Și, practic, viața din muzică, trăitul din muzică depinde foarte tare de evenimentele private. Și dacă dorești să cânti totuși să fii accesibil pe piața asta, nu trebuie să fii nici tu cât de nișat. Trebuie totuși să găsești o zonă de mijloc în care să deservești piața. Ok, nu vorbesc de... Noi nu cântăm set balcanic, populare, prostii de-astea. De asta am nevoie de un client emancipat. Societatea noastră din ultimii ani a cam ucis clientul emancipat. Dar uite, totuși, slavă zeilor, reușim să supraviețuim încă. Nu e chiar atât de jale. Nu-i totul manea, nu-i totul balcanic. Încă.
0: Așa e, așa e încă, da. Bine, momentan mi se pare așa că, sau ușor, ușor, simt că se schimbă cât de cât, că există public pentru fiecare categorie. Faptul că aproape în fiecare seară sunt concerte la Quantic și e lume acolo, e un pas, să
1: știi. Uite, ultimul Rockstad cum a arătat.
0: Aoleo, arată și o să fie,
1: deci,
0: la anul cred că o să fie rupere.
1: Uite, sunetistul meu a făcut Sorin chiar a dus boxe și a făcut sunet la Rockstad ăsta și mi-a spus, bă, cu adevărat impresionant. Nu neapărat prin prisma faptului că știam pe toți nordicii care au venit cu nu metal și cu whatever, dar câți oameni au venit la festivalul ăsta de metale, unde, într-adevăr, nu toată muzica era comestibilă pentru ascultătorul average de metale. Bă, a fost foarte plin.
0: Dar așa e din totdeauna, doar că acum l-au mutat în altun loc.
1: Și-au loc.
0: Asta e, că înainte n-aveam acolo mai mult de 6.000 în poienița aia din Râșnov, unde mergeam an de an, nu puteai să strângi mai mult. Și singura șansă să-l faci mai mare, asta era, pentru că el devenise unul dintre cele mai cunoscute stivale de...

0: metal extrem din lume, nu din Europa, din lume, și normal că trebuie să-l mărești. Și atunci trebuie să aduci și trupe de genul Prodigy, Marilyn Manson, pentru că ciupești foarte mulți fani care poate n-au ascultat Fu Manchu, In Flames, Lamb of God.
1: Dar vezi că Lamb of God și In Flames și ăștia sunt
0: Arch Enemy.
1: Sunt colosali și Arch Enemy.
0: Știu, The Gathering, da, ăștia care ascultă Prodigy și Marilyn Manson n-au ascultat, nu cred că au trecut vreodată la Coroner Decide,
1: Satiricon,
0: Cradle of Filth, Soulfly al lui Cavalera, Insomnium și așa mai departe. Adică eu degeaba fac educație de metale, de
1: metale grele,
0: de metale
1: grele
0: de 16 ani aici la Sport Total FM, da? Dacă oamenii, dar să știi că am avut, uite, noi am reușit, ăsta, fac și o cadură exploratoare, am reușit, we did it. Pentru că la început am fost foarte înjurați. Era un paradox, o utopie. Acum 16 ani, când am venit în Sport Total FM, era o utopie, șampion, să asculți Sepultura și Slayer, wow, și după aia să le spui despre Dinamo Rapid.
1: Da, corect.
0: Înțelegi?
1: Corect,
0: și oamenii ne făceau varză.
1: Corect.
0: Adică ne și sunau, ne înjurau, ne spurcau pe
1: așa
0: formă,
1: ceva.
0: Ne făceau varză. Bă, voi sunteți
1: eu ascultam în mașină și să știi că eram șocat că tot timpul se asculta rock sau maxim bluzache. Ți-am spus și acum când am venit, zic, bă, pentru mine, deci lumea vă înjura pe tema asta.
0: Ne spurcau, mă. Și la un moment dat, știi când am simțit că au început să ne scrie
1: că se crapă coaja.
0: Șofer de STB, era RATB atunci.
1: Da.
0: Așa. Și să-mi scrie Narcis, înainte ascultam numai muzică populară pe autobuz, acum ascult numai Megadeth și Metallica. Îți mulțumesc mult de tot. Au fost, cred că, vreo 15-20 de inși. Și apoi, în momentul ăla, am dat într-o seară, scosese Solstafir, scosese albumul Oyota. Și am dat tot albumul Solstafir în seara aia. Băi, vreau să spun că...
1: Câtă lume a înțeles?
0: Foarte mulți. Asta zic. Deci albumul Iota a apărut, dacă nu mă înșel eu, în 2014, acum 12 ani. Și l-am pus la radio exclusiv, albumul ăla. Vreau să spun că am avut un boom, șampion. Un boom de ăsta de imagine muzicală. Și le-am explicat ce înseamnă post-metal-ul, progressive metal-ul ăsta pe care îl cântă Solstafir din Islanda. Ei nu prea au multe, cum s-ar spune, multe vorbe în cântec, știi?
1: N-au multe vorbe în cântec și o muzică care încearcă să transmită prin sistemul de a fi cântată.
0: Exact.
1: Muzica asta,
0: bravo,
1: nordică, metalul ăsta,
0: bravo,
1: nordic,
0: bravo.
1: Te unge prin mecanismele muzicii sale și prin calitatea compozițională. Nu are multe.
0: Da, șampion. Și post-metalul ăsta. Și apoi am început să aduc trupe underground, pe toate le-am adus aici. Bă, pe toate. Black Sheep, Breathless, bă, toate, tot ce era, toți, bă, pe toți i-am adus aici.
1: Da, e o combinație neverosimilă,
0: da.
1: Fotbal
0: cu
1: și
0: muzică,
1: metal.
0: Da, și cu metale.
1: Deși să știi că în altă țară, dacă noi eram aici...
0: Grecia, Radio Nova, așa este.
1: Bun, lasă Grecia, dacă eram vechi huligan britanici, ai ascultat doar indie, britpop și rockăreală, tătuți, nu discutai cu ei.
0: Așa e.
1: Olandezii la fel, ascultă ori gabă, ori, ce este gabă? Este beat-ul ăla de house, bam, bam, bam, bam, bam. Mm-hmm. La care doar se sare sau metal.
0: Da, corect, așa este.
1: La noi, frate, știi că eu aveam gluma asta, cred că o zice Puia într-un cântec. La noi interlopii și șmecheri ascultă lăutari, bosule, n-ascultă Tupac. N-ascultă Tupac, n-ascultă. La noi interlopii și șmecheri ascultă manele.
0: Da, tu dacă te uiți așa, tot ce s-a copiat după 90 cu Cartier, cu nu știu ce, B.U.G. Mafia și La Familia, îi copiau de la West Coast versus East Coast.
1: Easy.
0: Și toate astea și versurile practic easy. Le puneau din loc de Brooklyn și așa mai departe.
1: Pantelimon,
0: da? Băgau Pantelimonul, Sălăjean și nu știu ce. Ți-am spus că am o poveste așa. Când am venit prima dată în București, am zis, bă, să mă duc și eu în Pantelimonul ăsta, în Sălăjeanul ăsta, știi? Și am zis, bă, să vezi ce pericol e aici, știi? Că tu aveai imaginea aia de tânăr. Da?
1: Din piese, că iese cineva la colț cu ganul la tine.
0: Iau morții și familia,
1: da,
0: dacă
1: pericol,
0: vii
1: pericol.
0: Și noi suntem băieții care au ars-o pe taică.
1: Noi suntem băieții care fac
0: da, banii. Da. Și m-am dus în Pantelimon, știi, acolo, știi, la circul foamei acolo.
1: Da.
0: Acolo am văzut
1: la Riviera.
0: Da, exact acolo. Și acolo am văzut pe unul când împingea o oaie, s-o bage în tramvai. Una se certa că îi se pare că o fură aia la cântare. Erau niște otamendi de ăștia de vindeau la cântare de alea pe jos. Și am zis, ce dracu e ăsta, bă, ăsta e, ăsta e. După aia, că să mergi și Sălăjanul ăsta lui Puia, că zice, că Sălăjan, că îți dă-ți ea, nu
1: te-ai
0: știu ce.
1: Te-ai dus la statuie, la soldat.
0: Deci acolo la soldat, știi? Acolo ce să văd? Acolo vindea unul găini.

0: Înțelegi? Bă, nu e România, tată.
1: Păi boia spunea, te invit în Sălăjan, în centrul periferiei, cum bate porumbul în geam.
0: Exact, exact. Și noi, până la urmă, am zis, bă, stai-mă puțin, că din punct de vedere șampionilor, da? Din punct de vedere al ce se întâmpla ca muzică, eram foarte, foarte rău la vremea respectivă.
1: Am fost, așa e.
0: Da, da, asta zic.
1: Noi, auzi, Narcis, noi avem

0: cultura, cultură. Și poate cineva are o lene, poate cineva are o lehamite de a pune mâna pe un roman, inclusiv un Agatha Christie, un Sven Hassel sau ceva ușor de înțeles, dar să știi că să asculți un album bun este un efort foarte mic și poți să faci asta în mașină, poți să faci asta la muncă, în căști, poți să faci asta oriunde. Muzica e o carte deschisă care îi pui pauză și o găsești exact în punctul în care ai lăsat-o, nu te va trăda. Muzica ne îmbogățește și ea în egală măsură cu educația, cu cartea, cu școala. Avem nevoie de asta,
1: corect.
0: Și avem nevoie să scrie lumea și avem nevoie să, ca algoritmul tot ce face este să îi transforme pe oameni în niște receptori de informație care transmit înapoi stimuli, exact ca și șoricei din labirint. Și noi trebuie să înțelegem ceva dintr-un material de 15 secunde și la schimb, inteligența artificială sau social media noastră, Narcis află absolut totul despre noi. E un schimb pervers. Complet pervers.
1: Da, corect.
0: Care nu știu că e în avantajul nostru neapărat. Ca specie.
1: Și o zic la fel. Dar Dinamo, cum ai ajuns să lucrezi, Ștefan?
0: La Dinamo au fost vremuri foarte, foarte grele și eu în ultimul sezon, când a început să-mi pută foarte rău treaba, eu am trăit un sentiment enorm de frustrare când a fost preluat clubul de către spanioli, când s-a întâmplat acea trecere de la domnul Negoiță către acel grup ciudat de investitori. Eu nu am crezut în chestia asta, am văzut suporterii, participasem activ la formare, uite cum mi-ai spus, de Bogdan, prietenul tău, actorul. Ei avea o organizație care la un moment dat încerca și ea să susțină clubul în lupta pentru supraviețuire, care era nu opusul, dar o altă organizație decât DDB-ul. Eu l-am ajutat la vremea respectivă cât am putut pe Tararache, pe Elias, să ducă la bun sfârșit planul cu programul ăsta, să-l facem. Mai mult de atât, eu n-am vrut să-mi asum absolut niciun fel de rol în chestia asta, pentru că n-aș vrea niciodată să fiu confundat cu cineva care papă dintr-un ban strâns sau ceva și mi-imaginam ce discuții ori să fie, indiferent cum iese. Și în momentul în care s-a dus totul dracu, de ce să te mint? Eu nu am călcat la niciun meci în divizia a doua, pur și simplu eram convins că o să moară clubul, acceptasem chestia asta în mintea mea, mi-am donat toată colecția de tricouri, inclusiv Florentin Petre de la meciul cu Everton.
1: Ios.
0: Da, am avut o colecție babană, multe au ajuns, le-a cumpărat Ștefan Anghel, un cel mai mare colecționar efectiv de tricouri din România, Ștefan Anghel îl cheamă, omul are sute de tricouri, are inclusiv Mateuți de până 80, are tăia capul ce are. Și eu în divizia a doua n-am participat deloc la viața clubului. Într-un anumit punct al vieții am început să fac podcastul ăla matinal cu Ionuț Zainea și cu Cătălin Alexandru la Radio Dinamo, care e o platformă de asta a câinilor vechi de 12 ani. Și dintr-o glumă alta legată de Nicolescu și de oamenii din club, la un moment dat Romeo Bănică, care e directorul de marketing din club și venit din federație, și Andrei, cu care eu cu Andrei mă cunosc din afara fotbalului și cu soția sa și cu fica și cu fiicele, ne-am întâlnit la un șpriț, ca să-ți spun pe aia dreaptă, și mi s-a prezentat realitatea asta. Bă, în loc să stai să faci glume, în loc să stai să tehlizești pe seama eforturilor noastre, ai putea să viști în echipă, să ajungi cu ceva. Și am găsit o formulă în care să-mi împlu și eu absolut tot restul timpului pe care l-aveam rămas de la muzică, care să transformăm ziua de meci de la Dinamo într-un spectacol, inclusiv acum s-a ajuns să facem Dinamo Festul, dar la noi pe stadion se întâmplă lucrurile complet diferit de 3 ani de zile de când we were in charge of this. Și am făcut, m-au convins, clubul a dat Dumnezeu și clubul a mers extraordinar de când a venit Copa. A fost Copa 2 ani jumate la echipă, ne-a dus de unde ne-a dus unde rămăsesem. Și cum să-ți explic, s-au pupat lucrurile astea. Până la urmă, iubesc clubul ăsta atât de mult încât poate că aș fi acceptat și gratis să, Narcis, să vin și să lupt și eu pentru șansa de a fi parte a ceva, a unui ceva. Că uite, e ceva cu trupa, mai chestia asta cu readucerea dinamoului, înapoi...
1: Da, dinamoul, da.
0: Dinamoul,
1: da,
0: frățiorul meu, dinamoul!
1: Dinamoul, direct,
0: deci,
1: da.
0: Aducerea dinamoului înapoi în top, chiar și pentru cine ne înjură, chiar și este un deziderat de neatins la care visăm cu toții în club și suntem ca o sectă pe treaba asta. Să știi că suntem puțini în dinamoul ăsta nou, dar tragem unii de alții. Asta e povestea mea cu dinamoul ăsta nou. Gândește-te că...
1: Dar tu îl cunoști de mult pe Andrei, pe Nicolescu?
0: Măi, îl știu, eu îl știu din niște cercuri de prieteni și pe el și pe lui, pentru că el și familia sunt...

0: oameni moderni, sunt oameni care ies în oraș, îi știi. Dacă nu, sunt mai mari șanse să știi pe soții Niculescu din afara fotbalului decât din fotbal. Plus că Andrei, hai să ne uităm în urma lui, ca Andrei și ca avocat, dacă ești în zona asta de business, vezi că
1: foarte bun,
0: el a vândut prima oară Emagul. Nu știu dacă lumea știe, dar vezi că Niculescu, prima vânzare a lui Emag a fost intermediată chiar de el. Adică, nu știu, nu știu câtă lume știe că Andrei era un avocat descurcăreț, era un avocat bun și e un avocat bun. Adică, acum de când cu fotbalul, nu știu dacă Andrei personal mai are timp de vreun dosar vreodată în viața asta.
1: Da, corect, nu mai.
0: Păi mine m-a atras foarte tare.
1: E foarte interesant cum a prins el, vezi, în fotbal și s-a descurcat foarte bine, a ascultat, a angajat departament de scouting. Da, Ștefan, știu că este invitatul nostru Șampionilor la Radio la Sport Total FM, că întreabă foarte multă lume. Ștefan, știu că, pentru că poate nu l-auziți la radio, l-ați auzit doar pe stadion și pe stadion se distorsionează foarte mult vocea.
0: Da, pe Stadionul Național este un coșmar sinistru.
1: Știu, nu abia auzi, abia se aude ceva. El n-are acustică, el nu e făcut pentru așa ceva, adică au gândit-o ca naiba când au făcut-o. Nu știu cine a avut ideea, dar...
0: Nemții nu este o copie după stadionul din Frankfurt.
1: Ba da, dar ăla din Frankfurt s-aude foarte bine.
0: Și-l arată bine.
1: Păi da, ei au făcut acustică foarte bună.
0: Oh my God, nu știu ce au făcut greșit, dar au făcut ceva greșit. Uite, da. Chiar în timp ce vorbim, lucrează la înlocuitul siguranțelor din cubul video, pentru că s-a întâmplat ceva paradoxal. Uite că e lumea foarte mică și sunetistul trupei mele este sunetistul Arenei Naționale. Și eu îl rușinez și îl fac albie de porci mereu când îl văd, că bă, nu se poate, adică noi cântăm pe un line array, pe acustic, pe dacă vezi ce lucrăm noi la muncă și după aia vii la Stadionul Național, care e al primăriei, care este efectiv o investiție de sute de milioane de euro și nu ai o boxă inteligibilă, nu ai un cub video pe care se vadă. Și mi-au spus că uite, zilele astea le-au venit niște piese lipsă și lucrează la cubul la video, dar nu știm că o să fie gata pentru următorul meci. Adică la modul ăla, ce să zic.
1: Da, da, da. Dar, uite, apropo de asta, să mă întorc și la muzică. Când ai început să te ocupi exclusiv așa de muzică, să simți că există un talent? Acum 12 ani?
0: Nu.
1: Acum 12 ani sau 10 ani? Când ai fost la Vocea României?
0: Acum 7 ani, 8 ani.
1: Da?
0: Aia a fost un pariu pierdut, am pierdut un pariu cu...
1: Da, chiar, de ce te-ai dus acolo? Da? A fost foarte bună varianta aia de... Păi da, Nothing Compares to You.
0: Ai o variantă, tocmai murise Chris Cornell și Chris Cornell, Audioslave, Temple of the Dog.
1: Mamă, chiar,
0: e Dumnezeu, voce, bă, e Dumnezeu meu ca voce. Da, și
1: Soundgarden.
0: Da, Soundgarden, bravo.
1: Și că băga cu Soundgarden.
0: Păi nu, că el e Soundgarden.
1: Da, păi și Audioslave tot el e.
0: El e toate astea, de le-am
1: toate
0: zis.
1: Toate astea, da, și, da, da, da. Bă, ce voce, ce chitarist, bă, nu doar voce.
0: Muzician complet.
1: Complet, da, da, Chris Cornell.
0: Ideea e că...
1: 2017.
0: Da.
1: Păi am zis bine, că la anul se fac 10 ani, vezi? Păi, am zis bine, 9 ani.
0: 3 ani îmbătrânesc golanii. Să știi că e singura melodie pe care am cântat-o în ediția de Vocea României și vezi că
1: chiar
0: am cântat
1: multe. Chiar mă, că și
0: multe.
1: El o
0: cânta. Da, am ales-o
1: eu. Și el o cânta.
0: Păi eu după el, eu am cântat varianta lui. Eu am cântat varianta lui. Oricum, a fost o ediție interesantă. Eu am pierdut un pariu cu o prietenă care lucra în producția emisiunii, pentru că să știi că ei fac o recrutare în fiecare an, înainte de fiecare ediție, și cred că era al treilea sau al patrulea an în care mă căutau și spuneam, bă, nu vreau să particip, că o să mă fac de rahat, ce să caut eu între copii ăștia, eu am o carieră deja. Oricum, să știi că din punct de vedere al carierei mele ulterioare, eu am ajuns la The Voice cântând rezident la Fratelli și Beautiful by the Sea. Am plecat de la Voice, eram rezident la Fratelli și Beautiful by the Sea și n-am costat cu un cent în plus, n-am avut un client în plus față de cu un an înainte. Nu, faptul că te vede lumea la televizor la Vocea României nu garantează că o să ai evenimente private, nu garantează că o să faci nimic. Tu trebuie să vorbești limba tuturor și asta este aici o discuție. E o discuție lungă, cine vorbește sau nu limba tuturor, da? Paradoxul face că dacă mă întreabă cineva de Vocea României, da, m-a văzut foarte multă lume. Dacă asta mi-a adus vreun cent în plus, nu mi-a adus niciun cent în plus.
1: Deci n-ai simțit un boost în momentul ăla?
0: Nope, nope. Păi ce să simt un boost, că dacă nu sunt la Global sau la un label de ăsta să produc ceva comercial, să mă împing în față, să merg pe la măruță, să fac glume proaste, să pozez în ceea ce nu sunt, bă, e foarte greu. E foarte greu să fii autentic, e foarte greu să nu fii cu valorile inversate, e foarte greu să ai un gust al tău, e foarte greu să cânti în alte
1: limbi. Și e foarte greu să intri, Ștefan, să intri într-un circuit din ăsta, ai dreptate. Că dacă erai fiecare zi la măruță, cu siguranță.
0: Păi nu, dar
1: rupeai.
0: Știi care e chestia? Știi care e chestia? Aici e și o treabă de alegere. Uite, îți dau un exemplu. Nu o să spun numele. Sunt mulți artiști mainstream. Dacă îmi dai de ales să-l prind pe Peștișorul de Aur, să-mi spună că bate din aripioare și mâine dimineață mă trezesc X sau Y artist din România, rog pe Peștișor să mă lase exact cum sunt eu. Dacă vrea să-mi dea bani,

0: îmi dea niște cașcaval, dar fix nu am nevoie să fiu nimeni altcineva, pentru că eu după aia trebuie să, știi, uite, și cu lucratul în clubul Dinamo, în mintea mea era o mare piedică, eu fiind de prin Vigăz și fiind
1: băiat de galerie, da.
0: Asta spun, am o istorie și mă gândeam, zic, mamă, ce vândut or să mă facă ăștia alții văzând că eu colaborez.
1: Că m-am angajat în club, e, da.
0: La fel și chestia asta. Haide, Ștefane,
1: da, că suporterul e tot timpul văzut ca un rebel. Chiar dacă iubește echipa, el nu e văzut ca un angajat niciodată în club. Știi? Corect.
0: E, și mai mult de atâta, l-a cântat, haide Ștefane, fă o piesă cu Smiley și acum vorbește cu ai tăi care ascultă rock. Haide, acum povestește cu prietenii tăi care, voi aveți, mama ascultă clasică, simfonică. Haide acum să fac o piesă cu Alex Velea, să vedem cum o să fie, să mă zbengui. Adică, am niște repere în muzică atât de sus încât mi-am pus singur piedică în carieră, Narcis.
1: De foarte bine, mă, asta, de ce?
0: Da, se numește adică, bun simț.
1: Bravo, adică ai evitat să fii cum sunt și ăștia din underground, nu? Că e, ce crezi că băieții ăștia nu știu muzică?
0: Mulți sunt underground până dau prima oră de cașcaval, să fim corecți. Hai să fim corecți.
1: Da, bravo, da, am văzut că e un băiat, de exemplu.
0: Underground nu înseamnă că n-ai cașcaval. Underground nu înseamnă că tu ți-asumi să fii underground, indiferent dacă faci cașcaval sau nu.
1: Da, am văzut că este un băiat, de exemplu, care face riff-uri de metale după manele, la greu, pe TikTok și Instagram.
0: E superb, superb. Ba, acolo nu se poluase cu manele, că restul aveam peste
1: asta tot. Zic, dar el e româno-neamț, îl cheamă Heinholz, ceva super, genul ăsta, super. Și el, frate, bagă, se duce și cântă și la nunți și bagă riff-uri de...
0: Mie nu mi se pare deloc în regulă.
1: Păi, nici mie, pentru că n-aș putea vreodată, adică să zic, bă, stai, bă, vreau să văd cum sună așa, sunt zilele mele de, sau...
0: Da, tu știi că sunt, am colegi de activitate, așa, colegi de trupă, așa, care mi-au spus, bă, dar de ce nu facem noi o versiune ca noi, cum ai tu, de exemplu, drumurile noastre, versiunea mea, de ce nu facem la așa sunt zilele mele sau la astea? Zic, băi, totuși am și eu limita toleranței și suportabilității, în sensul în care un pas mai mult în direcția aia, mă duc și mă angajez barman în Amsterdam. E ok. E ok. Deci e ok decât să șterg singur cu mine pe jos. Mă duc și lucrez. Muncesc, oricât de puțin, îmi place munca. Serios, adică nu o să șterg cu mine pe jos pentru că am uitat de ce m-am apucat de cântat. Doamne, iartă-mă. Ne plac petrecerile cu mireasă, dar vezi că sunt și foarte multe mirese deștepte. Nu trebuie să mă, Doamne, apără și ocrotește să mă transform în ceea ce nu
1: da,
0: sunt.
1: Da, știi că la nunta mea a cântat The Groovy Bastards. Și n-a fost, n-a fost nicio mare, nicio popular, nimic, nimic. Le-am spus oamenilor de la început, bă, vedeți, la mine nu, înțelegi, nu merge, nu o să meargă, nu vreau. Adică vreau ca nunta mea să fie așa cum îmi doresc eu, nu cum vor oamenii să fie. Da, vă duc într-un loc superb, aveți tot ce vreți, aveți super mâncare, super băutură, bă, tot ce vreți voi, înțelegi? Dar fără manele, fără sârbe și toate cele. Mai ales că eu venim din Oltenia.
0: Mamă.
1: Șampion. Și mă duceam la nunțile alea.
0: Acolo unde... e greu să împaci pe toată lumea în Oltenia. Vai de cap. Eu, bă, să știi, da, că eu fug de nunții la Craiova.
1: Ăia sunt pur și simplu, eu nu, mi-e foarte greu și astăzi să înțeleg sârbele și horele alea, sârbele alea oltenești.
0: Deci, da, dar vezi că bă, dacă mergi în Oltenia să le... trebuie să le cânti, trebuie să aduci.
1: Știu,
0: nu există.
1: Știu, nu există, da, dacă nu-i pui olteanului, astea e jale. E foarte greu, asta spun, da.
0: Bine, eu am prieteni care ascultă Oltean Clan. Am prieteni, uite, Silviu Corneanu, care e și el jurnalist, cred că îl știi pe Silviu, care a fost la Digi, acu-i la Antenă. Silviu e din Slatina sau nu, din Calafat, că mă înjură.
1: Iau, din Calafat, bă, Călăfătean, de la Gică Popescu de acolo.
0: A, și Gică e din Calafat, corect.
1: Da, da.
0: Și
1: da,
0: omul
1: da.
0: Ascultă Oltean Clan, CIA, Craiova Independent Artist, și omul ascultă ore sau astea. Sunt
1: chiar,
0: două,
1: bă, CIA a mai CIA. Cântă aia?
0: Nu știu dacă mai cântă, cântă Big, ăla e talentat, are un timbru interesant.
1: Da, da, da, da, o cântau la început, au avut un album care s-a mișcat bine în underground românesc.
0: Și cântau și cu Velea. Mai vrei,
1: păi Velea tot din Craiova.
0: Știu, mă, era colegul lor de trupă.
1: Velea a fost cu mine în liceu.
0: Ha, nu cred.
1: Da, da, da.
0: Stai, mă, Alex Velea e de vârsta noastră.
1: E mai mic decât noi.
0: Asta, mă gândeam, mă speria să zic. Stai, mă, frate.
1: El a rămas de mai multe ori repetent. Că venea dinspre Otamendi, de acolo, știi? Și,
0: na. De la Craiovița.
1: Acolo, cred că mai zonă mai...
0: Am vrut să te taxez când ai zis Pantelimon și Sălăjan, să zic, da, stai, Craiovița, bosule, că tu vii de la Craiovița.
1: Craiovița și Fața Lungii, acolo, alea, Romanescu, alea sunt nasoale, alea, acolo sunt direct de... Acolo e East Coast vs. East Coast.
0: Am luat, ne dădeau jos din tren, când veneam în deplasare la Craiova, ne dădeau jos din tren, vorbesc de veche obleme, încă la gara Triaj. ca să
1: în Craiovița.
0: Nu... Da, fii atent aici.
1: Da, la blocul 83 acolo.
0: Fii atent aici, Narcis.
1: Fix în Craiovița, acolo, plecam, acolo e marginea Craioviței.
0: Știu, bro, și plecam pe jos către stadion cu

0: jandarmii. Mm-hmm. Și când ajungeai în dreptul blocurilor, hanora cu un cap, furculițe.
1: Da, aruncau cu de toate, da.
0: Bă, cutii, pungi de pișat, pungi de căcat.
1: Da, așa e, așa e.
0: Uite, cine mă ascultă acum zice, domnule, că nu e așa, frate.
1: Așa era, mă.
0: Și când ajungeai să intri în Oblemenco, în sfârșit, după toate aventurile astea, erau anumite puncte în oraș în care scutierii te luau un pic la pas alergător ca să treci mai repede unde proa din locul.
1: Când începea să plouă cu pietre.
0: Păi n-ar ci să treceai pe sub două poduri la un moment dat.
1: Da,
0: n-am
1: da,
0: să
1: da, da, da, da, așa e.
0: Și să zicem că treceai prin furcile Caudine și ajungeai la Oblemenco, bă, după ce intrai în stadion, începea ploaia cu șuruburi și bucăți de treaptă ciobită. Pentru că stadionul fiind vechi, rupeau oltenașii mei bucăți de ca, de trepte.
1: Știu că eram și eu în galerie.
0: Aula.
1: Eram la
0: pietre după mine?
1: Ei, cum să nu? Păi nu știi că eu cea mai tare fază a fost când m-am întâlnit aici la radio cu ăsta, cum îl cheamă, de la Rapid.
0: Liviu?
1: Nu.
0: Corsicanu?
1: Nu Corsicanu, celălalt. Ia uite, bă, ce
0: Liviu, Bocciu.
1: Nu, mă, nu.
0: Șeptaru. Cine?
1: Cum îi zice, mă? Noni.
0: Ah.
1: Noni, mă.
0: Da, da,
1: Noni.
0: Da, da.
1: Bă, și Noni la... I-am bătut o dată în Giulești. I-am bătut 5-3, 4-2, a dat Craioveanu, i-a rupt în două și cu stângă.
0: Mamă, Ovidiu stângă.
1: Și ne-au așteptat în gara Basarab. Băi, frate, și Non era, bă, imens, așa, mare. Și
0: era mare. E mare.
1: E și acum, da. Bă, frate, și m-a alergat și că vă omor și am fugit.
0: Trebuie să fugi bine, că nu te prinde.
1: Bă, păi nu m-a
0: nu-l
1: prins.
0: Ține, nu-l ține. Vezi că bobosea.
1: Da, m-a fugărit pe căile aferate și am găsit o spărtură în gard acolo și m-am băgat prin spărtura în gard, mi-am tăiat și ghiozdanul și m-am dus într-un bloc turn pe calea Griviței acolo. Și m-am stat acolo, cred că vreo două ore sus la ultimul etaj, m-am urcat pe bloc să nu...
0: Deci vezi că ai simțit Bucureștiul înainte să te muzi la
1: București. Da, frate, eram mic atunci, eram în clasa 8-a sau
0: 9-a. Deci
1: a
0: în clasa 8-a Narcis Drejan simte pentru prima oară puterea Bucureștiului.
1: Exact, și m-am întâlnit cu Noni și i-am povestit Noni, bă, mai ții minte la meciul ăla din 94, cred că 93-94 a fost. Și mai ții minte, mă, când ai fugărit pe calea ferată, nu mai știu așa că la câți am fugărit eu pe calea ferată, știi? Dar i-am amintit. Și îi zic tot timpul, mi-amintesc, când la meciuri, când trec pe acolo prin zona, mi-amintesc fix, ăsta e primul meu clișeu, înțelegi? Tot ce îmi trece mie prin minte nu e că joacă, s-a făcut pasajul Basarab, că s-a renovat stadionul, nu, eu mi-amintesc fix momentul ăla când ne fugărea și nici nu te uitai dacă trece vreun tren, te duceai tată ață, e adevărat că pe atunci treceau puține pe acolo prin zona aia, că nu sunt așa de multe linii. Și direct asta, țin minte că am stat două ore, eram răhățit pe mine de frică.
0: Dar rapidismul prin tradiția lui are o treabă cu șina de tren,
1: da,
0: cu alergatul
1: pe șina de tren.
0: Și alergatul pe șina de tren.
1: Aia, trebuie să ai o abilitate foarte bună asta, să știi cum să calci traverselele când alergi.
0: Am avut o deplasare în Olanda, una din puținele deplasări pe care le-am avut noi câinii, deși am fi meritat mult mai multe prin Europa. N-am să dau foarte multe detalii, dar la sfârșitul meciului, că nu e atât de veche amintirea, la sfârșitul meciului noi aveam bilet de tren către Amsterdam, unde trebuia să petrecem restul nopții și a doua zi aveam KLM-ul, avionul către București, și în timpul meciului lucrurile n-au mers neapărat cum ne-am fi imaginat noi, au degenerat un pic în tribună și mai parcă era totul prea ușor, pentru că în zona aia de tribună unde eram noi și unde începusem noi o mică agitație, nu existau suporteri de tip ultra. Din Nijmegen, cum ne-am separat noi în 14 bisericuțe, fiecare cu ce program avea, ne-au așteptat Narcise cam 100 și ceva de chelioși cu niște geci portocalii, darea bombăre cum purta pe vremuri în anii 90 suporterii noștri. Alea cu două fețe.
1: Da, preluate de la skinheads, că ăia au fost primii, știi?
0: Am stat cu un prieten ascunși în două tomberoane lângă gara din Nijmegen vreo două ore. Pentru că a fost o fugăreală destul de stewardii, văzând ce am făcut noi în timpul meciului, după meci nu s-au mai băgat și care n-am ieșit organizați unii cu ceilalți în grup cu poliția olandeză, ne-am dispersat până oraș pe acolo și am pierdut tren, am pierdut tot. Nu mi-aduc aminte.
1: Uh-huh,
0: a fost, dar vezi, promit că dacă în epoca asta moderna lui Dinamo, dacă mai prind vreo deplasare europeană, bine, în general, eu sunt curvă pocăită, iartă-mi expresia, dar clar, nu aș mai face nimic, m-aș bucura precum un copil și de un meci cu Ararat Armenia, ce vrei să zic.
1: Păi da, dar sunteți aproape, eu zic că anul să jucați.
0: Suntem aproape, dar suntem aproape să jucăm cu Ararat Armenia, adică tot o să o luăm de foarte de jos. Altă nedreptate seculară a lui Dinamo. Și uite și Craiova ta, cât i-a luat Craiovei să treacă de cojile astea succesive, da, ale tururilor pregătești.
1: Dar așa se întâmplă, șampion, dacă da, lipsești niște ani, după aia e foarte greu să te readaptezi.
0: Foarte greu să

0: Pentru că lumea
1: și...
0: nu rămâne în urmă.
1: Obviously.
0: Lumea evoluează. Exact ce spuneam despre muzică, despre artiștii care nu se mai reinventează, știi? Că e foarte greu. Ajungi la 40-50 de ani și ce spui? 60 de ani și spui, stai bă, dacă în toată viața am cântat asta, pe ce mă pui acum să cânt manele?
1: Și mai e o chestie, oamenii au așteptare de la tine dacă tu ai un cheag de muzică bună între
0: asta zic. Tău.
1: Oamenii au așteptarea să livrezi tot din zona aia de calitate și tu poate ai consumat, mă, Narcis, tu poate ai consumat ideile alea bune. Câte idei bune vin în viață, Iisuse
0: Hristoase. Muzica, muzica, adică asta că am compus tot ce era de compus.
1: Asta
0: e greu să mai găsești ceva care să revoluționeze astăzi,
1: deci,
0: piața.
1: Ce am ascultat noi, vorbim de, uite, ce ai vorbit de Duki, vorbim de Enter Sandman, de vorbim
0: de Metallica, de Black Album,
1: sunt niște capodopere care sunt irepetabile. Mintea unui om nu va putea căca de două ori ceva la nivelul ăsta.
0: Așa
1: n-ai cum.
0: Așa
1: nu există. Este, adică, uite...
0: M-a fost The Beatles. 10 ani de zile au produs o muzică excepțională. Au zis, bă, luați de aici. De aici faceți ce vreți cu muzica.
1: Și totul este Beatles remake.
0: Da.
1: Everything,
0: totul.
1: Everything
0: da.
1: Ever since
0: absolut
1: is
0: totul
1: remake.
0: De acolo, da? La fel, Led Zeppelin, da? Led Zeppelin care a zis, bă, hai că să încercăm, dacă vrem să încercăm ceva mai dur decât rock-ul, da? Pentru că ei au fost primii. Clar. Bine, de la Black Sabbath, putem spune că Black Sabbath. Dar ei când au combinat cu rock-ul, cu hard-ul, cu blues, cu folk, cu reggae, dacă există, e influență reggae, la greu pe Led Zeppelin. Funk rock, psihedelic, cu primul heavy metal, da? Și la fel și ei. Cât au fost? 12 ani, 68-80. Gata. Înțelegi? Adică geniile și geniile nici măcar nu trebuie să trăiască mult pentru a fi amintite în legendă o viață întreagă.
1: Nu
0: au nevoie.
1: Plus noaptea aia magică în care ai luat tripul ăla bun, în care ai compus piesa aia anume.
0: Da, da. Sau
1: care
0: este... s-au spart băieții de curgea,
1: Narcise,
0: LSD-ul din muzică.
1: Exact. Experiențe irepetabile și vreau să spun că iată cum... cum să spun, iată cum o stare alterată chimic, stare alterată din exterior cu substanțe, poate duce la creativitate artistică genială. Și asta ne duce...
0: Dacă unii prăjește constant,
1: corect,
0: din prima,
1: corect.
0: Sau pe altora le deschide niște orizonturi.
1: Chakrele, orizonturile,
0: și chakre, exact.
1: Și da. Gândește-te că nivelul lor de libertate și

0: mănânci la ele și ce struguri și ce nuci, cum să pui, că sunt oameni care zic că fiind făcut din struguri, domnule, că nu merge. Ba merge.
1: Ba da, merge. Olandezii nu concep vinul fără brânză și
0: exact,
1: struguri.
0: Exact, exact. Pentru că această, cum să spun eu, această idee de brânză care este elegantă și, cum să spun, este un platou ăsta mixt în care poți să pui mai multe. Pun o brânză brie sau cum spune brie, da? Sau, brie, sau camembert, da? Sau gorgonzola sau un roquefort, cum spune Chirilă, da?
1: Așa? Bine, Chirilă are o denumire foarte complicată, are câteva, că am vorbit și eu cu el despre asta.
0: Da,
1: și
0: cu Chateau Margaux Grand Cru.
1: Chateau Margaux Grand Cru, da, exact.
0: Da, cu Saint-Emilion de Grand Cru, înțelegi, care sunt cele printre cele mai scumpe vinuri.
1: Da.
0: Tot ce este de Grand Cru, plus dacă mai pui și Chateau Margaux, te rupe în două.
1: Chateau Margaux.
0: Tot ce este Chateau de la, e scump, da?
1: E bine că la noi în România sunt foarte multe chestii care se numesc Chateau Costel și nu trebuie
0: așa
1: să facem
0: și
1: confuzia.
0: Nu
1: e scump și nu e nici...
0: Da.
1: Te simți precum un principe în jambieri
0: așa.
1: Albi.
0: Și oamenii trebuie să înțeleagă că acele boabe de struguri îmbrăcate într-o pastă cremoasă de brânză și zdrobite prin nuci
1: nu mai au nicio treabă.
0: Și în momentul în care dai, bravo, și în momentul în care ai o gustare caldă rece, zic, cu texturile astea minunate, cum e vinul, de exemplu, că vinul nu-l iubeai rece, cu gheață sau cu apă, niciodată. Nu, dacă vrei să fii într-adevăr...
1: La temperatura camerei.
0: Tot timpul.
1: Da, da.
0: Tot timpul. Nu există asta cu vinul pus la rece, ok, că simți nevoia, că ai chestia asta.
1: Pune
0: că
1: lumea
0: e foarte...
1: cola în vin, bro, lasă-mă. Și Pepsi, în roze, și beau roze cu Pepsi.
0: Nu, te rog, și asta e moartea sexului, șampion. Nu. E jalea pământului.
1: Auzi, am vrut să te întreb, mi-a fost și rușine așa. Să nu par fanboy. Acestea sunt studiourile de unde a avut emisiune și domnul consul?
0: Nu, el era un Pantelimon.
1: Ah, nu erați aici?
0: Nu.
1: Că el are foarte multe povești cu tine.
0: Are o grămadă, dar are niște frustrări fabuloase.
1: Dar vezi că te și apreciază.
0: Păi eu știu asta, că de-aia
1: deci
0: nu răspund. Eu știu asta.
1: Îți știe scriitura.
0: Și că știu,
1: are un stil, are un stil, știi care e chestia? Ție ți-ar permite că se mai leagă de tine, se leagă, dar vezi că eu simt admirația în vorbele lui.
0: Păi normal că îl cunosc de atâția ani. Eu, pe lângă faptul că l-am ținut aici, că a vrut patronul să-l dea afară de vreo 10 ori, înțelegi?
1: Asta se spune despre domnul consul,
0: da,
1: să știi.
0: Așa, da. Și tot timpul am zis că nu și așa mai departe, da. La fel și la prima, când tot eu l-am readus în presa asta sportivă, că el ieșise, era la B1 TV, știi?
1: Și unde era avea succes pe felia lui.
0: Da, și faptul că asta spuneam și lui Chioțea de multe ori, știi? Ziceam, bă, tu observi că oamenii ăștia care au făcut un bine tot timpul are, da, ok, eu simt că asta le spun și oamenilor. Bă, așa cum este, dar se simte că de multe ori
1: vorbește cu respect.
0: Asta zic, adică mă face și când o vadă în varză și mai departe, el se leagă de faptul că a avut.
1: Nu-i place ca par la Digi. Vezi că el nu, el are, eu am impresia că el are ceva cu tot line-up-ul de acolo, la cum comentează, în sensul în care...
0: Păi dacă a fost la prima, nu se lua, dacă era la DJ angajat, probabil că nu s-ar fi, nu știu, e să știi că e un tip destul de...
1: Alunecos.
0: Nu i-a zice alunecos, e un tip foarte greu de citit, i-a spune mai degrabă că are o problemă socială, știi, atunci când vine vorba și de tagma asta, da? El are impresia că în momentul în care noi, de exemplu, eram neplătiți vreo 2 luni la radio, acum nu știu câți ani...
1: Nu l-ați susținut.
0: Bravo, mă!
1: Și deci el are impresia că l-ați lăsat în aia goală, în fața conducerii, și a plecat el singur.
0: Ce este, ce
1: asta
0: nu,
1: a povestit.
0: Da, ce nu vrea el să spună adevărul este că eu, da, eu în momentul ăla eram în Bulgaria cu Cosmina Ioniță și vă pot confirma toți oamenii, mai ales că eu nu mint. Nu mint și nu o să mint niciodată, înțelegi?
1: Da, te cred.
0: Nu pot să fac chestia asta. Așa sunt născut, așa am fost educat. Și nu bag niciodată în ele. De asta nu mi-ascund nici dragostea, m-am spus-o din prima, de ce să vă spun cu ce echipe nu țin.
1: Eu respect foarte mulți ziariștii care
0: frate,
1: fac asta.
0: O să țin și o să iubesc Craiova oriunde ar fi ea, că e orașul meu, unde m-am născut și am crescut. Și
1: patriotism
0: normal...
1: local și
0: bravo,
1: așa e normal,
0: bravo.
1: Frate, că de-aia, auzi, de-aia au ajuns echipele în afară de Craiova și Cluj
0: bravo,
1: să joace cu stadionele goale.
0: Bravo.
1: Că toți țin cu Dinamo și Steaua.
0: Exact, și de-aia n-am ținut nici în Anglia, n-am ținut cu Arsenal sau cu Manchester United sau cu Liverpool, că e ușor să... Eu mi-am ales
1: Leeds.
0: Exact, mi-am ales pe Leeds din 91.
1: Harry Kewell, Viduca, Alan Smith.
0: Eu să știi că am ales-o pentru că am ascultat la radio Oltenia Craiova, spun și povestea, 91, au pus meciul cu Leeds comentat de Sebastian Domozină. Era ziua lui Sebastian Domozină și Nea Sabi a cerut la radio că are și el o dorință, înțeleg, chiar și înainte să moară pe patul de spital, înțeleg că ar fi murit ascultându-și comentariul de la meciul de pe Elland Road. Foarte interesant, în 1997, când se stinge pe 10 octombrie,

0: simțea, avea cancer, era pe patul de spital și la spitalul de urgență din Craiova și a solicitat în ultimele ore să audă ultimele momentul în care se marchează acel gol al lui Beldeanu și înțeleg că ar fi murit ascultându-și comentariul.
1: Doamne, deci. Dumnezeule, da.
0: E, auzi, deci ca să vezi ce a însemnat pentru el Craiova și...
1: În egală măsură impresionant, dar și sinistru.
0: Este, într-adevăr. Băi, bine, probabil că, știi, asta a simțit.
1: E tare, tare că a murit conștient.
0: Da, el nu făcuse 60 de ani. Avea 59 de ani.
1: Mamă, așa repede
0: a murit tânăr, da. 59 de ani avea.
1: Uite, asta nu știam.
0: Da, din Comuna Ianca. Am avut o legătură
1: Comuna Ianca, pentru că am mai auzit de Comuna Ianca.
0: Nepoata lui a fost iubita mea din mulți ani, în liceu, și am stat mulți ani.
1: Lumea mică la Craiova.
0: Da, deci chiar nepoata lui primară, da? Adică fratele lui Neasabi era căsătorit, fratele lui Neasabi avea o fată, da? Da. Și fata asta a fost iubita mea mulți ani, liceu, facultate, wow. Înțelegi, da, a fost iubire mare de tot.
1: A fost.
0: Da. Și eram apropiat de familia lor, de domozină, știi? Și știam tot ăsta și vorbeam, înțelegi, eu i-am spus lui a 14-a de Ultimea Craiova să citesc și a rămas impresionat de faptul cum comentam meciurile și știam fotbaliștii. Eram super pasionat de asta, înțelegi? Ei, și de asta spun că oamenii ăștia când, bă, dacă ai pasiunea asta, și de aici a venit și 91 ascultând, aveam 11 ani ascultând meciul cu Leeds, atât de măreț vorbea despre echipa aia, încât după aceea mi-a ducea taică-mi un Sport Bild aia din Germania,
1: Sport
0: revista.
1: Sport Bild, da, Bild.
0: Și acolo era...
1: Există încă, printul normal Bild există, da. Nu e ca la noi.
0: Dar aveau acea revistă color de 64, uneori de 128 de pagini, în care aveai, era Bundesliga cu Zweite la greu și după aia Anglia, Spania, Franța.
1: Ca o mică evadare, știi?
0: Uh-huh.
1: Efectiv. Ei,
0: acolo îmi luam toate informații despre acea echipă a lui Leeds din anii 90. Țin minte că în 1993-1994, atunci când a explodat...
1: Asta vreau să zic, dacă nu Giovanni e rău.
0: În afară de Ion Alexandru și de Mihai Crăciun, da, niciunul nu se pregătește de meciurile
1: lui. Să știi că mi s-a părut o mare nedreptate și făcută fotbal lui după toate defectele ultimelor mondiale și comentariul. Mi s-a părut... Adu și comentariu, că nu
0: bravo.
1: Se poate.
0: Și adu mai mulți, adu mai mulți, pentru că dacă îi pui să comenteze la kill... Să bage câte...
1: Nu mai au chef, nu mai au chef.
0: Tu imaginează-ți câte, ce încărcătură ai în fiecare noapte, să te trezești, să vii la dor toată ziua, vii noaptea și stai acolo și să bagi și mâine și poi mine. La un moment dat, cum să spun, devii super uzat. Păi tu ai putea să cânți în fiecare zi, Ștefan? Câte 4-5 ore n-ai putea, cred.
1: Nu.
0: Se duce vocea, se duce pe...
1: Nu, dar se duce
0: și intervine o uzură.
1: Se duce zvâncul,
0: exact.
1: Exact. Nu mai e ciul ăla în tine, da?
0: Bravo!
1: Și aici nu-i numai de bani, într-adevăr, dar ok, eu cred, ce am înțeles eu, că celelalte televiziuni nu sunt de acord să-și împrumute, ca să zic așa, comentatorul pentru o săptămână, două, trei, patru, și e normal că sunt semnați în altă parte. Dar, again, mă gândește din timp, pentru că o să ai o multitudine de meciuri și vom ajunge, cu tot respectul, să comentăm. Ai văzut cu fata de la știri, era studio de meci cu oameni care erau din afara zonei de fotbal. Și
0: păi
1: după
0: aia... îți amintești ce a pățit Ștefan Bănică, săracul?
1: Săracul.
0: Nu trebuia să te bagi acolo, oricât de mult să zicem că îți place fotbalul, dar ideea este că vii total nepregătit, da? Și știi cum, oamenii așteaptă, exact cum spui tu, oamenii așteaptă niște specialiști, niște oameni pe care vor să-i vadă discutând despre Cupa Mondială, nu despre show-ul lui Lady Gogu și cine a mai cântat pe acolo, știi?
1: Oh, da.
0: Și asta e o problemă, că bă, să te aduci să comentezi deschiderea unei competiții sportive mi se pare crunt.
1: E groaznic, nu comenta.
0: Eu nici măcar nu le-aș da în afara de ce aș face. Eu aș lua niște oameni să scrie pe crol acolo. Să nu zică nimica.
1: Păi să știi că, în general, dacă tu transmiți o ceremonie de deschidere, ghiși ce? Ăla e un spectacol de acțiune, lumină și sunet. Păi dacă are sunet, să aibă sunet. Să aibă sunet, tata. Nu trebuie să te aud pe tine că vorbești peste super recitalul lui...
0: Lasă sonorul tribunelor.
1: Ca și la tenis.
0: Nu te băga. Bravo.
1: Bă, ca și la tenis.
0: Da, să știi când să taci.
1: Te apasă tăcerea, îl auzi pe băiatul ăla noaptea la Digi. Bă, fratele meu, te apasă tăcerea de simți nevoia să spui ceva, că te văd că nu știi despre niciun jucător să-mi spui nimic. Ești super confuz cu regulile. La fi-

0: Fiecare schimbare de paradigmă la două puncte, ai impresia că ăla care a făcut ultimul punct câștigă meciul și nu te abții să o spui, eu am senzația că cineva nu s-a pregătit la tenis.
1: Da, sau eu sunt obosit.
0: Nu, sau poate n-ar trebui să comentez tenis. Uite, mă pui pe mine să comentez un meci de basket, care eu nu înțeleg basketul și nu știu să spun decât coș, recuperare. Uh-huh. Așa o să fie. O să stau să comentez probabil altceva sau, nu știu, auzi, uite.
1: Eu ca mare fan al basketului spun că basketul de astăzi, cel puțin ăsta european, este de neprivit.
0: Este fan, de neprivit. La basket?
1: Da. M-am prins aia NBA-ul cu echipa aia lui Jordan din anii 90, campion.
0: Tony Kukoc,
1: da, da. Scottie Pippen, Jordan.
0: Mamă, da.
1: Aia a fost excepțională.
0: Ce ai, mă, frate?
1: Aia, deci Chicago Bulls din 1994 până 98, aia a fost echipa aia 94-95, da? Pe părerea mea, deci echipa aia cu B.J. Armstrong, cu Billy Cartwright, cu Horace Grant, Steve Kerr, da, care e antrenor, Tony Kukoc, Pete Myers, Paxson, Scottie Pippen, Wennington, Scott Williams și evident marele în 94 pățește, mi se pare că e moare tatălui, e ucis tatălui Jordan, știi, și se retrage. E perioada aia în care el nu joacă în echipă, știi? Când se lasă,
0: da, s-a lăsat o vreme.
1: S-a lăsat atunci, da, păi știu foarte bine, s-a lăsat atunci de basket, a trecut pe baseball, dacă ți amintești. A fost perioada aia în care
0: s-a căutat.
1: Da, pentru că a fost foarte crunt pentru el să-și găsească, știi că dispăruse taică-sul și l-au găsit după aia omorât.
0: Well, au fost vremuri crunte, una din surorile Williams, care n-a apucat să facă carieră, a murit împușcat în curte când jucau tenis.
1: Așa e.
0: Deci a fost și o soră Williams care n-a ajuns tenis.
1: Da,
0: până
1: și el a revenit după 2 ani, 95 a revenit, dacă ți-mi minte. Deci el joacă 93-94, sezonul a joacă în Minor League Baseball.
0: Da, m-a jucat baseball, asta da, la Chicago, sunt poze de alea cu el cu șepcuța.
1: Da, așa e, la Chicago White Sox. Dennis Rodman n-a venit atunci, Rodman a venit mai târziu, să știi, nu era în echipa aia. Ce spun eu acum, crede-mă că am fost super fan.
0: Nu, Rodman e generația de după.
1: Imediat
0: după.
1: Când se întoarce...
0: Copilor de trupă.
1: Da, el vine fix în 95 când se întoarce Jordan. Atunci vine Dennis Rodman. Vine de la San Antonio Spurs. Deci el, în perioada în care Jordan a fost, să zicem, 2 ani a stat departe de basket, el a jucat la San Antonio Spurs. A început la Detroit Pistons, San Antonio Spurs și după aia a venit la Chicago Bulls, a jucat 3 ani doar.
0: El n-a jucat atât de mult la Chicago cât la de popular a fost. El n-a jucat
1: de popular. El a jucat la Detroit Pistons vreo 7 ani, la începutul carierei.
0: Pentru că el e din
1: Când
0: Detroit. Mi se pare că e și din Detroit
1: din,
0: el ca om.
1: New Jersey.
0: E din Jersey?
1: Da, da. A făcut college în Oklahoma State. Și l-au draftat în 86 la Detroit Pistons și acolo a jucat până 93, la San Antonio Spurs 2 ani, la Chicago Bulls 3 ani și după aia a avut doar câte un an până la sfârșitul carierei.
0: Omul lui Kim Jong-un.
1: Exact. S-a dus la Tijuana Dragons, la Brighton Bears, a jucat și în Anglia el. El ultimul lui an de carieră, când avea 30 și...
0: A jucat la Brighton?
1: Da, 35 de ani a jucat la Brighton.
0: Englezii au și ei basket, vrei să-mi spui?
1: La Brighton Bears. Urșii din
0: Brighton.
1: Da. Acolo a jucat. Ultimul lui an când s-a lăsat, bine, câteva meciuri, îți dai seama că era terminat de substanțe.
0: De distracție. I-a plăcut foarte mult viața.
1: A plăcut cu aia.
0: Și fiică s-a acum trăiește cu fotbalist.
1: Da,
0: nu?
1: Da.
0: Nu cu tenismen.
1: Cu tenismen.
0: Cu cine e, mă? Cu...
1: Da. Și el era cu Carmen Electra aia care...
0: Bravo, prea bine, era fost cu multă lume.
1: Am văzut un documentarul ăsta, bă, cât de proastă e și acum are. Deci femeia are 50 ceva de ani și la fel de proastă a rămas. Bă, cât de proastă, e bâtă, mă. Ce a fost documentarul ăla, The Last Dance, despre Jordan și sezonul 98 când se lasă și...
0: Să știi că n-am avut răbdare să mă uit. Ce, apare și ea?
1: Da. Apare când îl găsesc ăștia la Las Vegas, pe Rodman, și nu-ți dea de el și se duce el în casă peste el și o intervievează pe Carmen Electra, mă. Bă, și femeia la 50 de ani este... Bă, la fel de bâtă, mă. Deci e proastă de... Cum să zic... Deci, ea care a fost, știi că ea a fost după aia cu Dave Navarro.
0: Ea a fost cu multă lume.
1: Da, cu Dave Navarro a fost șampion,
0: da,
1: cu super chitaristul.
0: Da.
1: Ăla pe care l-a bătut acum la pe scenă, la Jane's Addiction. S-au reunit aia după nu știu câți ani.
0: S-au bătut pe scenă, m-au
1: zis. Și s-a dus la să-l bată pe scenă și au avut un concert, mă. Se reuniseră și gata, s-a desființat Jane's Addiction anul trecut, da.
0: Grand opening, da, grand closing.
1: Da, el tip de ăsta de Dave Navarro, tipul ăsta de porstar efeminat așa, cu mascara pe scenă.
0: Da,
1: cu
0: rockstar
1: tatuaje.
0: Pe vechi, rockstar bisexual.
1: Bravo,
0: bisexual. Eu le zic bisexual.
1: Da, da,
0: bisexual.
1: Da, da, da.
0: He swings both ways, îmi da, plac da, și da, fetele, și... dar uite, nu-l refuz nici pe Tommy Lee.
1: Bravo, exact. Ei, și după, și Carmen Electra, după relația cu ăsta, a

0: fost cu ăsta, cu Dave Navarro, știi? Și Dave Navarro mi se pare că a trăit cu foarte multe actrițe de filme porno. I-au plăcut lui femeile mai rele, știi? A avut multe de-astea. E posibil ca ăla să-l fi bătut pe scenă, că tocmai la bătrânețe se lase nectute să-i fi zis: bă, firea dragă, mi-au toate femeile, tu le luai. Că deși eu eram solistul principal, le luai tu ca chitarist, știi?
1: E, lasă, că avem și în România trupe unde e basistul numărul 1 în trupă.
0: E Champions League asta.
1: Champions League, da. Eu
0: n-am văzut până acum.
1: Cum, Direcția 5?
0: Ah, bravo, bro. Mă! Hello! Marian,
1: okay,
0: e...
1: Asta spun. Adică, ok, hai să nu mergem. Ok, da, Marian nu e Tommy Lee. Ok, ăștia nu sunt Motley Crue.
0: Nu. Noi nu avem basiști în România să fie la nivelul ăla.
1: Am nevoie de tine. Așa, frumos. Adică, te face frumos pe vrăjeală de tipul ăsta. Nu e rockstar, nu vreau să mergem să tragem la Vegas. Vreau să-ți cânt pe malul lacului Cernica.
0: Exact. Sau Znagov.
1: Da, e.
0: Că e mai... Poate e mai romantic. Sunt niște locuri pe lacul Znagov mai...
1: Sunt niște locuri pe lacul Znagov unde pute lacul atât de rău.
0: Aia nu mai zic. La noi zic și un loc unde nu pute în București.
1: Oh, șampion, ai dreptate.
0: Da.
1: Hai că am luat-o și eu cu șampion. Fii atent aici.
0: Vezi? Așa o să vorbești. Dar chiar șampion, cum ai fost, cum să zic... cum a fost tinerețea ta? Că ții minte că acum vreo 2 zile ai avut niște probleme. Nu știu dacă vrei să vorbești despre ele,
1: dar... să vorbesc despre asta, că eu sunt...
0: Dar știu că mama ta lucra pe la Strasburg, pe la Bruxelles, era profesor universitar, nu?
1: Nu, mama lucra, fii atent, ea nu mai lucra deja în învățământ, era secretar general la ceva pe la Comisia Europeană sau pe la Europar.
0: Ah, dar asta era la Bruxelles sau la Strasburg.
1: Da, și săraca femeie a fost... Atât de cinstită ea, săraca, și s-a gândit, bă, nu vreau să se afle aici că s-a întâmplat asta în România și să mă trezesc că sunt privită nu știu cum sau... Și așa, să știi că tu ca român sau ca bulgar în perioada aia erai privit ca boschetar pentru franțuzoi, pentru nemțălăi, pentru italieni.
0: Normal,
1: tu erai angajat de mâna a treia, chiar dacă tu aveai post de secretar de proiect și erai peste ei ca și funcție, vezi că erai sub ei ca și salariu. Și... în 2006 s-a întâmplat borobața.
0: Cu 20 de ani.
1: Da, de Sfântul Ilie.
0: Erai copil, mă.
1: Eram puști.
0: 21 de ani aveai?
1: 21 de ani am împlinit în pușcărie, cred că.
0: Ia, auzi, mai fost și închis?
1: Păi cum?
0: Și aia e șampion, că uite, nu știam asta.
1: Păi cum să?
0: Deci, ieri a fost ziua ta la mulți ani.
1: Îți mulțumesc că am împlinit Champion League, 41 de ani.
0: Mulți înainte, era fost ziua ta, că ți-am zis la mulți ani pe Facebook. Da. Că trebuia să vii de fapt ieri și era ziua ta.
1: Am zis că din superstiție, nu că aș fi făcut vreo petrecere sălbatică.
0: Stai, mă, și 21 de ani te-au prins în pușcărie.
1: Da, e ceva de tăia capul.
0: Dar cât ai stat în închisoare?
1: N-am stat foarte mult.
0: Câteva zile?
1: Nu, nici atât de puțin.
0: Dar nici un an?
1: Nu.
0: Câteva luni?
1: Cam așa.
0: Și a fost rău în pușcărie sau?
1: Mai rău pentru familie și mai rău pentru cei care sunt acasă, cred.
0: Dar stai, mă, ce s-a întâmplat? Te-au prins că consumai sau?
1: Nu, în perioada aia nu se pedepsea consumul așa.
0: Traficul?
1: Da. Au fost niște situații, noi nu am înțeles să... Băi, vrei să spun ceva? Era o perioadă sălbatică.
0: Da, eu știu foarte bine.
1: Și anii ăștia, știi ce e interesant?
0: Aveam pe unul care dădea, se vindea LSD-ul la Sibiu, am povestit aici la radio.
1: Da.
0: LSD-ul nu se vindea ca drog. În facultatea din Sibiu, la Lucian Blaga, în perioada 98-2002,
1: se vindea ca medicament.
0: Ca să citești și să reții foarte ușor.
1: Da, să te țină. Da.
0: La mine funcționa perfect.
1: Dar să știi că s-a folosit, pentru că fii atent, apropo de LSD.
0: Deci eu îți spun în momentul în care... Deci venea cu rețetă. Scria, era făcută pe calculator și trasă pe un... Uite așa, era o foaie și spunea: înainte cu 10 ore de curs, de examen, citește cursul. Nu, pune sub limbă, citește cursul.
1: Da.
0: Dimineață, când te trezești, după ce ai citit cursul, intri în sala de curs, înainte de a intra în sala de curs, pui sub limbă și voilà. Băi, da, îți spun că închideam ochii și vedeam cursul, îți jur,
1: Ștefane. Da, să știi,
0: Ștefane,
1: că gândește-te că cine a inventat LSD-ul, profesor doctorul Hoffman este super celebru pentru că a performat operație de apendicită asupra propriului corp în timp ce era spart pe trip.
0: Da, Albert Hoffman.
1: Care și trăit până nu de mult.
0: Practic era din acidul lisergic.
1: Da.
0: Era extras din cornul de secară, o ciupercă parazită.
1: Care a stat și a pitocit combinația asta chimică, a trecut până experiențe aproape de moarte, până a nimerit-o la dozajul care trebuie, că leșina tot timpul și era să o mierlească. Dar gândește-te că el a apărut ca soluție medicală înainte de orice.
0: Da.
1: Și apropo, barbituricele, fenobarbitalul tradiționalul vechi, pastilele barbiturice pe care le dădeau acum 80 de ani.
0: Și pe care acum se sinu-

0: și dau foarte multe femei în criză de deci, barbiturice.
1: Exact, exact. Și gândește-te că debutul, apropo, dacă tot dezbatem un pic subiectul ăsta, debutul pastilelor de ecstasy nu s-a produs în discotecile de techno, s-a produs în cabinetele de consiliere
0: bravo,
1: de
0: și
1: cuplu.
0: Bravo, bravo.
1: Le dădeau
0: da.
1: Doctorii americani cuplurilor pastile de ecstasy. Uite acasă, bagă de asta, bagă și tu de asta.
0: Și vă împăcați.
1: Și vă împăcați. Dar bine, o săptămână mai târziu erau înapoi cerând mai multe.
0: Și mai mult și până intervenea bad trip-ul.
1: Exact ca și heroina, care a fost înlocuitorul perfect al morfinei pe front, până în punctul în care i-a transformat pe ea în șoareci.
0: Bravo.
1: E, la noi nu era vorba de substanțele
0: n-a fost,
1: astea grele,
0: da,
1: noi
0: da.
1: Eram cu cannabisul.
0: Da, la noi a fost, am zis, în facultate asta se dădea. Până în, au mers trei examene, a mers. Înainte de al patrulea examen, pe care l-am luat cu greu, am luat cred că un 7 dacă nu mă înșel,
1: da.
0: Dar atunci s-a petrecut bad trip-ul. Adică am avut o, m-am trezit cu o durere de cap, șampion, pe lângă faptul că simțeam nevoia că vedeam flori pe pătură și venea să le culeg.
1: Wow, wow. Ți-a dat, cumva, auzi, dacă nu era la examen, poate nu era atât de rău, da?
0: Băi, fii atent. Și s-a petrecut o durere de cap pe care, deci pe lângă faptul că mi-auzeam inima cum îmi bate în urechi.
1: Tum, tum.
0: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bă, ziceam că, bă, ce se întâmplă cu mine? Dar durerea de cap, nu pot să descriu în cuvinte cât de apăsătoare era. Deci parcă pur și simplu cineva punea bușteanul și în momentul în care lovea să taie lemnul, fix în momentul ăla mă lovea și lemnul și toporul.
1: Și toporul.
0: Deci nu, durerea era, cum să spun, nu era persistentă, era în valuri venea, știi?
1: Era în valuri, te lăsa, tup, te lua, tup, te lăsa,
0: da,
1: te lua.
0: Exact, bravo.
1: E durerea aia care transpir pe aia.
0: Băi, și nu mai puteam, deci nu mai puteam, era rău și mi-era sete și m-am dus, simte că am dat drumul la duș, că era o singură baie pe hol, cum erau căminile studențești și m-am pus sub ea și mi-am dat drumul la bateria de duș să-mi curgă apa în gură așa. Băi, și am zis în clipa aia, am zis, mi-am dat seama.
1: Never
0: că
1: again.
0: Exact, am zis.
1: Never
0: în viața
1: again,
0: mea, în viața mea nu mai iau aceste căcaturi de medicamente pentru că sunt un rău. Și m-am apucat, am căutat o carte. Și am găsit o carte la biblioteca din Sibiu despre efectele, despre acest bad trip pe care îl amintesc toți. Reacțiile psihice care sunt foarte greu de anticipat.
1: Obviously, te joci.
0: La unii apare panică severă, la mine a fost bad trip, clar. Da?
1: La unii apare panică severă, la unii apare paranoie.
0: Bravo,
1: destructivă.
0: Capacitatea de judecată.
1: Păi nu.
0: Adică sevrajul, riscurile.
1: Da, gândește deci... că e un tip de paranoie compulsivă. Paranoia compulsivă ce face? Eu am studiat psihiatria o parte din facultate, că n-am terminat-o, dar suficient cât să fiu mai bun decât un mental coach, da. Mult mai bun.
0: Clar,
1: și
0: clar.
1: Să știi că ceea ce se întâmplă în creier este absolut fascinant, pentru că revin la ce discutam acum o oră despre felul în care la unii a reușit să influențeze creația până în punctul în care a dus-o pe asta la o dumnezeire.
0: Bravo,
1: a artei.
0: Până într-un punct.
1: Exact.
0: Pentru că mai devreme sau mai târziu tot se produce bad trip-ul ăla.
1: Păi n-ai cum.
0: Ăla nu există fără știința.
1: Trebuie să înveți să-l gestionezi.
0: Și le-am spus oamenilor, în viața voastră nu există mahmureală. Nu este mahmureală. Credeți-mă, este
1: nu
0: o stare...
1: E nu consumul, e. Fii atent ce se întâmplă. Corpul nostru...
0: Bravo, îți consumă creierul, șampion.
1: Deci, uite, corpul nostru produce în timp ce noi dormim, în timp ce noi jucăm tenis, basket, ne uităm la un meci de fotbal, ascultăm o emisiune cum e a ta, care ne place, corpul secretă niște...
0: Dopamină.
1: Bun. E, noi
0: hormonul
1: suntem,
0: fericirii.
1: Exact, noi suntem creați să secretăm, să creăm dopamina asta până într-un punct. Să zicem că avem o eprubetă. Eprubeta se umple. Dacă tu sau un individ are o seară de petrecere puternică în care se afectează și vine din exterior cu niște substanțe, și aici nu vorbesc doar de trip, vorbesc de substanțele de distracție clasice, cocaină, pastile, ce se întâmplă? Uh-huh. Ele îți accelerează ritmul în care se folosește această serotonină și această dopamină și corpul, următoarele 48 de ore, următoarele 2 zile, 3 zile, el nu va avea resursa să genereze cât ai consumat în 24 de ore. De asta, următoarea perioadă, consumatorul poate să acuze o stare de depresie, o stare de astenie, o stare de leșin anxios,
0: o
1: așa.
0: O tristețe difuză,
1: exact,
0: vehement,
1: bravo,
0: așa,
1: bravo,
0: care nu iese din creier.
1: O apăsare, o gheară morală pe care nu poți să o împingi de pe tine și asta se datorează până la urmă ce? Se datorează consumului exagerat, pentru că, Narcis, totul e cu un preț. Uite, în America studenții și liceenii, acolo este o concurență atât de mare pe cine învață mai bine, încât ei

0: toți consumă niște pastile pentru atenție. În Europa se numesc Concerta. În România mai existau, fii atent că ele sunt clasificate ca și droguri, substanța activă din ele. Ăștia în America, cum Doamne iartă-mă se numesc?
1: Cum începuseră și cu oxicodona.
0: Da, da, oxicodona e tocmai că e downer. Asta îi făcea să nu mai doarmă, să învețe 20 de ore, 24, 30 de ore. Și ci că în toată America, în toată Asia, unde sunt universitățile astea care sunt foarte bazate pe competitivitate, ci că toată lumea, toți bagă medicamente pentru învățat. Care sunt?
1: Ce e o mare greșeală.
0: Băi, știi care e chestia? În momentul în care sistemul devine atât de ticălos, uite, ci că în Coreea de Sud și în Japonia sunt, e suicid în masă când se dă bacalaureatul. E suicid în masă când dau la facultate, ci că stau cu lunile închiși în casă și dacă dai fail după ce jumătate de an...
1: E gata.
0: E gata.
1: E end game.
0: Endgame.
1: Endgame e direct. Da.
0: Rise Against.
1: Rise Endgame. Against, da, da, da.
0: Altă capodoperă de album.
1: Champion League. Rise Against the Machine. Rage Against the Machine.
0: Și Rage Against the Machine și Rise Against.
1: Și Rise Against.
0: Rise Against,
1: da.
0: Against în poși consumatori de heroină transformați în straight edge.
1: Ia uzi.
0: Ceva ireal.
1: Și asta le-am spus tot timpul oamenilor. Bă, de atunci, da, aveam 18-19 ani și le-am zis, băi, în viața vieților voastre să nu faceți niciodată. Și le spuneam în facultate, nu mai luați porcăria asta. Și unii ziceau că nu, că nu știu, și începuseră, unii o luaseră razna rău de tot.
0: E cu... bine să faci ce poți gestiona. Ce știi că nu poți gestiona, unde teritoriu, teritoriu necartografiat nici măcar de Columb, eu zic să, știi, jungla virgină e virgină dintr-un motiv.
1: Bravo, bravo. Deci ai stat în închisoare, șampion.
0: Da, în anii 2000 a fost o experiență.
1: Și cum te-ai, cum te-ai reparat?
0: Băi, am stat până Olanda când am ieșit, am avut suportul familiei.
1: A, deci familia s-a ocupat de reabilitare.
0: De reabilitare, vezi că nu, n-am dat statul în judecată să-mi fac reabilitare. De drept urmare să-ți spun acum, dacă mi-aș cere cazierul judiciar, nu știu dacă îl mai am, nu știu dacă s-a produs. Eu nu i-am dat în judecată să fac reabilitarea și dacă nu se produce...
1: Puteai să faci, nu?
0: Puteam, dar până la urmă...
1: Până la urmă, ai fost vinovat sau n-ai fost vinovat? Sincer. A fost o prostie, nu?
0: Mă,
1: o copilărie
0: ce
1: sau?
0: Ce să spun, ce să spun? Păi cu toții eram vinovați, ce să zic. Eu cred că am fost cu toții vinovați. Acum, știi care e chestia? La vârsta aia, noi făceam cantonamente în Breda, în Olanda. Acolo după antrenament ne dădea ulei de CBD să ne relaxăm. Ne făcea masaj cu CBD nu știu de care. Colegii noștri mâncau cookie-uri, space cookie-uri.
1: Erai sportiv încă?
0: Da. Da.
1: Deci erai karatist la Dinamo.
0: Nu mai eram la Dinamo.
1: Nu mai era
0: la Dinamo. Să știi că de la Dinamo, dacă acum vrei să zic o amintire exotică din CS Dinamo, n-a venit nimeni în circumstanțierea mea la proces, deși poate consider că ar fi fost normal să vină.
1: Da, da.
0: Că, bă, până la urmă, eu n-am fost și e foarte important de menționat chestia asta, eu nu eram neintegrat social, a fost un an nenorocit de alegeri în care oamenii au luat la kilogram, că există vina de a face ceva ce știi că e interzis la tine în țară, da, că ai o vină care să merite să te transforme într-un stâlp al infamiei, nu sunt convins și mai o chestie de care nu sunt eu convins, da, again, nu sunt eu în măsură să vorbesc pentru că sunt foarte mulți ani de hoție care s-au adunat. Dar tu ți imaginezi, discutând cu mine în 2026, având conversația asta,
1: da,
0: și uitându-te în perspectiva trecutului meu, acum 20 de ani, eu nu știu cât bine sau rău a făcut Ministerul de Interne că ne-a ținut pe noi arestați atunci, pentru că nici unul din dosarul ăsta nu e altceva decât un om de bază în societatea actuală, ceea ce mi se pare absolut ridicol și paradoxal.
1: Adică niciunul n-a ajuns vreun...
0: Dar nici nu eram. Adică, vezi, sunt niște lucruri care te pătează și te ostracizează pe tot restul vieții, cu un tatuaj pe fățău pe care nu ți l-ai făcut niciodată și n-ai vrut niciodată să-l ai. Și fii atent, Narcis, când cineva vrea să-ți facă rău, când cineva...
1: Îți face instanță, știi?
0: Nu, în sensul în care tu vei fi judecat over and over again pentru aceeași faptă, cu toate că o instanță s-a pronunțat, cu toate că tu ai ispășit o pedeapsă, cu toate că tu ai parcurs un drum al recuperării, care până la urmă nici măcar nu trebuia să-l faci pentru că nu erai dezintegrat social sau nu erai un paria, dar vezi, lucrurile astea te stigmatizează pentru tot restul vieții. Și iată cum panglicari cu 4 clase semi-analfabeți ajung să candideze la președinție. Însă dacă eu vreodată aș candida, să zicem, Narcis la o funcție de consilier local la Baba Dag, s-ar spune cum traficantul ăla de droguri, când noi avem doar știrbi violatori, hoți,
1: Abuzator sexual,
0: jumate din clasa noastră politică merge la metresă, știi ce-i

0: Trebuie să da, e un parașută care te bate și îi suși tocul. Da, și jumătate din clasa noastră politică...
1: La BDSM,
0: pentru
1: la...
0: Că, da, pentru că suferă de sindromul impostorului. La Dominatrix. Da, boss, suferă de sindromul impostorului. Sunt prima generație de încălțați puși în niște poziții din care nici ei nu se simt, bă, advertenți. Drept urmare, la sfârșit de săptămână te duci să pișa aia pe tine. Ce să faci? Te pui în cadă frumos să nu faci mizerie? Iartă-mi... plasticitatea exprimării, dar știu că fiind o emisiune în care avem teme generale, a trebuit să scoți
1: dar să fim atenți ce spune șampion, pentru că putem să intrăm sub incidența.
0: Te rog să mă ierți.
1: Iar eu sunt omul care tot timpul trebuie să pun stop, pentru că eu sunt moderatorul și așa e normal.
0: Răspunderea ta.
1: Da, pe răspunderea mea așa este, da. De asta zic, adică trebuie să, și cum e, să ne asumăm ceea ce spunem, știi? Da, șampion. Așa este. Până la urmă, da, corect.
0: O viață interesantă. Bă, o viață interesantă.
1: De exemplu, lângă tine nu poate. Așa este astăzi, dar... Da, mie mi se pare a trecut foarte mult și exact cum spui tu, până la urmă. Oh,
0: facem pariu că dacă prin absurd...
1: Dacă statul român în judecată pentru reabilitare, probabil că...
0: Lasă că e ok că pot alții care au făcut și au drept și au făcut și au drept și fac în continuare și drept. Lasă că e ok. Că vezi că până la urmă asta e o problemă, frate, că vorbim de aceeași lege și vorbim de cum ne raportăm cu toții la aceeași lege. Dar tu când vezi că pentru mine e o lege, pentru ăsta altul e altă lege și pentru doamna e altă lege, bă, nu poți să nu te întrebi până la urmă, știi, bă, cine mă conduce pe mine, bă, care sunt condițiile, bă, care... Auzi, sunt niște întrebări interne pe care cred că ar trebui să și le pună orice român în legătură cu asta. Și uite și tu, cam faptul că noi alegem doar de frică, uite-te în ce hal ne-a transformat ca și țară. Faptul că noi alegem doar de frică. A avut fostul președinte un program...
1: Crezi că de frică sau pur și simplu n-a avut poporul educația, îndrumarea necesară?
0: Păi vrei să zic ceva? Uite...
1: Și cumva s-a dorit lucrul ăsta. Adică s-a lucrat atât de bine la el încât să nu aibă nicio îndrumare. Pentru că uite-te ce se întâmplă astăzi. Uite-te doar la gloată, da?
0: Da, la mulțime.
1: La mulțime, că aia este importantă. Adică, până la urmă, ce spune mulțimea este mai important. Până la urmă, nu poți contesta vreodată alegerea făcută de popor.
0: Păi n-am vrut democrație?
1: Da.
0: Am vrut democrație.
1: Păi am vrut. Da. Și uite ce se întâmplă. Ok, e foarte bine că există democrație, dar, repet, nu poți niciodată să depui cu gloata, șampion.
0: E, gândește-te că după 10 ani de președintele al cărui program s-a numit România Educată, în sfârșit avem România Retardată. Suntem ultimii oameni la testele PISA. Bă, ultimii.
1: Și suntem ultimii. Suntem țara șampion cu cei mai mulți analfabeți.
0: Pe asta spun, în sfârșit, uite, România Educată, se văd rezultatele. Felicitări! Felicitări și mie, că și eu l-am votat pe Iohannis, că n-am putut să o votez pe doamna aia care a fost atunci.
1: Și stai că era cu Ponta, parcă a fost.
0: Asta spun, eu l-am votat de două ori de frică acerbă de celălalt.
1: Adică, asta spun, adică...
0: Nu e

0: cel puțin 80, din 84 până în 89, a fost cei mai răi ani. E că mulți oameni s-au gândit la asta, Ștefan. Bă, stai bă puțin, ce facem? Ne întoarcem tot acolo? Când Revelionul îl făceam doar la Amara, că n-aveam unde.
1: Doamne.
0: Știi? Adică nu puteam să ies de nicăieri. Uite că spuneai că tu te-ai dus și ai stat în Olanda atunci. Ai stat pentru că dacă trăi de alte vremuri, nu ajungeai niciodată.
1: Niciodată în viața mea n-aș fi ajuns. Doamne iartă-mă, uite, gândește că maică-mi nu i s-a aprobat o deplasare în Bulgaria în viața ei și lucra la un moment dat pe Mironel Ceaușescu. Ea a fost cadru didactic și pe Mironel Ceaușescu și la un moment dat ieșise din învățământ, lucra la ONT. Și ai mei strângeau bani pe bani când veneau nemțălăi, le dădea lei și îi ruga să-i cumpere și ei din shop cafea, țigări, bla bla bla bla bla bla. Și mi-a spus, bă, trăiam într-o boschetărie, indiferent ce job am fi avut, stai când lucra la Centrocop, teoretic ăla putea să-mi aducă de până țară. Așa, adică găsea ce găsea. A fost o... Și știi ceva, Narcis? Eu cred că și cei care n-au prins vremurile alea le-au luat genetic, s-au transmis. Eu cred că
0: garantat.
1: Se transmit lucrurile
0: garantat.
1: Astea, să știi.
0: Orice popor își trăiește drama peste ani și peste ani. Genetic. Există în ADN până la urmă. Adică teama asta pe care o ai și astăzi, da, pentru foarte mulți, este chiar dacă l-au trăit atunci. Dacă le-au povestit bunicii, părinții și au fost cinstiți cu ei și le-au spus, oamenilor le teamă astăzi.
1: Frica zămislește. Hai de capul meu.
0: Da.
1: Auzi, inclusiv, uite ce vorbeam zilele trecute de un meci cu miză din România. Hai să povestim, hai să zicem, joacă echipa X cu echipa Y din campionatul românesc.
0: Da, fără miza, să dăm nume, da, no, da, da.
1: Miza este uriașă, titlul de campioană. 4 șuturi la poartă, un șut pe poartă din deviere, 1000 de faulturi, 50 de cartonașe, un meci odios. De ce? Frică congenitală, patologică. Și îți vine antrenori străini ca la o echipă din orașul tău, să zicem. Și îți vine antrenorul străin secund. Și fratele meu, mai ai 3 minute de rezistat într-un meci ca să ieși dintr-o grupă europeană. Și ce se întâmplă? Frica. Intervine frica. Și vezi că frica n-are naționalitate românească, că domnul Chelio este portughez. Deci fii atent că frica se transmite și antrenorului străin care îți vine și îți lucrează în mediul ăsta.
0: Uite-te la Nuno Campos. Ce spectacol face, nu? M-a schimbat și sistem și tot ce vrei și uite-te la Dinamo unde a ajuns astăzi fotbalistic, spun.
1: Curaj, cu mult tupeu, mult curaj.
0: Asta zic, uite-te la Dinamo cât de ușor ajunge în fața porții. Uite-te
1: că dăm
0: cum construiește.
1: Goluri, că noi nu dădeam goluri, era
0: aia
1: o problemă.
0: Aia erați cu copii, era echipa cu cele mai puține goluri.
1: Bine, a nu se înțelege că-l...
0: Nu. Da, acum 23 de goluri în 10 meciuri, ai medie de 2 goluri pe meci.
1: 13 sau 14 sau 15 marcatori diferiți este.
0: Asta zic,
1: ceva...
0: da. 4-0, 5-1 Craiova, 3-1 la Cixeredo, 4-0 cu Farul.
1: Nu ne așteptam nici
0: da,
1: noi.
0: Nu te așteptai, așa
1: nu
0: este.
1: Nu ne așteptam cu Cluj 2-1, cred.
0: 2-1 a fost. Nu, de zic de astea peste 3.
1: Scoroase, da.
0: 4-0 cu Voluntari.
1: Corect.
0: Adică asta spun, echipă, bă, totuși, dacă a jucat Craiova cu rezerve, bă, totuși de 5-1, mă.
1: Da, poate să fie anul câinelui, dar vezi că voi aveți lotul undeva la aproape 40 de milioane de euro și noi avem lotul la 27 de milioane de euro.
0: Da, da.
1: Mă uitam, bă, dar chiar așa să fie diferența? Bă, da, așa e,
0: este,
1: că numeric este. Sunt câțiva, frate, sunt câțiva
0: este
1: mai mulți.
0: Este șampion, să știi, este. Dacă te uiți și numeric și chiar și pe nume. Iar și pe nume.
1: Elisor a costat 1 milion și ceva.
0: Da. Și uite, are 5 goluri în 5 meciuri.
1: Și am râs de el la început.
0: Da.
1: Și am râs de el, am zis, ia uite-l, bă.
0: Până s-a adaptat, că până la urmă e nevoie de adaptare, că fotbalul ăsta e foarte greu, fotbalul nostru. Ok, e slab. E slab fotbalul.
1: Știi câte goluri are Elisor în 30 de meciuri anul trecut, nu? 32 de meciuri, un gol.
0: Un gol, da, e, da.
1: La Craiova are
0: 5 din 5 meciuri.
1: Ca să-ți faci tu o idee cam cum e campionatul nostru.
0: Deci campionatul...
1: Vine din Liga a doua olandeză și îți zburdă.
0: Bravo, fotbalul nostru.
1: Zburdă.
0: Da, uite-te la asta, la...
1: Zandbergen.
0: Așa, da. E spectacol.
1: Asta zic. Și da. Liga a doua.
0: Bravo, dar încă o dată. Fotbalul, deci nivelul fotbalului este slab. Dar, atenție... E foarte greu să te adaptezi la fotbalul ăsta așa cum este, așa cum se joacă pe contră, pe mingea a doua, pe...
1: Fizicalitate proastă,
0: mai zic de asta,
1: tragem unii de alții.
0: Da, asta spun. Fotbaliști care încearcă tot timpul să fenteze, că încearcă, da? Mulți arbitri, multe probleme de arbitraj la noi sunt din cauza faptului că arbitru are sindromul impostorului, fotbalistul, pardon.
1: Da.
0: Să tragă, să obțină un penalti, să la fiecare atingere să cadă pe jos. Adică nu există ceva să spui, bă, sunt foarte puțini.

0: fotbaliști ăștia serioși, cum era de exemplu Florentin Petre când juca fotbal. Da? Că Florentin Petre îl dădeai de trei ori cu el, se ridica. Da? Erau puțini fotbaliști de genul ăsta. Fotbalistul român e învățat să ciupească. Era învățat la juniori. Încă de când începea să alerge și...
1: Că se exersau simulările în 2000
0: și 90. Păi eu n-am fost junior la Craiova.
1: Știu.
0: Făceam la Craiova, asta ne făceau. Deci aveai...
1: A povestit Lăcătuș, că și
0: odată
1: pe el
0: pe săptămână,
1: îl învățau.
0: Odată pe săptămână Beldeanu făcea cu noi simularea.
1: Arta simulării.
0: Arta simulării,
1: arta
0: tată.
1: Simulării.
0: Îți dai seama.
1: Așteaptă contactul, nu acum, gata, cazi.
0: Și acum cazi, da.
1: Și acum.
0: Ne învăța, ne arăta cum era tehnica și cum să stai acolo jos și cum să te plângi și cum să vină doctorul, că atunci avea voie să intre doctorul fără
1: când
0: să-i voia, facă
1: Da, intra
0: arbitru.
1: Cu japca, intra
0: exact,
1: cu japca, efectiv.
0: Exact, și te învăța chestia asta. Plus, nu mai spun de cei mai mulți fotbaliști când îți dădea să alergi tură de stadion care n-avea pistă de atletism, foarte mulți tăiau undeva după linia de corner, tăiau cam 10-15 metri din tură, la fiecare colț ei tăiau.
1: Dacă, asta aș face și eu.
0: Exact, dacă arbitru, dacă antrenorul nu se uita la ei, cei mai mulți, 90% tăiau, înțeleg, să alerge mai puțin. Adică noi avem genetic șampion pe asta.
1: Mielene, da.
0: Da?
1: Mielene,
0: adică tu vrei să spui și noi spunem, păi, eu mă gândesc acum, bă, 4 meciuri în 12 zile pentru echipa națională, pentru fotbalistul român, este crunt. E crunt, e greu, dumnezeu, că noi și astăzi, după atâția ani, spunem, bă, ce, cum să jucăm din 3 în 3 zile? Știi? Să spun că poporul are o problemă, nu neapărat fotbalul. Așa te naști, nu?
1: Da, pauzi. Poporul ăsta e format din mai multe popoare, care dintre ele?
0: Aia care au rămas șampion, da? Au trecut toate așa.
1: Altceva deranjant, apropo de naționalismul în sport. Regimul comunist și, în general, orice regim totalitar căuta să construiască o mândrie națională bazată pe performanțele sportive. Uite, iată acum sportiva din Coreea de Nord, care a făcut la 30 de kg, a ridicat 100 de kg halterea. Să ai seama cât de naturală o fi performanța ei. Dar nu asta e ideea. Ideea este că noi venim dintr-o epocă în care una dintre puținele bucurii pe care le avea nația asta, uh-huh, și o bucurie construită cinematografic, așa hollywoodian, era bucuria de a te uita la sportivii români, știi? Și statul ăsta avea sportivi cu prețul foametei voastre. Uh-huh. Right? Noi nu mai trăim într-o societate care să ofere condițiile astea. Și în ziua de azi, mie mi s-ar părea corect ca
0: corect,
1: sportul...
0: că statul oferea totul.
1: Oferea totul, da, bro.
0: Îți creștea sportivul, ți-l creștea cu fără număr. Da, corect. Adică ai dat bine exemplu Coreea de Nord. Acolo în continuare...
1: Păi, a câștigat acum, ieri sau la altele, a câștigat o fată la jocurile asiatice. A făcut recordul mondial și...
0: Da, la haltere.
1: Mi-a zis, ia uite, bă, din Coreea de Nord, nu?
0: Și vorba ta, nu știi exact cât de natural e tot.
1: Păi de unde să știi? Că ea vine... Auzi, ca și chinezii, ca și sportivii ruși pe vremuri, Dumnezeule, mm-hmm, mare. Că,
0: păi
1: și...
0: uite la Pan Zhanle, că îi rupe pe aia la jocurile asii, dacă vine la mondiale și la...
1: Păi nu e oada. Olimpiadă, nu e oada acolo.
0: Aia zic, acolo fac ce vor, spun eu. Aia cred că le zic, luați, bă, ce vreți. Păi, aici întrecere de cine are dopajul mai instituționalizat.
1: Din păcate, auzi, atâta concurențialism prost și atâta dorință de a termina primul, cu toate că sportul nu e despre asta, nu e să te otrăvesc pe tine cu noapte înainte ca să fii lent. Sportul e să câștige care e mai bun mâine la concurs, care e mai bun mâine la meci, și dacă mâine e ăla mai bun, mă bate ăla, și dacă în două săptămâni sunt eu mai bun, îl bat eu pe el. Și în regulă să și pierzi. E foarte în regulă să și pierzi. E făcută viața, ca și sportul, sunt făcute și din chestiile astea, și să știi că de câștigat suntem toți buni la câștigat. E important să și pierdem. E important să pierdem destul de mult și destul de repede ca să nu trăim cu vreun complex de ăsta de superioritate dumnezeiască, fie că suntem programatori, medici sau fotbaliști, pentru că eu cred că nu ești complet și nu poți să crești nivelul fără să știi ce este umilința extremă, fără să știi ce înseamnă să fii slab, cu adevărat să fii slab. Dar noi avem o problemă ca și suporteri cu a accepta chestia asta și, în general, suporterul român tinde să condiționeze foarte mult susținerea de rezultate, frate.
0: Da,
1: care vine de pe vremea, chestia asta vine de pe vremea Ceaușescu. Pentru că tu îi respectai dacă aveau rezultate. Dacă n-aveau rezultate, nici n-auzeai de ei.
0: Dar știi ce mă gândesc acum la ceea ce spui? Corect. E... Și cred că e... Nu doar dinainte de vremea lui Ceaușescu. Că mă gândesc în istorie. În istoria la fel ai procedat. Și nu neapărat sportiv, că atunci nu aveai... La noi nu s-a amintite, nu știu, meciurile de oină pe care le jucau ăștia la

0: curtea, la curtea de la țar, înțelegi?
1: Ceva.
0: Dar cred că
1: era un spectacol nebun.
0: Da, da, nu vreau să mă gândesc. Oricum, el ca sport e...
1: E teribil.
0: Da, frate, deci eu...
1: eu nu pot, deci nu pot, adică, efectiv.
0: Mie mi-e greu, am momente în care nu înțeleg
1: nici eu, chestii, adică... Și mie mi se pare că au inventat-o unii mai nou și
0: e
1: când n-au știut...
0: o românească de asta acolo...
1: Hai, domnule, și aici cum făceau pe vremuri? Nu știu, da. Dar faceți așa.
0: Și dă ăla cu băta lovește, păi nu, că nu se pune punct, că a văzut la goanga mare. Păi stai, mă, că...
1: Ce goanga mare?
0: Ce goanga mare, mă, ești nebun, dar... Adică, e... E atât de interpretabil regulamentul
1: goanga
0: la mână.
1: Mare! Ce goangă, mă!
0: Da, da, e fi ca la români, înțelegi? Totul să fie interpretabil, știi?
1: E bine că au redat Oinei stadionul din Parcul cu Platani. Am niște amintiri atât de frumoase cu Paris Saint-Germain, cu derbiuri pentru titlu, cu Gino Iorgulescu, tânăr, tot corpolent, alergându-l pe Costel Zota.
0: Chiar, mă, meciul ăla celebru, da, da, da.
1: Cu,
0: da.
1: Fii atent, Steaua Roșie Belgrad, versus nu mai știu ce echipă din Franța au venit, că ei erau un plin bombardament, îi spărgeau,
0: da,
1: americanii,
0: da,
1: cu,
0: da, și au venit echipa și, aia cu Darko Pancic.
1: Și noi am umplut stadionul să-i susținem. N-am să uit când s-a întors Dorinel Munteanu la Steaua și l-am încolțit la tribuna întâia și ne-am scuipat cu el după meci, n-am să uit niciodată.
0: Da, mă, și era echipa aia senzațională a lui Steaua Roșie Belgrad.
1: Asta zic, asta
0: cred
1: zic.
0: Că cu Lyon a fost.
1: Cu Lyon, bravo, și i-a bătut Lyonul.
0: 2005.
1: Exact. Și amintește-te, rog.
0: Ba, cum... nu cred că a câștigat 1-0 Steaua Roșie.
1: N-a câștigat, mă. Eu știu că a pierdut.
0: Stai să caut.
1: Je ne crois pas, mais în fine.
0: Olympique Lyon 1995 a fost. Cervena Zvezda. Sigur 95.
1: Nu e. E după 95. Nu e așa de veche. Și, sau... și Partizan a jucat acolo, dar eu anume de ăștia mi-amintesc.
0: Sau nu, stai dreptate. Partizan sau Steaua Roșie Belgrad?
1: Și Partizan și Steaua Roșie au jucat pe Cotroceni. Amândouă au jucat, dar nu mai știu. Cred că la Steaua Roșie vorbim de...
0: 98?
1: E posibil, da.
0: Da, a câștigat 2-1.
1: Au câștigat francezii, da, da.
0: 2-1, da.
1: Și acum, dacă am văzut eu pe internet o postare...
0: 98 e șampion.
1: 98, anul mondialilor.
0: În noiembrie.
1: Yes. După mondiale. After the World Cup. A fost și World Cup-ul ăla frumos din Franța.
0: Da.
1: Dacă, deci,
0: fii atent, am găsit pe agenția France Press.
1: Yeah.
0: UEFA a decis ca meciul să se joace inițial la Belgrad, să se dispute pe un teren neutru în urma amenințărilor NATO cu atacuri aeriene
1: realizate
0: asupra
1: obiectivelor
0: din Iugoslavia în cadrul conflictului din Kosovo. Da.
1: Ce ai, frate?
0: Și a fost 2-1 pentru noi, ai dreptate. Da, a câștigat Lyonul. Acolo a fost 3-2. Și fii atent ce fotbaliști erau atunci la Steaua Roșie. Marinovici, Vitakic, Ivan Dudic, Dejan Ilic, Gojkovic, Miodrag Pantelic, Perica...
1: Pantelic.
0: Da, Miodrag Pantelic și Perica Ognjenović era vârf.
1: Ognjenović, păi ăsta a fost jucător de națională la ei.
0: Și fii atent, Lyon era antrenat de Bernard Lacombe.
1: Da, frate, și ăsta a fost un antrenor mare.
0: Gregory Coupe.
1: Gregory Coupe.
0: În poartă, da. Dorasso.
1: Și ăsta a fost internațional.
0: Christof Cocar și Alain Cavelia. Ăștia erau cam cei mai scuri atunci.
1: Alain Cavelia, cum ar spune domnul consul.
0: Da, da, da, da.
1: Când l-am pomenit,
0: ăsta chiar născut în Lyon, ăsta, Alain Cavelia.
1: Că a fost chiar capitanul echipei, nu?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Da, mă, că mi-amintesc și eu.
0: Da, ai dreptate, n-a fost, a câștigat 2-1 Olympique Lyon, ai dreptate.
1: Că,
0: în 98 s-a jucat.
1: 98, frate, și au venit și câteva sute de suporteri serbi și noi am fost toată peluza aia de sub tabelă.
0: Țineați cu ei, a?
1: Da, da, Aron, care acum e președinte, vicepreședinte pe la DDB, era fotograful PCH Nova Guardia la vremea respectivă și ne făcea poze. Nu eram peluza Cătălin Hâldan încă. Eu am fost și la sud și după aia, în fine, nu mai contează, astea sunt.
0: Da, da.
1: Astea sunt pentru altă ediție.
0: Exact, erau șampion liga atunci, da.
1: Viața.
0: Dar apropo, astăzi, cum ești perceput așa în viața asta de artist și de om care merge pe stadion și vorbește la microfonul echipei favorite Dinamo,
1: păi,
0: șampion?
1: Cine mă știe de foarte mult timp de la cântat, are senzația că am ajuns să cânt mai puțin din cauza asta, dar nu e așa, am ajuns să cânt mai puțin în public pentru că sunt bugete foarte, foarte mici la Berăria H, la, nu vreau să-ți dau nume, dar sunt bugetele derizorii, drept urmare am evenimente private, am nunți, botezuri și petreceri de companie.

0: să știi că eu am impresia că e o categorie de oameni care m-ar fi putut lua la evenimentele lor și cu care lucram pe vremuri, care sunt foarte, foarte iubitori de altă echipă din București, care ghisce, nu cred că mă mai accesează așa ușor. Pentru că, să știi că și expunerea asta mediatică pe zona de fotbal, bă, te face cunoscut pe zona de fotbal, dar pe zona asta de activitate nu te ajută cu mare, cu mare lucru și... Eu asta, dacă am o senzație că legat de ceva ce ar trebui să facă, eu cred că ar trebui să echilibrez un pic mai bine zonele astea două, pentru că fotbalul fiind un domeniu extraordinar de mediatizat și eu l-a cântat nefiind Brenciu, la nivel de notorietate, că e prietenul meu Horia, nu o spun în alt sens, eu la fotbal fiind cunoscut pe zona asta de fotbal, dar la muzică nefiind cunoscut cum e Brenciu, există la un moment dat riscul să te perceapă lumea ca oficial al Dinamo mai mult decât muzician, știi? Mai ales că...
1: Astăzi, cel puțin din punctul de vedere, eu sunt fel convins că lumea așa te percepe. Cel puțin în lumea asta sportului, cred că așa ești văzut astăzi.
0: Păi pentru că și fac destule prin club și îl ajut pe Andrei, sunt... Eu am zis la mișto că sunt un fel de prelungire al lui Niculescu și al lui Bănică, știi? Dacă ai cu glumă, dacă m-a scurs, asculte ori să râdă și ei. M-a întrebat la un moment dat un coleg în ședință, bă, și pe lângă fișa postului tu, bă, practic ce zici? Bă, zic eu propriu zis, sunt un fel de prelungire al Romeo Bănică și al lui Niculescu asupra voastră.
1: Da, bună asta, bună.
0: Păi ce bun? Doamne, iartă-mă.
1: Chiar, Ștefan, dacă ai fi avut șansa în viață, în carieră, să compui o piesă celebră, care ar fi fost aia?
0: Mamă.
1: Una. Deci nu te gândi. Te gândești la una pe care ai fi vrut să o compui tu, să fii tu șampionul ăla care
0: a compus
1: piesa
0: pe aia?
1: Asta, să rămâi în istorie ca
0: mamă,
1: șampionul care a compus o piesă. Care ar fi aia?
0: O, Doamne.
1: Ți-am dat greu.
0: Păi nu, mi-ai dat greu pentru că sunt, auzi, sunt între clasică, sunt între Carmina Burana, O Fortuna, de la Carl Orff.
1: Beatrix Munda.
0: De la Carl Orff.
1: Fortuna Imperatrix Mundi.
0: Da, da, da, bravo, bravo.
1: Care și la final și la început.
0: Bravo,
1: da.
0: Care e o uvertură superbă.
1: Da, și despre lume, practic, care e valabilă și astăzi. Că
0: asta zic.
1: Sunt niște poeme acolo luate din manuscrise din secolul XIII,
0: bravo,
1: care sunt super valabile pentru lumea de astăzi.
0: Dar uite,
1: mai ales că ele conțin, adică pe lângă O Fortuna Imperatrix Mundi, mai conțin și In Taberna în Cârciumă.
0: Da.
1: Da, sunt... Carmina
0: sunt
1: Burana
0: poveștile, are... poveștile de viață. Sunt,
1: da,
0: e
1: sunt
0: povestea
1: niște...
0: vieții în sine.
1: Exact.
0: Da, da.
1: Trece prin toate, prin moarte, prin naștere.
0: Deci mi se pare
1: naștere,
0: o
1: prin...
0: operă absolut complexă și dacă ar fi vorba să am de ales, aș vrea să fiu eu în locul lui Orff,
1: da,
0: aici.
1: Primovere cu Auf de Manger, Primăvara pe Pajiște, în Cârciumă, Curtea Iubirii, Blanziflor și Elena.
0: Mamă, dar ce mă bucur să am conversația asta cu tine, ca o gură de aer proaspăt în lumea
1: pe
0: fotbalului.
1: Muzica, pe muzica clasică și pe muzica șampionă. Îmi dau doctoratul oricând cu tine.
0: Te văd.
1: Da.
0: Și acum de pe zona asta de rock.
1: Așa.
0: E foarte grea alegerea.
1: Dar e bună asta cu Fortuna Imperatrix Mundi.
0: Pentru că este ceva complet. Pentru că este ceva complet care te diso... Și auzi, câți ani are această creație ca să-și păstreze titlul de actualitate și din punct de vedere al sunetului, pentru că este muzica momentului decisiv. Este epica momentului de tensiune transformată. Este... E o poveste care se spune singură, indiferent că sunt aceleași cuvinte, e povestea fiecăruia și nu e nevoie de un aparat media și de YouTube și de Shazam-uri ca să fie.
1: Și ajută foarte mult și percuția.
0: Da, păi
1: cred că
0: timpanele
1: Carl Orff aici își dă practic, așa cum este Maurice Ravel pe Bolero cu
0: pe
1: repetiția aia din cauza demenței sale.
0: Da.
1: Înțelegi că e practic de la o boală, dacă e același ritm și aceleași note, la fel și la Carl Orff, născut în regatul Bavariei, la societatea Bayern München,
0: la FC,
1: la comercială, așa. Carl Orff, campionilor, din punct de vedere al percuției, e greu de crezut că poate bate cineva pe ce face pe Carmina Burana. Ca, mă refer, compoziție, că n-a cântat-o el.
0: Da, dar tu-ți imaginezi performanța la care pot ajunge niște oameni în condițiile în care scriu pe caiet o muzică și spre deosebire de situația noastră din ultimii 100 de ani, ei nu pot da un click sau au un instrument în afară de claviatură, că asta aveau claviatură, ca să audă cum sună. Și ce făceau? Scriau, se strângeau suficienți bani, își închiriau o orchestră și făceau audiție și el stă

0: Stătea cu pixul în mână și vedea ce facă ea și cum
1: și zicea ce mai trebuie adăugat sau ce trebuie refăcut.
0: Asta este cu adevărat șocant.
1: Și aia deci, e capul d'opera.
0: Complexitatea operei în condițiile în care tu nu poți să asculți pe loc cum sună ce ai scris.
1: Și imaginează la Beethoven pe final de viață când era surd.
0: Da, da, da, da.
1: Și compunea.
0: E bine, și iarăși la Ludwig van, din nou Dumnezeu la Beethoven este... Mamă, auzi, uite că am ajuns la zona asta. Măi, vreau să spun că eu reușesc, uite, Queen, compoziția lui Brian May din Queen, compoziția lui Freddie din Queen, compoziția celor de la Queens of the Stone Age, compozițiile celor de la Tool, compoziția celor de la Toto, din punct de vedere al portativului și din punct de vedere...
1: E din Beethoven.
0: Da, sunt foarte complicate și sunt foarte inspirate din clasici. Inclusiv Deep Purple.
1: Aoleu, păi ce ar din Time, de exemplu, sau...
0: Bravo.
1: Sau
0: mamă, ca și...
1: Smoke on the Water.
0: Doamne, care Smoke on the Water și inclusiv textul. Sunt la festivalul de la Montreux, ia foc hotelul, e duba lui Frank Zappa acolo, Dumnezeule, că mi se uite, mi se ridică părul pe mine.
1: Mă, oamenii ăștia sunt, au studiat sonata Kreutzer, sonata Lunii, au studiat Beethoven... Foarte bine, foarte bună observația ta.
0: Și un nivel de autenticitate foarte ridicat în creativitate.
1: Beethoven a fost un fel de
0: trendsetter.
1: The Beatles al secolului cât era? 1770-1827, secolul 18-19. Sfârșitul secolului 18, începutul secolului 19, da? 1770-1827 moare la Viena, unde este și mormântat alături de Strauss și de Mozart. Că și Mozart nu i-au găsit niciodată trupul. Se pare că a fost înmormântat într-o groapă comună.
0: Da, e la groapa comună.
1: Da, dar i-au făcut un monument chiar lângă Beethoven în
0: înțeleg că la
1: central cimitiran, da?
0: Înțeleg că la Mozart n-a fost identificat cadavru, ca nici... și la Gaudi, apropo.
1: Da, exact.
0: Ca și la dacă Gaudi.
1: Mozart murise atât de sărac, da?
0: Da.
1: Și foarte tânăr, ajunsese, deși a trăit într-o familie nobilă și cânta la Palatul Schönbrunn, cânta reginei la pian când era mic.
0: Da, era lăutarul reginei, exact.
1: Da, pentru că tatăl său Leopold Mozart îl luase într-un turneu și prin Italia, taică s-a fost și el cântăreț, da, și compozitor, dar nu la nivelul lui.
0: Nu, da.
1: Deși a trăit doar 35 de ani, din păcate s-a stins foarte, foarte sărac, pentru că o luase razna cu Viața de noapte, deși a compus poate una dintre cele mai complexe opere, Nunta lui Figaro, Don Giovanni,
0: Mamă, Cozi
1: Fantute, Flautul fermecat,
0: niște spectacole de niște dimensiuni.
1: Regviemul, care este neterminat pentru că îl compunea în timpul înainte să moară. Din păcate, Regviemul a devenit să fie super mit mitologizat.
0: Pentru că și cântecul de lebădă.
1: Exact, exact. Și s-au creat specialiști în Mozart, în Requiem.
0: Mozartologi.
1: Exact, da, bravo. Da, Mozart, cum sunt și eminuscologi la noi, înțelegi?
0: Da, de parcă era nevoie. Auzi,
1: da, bravo, atâta... da.
0: Băi, frate, dacă l-ai fi întrebat pe Eminescu, bă, vrei să facem niște comisii în care să încercăm să
1: spunem,
0: explicăm
1: să facem,
0: să
1: da,
0: zici,
1: da, da,
0: bă, nu,
1: da,
0: fiți,
1: da,
0: fiți cu minți. Copii, fiți cu minți.
1: Da, el copind foarte mult din Schopenhauer, de altfel.
0: Fiind inspirat.
1: Inspirat la greu.
0: Inspirat
1: 100%.
0: De Schopenhauer, pentru că, bă, da. Ok, acum poate să asculte un imberb în ale literaturii și o să spună că suntem lipsiți de respect când spunem chestia asta, dar la fel ca și la Arghezi cu Le Fleur du Mal, care sunt
1: florile răului, da.
0: Da, frate, care sunt flori de mucigai, Doamne iartă-mă, și Eminescu este în primul și în primul rând este definit de teoria schopenhaueriană.
1: Da, de altfel Baudelaire, da?
0: Da.
1: Charles Baudelaire, da. Da? Așa. A fost practic, hai să zicem, practic a fost regele decadentismului.
0: Da. Da, și decadența e minunată, firarea să fie, da, și în artă, da, și în cultură.
1: Și cu Le Fanfarlot, la Fanfarlot, și cu Le Splend de Paris.
0: Vorbim de o
1: Le Fleur du Mal, despre care spui tu.
0: Descoperiseră opiul.
1: Le Peintre de la Vie, modern.
0: Da.
1: Așa.
0: Oamenii stăteau în cârciumile alea cu pereții negri.
1: Bonjuriștii care aveau de-a face, da, la vremea respectivă, așa este.
0: Fumau pipă și stăteau ascunși acolo cu săptămâni.
1: El a avut o viață de dandy, știi că el a fost îndrăgostit de o mulatră.
0: Oh.
1: Jean Mulatres,
0: ceva la vremea aia care nu prea era
1: în 1800,
0: în regulă. La
1: 1844
0: se uita lumea la tine.
1: Da, el se iubea cu o mulatră foarte frumoasă, Jean Mulatres îi spunea, Și, de exemplu, există o poezie

0: în florile răului, le fleur du mar, se numește Venuscea Neagră.
1: Oh, despre ea?
0: Despre ea, da, da. Despre Jean Duval.
1: Jean Duval.
0: Da. Și era o...
1: Pasiunea lui.
0: Da. Și era mulatră spre partea asta de, cum să zic, de haitiancă, așa, știi? Haitiancă jumate franceză,
1: știi? Pentru, da, vezi că pentru francezii vremurilor alea, haitiencele erau Dumnezeu.
0: Da, și gândește că el a fost...
1: El a și stat în Haiti.
0: Da, și, bă, gândește că el a tradus în Franța pe Edgar Allan Poe.
1: Wow, da.
0: Care a fost contemporan cu el și îl simțea ca pe un suflet geamăn.
1: Capul, da, deși nu se cunoșteau.
0: Nu
1: deși,
0: se cunoșteau, da. Așa este. Ăsta fiind, hai să zicem, un...
1: Păi și el mulatru la rândul lui, de ce să
0: da,
1: nu spunem adevărul.
0: Dar fiind un adept al romantismului și al ficțiunii...
1: Un îndrăgostit.
0: Da, că mișcarea literară din care a făcut parte Edgar Allan Poe este romantismul. Da, literatura da. Gotică, romantismul noir, fantastic și așa mai departe.
1: Da, da, da. Da, da.
0: Erau, cumva, erau complementare, să știi, Ștefan, astea două. Pentru că ele, ăsta... în decadentismul pe care vorbeai mai devreme, era o parte noir, întunecată, a iubirii, a tinereții, a morții,
1: noaptea.
0: A etapelor. Bravo!
1: Da, era noaptea, noaptea. Iubirii, noaptea tinereții.
0: Exact.
1: Noaptea...
0: Nu era flu-flu, hai să spunem, sau exagerarea din simbolism unde apăsai totul pe... sărăcie și pe neșansa
1: pe
0: de...
1: cât de greu e, pe cât de, exact. Da, da, drama ta, drama da. Existențială, da,
0: bravo.
1: Corect.
0: Cum erau simboliștii de altfel, da, că foarte multă lume spune, domnule, că păi nu că Baudelaire era cu simbolism, nu era chiar simbolism. Așa, printre, la noi ar fi...
1: Pe simbolism, auzi, simbolism...
0: Era Rimbaud, era, Rimbaud era. Charles Baudelaire este precursorul, puteți spune, cu
1: simbolismului.
0: Le Fleur du Mal, da, exact. Dar pentru este, că, mișcarea literară este decadentismul.
1: Pentru că, în general, să știi că orice te șochează auditiv, orice te șochează ca și mesaj, ca și compoziție, evident o să fie, aoleu, ce a zis, aoleu, uh-huh. Este o hiperbolizare a realității, precum expresionismul abstract în pictură, știi?
0: Bravo, da, da, da.
1: Este
0: da,
1: exact da. Corespondentul lui, mamă, dar auzi, Narcis, wow, asta este o discuție la Sport Total FM.
0: Da, șampion, noi vorbim despre de toate astea, da. Dar erau, de exemplu, așa ca reprezentanțul, ea spune pe tot dintre francezi, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarmé, ăștia erau. Cam ăștia au fost la noi, Macedonski, Bacovia, Minulescu.
1: Slab. Slăbuț.
0: Dar copiat la greu de la, păi, de la francez, copy-paste.
1: Da, da, da. Auzi, gândește-te
0: ca muzica.
1: Și studiau acolo, unii și studiau acolo și îți veneau încărcați de chestia aia de acolo.
0: Evident.
1: Dar într-adevăr, băi, dar stai adevărul, mă, frate, totul s-a scris deja. Narcis, totul s-a scris. Totul s-a cântat. Toate acordurile
0: s-au spun cântat. Și eu, asta spun și eu. Ce mai faci astăzi? Cu ce vii noi? Că toată lumea spune, mai vreau ceva nou. Păi ce să vii? Cu ce să vii nou?
1: Știi care e chestia? Ca să apară ceva nou, oamenii trebuie să aibă o deschidere către acel ceva nou. Și să știi că a apărut ceva nou, halit de tineretul planetei, din punct de vedere al muzicii. Muzica s-a schimbat foarte mult. Și e o prăpastie mai mare ca niciodată între generații și ce ascultă generațiile. Și eu am observat un fenomen care s-a petrecut după pandemie. Un fenomen super, super, super bizar. Oamenii și-au stricat gusturile.
0: Foarte frumos, îmi place ce spui, da.
1: Da, să știi că a scăzut nivelul. Așa. Mi se pare că perioada COVID-ului, ok, că a dat în industria nightlife-ului, a dat în industria entertainment-ului.
0: Dar s-a produs ceva între oameni.
1: S-a produs ceva între oameni.
0: Așa
1: în primul și în primul s-a dus dracu distracția.
0: Bravo.
1: Deci, noi am cântat...
0: A fost o ruptură socială inimaginabilă
1: wow.
0: A omenirii.
1: Wow, deci noi cântam, era legal până la ora 11 să cântăm și la 11:30 închideam terasa la mare. Și timp de două sezoane am văzut cum oamenii veneau și încercau să comaseze machiala și distracția în alea 3 ore și la 11:30 se golea. Eu la petrecerile astea de la mare am fost binecuvântat să am un anturaj cu Marius Nicolae, cu prieteni mulți, noi am stat, a fost foarte frumoasă viața asta a noastră acolo și băi, eu am simțit oamenii cum generația noastră și-a făcut copii, s-au însurat, au pus burți și au început să nu mai iasă în oraș. Cei care erau obișnuiți să iasă și-au schimbat obișnuința de consum, și-au schimbat orele la care funcționează. Oamenii stând acasă și pritocindu-se foarte tare unii de alții, sunt oameni din pături diferite sociale care au ajuns să interacționeze mult prea mult pentru că nu mai mergeau la muncă și frate s-a făcut un carcalete de ăsta de unde ce mi se pare mie cel mai bizar este că s-a normalizat chiciu, a devenit Dumnezeu chiciu. Deci, după pandemie, ai mai pomenit pe cineva să-i fie rușine că ascultă manele?
0: Nu. Dai
1: că-

0: îți povestesc ceva. Dacă ți aduci aminte generația noastră...
1: Dar știi că era discuția aia că foarte mulți ascultau și le era rușine.
0: Le era rușine, dar ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. E, după ce ești expert în virusologie, după ce ești expert în politică, după ce ai definit conspirație.
1: Dar să știi că asta a apărut ai dreptate după
0: cu pandemia, bro. Asta
1: când oamenii stăteau omul în casă. Da, da. Și începea să creadă că e deștept.
0: Începea să creadă că e deștept și ideea următoare că ți se termină perioada asta și vezi industria de nightlife neajungând în viața ei la bugetele care se practicau pe vremuri, drept urmare scade calitatea de la bucătărie până la boxă, până la ce se cântă, până la atitudinea ospătarului, uneori până la naționalitatea și nivelul de pregătire al personalului care e la bucătărie și în servire.
1: Bravo, știi ce, am discuția asta de foarte mult și le spun oamenilor șampioni, să știi că le spun. Le zic aceeași chestie, le spun și eu. Fii atent ce le zic. Le zic, bă, da, știi care e problema mea legată de oamenii ăștia care cred că absolut totul este invers și că totul e... foarte bine gândit, dintr-o putere ocultă extraordinară și le zic oamenilor, bă, da, voi oare aveți o teorie a conspirației despre omul care întârzie să vă ia gunoiul? Adică să-l vedeți pe Bebe Otamendi, gunoiul. Bebe gunoiul, Bebe Otamendi, că n-a venit astăzi să vă ia...
0: Oare ce-o face Bebe?
1: Bă, dacă Bebe nu s-a dus cumva să vorbească cu Georgescu Simion și i-au dat bani ca să-mi ia mie gunoiul? Adică, dacă tot te raportezi la...
0: Poate cineva încearcă
1: nume
0: să mă omoare sub gunoi,
1: da,
0: nu mai vreau.
1: Dacă tu te duci la Macron, te duci la Soros, te duci la Trump, adică tu te duci la niște oameni pe care...
0: Da, bro, pentru că ție la Babadag, fix Trump îți asculta telefonul, cu capetul cu edinului, la gura sobei,
1: adică
0: îl interesa pe
1: direct,
0: Trump.
1: Ei se duc direct la nivelul ăsta. Bă, dar dacă tot ai teoria asta conspirată, că există o urmă de paranoia în tine. Da,
0: mare,
1: este,
0: o mare urmă.
1: Este o urmă de paranoia
0: frica,
1: aici,
0: frica.
1: Da? Este o schizofrenie, da?
0: Da, da, da.
1: Este un început de schizofrenie.
0: Este.
1: Da, și spui omului, bă, da, ok, hai să lăsăm pe Trump. Hai să lăsăm pe Kim Jong-un, hai să lăsăm pe...
0: Interesele globaliste.
1: Da, hai să lăsăm pe Gică Hagi, pe cine
0: Soros,
1: vrei tu,
0: pe
1: Soros, pe
0: Soros,
1: pe Dănuț Lupu să lăsăm în pace, da, așa. Bă, pe toți îi lăsăm. Bă, dar tu te-ai gândit, dacă tot conspiri atât de mult...
0: Da, da.
1: Bă, te-ai gândit vreodată la vecinii tăi? Dacă, cumva...
0: dacă și ăștia sunt parte din manevră.
1: Bravo,
0: bravo, așa.
1: Dacă ei îți spun microchipul
0: pe... Vezi, fraiere, că până la Trump te toarnă Nelu. Te-a distrus Nelu, ești nebun. Ți-a pus Nelu și până casă,
1: păi,
0: te-a omorât.
1: Bravo,
0: ce? Nelu.
1: Tu nu te-ai gândit că pe vremea lui Ceaușescu te asculta cu plajul?
0: Ba da,
1: când
0: ba
1: ridicai
0: da
1: telefonul, era vecinul care îți ridica... Și se ducea și turna la secu.
0: Pe tata l-a turnat vecinul.
1: Păi vezi,
0: domnul Samson, o să și spun cum îl cheamă, nu cred
1: noi
0: că mai trăiește.
1: Domnul
0: Căsculta Jimi Hendrix.
1: Bravo, la fel a fost cu tata.
0: I-a luat magnetofonul Grundig, luat cu mare eforturi de la un neamț. Și a stat acolo, nu înțeleg, o săptămână sau două la pușcărie, bosule, că avea...
1: Mamă, pușcărie.
0: Avea discurile cu Jimmy, cu Beatles.
1: Da, tata...
0: N-a putut să explice proveniența.
1: Tata s-a îmbătat într-o seară, nu o să niciodată, 1986 era, nu o să niciodată, s-a îmbătat într-o seară, a venit ștangă de la muncă și a pus Child in Time la maximum pe magnetofon, aveam un Rostov, nou-nouț, abia-l cumpărase, Rostov 105, abia-l cumpărase. Bă, a venit unul Săceanu, l-a turnat vecinul Săceanu, Ștefan.
0: Da.
1: Bă, în 10 minute a venit poliția.
0: Și tu ai ținut minte după nume. Vezi,
1: bă,
0: da, ce mă, bă, ne-a omorât treaba asta
1: ne-a,
0: pe noi,
1: norocit,
0: ne-a spart.
1: Da. Bă, și a venit Săceanu ăsta cu securistul care era de bloc, a venit cu poliția, i-au confiscat lui tata, ăsta l-au dus la secție, a venit tata acasă. Nu i-au dat nici amendă, nici nimica.
0: A scăpat bine,
1: da. Ei nefiind membri de partid ai mei.
0: Nici ai mei n-au fost.
1: Da, aveai problemă cu asta, știi?
0: Și nici nu puteai să urci la muncă dacă
1: bă,
0: nu te
1: și după
0: băteai.
1: Aia venea în fiecare săptămână, venea Săceanu să se uite prin casă, să vadă dacă mai apare ceva. Ma. Și tata a trebuit să ia discurile cu Zeppelin, Deep Purple, Hendrix, The Doors, că era muzică decadentă. Așa, era imperialismul, da? Așa? Și le-a dus la taxom, la taică, sau la tata mare, la bunicu.
0: Era o tamendiană.
1: Exact. Dar fix ce spui tu, adică, băi, paranoia asta pe care noi o avem, nu cumva, ok, că ea are rădăcini bine înfipte în trecutul nostru de când te turnau toți aia. Bă, dar dacă tu ai trecut la nivelul ăsta next level, în care ai impresia că te face, că de fapt Vladimir Putin îți vrea binele.
0: Și îți dai seama cum toate adevărurile au ajuns la voi ăștia, câteva miliarde, e real.
1: Adică ăla știe clar.
0: Cele mai mari secrete.
1: Că
0: le
1: și pământul este plat. Adică tu ai ajuns. Deci tu nu știi care este linia orizontului, nu știi ce este ecuatorul, tu nu știi ce este tropicul Capricornului.
0: Nu știi nimic.
1: Tu nu știi nimic, mă,
0: dar ai certitudini mult mai mari de atât.
1: Bravo. Și asta mă întreb, bă, dacă, de ce nu te-ai oprit la ghiena de gunoi dacă

0: nu cumva ți-a dus-o, nu ți-a dus-o bine, bebe, Otamendi astăzi. Sau bebe
1: și,
0: gunoiul.
1: Auzi, și dacă nu s-a luat gunoiul astăzi,
0: da,
1: oare e o tentativă de a te omorâ prin ceva?
0: Sau să spui
1: ceva?
0: Întrebare, oare Veta din piesa lui Ștefan Bănic era cumva nevastă mea?
1: Mamă.
0: Știi?
1: Care, de fapt, mergea și făcea curat pe la Ștefan Bănică Junior pe acasă
0: zic.
1: Și mie îmi venea obosită.
0: Asta zic.
1: Pleacă-mă, Ștefane, n-am niciun chef de tine.
0: Asta zic. Sau drumurile noastre toate, nu cumva se referea la momentul ăla când am fost eu cu trenul și s-a oprit la Piatra Olfira în Măsa Adreacu și cred că era, nu era și Dan Spătaru
1: nu cumva te-ai iradiat atunci?
0: Bravo!
1: Nu cumva te-ai și iradiat?
0: Nu cumva a fost fix Cernobâlul atunci, în 86. Nu s-a oprit cumva trenul undeva în câmp?
1: Vezi tu ce
0: și
1: faci?
0: Acolo ne-au, acolo ne-au radiat?
1: Ai grijă ce faci cu oxigenul? Nu le mai dați atâta oxigen! Nu le mai dați atâta oxigen, vă rog!
0: Da, era ca aia.
1: Orice ați face.
0: I-au pus în
1: închisoare,
0: i-au pus clorură de natriu în mâncare, știi?
1: Și cum a fost? Și cum a fost?
0: Și așa, domne, vor să-l
1: omoare. A făcut retenție de apă, a făcut retenție de apă.
0: Da, domne, vor să-l omoare, au pus clorură de natriu, da, care e sarea, știi?
1: Da, eu știu, nu. Auzi?
0: Da, da.
1: Auzi? Un pic elitistă, un pic elitistă.
0: Au pus clorură de sodiu purificată, domne.
1: Un pic elitistă și proletară emisiunea noastră.
0: Da, da, da, da, da. Dar asta, eu tot timpul îmi pun întrebarea asta. Că de ce nu te-ai dus, mă, nene, la nivelul, la nivelul tău?
1: Aici.
0: Da.
1: Da.
0: De ce cumva roșia asta e un pic mai moale pe care
1: o
0: din
1: injectată?
0: Bravo. Nu cumva a gustat cineva și a lipit-o la loc?
1: Oricum eu tocmai am băut din sticla asta de băutură roșie-albă.
0: Așa.
1: Eu am băut la cipuri în fața ta, deci mă vezi că bag cipuri
0: da,
1: mine
0: da.
1: De când am venit. Plus
0: și
1: că...
0: eu, să știi că eu mi-au cum doare foarte tare capul. De exemplu, eu nu beau
1: și
0: cafea.
1: Te ajută?
0: Nu fumez, da. Eu nu beau cafea, nu fumez. Ți-am zis, sunt un om foarte, foarte curat, da, clean. E, dar când am plecat azi cu o durere de cap de la muncă, de acasă și am ajuns, uite, o sticlă de asta micuță.
1: Dar mi-ai spus că, domne, de... că tu ți-ai luat-o că te doare capul.
0: Da.
1: La mine nu e,
0: da.
1: La mine e o dependență, dar am și eu nevoie de un păcat. Eu
0: de
1: nu prea beau alcool.
0: De
1: întuneric
0: de ăsta cu microchip.
1: Bravo, e, auzi, vezi că de anume de al tău s-a vorbit, că e
0: păi
1: al meu.
0: Păi asta zic, al meu.
1: Vezi că al tău e ăla.
0: Marta, că al meu e ăla la
1: noi nu putem să vă spunem brandul, dragilor, dar să știți că Narcis consumă băutura care are chip.
0: Exact.
1: Și în mod normal trebuie să fie și un pic mai scumpă decât e. Pentru că dacă chipul ăla e Dumnezeu și face minuni.
0: Frate, eu asta mă întreb și eu.
1: Dai un euro pe chip, ei.
0: Poate că memoria asta, poate memoria asta de aici, am de la chipurile astea.
1: E posibil,
0: mm?
1: E posibil. A fost presiune socială să învățăm lucrurile astea. Mi-e știi ce îmi spunea taică? Îmi spunea...
0: Dar știi că ea a fost înființată de asta despre care spune de un farmacist? Caleb Bradham în New Bern, Carolina, North Carolina. Deci era farmacist nene care a făcut băutura.
1: Da, asta. Știu și conținea chiar
0: exact.
1: Ceea ce astăzi nu mai era... poate să conțină.
0: Da, da. Și era un fel de Nurofen.
1: Păi da, și ți se prescria și când ești supărat și când... Uite, în Olanda, Olanda...
0: Tu ai stat? Cât ai stat în Olanda?
1: Am stat, nu mai, și aici e o perioadă.
0: Dar ai stat, nu?
1: Am stat, am petrecut mult timp acolo.
0: Ai
1: și...
0: cântat pe acolo?
1: Nu, nu. N-am cântat acolo pentru că acolo se cântă doar jazz. Fii atent, olandezii sunt foarte, foarte chitroși. La ei nu există o industrie a evenimentelor private cum există în Estul Europei. În ce sens?
0: Uh-huh.
1: Dacă olandezii fac o nuntă, ei ca să nu cheltuiască mulți bani, închiriază locația până la maxim ora 9 seara. De ce? Acolo sunt sindicatele foarte puternice și tu nu poți să ții un chioșc deschis non-stop sau un weekend sau să un ospătar în plus la muncă pentru că te costă dublu, triplu, quatruplu. Și acolo oamenii și-au pe 3-4 ore locația, se face un fel de cocktail unde ciocnesc niște pahare, mănâncă niște brânzici de pe platourile alea frumoase ale lor, dar nu și-au oamenii trupă și dacă și-au trupă, și-au niște jeziști de fac ceva în surdină, jumătate de oră, dar, again, nu există, hai că nu o numesc grandomanie, stilul ăsta de a petrece cum e la noi, că nici în America nu prea e, să știi. Asta e piața asta a evenimentelor private pentru band-uri și a cântatului la evenimente, e ceva eminament românesc, să știi.
0: Bine, n-aveau americanii cu barurile lor de...
1: Aveau, dar și în America evenimentele sunt de zi, pentru că dacă și iau locația noaptea,
0: da,
1: și
0: mă,
1: fac...
0: Da, nu cântau noaptea, doar
1: până după amiaza.
0: Cântau afroamericani în barurile lor.
1: În barurile de jazz, de blues.
0: Așa e.
1: Dar ei la evenimente private cântă maxim ziua, pentru că te rupe locația dacă vrei să o ieși noaptea.
0: Când l-a adus ăsta, cum îl cheamă, de la Chess Records... Muddy Waters. Când i-a adus pe Rolling Stones cu accentul ăla în America.
1: Da, un nebunit, vezi ca un nebunit.
0: Păi știu, mă, că l-au pus lângă Chuck Berry, l-au pus pe ăsta să cânte piesa lui Budgie, Baby Please Don't Go, care de fapt e o piesă blues de pe plantație.
1: Toate sunt piese blues de pe plantație.
0: De plantație din Cotton Eye Field.
1: Da.
0: E bine... Au nebunit aia, mă, când s-a dus cu țigarea și erau sparți și s-a

0: dus Keith Richards cu țigarea și a cerut o altă chitară. Și când au văzut ăștia într-un bar în care erau toți, erau singuri albi, ăștia de la The Stones.
1: Și erau singuri bogați, singuri albi.
0: Bravo,
1: și singuri bogați.
0: Da.
1: Și i-a ruinat,
0: și când au
1: i-a răcurit tăia.
0: Când au început, când le-a zis Chuck Berry, Mick Jagger, we have a nice band in here. 35 de minute a ținut riful ăla de chitară și au rămas ăștia proști. Și uite, bă, pe ăștia ne cântă muzica. Dar bine o cântă. Și mai ales că o nu cântau cum mai cânta drumurile noastre toate luate așa. Tabaram, tabaram, tabaram, să încerc să imit și vocea lui Dan Spătaru. Tot ce-am văzut toate. Exact, da. Se vor întâlni vreodată. Lumea nu știe că el bea câte o de asta de vodcă.
1: Lasă, știi că săracul avea
0: stacană de vodcă.
1: Auzi, iarăși o să se supere lumea, să nu par lipsit de respect. Mm-hmm. Dar eu am așa o chestie. Dacă pot să te imit foarte ușor și nu sunt în vreun si diminuat sau în vreun falset, mm-hmm, sau vreun, mm-hmm, înseamnă că tot ce a fost în viața mea vreodată. Adică, bă, dacă pot eu să fredonez așa, hai că nu era așa greu. Dar tu știi că secretul lui Polișinele, că melodia asta nu e nicio formă a lui Dan Spătaru.
0: Nu, e din Serbia.
1: E din Serbia. E,
0: da,
1: o piesă sârbească.
0: Vorbesc aici, da, da,
1: o cântau și aia din Olanda, Bizien,
0: da,
1: sau
0: da,
1: cum
0: da,
1: le zicem.
0: Da, da, da, da, da, aia cu dance, dance. Este, ea se numește Ona nocias nece doci.
1: Ona nocias nece doci.
0: Ea nu va veni în seara asta, asta înseamnă. Și e cântată de Miki Evremovici. Ia, caută să vezi.
1: Miki Evremovic.
0: Jevremovic.
1: Miki
0: Jevremovic.
1: Da, uite că la, mamă, ce are chică.
0: Da, ona nocias nece doci.
1: Ona. Ona nocias nece doci.
0: Ea nu va veni seara asta. 78.
1: Come mogu reci ove noci, deci este în stize. Da, bă,
0: ia, stai să o caut. Că o avem aici. Stai așa, că o am aici, că am făcut într-o seară aici la Sport Total FM, le-am demonstrat oamenilor că aproape toată muzica noastră e copiată. Da,
1: dar eu, auzi, eu asta spun la fiecare concert și mă face lumea hater.
0: Așa,
1: vezi,
0: eu,
1: bă, de
0: eu am sfârșit o relație în liceu, da, șampion, din cauza faptului că la un concert Pasărea Colibri i-am spus fetei cu care mă iubeam în acea vreme, sincer și adevărat, că era iubirea aia, dragostea aia sinceră.
1: Curată.
0: Iubirea
1: e dragoste curată. Curată.
0: Da? Așa? Așa? I-am spus să știi că tot ce ai ascultat în seara asta este tradus pe Bob Dylan.
1: Mamă.
0: Și a mi-a zis, ești un porc, că nu respecti arta și muzica și, nu știi nimic, ești un bou.
1: Mamă.
0: Mă despar de tine.
1: Mamă.
0: Acum,
1: ea nu studia artele, clar.
0: Nu studia și greu să cred că a doua zi s-a dus șampion să caute, să vadă dacă nu,
1: bă,
0: cumva
1: m-a avut.
0: Bă, a avut dreptate bou.
1: Bă, ce-o fi zis, mă, ăsta? Ce-o zis, mă, că acum?
0: Ia. Uite că am pregătit-o aici, șampion. Una noce zmece doci, ia, auzi aici, ia auzi și revenim imediat. Îmi spui dacă Dan Spătaru al nostru a tras copii.
1: Lozul favorit.
0: Da, da. Deci asta e în 78, Dan Spătaru cântă în prima audiție 86, adică la 8 ani după.
1: Da.

0: Stai mă că am pus altă piesă.
1: Stai că nu e asta, stai că ce caut eu acum.
0: Stai mă că am pus altă piesă.
1: Tot Michi Ieremovici este.
0: Stai mă, stai că am pus eu altă piesă. Stai că am comis-o eu șampion.
1: Stai, ce ai pus aici?
0: Nu, am pus altă piesă tot a lui.
1: Pare rău.
0: Da, nu, am pus altă piesă a lui, da. Stai așa. Stai șampion. Că am pus o altă piesă a lui.
1: Mă apucat și eu să o caut. Stai că stă de-am.
0: Nu,
1: asta e, mă.
0: Gata, mă.
1: Asta e. Hai da.
0: Ha? Ardă pera așa, cânule.
1: Garso.
0: Ia uzi.
2: Come mo gureci o venoci.
3: Voi la sau fare.
0: Cred că n-am căutat traducerea niciodată, să știi.
1: Clar nu e același lucru, sunt convins că nu e același lucru. Cred că... Da, tot dragoste sună. Cactove, cactove.
2: Koga mogu sresti sam na cesti.
1: Vai de sufletul meu, dar ai luat cap coadă.
0: Băi, cum să zic, și

0: Pelican Vișe.
1: Ai înțeles și învățat-o?
0: Bă, îți dai seama. Deci, am căutat versurile în engleză. Who can I tell this night that Urim is coming?
1: Opa.
0: That in the heart tumults are born whenever the summer goes away. Who can I meet alone on the path when the rain comes down? Who is playing? Who has no peace on this desolate night?
1: Mamă, ce, dar vezi că e mai frumos decât spatarul.
0: She will not come tonight.
1: Nu vine.
0: She will not come anymore.
1: Nu mai vine.
0: I know that somewhere in solitude she's writing the last letter. Even if the night sun shone and if the eyes shone with fire, she will not hear the heart. She will not come tonight.
1: Ce ticăloasă.
0: Bă, să știi că versul e mai mișto.
1: Dar vezi că e mai frumos în sârbă.
0: Mai profunde.
1: Păi, auzi, tot ce a fost în viața mea vreodată, voi lăsa uitării, ani și luni și nopți. Da, clipa despărțirii, aia, bă, frate.
0: Ăla stă și se îmbată că nu adică, te cu peste despărțire, știi?
1: Unu, că în momentul în care un bărbat gândește lucrurile astea așa, că nu am să trec niciodată peste, vezi că pe vremea era și periculos, intra peste tine ca să te sugruma. Stă
0: da,
1: fraierul la două berdale și ca cel mai iubit dintre pământeni, ca și cum ne-a fanii ori dacă Dumnezeu să-l ierte, ar fi luat-o pe alt drum.
0: Exact.
1: Nu de, pe celălalt. Da, da.
0: Deci el și îl zice, fii atent, ultima strofă. In vain I look for some old picture that are no more.
1: Opa.
0: Autumn is this empty room while wow. The rain is getting ready.
1: Wow.
0: Who can I tell this night that autumn is coming? There is no one to ask me why the summer is raising its glass. Oh. Bă, ești nebun.
1: Bă, băiatule.
0: Bă, de sârbu e, sârbu a dat-o, cum să zic?
1: A dat-o și a trăit și în solitudine. Eu îi simt singurătatea, eu îi simt singurătatea.
0: Asta chiar a iubit.
1: Asta spun. Bă, asta chiar a iubit.
0: Asta chiar a iubit, bă.
1: Bă, ăsta a iubit, bă. Amorezul.
0: Dar n-a fost ca Dan, pe, Dan Spătaru i-a zis, bă, ia, care, ia, luați-o pe asta, băgați-o aici. Da. Așa doamne, este, că doamne, drumurile noastre toate, până la urmă, e...
1: Dar știi că
0: e
1: drumurile noastre poate.
0: Poate, nu este, da, nu da, e, da. Păi da, poate se vor întâlni vreodată.
1: Sau drumurile noastre poate se vor întâlni, ne poate.
0: Da, și zice la un moment dat, țin minte în piesă, zice... Dar stai mă, că el, apropo, zice, voi păstra mereu un amintire, dragostea curată.
1: Voi spera mereu la o iubire cum n-a fost vreodată.
0: Așa mă, da, exact. Adică, practic, el... Păi cum adică sper la o iubire care n-a fost vreodată? Dacă...
1: Păi cum poți să sper la ea dacă n-a fost niciodată?
0: Da,
1: sau e ca o femeie? Doamne, adică... auzi, asta sună ca și cum sună femeile din ziua
0: da,
1: de azi.
0: Da, e un palindrom.
1: Femeile din ziua de azi.
0: Un palindrom românesc.
1: Vor să trăiască cu o versiune ireală, idealizată a ta, care n-a existat niciodată. Și în secunda în care au un fail personal și vor să refuleze, pa! Păi nu ești așa. Păi dar n-am fost niciodată așa.
0: Am fost doar când au trecut cei 3 ani de iubire.
1: Dragostea chiar durează și mai puțin de 3 ani. Nu, asta este...
0: Acum depinde, știi cum e, dar într-adevăr, din punct de vedere...
1: Chimic.
0: După aceea devine, cum să spun... Nu vreau să dezamăgesc, nu vreau să mă înjure lumea, nu vreau să mă cheme nimeni la CNA, că am tot fost pe la CNA și m-am plictisit.
1: Luptă altora.
0: Dar citiți cartea, vă rog frumos, da? Sau uitați-vă al lui Frederick Bikebeder.
1: Da.
0: Parcă da, așa. Citiți cartea. Pentru că zice acolo o chestie foarte frumoasă. Zice, în primul an cumperi mobila. În al doilea an muți mobila. În al treilea an împarți mobila.
1: Mamă.
0: Este genial.
1: Dar să știi că asta e, auzi,
0: deci
1: asta
0: este
1: adevărul.
0: Absolut
1: asta
0: superb.
1: E adevărul, e o sintetizare deci, incredibilă.
0: Descrierea cărții asta este. În primul an cumperi mobila. În al doilea an muți mobila. În al treilea an împarți mobila.
1: Mi se pare ireal, pentru că sunt etapele
0: iubirii.
1: Și
0: el descrie acest personaj din cartea lui Bikebeder, Marc Maronier, spune la un moment dat că, zice el că, dom'le, e atât de sincer să fii îndrăgostit încât trăiești povestea și îți redă autenticitatea și nu e deloc ușor să explici și să povestești autenticitatea unui povești de dragoste.
1: Pentru că niciuna nu e autentică.
0: Bravo.
1: Pentru că toate
0: dar
1: vin din altceva.
0: Reușește magistral, pentru că fiind dezamăgit de viață, că nu suportă ideea divorțului de o femeie pe care chiar nu mai iubește cu adevărat.
1: Dar nu vrea să renunțe.
0: Da,

0: A, nu vrea.
1: Nu vrea.
0: Acum trebuie să rupte din răsputeri, să dea un sens existenței sale.
1: Care n-avea
0: care
1: sens.
0: Care nu are
1: că
0: sens.
1: Nu are sens.
0: Da. Că zice, nu mă satun niciodată, dar vreau să mă îndrăgostesc, că nu sunt îndrăgostit, că vreau să o sărut, că vreau să
1: cum
0: nu
1: sunt
0: sărut.
1: Joc o, că vreau să
0: mă
1: jamais.
0: Bravo. Când vreau să mă culc cu ea, că nu vreau să mă culc cu ea, când vreau să trăim împreună într-un apartament mobilat, că tot timpul este mobila, este chintesența acestui roman. Dragostea durează 3 ani. Așa că dacă vreți, mai bine ca să nu vă povestesc, să nu intrăm în altele, citiți cartea. Da.
1: De, fiți în categoria de oameni care au citit cartea.
0: Nu vedeți
1: categoria.
0: Filmul.
1: Nu, da, vedeți, da, filmul,
0: chiar,
1: pentru că de obicei...
0: O exista film după cartea asta?
1: Eu cred că există film după orice carte.
0: Bă, cartea e senzație. Cel puțin mie, când am citit-o prin... Am citit-o acum vreo 20 de ani, cartea, adică o țin minte și astăzi. Eu am vreo 3 cărți pe care le-am recitit. În rest, orice carte a citit-o o singură dată.
1: E și eu la fel, mi-e foarte greu să revin. Mi-e foarte, foarte greu să revin, da, la o carte citită.
0: Moby
1: sau...
0: Dick al lui Herman Melville. Am citit-o, cred că, de 7 ori.
1: Ce-ți place anume? Ce te...
0: Băi, mi se pare... deci... Nu, cumva am încercat să-i înțeleg pe autorii ăștia, cum a fost și Hemingway.
1: Mamă!
0: Da? Și Herman Melville în Moby Dick are acolo... Uite, cumva, nu știu de ce, că mă întorc la 3 cărți și toate scrise de americani. Herman Melville era american, Fitzgerald era american și Hemingway american. Literatura mea preferată e aia japoneză.
1: Murakami?
0: Nu, Murakami nu prea îmi place. Îmi place foarte mult Yasunari Kawabata, care este excepțional, e peste toți.
1: E tot premiat acum în ultimii ani, a luat ceva mare, nu?
0: El este primul deschizător, e primul Nobel
1: care
0: a luat premiu.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Yasunari Kawabata. Da. Și sunt mai mulți. Sunt foarte mulți. Osamburo Oe, sunt mulți. Murakami e foarte comercial. Și faci o comparație între Japonia și se duce, americanizează cumva, știi, ca scritură. O face pentru vânzare, cum a făcut-o și Coelho din Brazilia, din Brazil. Așa, ce-mi place mie la... Ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult la Moby Dick? Pentru că acolo sunt toate categoriile umane.
1: Arhetipurile.
0: Arhetipurile,
1: da,
0: umane, da? Adică e atât de complex romanul ăla ca imaginație și are un stil al limbajului excepțional. Adică e, cum să spun, te influențează și parcă de fiecare dată descoperi altceva atâta vreme cât tu evoluezi în viață și te maturizezi. Și citind, recitind cartea, găsești chestii noi în ea.
1: Da, tu știi că...
0: Și la fel este și Bătrânul și Marea lui...
1: Mamă, stai mă că Bătrânul...
0: Al lui Hemingway.
1: Mamă, Bătrânul...
0: Care e și... o citești și repede, dar care este o lecție despre cât de...
1: E povestea lui. Dar e povestea
0: lui. Vieții. Și a vieții omului,
1: da,
0: până,
1: da,
0: la urmă.
1: Să știi că, uite, cea mai plastică literatură, cea mai plastică literatură, că tot vorbești de clasicii americani, Arthur Miller.
0: Arthur Hemingway, Miller, da,
1: William,
0: da,
1: Faulkner. Exact. Tunetul și furia, da, păi Dumnezeule, da, este cea mai plastic și simplă literatură complicată scrisă vreodată, reușind ceva ce noi europenii în foarte puține cazuri am reușit, și ei au reușit să ducă, americanii duc asta din cele mai vechi timpuri, inclusiv până la Michael Crichton și chestii care sunt contemporane nouă, frate. Uh-huh. O plasticitate a exprimării vecină cu filmul, se vede clar că ei sunt nația care cu ajutorul industriei evrești a făcut Hollywood-ul. Uh-huh. Pentru că stilul scriiturii americane nu seamănă cu nimic din Europa.
0: Corect.
1: Cărțile lor le devorezi.
0: Este original, așa.
1: Uite,
0: e.
1: Uite, cum
0: original,
1: ai spus mai devreme,
0: bravo,
1: domne,
0: bravo.
1: O citești repede. Nu o citești repede, o mănânci pe pâine. O,
0: da,
1: mănânci,
0: da,
1: pe pâine.
0: Da, da.
1: E făcută pisica pe acoperișul de tablă, Dumnezeule,
0: da, da,
1: mare.
0: Da, da,
1: și aici pot să vă recomand și să vedeți filmul, pentru că e Paul Newman.
0: Așa e, este și e veche, da, da,
1: hai,
0: da,
1: de,
0: da,
1: capul,
0: da,
1: meu,
0: da,
1: e Paul,
0: da,
1: Newman, da, într-o formă incredibilă. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dumnezeu să-l ierte, că și ăsta a trăit enorm.
0: A trăit și mult, așa e, și bine. Da. A lui Tennessee Williams, nu?
1: Da.
0: Cartea.
1: Da, da,
0: da, da,
1: da. Eu le-am tradus, să știi că am lucrat pe vremuri când, după ce am terminat adolescența, eu am lucrat traducător. Maica mea a tradus cărți multe.
0: Ia uite,
1: și am tradus și eu alături de ea. Da, păi...
0: Ia uite, Ștefan Tiuc, știu că a fost
1: șampion,
0: da, a fost...
1: Noi.
0: Ia uite, nu știam.
1: Da, eu nu, auzi, eu sunt un tip modest. Eu sunt un tip modest, tocmai în prisma faptului că îmi dau seama cât de prost sunt față de cât de deștept aș putea să fiu. Mie îmi place foarte tare, totuși, și îmi place foarte tare ca noi toți să ne vedem naibii lungul nasului. Iubesc asta, iubesc oamenii care, băi, cu cât ești mai
0: deștept... E ce zise eu mai devreme.
1: Da.
0: Uh-huh. Ce vă zise eu mai devreme cu teoria conspirației, cu aia.
1: Da!
0: Ne oprim la nivelul la care înțelegem ce
1: nu,
0: se
1: întâmplă. Nu, da, hai să ne oprim la cineva care are interes să ne afle nouă subterfugiile vieții, gen vecinul marin, gen șeful nostru pe raionul de nu știu care de la Carrefour sau unde lucrăm, Doamne iartă, un alt, adică whatever, dar vorba ta, nu poți să extrapolezi chestia asta până în punctul în care tu ești victima unei conspirații globale și bineînțeles că tu ești subiectul și personajul aflat în centrul narațiunii. Adică te-ai pus pe tine, efectiv, ești personaj de roman, Doamne apărășo crotește, când mai ai timp să trăiești? Tu mai ai timp să faci ceva, să faci altceva. Pentru
0: da,
1: că tot timpul știi.
0: Plus nevoia de validare, că dacă nu te validează nimeni, măcar te validezi singuri.
1: Băi, e o chestie că vezi, e foarte, uite, apropo de consumul de droguri și e o ultimă referire la treaba asta. Uh-huh. Psihiatria spune că dacă tu consumi droguri sau alcool să te simți bine, e suportabil. Dacă tu consumi droguri sau alcool să te simți mai bine, este definiția pierzaniei. Uh-huh, pentru, uh-huh, că, uh-huh. Pentru că aici se face separația între doing something casually, să faci ceva la nivel social, ciocnesc un pahar de vin cu tine la ziua nevestetii, ne întâlnim la un centenar la Dinamo, ciocnim un fursec și un pahar de vin, uh-huh. Și alta e să mă duc singur acasă să devoalez 5 sticle. Dacă eu sunt supărat sau am o stare groaznică și am impresia că ceva din exterior o să mă facă să mă simt mai bine, ăsta e începutul sfârșitului. Mai binele și speranța la acest mai bine artificial e începutul sfârșitului și de asta e bine ca oamenii, în general, când testează și când încearcă așa ceva, nu trebuie să o facă constrânși de niște împrejurări nefericite. Ca și alegerea unui președinte.
0: Da. Stai că ne verifică radioascultătorii, ne corectează. Pisica de acoperișul fierbinte. Da, așa era.
1: Cine a scris-o?
0: Alu' Tennessee Williams. Noi am zis pisica de pe acoperișul de tablă.
1: Fierbinte de tablă.
0: Fierbinte de tablă.
1: Cat on a hot tin roof, de fapt.
0: Exact,
1: se numește, vedeți că denumirea romanului fiind în engleză.
0: Este pe acoperișul fierbinte
1: de
0: tablă.
1: Tin înseamnă tablă. Deci cat on a hot tin roof.
0: Așa este, da. Este cartea lui Tennessee Williams.
1: În engleză titlul original noi l-am spus bine, doar că am făcut o traducere mot-a-mo la care uite că n-am avut licență de la urmăritorii noștri.
0: Tot tablă e, da.
1: Oricum e impresionant, auzi, știi că eu am visat să fac. Uite, ca o picanterie, când eram la liceu, eu am fost coleg de clasă cu celebrul avocat Cuculis, maică s-a mai și reprezentat în proces. Mama lui, Sanda Cuculis, Dumnezeu să o odihnească, mare profesor de drept și mare, mare maestru avocat, m-a reprezentat. Și Adi a fost colegul meu de clasă. El avea, la vremea respectivă, un radio pirat, se numea Radio Mayday. Și aveam emițătorul pus într-un cuptor vechi de-al Măsa, care era pe bloc, el stătea în zona Moșilor.
0: Și avea pe cuptorul pe bloc.
1: Yes, sir, ca să nu ne găsească garda. Și eu încă n-aveam nici creier, nici voce de radio, nici nimic, dar să știi că toată viețișoara mea am visat la două lucruri. Să am ocazia, eu citind toate publicațiile de sport din România, aveam un ritual încă din școala generală, mă duceam la colț, la bloc și îmi luam covrigul, cafeaua și ziarele. Și întotdeauna am visat să fiu și eu, măcar pentru o zi, editorialist și să am și eu o emisiune la radio. Și să știi că astăzi petrec 3 ore cu tine la radio.
0: Da, uite, imediat, se termină emisiunea imediat, da.
1: Nu, da, bă! Petrec 3 ore cu tine la radio, vreau să spun că mi-ai făcut o mare bucurie. Nu ți imaginezi câți ani am așteptat și eu să fac chestia asta. Mi se pare un mare lucru și am fost un iremediabil îndrăgostit de Radio Contact, de concertele cu timpuri noi organizate în anii 90. M-am organizat Rock 91 când au venit Phoenix.
0: Știi adică... că Bartanu a fost un chiu meu?
1: Adrian a fost un chiu tău?
0: Da.
1: Eu sunt prieten, am fost prieten cu Arteanu, Dumnezeu să-l ierte. Am fost chiar partener de petrecere uneori.
0: Când a dispărut de pe scenă, de peste tot și au revenit, prima apariție a fost aici la radio. Lumea
1: eu nu cred că Adrian Arteanu este un chiu tău. Doamne, iartă-mă, un mare om, un colos. Eu cânt Malu, Valu, eu cânt de la timpuri noi. Nu știu câte trupe de cover din România cântă timpuri noi.
0: Iar ultimul album al lui Partizan, Nor peste Sălăjean, este practic doctoratul în muzică. Acolo este toată influența muzicii lui Arteanu, tot ce l-a influențat pe el în viața asta, mi se pare excepțional. Plus finalul cu piesa când părăsește planeta. Practic, așteptând, era foarte bolnav. Da, era foarte, foarte bolnav și cred că simțea cumva că se apropie sfârșitul.
1: Doamne. Dar să știi că eu l-am mai văzut, auzi, eu l-am mai văzut pe bicicletă, m-am mai întâlnit cu el în câteva, poate.
0: Păi el masca foarte mult.
1: Asta voiam să zic. Bă, deci vezi că eu l-am văzut cu vreun an jumate înainte de nenorocire.
0: Se plimba în fiecare zi pe acolo.
1: Și a trecut cu bicicletă.

0: bicicleta pe lângă mine și ne-am oprit, am vorbit un pic și nu părea. Adică mie nu mi-a lăsat senzația de om sfârșit. Doamne Dumnezeule, dar uite, să știi că lui Arpan...
1: Avea probleme mari de tot de sănătate, știu, să știi, de vreo 10 ani, ultimii 10 ani din viață.
0: De 10 ani deja?
1: Da, da, da.

0: backstage,
1: da,
0: ăla,
1: acolo,
0: ăla e și acum ai barul, da. Și un tip care e rocker,
1: Mihăiță,
0: știi?
1: Mihai, Mihăiță, care patron. Organizează, care uh-huh. organizează Brezoi, boss, mai
0: așa
1: nou.
0: Așa este, așa este.
1: Da, frate, Mihai cu nevasta, Cristina.
0: Da, da, da.
1: Deci eu îi cunosc, pe vremuri când erau, auzi, când erau trupe, frate, făceam niște spectacole acolo și, again, nici nu te considera lumea cover band, pentru că aveai un spectacol șmecher făcut cu totul, dar în momentul ăsta, dacă s-a schimbat, again, percepția despre ce trebuie să facă o trupă și lumea se așteaptă la solo, uh-huh. Păi nu poți, bă, frate, ești nebun, eu vin dintr-o lume în care se cânta la colț, la Hara Traian, doar solo. Și iată că totuși am crescut...
0: Dar cum era asta cu solo, adică dădeai riful de chitară sau cum? Sau...
1: Nu, mă, nu știi că striga Guță, solo percuție!
0: Dar ce era? A, și trebuie începea la...
1: Da, mă, făcea la clarinet, făcea la...
0: Deci riful de clarinet.
1: Ritornela.
0: Ritornela, deci era riful de clarinet.
1: Da, frate. Cum, mm-hmm. cum noi dăm din cap la...
0: Dar maniliștii când zic acolo... bagă re minor, aia chiar bagă re minor?
1: Da.
0: Da?
1: Da. Facem și noi asta, dar noi spunem un șoaptă, să știi. Auzi?
0: Deci nu zici re minor, maestre!
1: Nu, ăla la chitară sau ăla de la clapă se uite la și faci din cap re minor, do, acum și ro, ro. Uh-huh. Adică nu, noi ne spunem un șoaptă, îți dai seama. Amă că sunt, auzi?
0: Dar tu, șampion, când și la alt instrument sau doar cu vocea?
1: No, sunt jalnic la orice instrument. Și auzi, e atât de mare prăpastia între cum dau cu vocea și cum pot să... Narcis, e atât de mare prăpastia valorică între cum cânt cu vocea și cum aș putea să cânt la chitară, încât prefer să le iau pe Răzvan cu mine peste tot. Am același chitarist de 18 ani, le iau cu mine, ești nebun, nu e... Uh-huh.
0: El mai cântă și în alte trupe sau doar cu tine?
1: Nu, ăsta cântă doar cu mine și... Pă... Ce să zic, ăsta de la clapă mai cântă cu fostul accent cu sână, care și-a dezvoltat și el un fel de business de ăsta pe evenimente private. La tobă cânt cu Berindei, care e și toboșarul lui Brenciu. Acum weekendul ăsta o să cânt...
0: Cu Sergiu, da. L-am prieten pe Facebook de mulți ani.
1: De obicei cânt cu
0: Berindei. E toboșar foarte bun.
1: E un mare talent și cu vocea. Weekendul ăsta o să avem cu Marcel Moldovan de la Smiley.
0: Sergiu, da. Berindei e foarte bun.
1: Sergiu Berindei e un mare profesor.
0: Din Timișoara e.
1: Din Satu Mare.
0: Satu Mare,
1: da.
0: Nu e din Timișoara?
1: Asta și pe la Timișoara, dar e din Satu Mare.
0: Ah, am înțeles. Da.
1: Berindeiul.
0: Da, Sergiu Berindei, foarte mult
1: mare
0: toboșar.
1: Talent și mare
0: așa
1: profesor.
0: E și toboșarul lui Brenciu.
1: Da, de ani de zile.
0: Da, și e șmecher pe...
1: E, cu noi cânta altceva.
0: Da. Dar chiar, șampion, voi ce cântați? Ce cover-uri băgați?
1: Rock, mult, R&B, mult, rock transformat în sistemul nostru, indie rock, Jack Savoretti, dacă ești curios.
0: Ne, cum să nu? Asta spun. L-am și la radio pe
1: noi, mergem în zonele astea care sunt mai puțin explorate. Reggae mult. Uh-huh. În general, ce ne auzi pe noi cântând, dacă nu ai tu un request anume pe evenimentul ăla să cântăm XYZ, piesă care e de circulație internațională, uh-huh. Noi nu prea îți cântăm. Îți cântăm mari hituri, dar încercăm să nu cântăm ce cântă toată lumea. Adică eu nu-ți vin cu Give Me Hope, Joanna.
0: Give Me Hope, Joanna, Give Me Hope, Joanna,
1: in the morning comes.
0: Dar dacă vine unul și zice, nu știu, vine
1: dă
0: unul...
1: Dă mamă cu biciul în mine, tu știi de câte ori mi s-a întâmplat și n-am știut să o
0: cer, nu?
1: Da, și n-am știut să o cânt.
0: Dar vine unul să zică, dacă tu ești expert pe reggae, bă, vreau să-mi cântați Exodus de la Bob Marley and the Wailers.
1: Eu știu să cânt Exodus dacă mă scol la 4 dimineața.
0: Doamne, cum e, bă, cum e albumul ăla,
1: mă. Ce-ai, mă?
0: Bă, dar ăia cum s-au strâns acolo și că erau fan de la film, da? Și au ascultat coloana sonoră de la Exodus, că li s-a părut o capodoperă. Și un an din 76 până în 77 au studiat-o. Doamne, ce a ieșit. Bob Marley în Jamaica, așa.
1: Da, să știi că Bob Marley a fabulos. Fost un geniu.
0: Ce, măi, fabulos. Un geniu. Fabulos. Păcat. Dar și ăia din The Wailers, adică ăia din
1: Bunny
0: trupa
1: Wailer.
0: Lui. Exact.
1: Bunny Wailer și frații lui, că erau frați.
0: Exact.
1: Da, frate.
0: Dar albumul Exodus, bă, băiatule, ce.
1: Și e tras acolo, e tras în Jamaica, da, e făcut știu, în Jamaica, făcut tras ei, în Jamaica,
0: da.
1: Nu e dus în America, nu e nimic.
0: Doamne, dar piesa aia de 8 minute este capodoperă, mă. Adică gândește că ăia practic cu Rastaman, cu mișcarea aia lor și
1: e povestea
0: puțin...
1: povestea împăratului Selassie din Etiopia, exact. care este propovăduitorul creștinismului
0: în Africa.
1: În Africa,
0: da,
1: și
0: da.
1: Fii atent că ei sunt mai vechi creștini decât noi cu Sfântul Andrei al nostru. Uh-huh, uh-huh. În Etiopia e popa îmbrăcat în sutană cum
0: așa
1: îl vezi
0: este.
1: La noi la biserică.
0: Așa este.
1: Și cântă exact aceleași melodii, bine, că muzica religioasă, de ce să nu spunem adevărul, e la bază muzică bizantină toată. Indiferent că suntem
0: tot
1: creștini sau e bizantină. Și cântatul este modul de cânta, modul de, în care se cântă este bizantin și mamă, deci am făcut, sper să nu se fi supărat urmăritorii noștri pe noi că am făcut efectiv un carcalete de subiecte în seara asta.
0: Bă, dar lasă că așa e bine. Exodus, mamă, ce album e.
1: Și ai reușit,
0: Doamne,
1: am reușit.
0: Deci când am ascultat prima dată Exodus, am zis: "Bă, băiatule, ce a făcut ăsta aici?" Și eram tânăr. Eram tânăr când ascultam. Da, eram foarte tânăr.
1: Nu, Ștefan, eram foarte tânăr.
0: Da.
1: Oricum,

0: Auzi? Și că poți să mai zici o dată melodia, este Fortuna Imperatrix Mundi, este prima și ultima de pe Carmina Burana.
1: Da.
0: Ascultă mai bine toată Carmina Burana, a lui Karl Orff, de la Mionchen, așa, de neamțul lui Karl Orff, da, și piesa este în latină, sunt piese și în germană, în taberna, unele în latină.
1: Unele sunt cântate de cor german, altele
0: exact,
1: sunt cântate de cor în latină.
0: Cor latină, da, da, cântă în latină pentru că sunt niște... niște versuri, niște poezii din secolul 13,
1: culese
0: din toată lumea, sunt peste 1000 de poeme culese acolo în toată opera asta lui Karl Orff, Carmina Burana, și prima piesă, da, cu care începe și care are poate și cea mai multă percuție, deși cred că și In Taberna și Auf der Anger s-ar putea să aibă și aia multă percuție, dar asta este O Fortuna Imperatrix Mundi, și cu ea se încheie, deci cu ea începe și cu ea se încheie opera lui Karl Orff, Carmina Burana. Deci dacă vrei să asculti, ascultă toată Carmina Burana, nu doar O Fortuna Imperatrix Mundi,
1: care cum ar veni hitul din toată, dar e de complexitate imensă.
0: E, da, da,
1: e la fel,
0: da,
1: ca și, uite, ca să o raportăm la o piesă rock, uite, Jesus of Suburbia, Green Day. Jesus of Suburbia sunt 8 minute de muzică care te trec de la
0: sau Child in Time la Deep Purple.
1: Bravo, sau sau Rapsodia Boemă.
0: Sau da, Bohemian Rhapsody, corect,
1: care are toate
0: elementele,
1: da. Sau Am să mă întorc bărbat, Vama Veche, dacă vreți un exemplu autohton.
0: E așa, e foarte bună, să știi.
1: E un spectacol pe care l-a pus până la urmă și la teatru.
0: Foarte bună aia, da, foarte
1: tot
0: bună.
1: Tot albumul superb. Uite anii 90, firarei să fie. Sarmalele Reci cu Florin Dumitrescu, Textier, Dumnezeule Mare. Păi, fiecare cântec este o poezie despre tranziție, fiecare naiv de tranziție. Adică e ceva. E foarte greu să mai scrii așa bine.
0: Da.
1: E greu.
0: Da, mă gândeam acum la Bob Marley, bă, ce Champion League a fost, doamne. Și la fel n-a avut nevoie să trăiască mult pentru a scoate capul operele de-a.
1: Bă, vezi că el ar fi trăit dacă se opera la degetul ăla nenorocit.
0: Dar n-a vrut. La fotbal s-a rupt.
1: L-au călcat ziariști, a jucat cu ziariști și a jucat de sculț, mă.
0: Da, știu.
1: Și l-a călcat, unul i-a făcut degetul terci.
0: Da, și e pe fondul consumului exagerat de substanțe nutritive. Da?
1: L-a uscat aia, crezi?
0: Da, clar.
1: Ci că Bob ar fi fumat o uncie pe zi, 28 de grame.
0: Ci că când compuneau Exodus, povestea fiuso.
1: Damian? Steven?
0: Da, Steven. Povestea Steven că dacă intrai în casă, veneai de afară, era o ceață, nu vedeai nimic și auzeai doar muzica. Dar era un fum, și că nici nu deschideau geamurile.
1: Păi nu. Tu pierzi, ratăm ceva.
0: Știi că au fost dați afară dintr-un hotel, la fel, pentru că ei au un an de zile, în toate concertele, au lucrat la albumul ăsta, un an de zile. Au tot repetat, el voia să sune și a sunat într-un fel Exodus albumul. Și că intrau și într-un hotel au fost dat afară. Ei au dat-o că pe asta cu politică, poliție politică, da, că erau subapreciați și că aveau ea ceva cu negri, știi,
1: deci
0: că
1: au dat
0: pe rasism.
1: În Amsterdam la Hotel Bilderberg, care este unuia din familia asta celebră, eu însumi am fost dat afară din hotel. Să știi că și eu am fost de-a lungul vieții dat afară din hoteluri, dar nu e ceva special. E ceva special să fii cunoscut să te dea afară din hotel.
0: Păi da, ăștia, acum nu știu cât de cunoscuți erau atunci la vremea respectivă,
1: știi?
0: Pe mine
1: n-am dat afară, cine știe, nu l-ai dat afară pe Connector sau pe Smiley, da?
0: Da.
1: Uite că am dat nume și de cântăreți români. Ai văzut? Exact. Ai văzut cum ne liniștim? Fii atent aici, fă o paralelă între toate numele despre care am vorbit acum și ia finalul
0: și,
1: ăsta, Connector
0: exact,
1: Smiley.
0: Connector Smiley, tată.
1: M-am întors acasă.
0: A fost totul, cum să zic, Champion League. Ștefan, o reală plăcere. Uite, am vorbit în fără pauză 3 ore, tată, aproape.
1: N-am pus un cântec, bă.
0: Bă, nimic n-am pus.
1: Da, bine, drumurile.
0: Am pus drumurile noastre toate.
1: Și
0: exact.
1: Promanța aia ta, tot sârbească. Sârbsca,
0: da, sârbsca. Da, tot sârbsca, da. Uite, mă, l-a luat afară pe Ișvan Sabo de la Miercurea Ciuc.
1: Și vine Ileș?
0: Nu, a venit, s-a întors Vali Suciu.
1: Mamă, Vali Suciu care face naveta între satele astea Secuiești unde
0: exact,
1: sunt echipe.
0: La Sfântul Gheorghe, la Cixereda, dar el a fost veche angrijit.
1: El i-a promovat pe Pepsi.
0: Pe Pepsi, da, deci... și el a mai lucrat la Miercurea Ciuc între 2018 și 2022, până să meargă la Șepși.
1: Dar eu n-am înțeles o chestie, de ce

0: au dat afară pe Ileș, care a supraperformat cu ei? Adică l-au dat, a vrut el, nu? Plecat,
1: da,
0: păi
1: da.
0: Și preferă să meargă în Liga a doua
1: decât la Satul Mare, pentru că probabil acolo i s-au dat niște garanții, mă gândesc.
0: Și poate să semneze și jucători români. Că mai e ok.
1: Da. Deci nu te supăra. Deși aici... și el are origine maghiară.
0: Are, dar stai puțin, că el a făcut carieră la Rapid.
1: Da, corect.
0: El a făcut carieră la Rapid și la FC Brașov. Uh-huh, uh-huh. Dar eu știu circularea aia de la începutul sezonului. Păi dacă tu erai o echipă în Franța, dacă erai o echipă în Belgia, în Suedia, făcea domnul Pârvulescu hârtia, eu o publicam, până în seara zilei în care eu am publicat hârtia, tu erai dezafiliat.
1: Da.
0: Deci în orice altă țară, când domnul Pârvulescu a scris, citez, fără jucători negri și fără jucători români, și a trimis circulară pentru impresari, în seara aceleiași zile
1: erai desfințat.
0: Da, numai Narcis, ne jucăm așa, cu niște lucruri cu care nu trebuie să ne jucăm.
1: Așa este.
0: Eu sunt ultimul provocator rasial.
1: Dar nu e vorba de provocare, aici, până la urmă, trebuie să faci ce se întâmplă în toată
0: lumea. Bă, da, este ceva. Auzi, și știi ce mă deranjează mai rău? Nu mă deranjează neapărat mai rău cu românii. Mă deranjează ailaltă mai rău.
1: Da,
0: și te uiți la echipa lor și ghiși ce? N-au tată niciunul de culoare. N-au tată și singurii români sunt Palmeș, Pap, care e jumate român, și încă unul. Au trei români, cu totul. Că fii atent, șmecheria, ca să îndeplinească numărul, criteriu, a fost că au luat jucători cu dublă cetățenie.
1: Și crescuți de ei.
0: Da, dar vezi că aia nu sunt români. Aia sunt veniți de afară, nu sunt secui, băieții care sunt la ei.
1: Nu, sunt maghiari.
0: Sunt maghiari, nu sunt ceangăi.
1: Așa e.
0: Nu, tata lui n-avea cuțit.
1: Sunt maghiari.
0: O Josep.
1: Da.
0: Mândru, hai să-ți dau.
1: Păi e toți ăia, Odor, Sabo, Hegeduș, Pasca, Horvat, Apple, Cechiuș, Maghiar, Salai, Taiti,
0: Apple,
1: da, asta, Martor, Apple.
0: Ăla, stai, era ăla cu două nume.
1: Cred că nu mai e.
0: Nu mai e, dar era ăla cu două nume care a fost la ambele echipe.
1: Da. Dar nu mai e, acum sunt ăștia,
0: Salai. Gol Andreș.
1: Da, dar ăla era slovac șampion.
0: Da, bine.
1: Ăla nu era, ăla era din Slovacia.
0: Deci gol era slovac.
1: Da, Peter Gol Andreșli era.
0: Peter Gol Andreșli, mamă, cum suntem.
1: Slovac șampion. El a face Bihor acum.
0: Păi suntem un izvor nesecat de nume din
1: El astea. A fost la Ruzomberok în Slovacia, după aia a fost la Șepși, Csíkszeredo vreo 5 ani și acum e la FC Bihor.
0: Bihor, Oradea.
1: Nu, la Oradea, da, la Oradea.
0: La Oradea.
1: La Oradea, da. Bine, șampion, mulțumesc mult de
0: plăcere.
1: Tot. Și mie, reală plăcere. S-a dus foarte ușor emisiunea asta. Uite, poate o să mai vii când îți mai faci timp, poate mai vii prea la Radio la Sport Total FM.
0: Cu mare drag, e un vis.
1: Să mai facem discuții din astea așa, din toate domeniile
0: Sper
1: posibile.
0: Sper să asculte și colegii mei de la muncă, să-și dea și ei seama până la urmă cât de inteligenți sunt cu adevărat,
1: exact.
0: Pentru că noi nu apucăm să vorbim despre toate.
1: Păi asta zic, că n-a pus să vorbesc despre cărți, despre muzică, până la urmă despre fotbal. Adică atunci când intri în birou la Dinamo, probabil că se disecă practic 4 ore doar ce s-a întâmplat în meciul de aseară.
0: Ne e rușine să vorbim despre muzică. Uite, eu cu fiica lui Andrei, înainte să fie semnată cu Global și să o vândă Global, eu am cântat cu ea și să știi că e meloman și Nicolescu și are gusturi foarte bune la
1: da?
0: Da, dar n-avem când la birou acolo.
1: Bă, uite, ar fi interesant. Eu vreau să știi cine mai este așa tătic pe muzică?
0: Cine?
1: Meme Stoica.
0: Da, știu. Vezi că Meme ieșea la Tribut pe vremuri când noi eram rezidenți la Tribut. Meme era la live-uri.
1: Eu m-am întâlnit cu el într-o seară în Cărturești Verona ăla.
0: Da.
1: Așa zice, nu?
0: Da, de pe Artur Verona.
1: Ăla, acolo, în centru vechi.
0: Ah, da.
1: La Cărturești, acolo.
0: Da, tati.
1: Și eu îmi cumpărasem o carte fix de Cavabat.
0: Ăla este Carusel.
1: Carusel, așa.
0: Verona este pe strada Verona, care e și Cafe Verona. Da, așa, da, da. Ăla e Cărturești Carusel.
1: Așa, Cărturești Carusel.
0: Cărtureștiule, dacă nu ne dai o carte pentru cadou ăsta frumos de a te menționa.
1: Și mă întâlnesc cu Meme Stoica acolo, fii atent. Era vreo 7 seara. Ne uităm, Meme, Narcis, ce faci? Eu ne mai vorbim cu el, cred că de...
0: De când era la Galați.
1: Nu, la FCSB, la Bombardarul, într-un editorial. Și am zis, bă, fii atent că stau să-mi poartă.
0: Ăsta se și supără, să știi, Meme se supără.
1: Poate și amintește. Bă, și începem, ce carte ți-ai luat, nu știu ce, el își luase un vinil. Nici nu mai știu ce trupă, sincer. Dar ceva rocăreală de-asta veche. Dar chiar nu mai știu. Bă, și am rămas șocat. Am stat acolo până o tăia afară din magazin, că se închidea magazinul. Deci am rămas să vorbim vreo două ore jumate.
0: E foarte
1: descuiat, așa.
0: E foarte descuiat, Meme.
1: Băi, deci pe filme și pe muzică și bine m-a spart.
0: Ieșea înainte la Tribut cu Brigada Mare, cu fetele de la CSM București, cu noi cântam acolo. Eu și Ristei eram rezidenți. Bine, era mai bine, ne învârteam, dar vezi că Meme Stoica ieșea la muzică, live, la rock.
1: Și mai, deci pe mine m-a spart. Zis, ia uite, bă, Meme, și tu care te ceri toată ziua. Deci era cu un om, deci, vorbeam cu un alt om.
0: Da,
1: Și asta, auzi? Zic, uite, sunt bune astea. Am avut odată o discuție aici la radio cu...

0: cum îl cheamă? Cu Diosec de la Șepși.
1: Cu, da,
0: domnul. M-a spart pe roc, frate.
1: Cu Șrec.
0: M-a spart pe roc. M-a rupt în...
1: Dar vezi că maghiarii, vezi că maghiarii ascultă rock. Bă, da, vezi că ei la festivaluri, dacă se fac festivaluri în Covazan și Carghita, vezi că aduc trupe rock din Ungaria.
0: Deci omul este doxă.
1: Da!
0: E
1: da.
0: Doxă. Este
1: maghiarii
0: doxă.
1: Ascultă rock, vezi că sunt rock
0: deci
1: în mulți.
0: Deci Laszlo Diosek este doxă pe rockăreală.
1: Yeah! Uite ce... că îl plac, auzi, acum că mi-ai spus asta, îl plac un pic mai mult, nu că nu-mi plăceam,
0: lor, frate,
1: dar parcă îl simpatizez și mai tare.
0: Deci cine mai erau așa care m-au șocat? Costel Enache... cu Rammstein și cu chestii.
1: Costel Enache ascultă Rammstein?
0: Rupe.
1: Wow.
0: Rupe pe metale. Și nu mai era Gabi Balint pe rock.
1: Balint, dar vezi că Balint umblă cu motorul, Balint e rocker
0: da,
1: vechi.
0: Era de mult,
1: rocker
0: da,
1: vechi,
0: da.
1: Un cugeș de piele cu astea.
0: Rotaru de la Craiova.
1: Mike?
0: E fiert pe Maiden.
1: Mike?
0: Singura, păi, lui solicitare, singura lui solicitare pe stadion Oblemenco este să înceapă playlist-ul cu Trooper de la Iron Maiden.
1: Și noi punem trupări de la Iron Maiden
0: știu,
1: pe stadion.
0: Știu, știu, cu aud. Îmi place.
1: Avem rock, vezi că și noi avem playlist la
0: da,
1: fel
0: da,
1: de calitativ
0: da,
1: ca și tine.
0: Da. Mie de la Maiden îmi place foarte mult de pe ăsta, după ce s-a întors în trupă, Brave New World îmi place.
1: Și aia e frumoasă.
0: Că e după cartea lui Aldous Huxley. E acolo, e viziunea lui după ce a citit...
1: Apropo de Huxley, care este unul dintre cei mai documentați agnostici din lume
0: din
1: și
0: lume,
1: dacă,
0: da.
1: Dacă nu l-ați citit pe Huxley... Și pe, Dawking.
0: Minunata lume nouă este o capodoperă
1: da, da.
0: A literaturii
1: da,
0: moderne.
1: Da, da, susțin și subscriu spuselor tale și dacă undeva se lasă și cu citit și cu ascultat muzică emisiunea
0: Aldous
1: asta,
0: Huxley, da.
1: Eu
0: neapărat.
1: Deja sunt câștigat.
0: Citiți șampionul că este senzațională. Da, bine șampion. Te pup, mersi mult de tot pentru prezență.
1: Cu mare drag.
0: Te mai așteptăm pe la noi.
1: Îți mulțumesc. Când mă chem, eu voi răspunde prezent cu mare bucurie și vă mulțumesc
0: mulțumim.
1: Tuturor care ne-ați fost alături.
0: Seară plăcută.
1: Seară plăcută, băieți. Ciao.
0: A fost Ștefan Știucă la radio la Sport Total FM, crainicul lui Dinamo, artist, muzician prin definiție. Asta a fost și emisiunea Șampionilor. V-am pupat, seară plăcută, ne vedem ca de obicei și ne auzim și mâine seară. Noapte bună!
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

lovely signs for a chance just to touch your hand or a moment.